خەریکە تیشی بروسکەکە بینایی چاویان بەرێت هەر کاتێک بەرپێیان ڕۆشن دەکاتەوە دەڕۆن هەر کە تیشکەکە نەماو تاریک بوو لێیان دەسڵەمێنەوە و هەڵوێستە دەکەن خۆ ئەگەر خودا بیویستایە بیستن و بیناییانی لەناو دەبرد بەڕاستی خودا دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە

ئەی خەڵچینە پەروەردگاری خۆتان بپەرستن ئەو زاتەی کە ئێوە و پێشینانی ئێوەشی بەدیهێناوە بۆ ئەوەی ڕێبازی خودا ناسی و تەقوا و پارێزکاری بگرنە بەر

خەڵکینە چۆن بێبڕواده بن بە خودا لە کاتێکدا ئێوە بێجیان بوون لە توێی خاکدا خودا دروستی کردوون و جانی بەبەرداکردن پاشان دەتان مرێنێت و دوای زیندووتان دەکاتەوە ئەوسا هەر بۆ لای ئەویش دەبرێنەوە

فریشتکان وتیان پاچی و بێگەردی و ستایش هەر شایستەی تۆیە ئێمە هیچ زانستێکمان نیە تەنها ئەوە دەزانین کە تۆ فێرت کردوین بەڕاستی تۆ پەروەردگارێکی زانا

پاشان آدم لەلایەن پەروەردگاریەوە چەند وشە و نزایەکی وەرگرت بەدڵ و بەکوڵ پاڕایەوە خودای میهرەبانیش نزاکەی وەرگرت و لێی خۆش بوو چونکە بەڕاستی تەنها ئەو زاتێکی ئێزگار میهرەبان و تۆبە وەرگرت

آیا ئێوە ئەی گروی ئیمانداران بەتەمان و ئومێدەوارن کە جوولەکەی ئیمان و باوەڕ بهێنن بە ئاینەکەی ئێوە لە کاتێکدا بێگومان دەستەیەک لە شارەزاکانیان گفتاری خودایان بیست لە تەوراتدا لەوە دوا دەستکاریان دەکرد دوای ئەوەی کە تێی گەیشتبوون و دەیانزانی ڕاستیەکەی کامەیە

0: لە مدینە دا جولەکەکان هەر کاتێک تووشی ئیمانداران دەهاتن دەیانگوت ئێمە ژیمانمان هێناوە و مسلمان بووین بەڵام کاتێک پێکەوە کۆ دەبوونەوە لەگەڵ بەناو زانا و دڕڕەقەکانیان بەیەکتریان دەگوت ئەوە بۆ ئێوە ئەو شتانەیان بۆ باز دەکەن کە خودا بۆ ئێوەی لە تەوراتدا باز کردووە دەربارەی پێغەمبەرەتی محەممەد صلی الله علیه وسلم تاوەکو بیکەنە بەڵگە بەسەرتانەوە لای پەروەردگارتان ئایا ئێوە عەقڵتان بەو جۆرە شتانە ناشچێت و ژیریتان ناخەنە کار
1: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
0: آيا أوانا نازان كبراستي خدا دزانيت چي پنهان دكنو تيج آشكرا دكن لغفتارو كردارو نيتيان
1: ومنهم

جولەکەکان دەڵێن چەندە گوناهبار بین تەنها چەند ڕۆژێکی کەم لە دۆزەخدا دەمێنینەوە. پێیان بڵێ باشە ئێوە پەیمانتان لە خودا وەرگرتووە تا هەرگیز خودای گەورە پەیمان شکێنی نەکات، یا هەر دەتانەوێت شتێک بڵێن بەدەم خوداوە کە هیچ بناغەیەکی نیە و هەر نازانن چی دەڵێن.

کاتێک لەلایەن خوداوە کتێبێک قورئان هات بۆیان کە ئەو کتێبانەی ئەوانیش پەسەند دەکات و بەڕاستی دەزانێت ئەوان پێشتر داوای سەرکەوتن و زاڵ بوونیان بەسەر ئەوانەی بێباوەڕ بوون لە خودا دەکرد بەهۆی شوێنکەوتنیان بۆ پێغەمبەر کەچی کاتێک ئەو پێغەمبەریان بۆ هات کە دەیان ناسی بڕوایان پێنەکرد کەواتە با نەفرین و لەعنەتی خودا لەسەر کافران بێت

یادیان بێنەرەوە ئەو سەردەمەی کە پەیمانمان لێ وەرگرتن و چێوی تۆڕمان بەسەردا بەرزکردنەوە و فەرمانمان پێدان ئەوەی پێمان بەخشیون لە تەورات بە توندی بیگرن و لێی لامەدەن و گوێ بیست بن بەدەم وتیان گوێ ڕایەڵین بەڵام بەکردەوە پێچەوانەیان کرد و یاخی بوون و گوێرەکە پەرستی لە دڵ و دەروونیاندا ڕوابوو بەهۆی بێباوەڕیانەوە پێیان بڵێ ئیمانەکەتان شتی ناڕەواتان پێدەکات ئەگەر ئێوە ئیماندارن باو با پیرانتان گوێرەکە پەرست و پێغەمبەر کوژ ئێوەش سەرسەخت و بێباوە

ئەی محەممەد پێیان بڵێ ئەگەر ڕاست دەکەن و باوەرتان وایە کەماڵی ئەو دنیا بەهشت لای خوا تایبەتمەندە بە ئێوە نەک خەڵکی تر دە ئاواتی مردن بخوازن ئەگەر ڕاست دەکەن تا زوو بچنە ناو بەهشت.

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

0: دینی من لە لای ناشرین دی لەبەرخوای خۆتخوایە لە سەر ئیسلامەتیمان ژێنە سەر ئیسلامەتیمانە سەر ئیسلامەتی زیندمان کەرەوە لە ژەربەی پێغەمبەرا حەشمانکە صلی الله علی سەیدنا محەممەد و ئالی و سەحبیه ئەجمەعین والسلام
1: علیکم کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا فم بناوی خای بخشنده میهن بی سرانی برزی سپید اف ام ارچو هن آوی خوای گوتن لبید بیتن باش خوشحال بود که لدست پیچ روژ چینو ده با یو برزو خوششد بوینوا هیوادین سرج برگو بابتو نامکانی امرو من جگی سود و رزایی همولایگ بید سپید اف ام

تێک بەیانیان حەوەر و ئێواران حوری خوێنێت شتێک ببێتە مای خەم و خەفەت پێدەخەم و خەفەتەکی دونیا و قیام خوای گا لە سری لادە ئیبن سونی ڕایەتی کردووە.

0: تانەی مشرکین تانەی مشرکین دڵی ئەیەشان بە قسەی ساردیان ئەبوو پەرێشان خودای محەممەد دڵی یەشاوە قارە لەگەڵ یا ڕقی هەڵساوە
1: ڕۆژی جیبرەئیل وارد بوو لەسەر بەلای محەممەد ڕەسوولی سەروەر سوورەی وەضحای هێنای خوارێ کە سۆز و لوتفی خوای لێ ئەبارێ
0: کە لەو سوورەتا خوای گەورە دووجار سوێن ئەخوا لە بۆ ڕەسوولی مختار تۆ خۆشەویستی تەرگ نەکراوی تۆ ئازیزێکی قەد نەبێزراوی
1: ڕەسوول وەکو گوڵ شکۆفە تەمام شوکری خالقی هاورد و ئەنجام دڵی پێغەمەر چاک چاک بوو ڕازی پڕ بوو لە لوتف و بەندە نەوازی
0: خوا پێی ئەفەرمێ خاترت جەم بێ دەرونی گەورە و ئیتر بێ خەم بێ ڕەزای خوا بۆ تۆ هەتا هەتایە ئەوەی کە دیوتە هەر سەرەتایە
1: هەتیو بووی کەچی بێناز نەکەوتی ناشارەزا بووی کەچی نەکەوتی هەژار بووی کەچی دەسەڵاتداری ئێستا نۆبەتە مەرد و هۆشیاری
0: هەتیو دەرمەکە دڵی مەشکێنە دڵی سواڵکەران چاک بەجێ بێنە خوا لە زۆر مەینەت کردوویتی خەلاس باسیان کەو بڵێ خوای گەورە سوپا

سروەزیرانی عراق جەخت لە خێراکردنی هەنگاوەکانی چاکسازی دارایی و ئیداری دەکاتەوە دەڵێت لە شەڕی دژ باگەندەڵیدا هیچ جۆرە چاوپۆشی و سازشێک بۆ کەس نییە علی زەیدی سەروەزیرانی عراق بە جیا پێشوازی لە سەرۆک ئەندامانی هاوپەیمانی ئەبشیریا عراق و هاوپەیمانی خەدەمات کرد نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەروەزیرانی عراق بڵاوی کردۆتەوە لە کۆبوونەوەی یەکەمدا لەگەڵ علی حاتم حەسناوی سەرۆکی هاوپەیمانی ئەبشیریا عراق زەیدی ڕاگەیاندووە حکوومەت بەردەوامە لە بنبڕکردنی گەندەڵی و داوای لە پەرلەمانتاران کردووە ڕۆڵی چاودێری خۆیان بۆ بەتەواوەتی بگوێڕن بۆ پاڵپشتی چاکسازیەکان سەروەزیران تشکی خستۆتە سەر پرۆژە خزمەتگوزاریەکان و حکوومەت و بودجەی پێویست بۆ ئەو پرۆژە ستراتیژیانە تەرخان کردووە کە ڕێژەی جێبەجێکردنیان لە سەدا هەشتای تێپەڕاندووە هەروەها تەرخانکردنی داراییەکان بۆ دابینکردنی شایستەی دارایی جوتیاران زیاد دەکرێت لە کۆبوونەوەی دووەمدا لەگەڵ محەممەد صاحب دەراجی سەرۆکی دەستەی سیاسی هاوپەیمانی خەدەمات علی زەیدی جەختی لە چاکسازی ئابووری چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا کردووە ئەشکرای کردووە کە کار بۆ ڕێخستنەوەی هێزی کاری بیانی دەکەن تاوەکو لەوێوە دەرفەتی کاری زیاتر بۆ گەنجان و دەستی کاری ناوخۆی فەراهەم بکرێت لای خۆشیەوە سەرۆک و ئەندامانی هەردوو هاوپەیمانێتیەکە پاڵپشتی خۆیان بۆ هەنگاوەکانی سەرۆکوەزیران لە بواری چاکسازی دارایی گەشەپێدان و شەڕی دژ باگەندەڵی دووپات کردەوە بەڵێنیاندا هاوکاری خزمەتی زیاتری حکوومەت بن و بۆ پەسەندکردنی ئەو یاسانەی خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی دەکات

0: la peyca vera Harçili anreli
1: کاتژمێر نۆ بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نیشان کردی تاکوتەنیایی خوایە
1: ئینەما یەعمورو مەساجید ئەللاه من ئامەنە بیللاهی وەلیەومی لاخر لە شاری دڵەکانەوە بانگێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕۆحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یاڕەبی خوددایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدانکەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 1992 پشکە و هەر پشکێک 100هزار دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقۆ نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی FIB 0970291-4242 0950291-4242 ئاسیاپەی 0970291-4242 فاستپەی 0551-291-4242 هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قورس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان بەتەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت
5: نەشتەرگەریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەم بە ژیان یارمەتیم بن لەم ئازارەت دەرم بێنن
1: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا
5: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش هاوماڵی ئێمەیە توانای ئەو نەشتەرگەریمان نییە ئێمە بیکەین تێچووەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمە لێ دەکەم ئەوش دانانی جگەرە یارمەتیم بن پشکم بگەڕێم و بە ناو ماڵ ناڵی خۆم
3: ئەوەی لە دەستیان نبووە هەمیان خرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردووەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خی گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءاللە ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
4: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن
1: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100هزار دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی ڕابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770291-4242 0550291-4242 ئاسیاپەی 0770291-4242 فاستپەی 0551-291-4242

ئێوارەی دوێنێ لە شاری هەولێر مامەسا سەلاحەددین محەممەد بەهادینە مینداری گشتی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان لە بارگای مەکتەبی سیاسی پێشوازی لە سەرۆکی ڕەوتی حکماکات لە شاری هەولێر و لە بارگای مەکتەبی سیاسی و بامادەبوونی ژمارێک لاندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی ئەمینداری گشتی پێشوازی لە بەڕێز سەید عەممار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی و شاندیاوەری کرد لە دیدارێکدا بارودۆخی عراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە گفتوگۆ کرا و هەردوو لا تاکیدیان لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا کردەوە و ئومێدیان خواست کە گفتوگۆ ببێتە ڕێگە چارە بۆ دەرچوون لە قەیرانەکان و چارەسەری کێشەکان شاندێکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان و لە شاری سلێمانی سەردانی ماڵی شاعیر و نووسەر لەتیف هەڵمەتی شاعیریان کرد شاندی فراکسیۆنی یەگرتوو بە مەبەستی پرسینی هەواڵی تەندروستی و سەرخۆشی بۆ کۆچی دوایی هاوسەرەکەی سەردانی بەڕێز لەتیف هەڵمەتیان کرد شاندەکە پێگاتبوون لە بەڕێزان مامۆسا مستەفا عەبدوڵا سەرۆکی فراکسیۆن و دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی فراکسیۆنی یەگرتوو لە دیدارەکەدا شاندی فراکسیۆنی یەگرتوو پرسە و سەرخۆشی خۆیان بەبوونی کۆچی دوایی ئاوسەری مامۆسا لەتیف هەڵمەت پێ ڕاگەیاند هاوکار لە بارودۆخی تەندروستی ناوبراویان کۆڵیەوە و هیوایی تەندروست باشی و تەمەندرێژیان بۆ خواست دکتۆر موسەنا ئەمین پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق سۆراغی ئەو هاوڵاتیە عێراقیانە دەکات کە لە دەرەوەی وڵاتن و بەڵام دەست بەسەر کراون دکتۆر موسەنا ئەمین نوێنەری عراق لە پەرلەمانی ئەوروپا بامانگی لەگەڵ باڵوێزخانە و نوێنەرایەتی دیبلۆماسیەکانی عراق لە دەرەوەی وڵات بە دواداچوون بۆ دۆسیە هاوڵاتیانی عراقی و هەرێمی کوردستان دەکات کە لە ئێستادا لە چەندین وڵات دەست بەسەر کراون بە گوێرەی زانیاریەکان ئەو دۆسیانی کە لە ئێستادا لە بەردەست دکتۆر موسەنا ئەمیندایە بریتیە لە بەدواداچوون بۆ ڕەوشی دوافرەتی دەست بەسەرکراو لە وڵاتی لوبنان چاودێریکردنی ڕەوشی دوا وڵاتی دەست بەسەرکراو لە فەرەنسا هەوڵدان بۆ چارەسەری دۆسیەی ژمارێک وڵاتی دەست بەسەرکراو لە لیبیا هەروەها بەدواداچوون بۆ ڕەوشی هاوڵاتیانی دەست بەسەرکراو لە وڵاتانی تایلاند فلیپین بولگاریا بەریتانیا و یۆنان جگە لەم دۆسیانە دکتۆر موسەنا ئەمین بەدواداچوون بۆ چەندین کەیسی تر لە ئەلمانیا و وڵاتانی ئەوروپاکە بۆ چارەسەری کێشەی یاسایی و کارگێڕیەکانیان و ئامادەکردنی زەمینە بۆ گەڕاندنەوەیان بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی نانەکەلی تایبەت بە شێرپەنجە لە شاری هەولێر هەواڵێکی دڵخۆشکەری بڵاو کردوەتەوە باز لەوە دەکات ڕێژەی چاکبوونەوەی توشبووانی شێرپەنجە لە نەخۆشخانەی نانەکەلی لە شاری هەولێر لە ١٧٥ جی تێپەڕاندووە هەردی جەواد سابیر بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی نانەکەلی شێرپەنجە و خوێن لە هەولێر لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی داشکرای کرد کە ساڵانە لە نێوان ١٥٠٠ بۆ ١٨٠٠ حاڵەتی نوێی توشبوون بە شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان تۆمارەکرێ ئاماژەی بۆ داوە کە لە نەخۆشخانەی نانەکەلی ڕۆژانە ٣٥٠ بۆ ٤٠٠ نەخۆش وەرەگیرێ هەرچەندە هەموویان توشبووی شێرپەنجە نین بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی نانەکەلی جەختی کردەوە کە ڕێژەی چاکبوونەوە لە نەخۆشی شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە نەخۆشخانەی نانەکەلی لە ئاستێکی بەرزایە و دەگاتە لە ١٧٥ بریکاری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەکتیڤکردنی پرۆسەی زانکۆلاین بۆ پێشوازی تۆمارکردنی ناوی قوتابیان لە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان و دەڵێ چاوەڕێ دەکرێت لە بیستی مانگی ئیلول بە فەرمی کارا بکرێت دوای ئەوەش ساڵی نوێی خوێندن دەست پێیەکات سەیوان عەلی فەرەج بریکاری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند کە ئامادەکارەکان بۆ سیستەمی زانکۆلاین بەرەو کۆتایی دەچێت و پێشبینیەکرێت لە ڕێکەوتی بیستیەم مانگە بە فەرمی کارا بکرێت بریکاری وەزارەتی پەروەردە ئاماژەی بەوە داوە کە ڕاستەوخۆ دوای کردنەوەی سیستەمی زانکۆلاین دەرگای قوتابخانەکان دەکرێتەوە و ساڵی نوێی خوێندن دەست پێیەکات پێشتر وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێم ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردبوویەوە کە تیای داتووە تەواوی ئامادەکارەکانیان بۆ وەرگرتنی خوێندکاران لە زانکۆ و پەیمانگاکان کۆتایی هاتووە بڕیارە لە هەفتەی داهاتوو دوای گەیشتنی تەواوی داتای دەرچوان لە وەزارەتی پەروەردە سیستەمی زانکۆلاین بکەوێتە کار تاوەکو دەرچوان بتوانن بە پێی نمرەکانیان داواکاری پێشکەشکەن بۆ بەش و کۆلێژەکان
سروک وزیرانی عراق وزارتی دارایی راست پردوه لچوارچوی پلانی پروژه اصای بودجه دا با سالی نوه بابت یک جیگیر بکره که پیوسته به پلی دا مزراندن بود در چوانی سالانی پیشو. نوسینگی سروک وزیرانی عراق بلاوی کرده و علی فالح زیدی سروک وزیرانی عراق وزارتی دارایی راست پردوه لماویم کابینه حکومت سود لطواناکانی در چوانی سالانی پیشو ببیندره. اوش خراو ترول لا چوارچوی و بریاره دا زیدی وزارتی دارایی راست پردوه به پی پیویستی وزارتکان لپروژه اصای بودجه گشتی پلی وظیفیان گریبز بو در چوان ترخان بکرید. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خوند و کمی کتر لگلتان بردوام بید.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین ساڵانە ئەم ڕۆژە لەلایەن یونسكۆ وەک ڕۆژی نەهێشتنی نەخوێندەواری دەستنیشان کراوە بە دیاریکراوی لە ساڵی 1966 ئەم ڕۆژە دەستنیشان کراوە بە پێی نوێترین ئاماری یونسكۆ لە ئێستادا زیاتر لە 750 ملیۆن کەس لە جیهاندا کە کەسانی پێگەیشتوون گیرۆدەی نەخوێندەوارین کە توانای نووسین و خوێندنەوەیان نییە بە پێی ئامارکی یونسكۆ زۆرترین ئەم ڕێژەیە لە خانمان پێگاتون دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆژی جیانی نەهێشتنی نەخوێندەواری لەگەڵ ئەو کرانەوە گەورە و بەرفراوانی جیهان بەخۆیەوە دەبینێ بەڵام خەڵکانێگەن تاوەکو ئێستا گیرۆدەی دەستی نەخوێندەوارین ئەو کەسانی کە نەخوێندەوارن فرسەتی کارکردنیان کەمترە دەرفەتی کار لە بەردەمیاندا واڵانیە و لە بەشێکی تر تایبەت بە تەندروستی خۆیان توانای باش خزمەتکردنی یا باش پەروەردەکردن و گرنگیدان بە تەندروستی خۆیانیان نییە چکە گەر بیرمان نەچێت ڕۆژانە لە ڕێی مۆبایلەکانمان لە ڕێی هەرسێچێ کە دەیکی لە مەجالەکانی تەکنەلۆژیا دەتوانی تایبەت بە تەندروستی خۆت بزانی دەتوانی ئەگەر کێشت گەیشتە قیاسێک من چی بخۆم چی نەخۆم چۆن خۆم بپارێزم لە فلان بابەت لە فلان ڤایرەس بەڵام کاتێک کەسێک نەخوێندەوار بێت ڕەنگە ئەمە بووی قورس بێت دەمانوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆژی جیانی نەهێشتنی نەخوێندەواری بۆ گفتوگوی ئەم پرسە گرنگە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا نوور عەزیز سەرپەرشتیاری پەروەردەیمان کردووە جەنابی مامۆسا فەرموو خێر بن سەرەوە شوێنی بەڕێستانە فەرم دەخوا بخێر بێ باشی شکر مامۆسا مامۆسا لەگەڵ ئەو کرانەوە فراوانی جیهان بەخۆیەوە دەبینێ وەک باسم لە ئامارەکە یونسكۆ کرێسەش خەڵکانەگەن گیرۆدەی دەستی نەخوێندەوارین سەبەبی سەرەکی نەخوێندەواری لە سەراستی جیهان بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ خەڵکانێک لەگەڵ هەموو ئەو پێشکەوتن و کرانەوەی کە سەردەم بەخۆیەوە دەبینێ بەڵام تاوکو ئێستا نەخوێندەوارە
1: لەسەرەتا بەناوی خوای گەورە درود و ڕەحمەت بۆ سەرجانی پاچی خۆشەویستمان پێغەمبەر سەڵ الله علیه وسلم براجان لەسەرەتا شەو جەرابت شتێکت باس کرد پێشەوە من کە بێم دانیشم ئەویش بریتی بوو لە چی لەوەی کە زۆر گەلان بەڵام با بزانین ئەو گەلانەی کە زیاتر دەناڵێنن بەو دەردەوە بدەردی نەخوێنەواریەوە چییە زیاتر لەناو کوێ زیاتر ئەو گەلانە دەبینین کە بە زۆری هەژارن بە زۆری ئەو گەلانەی کە کەوتونە دەژێر دەسەڵاتێکەوە کە حکمیان دەکات کە هەوڵی ئەوە دەدەن کە کێشەی وایە کێشەی لاوەکییان بۆ دروستکەن بۆی ئاگایان لەوان نەمێنێت کە ئەو حکومەتە حەزی یا ئەو دەسەڵاتە حەزی بەوە نییە کە چی بکات کە خوێنەواری هەبێت لە وڵاتەدا خەڵکەکە خوێنەوار بن ئاگایان لە چواردەوری خۆیان هەبێت زیاتر چیان لێ دەکەن وایان لێ دەکەن کە هەژار بن لە قوت و قەیرانیان بۆ دروستەکەن قوتیان لێگرنەوە قەیرانی لاوەچیان بۆ دروستەکەن بۆ ئەوەی کە ئاگیان لە بواری خوێنەواری نەمێنێت
0: تەمام ساکرێ بڵێن ئەو گەلانی کە دیکتاتۆرن کە ستەمکارن کە ئارەزووی گەندەڵیان هەیە ینی دایانەوێ میلەتەکە نەخوێندەوار بێ بووی
1: بێگومان حەزی بەوە هەیە چونکە ئەگەر بێت و میلەتێک خوێندەوار بێت بێگومان وشارە بێت هەوڵ ئەدات چونکە خوێندەواری بەڕاستی ئالیەتێکە بۆ ئەوەی کە زۆر شت تێبگەیت لە چواردەوری خۆت بۆ نمونە ئەگەر تۆ خوێندەوار بیت هەوڵ ئەدەی زانست فێری بیت کاڵێن بەبەسم زانستە زانست زۆر لە بوارەکانی هەموو بوارەکانی ژیان ئەگرێتەوە هەل بواری ئەدەبی ئەگرێتەوە بواری تەکنۆلۆژیا ئەگرێتەوە بوارەکانی تر شێوازێکی گشتی بە هەموو بوارەکانی ژیانە لە کۆمەڵگەیە کە چی هەیە هەموو یەگرێتەوە بەڕاستی
0: نەکە
1: بوارێک
0: وڵاتە پێشکەوتەکان کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی یونسكۆ و یونسف ئەمانە چیان کردووە بۆی کە بەرهەڵستی نەخوێندەوە

0: mirov mirovka bo çê ke rojane ebînin çeneha kes bena heq emrin li nawe çin em gelane li nawe çin bo çî minaliyan bebê wî tawanî hebe minaliyan jiniyan pîriyan bo çî hiç tawanek şiyan niye le serî nayane deng em basî mafî mirovî jekan lêreş da basî ewa ekireke ala esas nimûneyekî basîtê bo hinrêna birayên bo nimûne le şwêneke لە شوێنەکە ئەڵێ لە بیرێکە وەڵە فلانە حەیوانیان نەجات داوە ئەمە مەسەلەکە لێرەدا ئەوە دیەکە ئەی باشە بۆچی ناچی ئەو هەموو کەسە کە شایانی ئەوەیە کە تۆ نەجاتی بێ خەڵکانێک نەک حەیوان خەڵکانێک نەجات بێ لە برسێتی و لە تینەتی ئەمە ئەو بەڵام لە بواری نەخێنەوارێکەشا ئەچێ ڕێکخراوێک ئەهێنێت لە شوێنێکدا کۆمەڵە کەسێک وەکو نمونە ئەهێنێتەوە ئەڵێ یارمەتی ئەوە نەماندا و ئەوەمان کردو ئەومان کردو ئەومان کردووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەکە هەر هەمووی بریتە لە تجارەتی عالەمی تجارەتی عالەمیە بەڕاستی یعنی زۆر شت هەیە ئیسە حالیان ئەم هینەی ئەبینیت تۆ ئەیبینیت لەم جیانەی ئێمەدا چەنەها علم بوارەکانی زانست هەمووی پێشکەوتووە بەڵام ئایا نانتوانی دەرمانێکی سەرەتان تاکوی سەردۆزنەوە هۆکارەکە ئەگەڕێتەوە بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نایەنەوێت نایەنێت ئەو شتە ببێ ئەنەوێت تیجارەت کەم بە ئەڕواحی ئەو خەڵکەوە شت ئەدۆستەوە بۆ ئەوەی تیجارەتی پێوە بکەن بە هەمان شێوە عینی شت ئەگەر بێت و ئەو میلەتانە نەخوێنەوار نەبن ئەمان ناتوان دەسەڵاتیا بەسەرانە هەبێت دەسەڵاتی بەسەرا نابێت ئابێ نەخوێنەوار بێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت دەسەڵاتی بەسەرا هەبێت ئەگەر بێت و خوێندەوار بێ و ژیر بێ بێگومان ئەوختە ناتوانێت دەسەڵاتی
1: زۆر باشمە ساخواستی کۆمەڵگەکان تا چەند فەرقەکار لە شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە بۆی کە فێر ببن ڕاستە ڕەنگە هەموو وڵاتێک ئیستقرار نییە و پێویستەکان بەردەست نییە بەڵام بە نمونە هەرێمی کوردستان بڵێنینەوە لە سەردەمی شاڵاوی ئەنفال لە کیمیای بارانی هەڵەبجا لە زۆر نەهامەتی کە بەسەرم میلەتە هاتووە بەڵام زۆربەی بژیانی سەرکردە مزنەکان ڕۆشنبیران شاعیران مامۆسایانی ئاینی دەخوێنیتەوە باوکی ئامادە بووە لە گوندێک بۆ گوندێکی کە بیبات بەس بۆی لای مامۆسایەکی ئاینی چەند وشەیەک فێر ببێ کەلیماتەکان فێر ببێ سەرەتاییەکانی قورئان فێر ببێ ئەحمەدی فێر ببێ زۆر شتی دیکە مەبەسمەوە بپرسم کە خواستی فێربوون لە کۆمەڵگەیەک بۆ کۆمەڵگەیەکی کە فەرقەکات بۆ ئەو شێوازی نەخوێندەوان
0: بێگومان بێگومانی چێک لەو شتانی کە تەمەند لێردا چیەتە پێشەوە هۆکارەکانی نەخوێنەواری
1: بەڵوەکو
0: جەنابێت بۆ واتێ بگەم بە مەقسود ئەوەیە زیاتر هۆکارەکانی نەخوێنەواری زۆرن بێگومان یەکێ لەوانە بریتە لایانی ئەبنی لایانی ئاسایشی ئەو کۆمەڵگەیە ناتوانین بڵین کۆمەڵگا بە ئەلفی درێژ ئەوە شتەی مانایەکی جوان نابەخشێ ئەوێ بە بزوێنی کورد بڵێن
1: بەڵتەبان
0: ئەویان ڕاسترە کۆمەڵگە بەڕاستی پێویستی بە ئاسایشێکی تەواو هەیە بۆ ئەوەی کە ئەو ئاسایشی کەتیایەتی لایانی ئارامی دەرونیان ئارامی کۆمەڵگەکە بە شێوازێکی گشتی پێویستیان بەوە هەیە کە ئارام بن تاکو بتوانن حەزیان لە خوێندەواری هەبێت خوێندەواری وەکووتوان ئالیەتێکە بۆ فێربوونی علمەکانی تر بەڵام یەکێک ئەگەر بێت و حەزی پێی نەبێت ناتوانێت فێر بێت بەداخەوە کە ئاڵێمی سەحالێن لە کۆمەڵگەی ئیستەی ئێمەدا جیاوازە لەگەڵ کۆندا بەڵێ جاران خۆ حکوومەتیش جەوروستەمی هەرە هەبووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکەکە حەزیان بە تێگەیشتن کردووە لە ئاین و لە بواری ئەمە زیاتر ئایا حجرەکان دەوریان نەبووە لەو کاتەدا بێگومان خۆ ختە قوتابخانەکانیش نەبووە حجرەکان دەوری سەرەکییان هەبوو لە خوێندەواری و پێگەیاندنی ئەم زانە بە ڕێزە گەورانەی کەیسە لە ناو کوردستانی خۆماندا ناویان هەیە و باس ئەکرێت ئەمانە هەر هەمووی کە نابڕێنەوە بەڕاستی ئەوانەی ینی لە زیهنی ئێمەدا هەموان نەمرن چونکە خزمەتێکی زۆریان کردووە بە بواری ئاینەکەش و بواری ئەدەبی کوردیش و بواری زانستەکانی تریش تیاندا هەیە لەو بابەتەدا ئیستە بڵین لە کوردەواری خۆماندا بەڕاستی حجرە جێگەی قوتابخانەی زۆر زۆر زۆر زۆر بەزیاد لەوانەیە پڕکرد بێتەوە لەو کاتەدا لەو کاتەدا چونکە قوتابخانە هەر نەبووە ئەسلان بەی شێوازێ کە نەبووە ئەو جێگای پڕکردوێتەوە بەڵام ئیستا ئەو وەختە بە حەز حەزیان لە خوێندن بووە بەڵام ئایا لە کاتی ئیستەدا حەزەکە بۆ ئەوە هەیە بۆ نمونە لە قوتابخانەیەکە ئەبیدی چەنەها لە کاتی ئیمتحاناتە زیاتر من خۆم بۆکو بڵین کە سەرپەرشتیارێک ئەو شتانە ئەبینم تەلەبەی دەرەکی هەیە تاقیکردنەوەی دەرەکی ئەدا بەڵام ئایا وەکو حەزە بۆ عیلم بۆ فێربوونی عیلم نەخێر بۆ بەدەستێنانی شەهادەیەکە بۆی پلەکەی بەرز بێتەوە لەوە زیاتر نییە حەز نییە
1: حەزی فێربوون

0: فيربون نية حزي بس درشونه بليك برز بيتوا انجا آية او خندواري كهشا لير ده هر اوان دنيا وكو باسم كرت آية او بلين ده صلاتي كهية لا هرمي كردستان ده حزي با او هيا كملتك فيري خندواري بيت يعنى بيقومان اگر حزي بيها بيه ابي شتي بو فراهم كا
1: يعني هرمي كردستان اجدا صلات حزي لا فيربون
0: اگر حزي بيها بيت بيوزوا كا برنامجي شاكي هبيت بلانكي شاكي هبيت زور زور زور شتي طبعا اوشتاني كهية للان طبعا لاني هين معنى لاني اويك او كسيك ايوات فيربيت بيقومان چيه تابعانو خنكاران
1: بله
0: او كسيك فيري اكات كبريتيا لچه دستي ما مصيانو كار جرهكان وايا دو لان معنى بيويز دوا اكا اوشتاني كا هيا بو تابعاني آماده كي كا بيويز تيتي بلين بو نمونه وكو چي كرشي كي واي بو آماده جنگي كي واي بو آماده كي كا او طلبه بيويز تي بشتي كي تر نبيت پیوستی باشته که تنها به بشه ایش بکات
1: نگ جنگی با آمده نکام موچه با ما مساکش نداد
0: نه او جاری باسی او اینا کن اما جاری باسی قطابی که آگین جاری باسی قطابی که آنکین اما او لولا نو انجا برنامه کی وای بو آمده بکید پروگرام کی وای بو آمده بکید که لقل فکر رو بچودی آو بگنجه انجا با بزنین آیا تاکو استا لم دعایانه دلم چند سالی را بردوده او اندی اهتمام دراو بلان تجاری کان آیا چند قطابخانه کراوتو
1: دروس
0: و چند قطابخانه کراوتو بلن ام قطابخانه حکومت دروسی کردو چه دروسی کردو زو بیزوری خیر خواس خیر خواس لو وزارت دعوا من لیکری علی چی دعوا بکن لشوار دورتان خیر خوازان با فلان قطابخانه اودان کاتو یا رخراوی فلان قطابخانه او بلا مو اچی سرشانی کی اچی سرشانی حکومت کی بیستو معنی لسردمی سرد مکانی رابردوده کتابخانه کین دروسی کرد بیت خیرخواست دروسی کرد بیشتی وانیه بلام اویش طبعا عمل لاغ لانی کتابیانه و لانی ما مستعانه و لانی ما مستعانه آیا وای کردو که ما مستع مشکی صاف بیت کاته چه تپولو بیل لشتی تر نکاته
1: یک لایب بس بو خند
0: یک لایب بس بو خند نکی بون مونه آیا سعر کم بازی نیتی آب شبل سریع راستم عمل لاغ و کوی کیست تو زلبو بشه کبیم لیرو که هاتم سریع وسایو بو لبردمی بانزی خانه کده اما لاله آیا کری خانو کم پیه تاکو معاش که ابی بگات تو آنم اوی که معاش ور کنم کری خانو کم بدم نخیر اما آنها همی لمش که آیا تو چیه اگر بیتو خزانه کم نخوش کو چیپ کم اگر منال کم نخوش کو لشو عملیاتی بب کم برای اون پیه نخیر امش تا آنها هر مول لمش که آیا تو چیه آقای لخوی نکی نه بیه بلام ما مستای جاران چون بوا رزیش تعبتی هبوا اما لاله بیش گله وش هم مشتی کی بو فراهم کرده او هم مشتی لبردسی آب او استا من خوام کارتی که تلفونی که شم کرد با جنابی وزیر الحقی ولامی نده اونجا لبره رو یک بوده او خوان نگری ولامی او کسان آدات او ل آوانی که لجدسی خوان و ل هر کسی بری تر ولامی آدات او او بون زیجی تقریبا 20 دقیقه دوای او خوی تلفونی بو کرد ما بو رقمه که رقمه کی خوام بو تلفونی بو کرد ما منیش درباره ام مسئله بریتیش کانسل هست، اما که بریتیل ایسا حالا تازه بو سالان 2019 بو یا 2020 بو تقریبا بیرمید که تلفون با کرد. دکتر الان برای وزیری پرورده پیاموت بودم ام سیستمی که ایسا تازه هاتوه براستی سیستمی چی چاکه اگر بیتو تطبیق کرد بلام آیا لکومالگی ایمه ده او اگو گنجاو بو کوملگی یما و تی تحقیق کینه و به گمان است حاليا ل 2019 تاکو استا تصور که او نزیکی و حو صالبات اینا کریت یعنی بلین
1: کاری لسرکری
0: پراوی لسرکری دو کاری لسرکری ا هیچ انجابی چی وای هبو سال به سال باشتر بو به گمان نخیر به گمان نخیر لبرچی یما لین اسی زانسته کبرز بو تو هنده کس واتیه که علی اساس آستی زانستی بریتیله چی زور لم بداخو که علم لگل رزم مبام مستهان آستی زانستی بریتیله ل درجه تلبیه گبینی ل پولی دوانزیه ل پولی دوانزیه تخرجی کردوه آستی زانستی که بریتین بلین لوانه سطیه نه بل عربیه باشه ل انگلیزیه سطیه نه بلی اروپیانش دقبه انگلیزی قسم بوبکه اتوانه نخیر اتوانه پیانش دقبه عربی قسم بوبکه نه لم عربی جلفه چونکە لەوانێ تێکەڵاو نەبوو بێ لەگەڵ عەرەبی
1: ئەمێدا سەرباری ئەو نەزانینی زمانە شتێکی کە ئامارێک ئەمساڵ ڕەنگە خەمخۆرانی پەروەردە دڵیان ژانکا بووی لە ڕێمی کوردستان 170,000 قوتابی چۆتە تاقیکردنەوە
0: بەڵێ
1: قۆناغی دوانزە تەنها 40,000 دەرچووە ئایا ئەو ئامارە زۆر مەترسیدار نییە
0: بێگومان ئامارێکی زۆر زۆر مەترسیدارە پێویست واکە لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت پێویست واکە پێداچوونەوە بۆ ئەو شتانە بکرێت هۆکاری چییە هۆکارەکان ناجیین ناکەن بەڕاستی لێرەدا بەداخەوە کە ئاڵێم ئەبێ هۆکارەکان بزانین بزانین کێ بەرپرسە لەوە ئەبێ بزاندرێت ئەی بەحساب کە ئاڵێن ئەو هەموو پارێ سەر بەکەین لە بواری پەروەردەیە چەندەها هەزار مامۆساهەیە مەعاشی ئەدرێتێ بەحساب ئەی چیتان کردووە تاکوستێ لە بوارێ بەڵام مامۆسا چی بکات مامۆسا چی ئەڵێتەوە مامۆسا چی ئەڵێتەوە وەلەو ئیسە لە بواری مەسەلەی نێشتنی نەخوێندەوەری ئەماچی لە دەرەوە لەو بوارە ئیستا بڵێم باسی مامۆسا ئەکرێ چی لە بەردەسایە ئەیڵێتەوە بێگومان بەرنامە و پلان و پرۆگرامێکی لە بەردەسایە کە لە وەزارەتەوە بۆی دانراوە کە ئەڵێ ئەمە بڵێرەوە ئەمە بڵێرەوە بە تەلەبۆ خوێنکارەکان باشە ئەمە ئەوەی وتەوە ئایا ئەم پلان و پرۆژە و ئینەی پەروەردە گونجاو بۆ ئەوی بەسە بۆ ئەوەی کە ئەوە بڵێتەوە کە بتوانێت ئەم تەلەبەی پێشقا و ئاستی زانستەکەی بەرزکاتەوە نەخێر ساڵانی پێشوو تەلەبە ئیبداعیە کرد شتی دروست دەکرد بەڵام ئایا تەلەبێکمان بینی کە ئیسە ئیبداعیە بکە نەخێر بۆچی هەولی ئەوەی نییە هەولی ئەوەیە بەس دەرەجێکی بەرز بێنێت لە دوانزای بچێتە کولەیەک و لە کۆلیژێک لەوێ بخوێنێ و زۆر زۆر دەرەجێکی باش بێنێ و ئیستا حالیان لە کۆمەڵگەی ئێمەدا خوێندەواری بریتی بۆ لە چی لە بوارێکی چاکە بخوێنیت و بتانی پارە پێیاکەیت
1: زۆر باش وام سانۆر لە جیهاندا کە خەڵکانێکن کە ئێستا ئەلفوبێک نازانن بخوێننەوەیان بنووسن بەڵام لە هەرێمی کوردستان دەردێکی تر هەیە ئەگەر ئێستا بچیتە ناو ئەو بازاڕە ژمارەیەکی زۆر گەنجە بینی خوێندوویەتی بەڵام لە قۆناغی ناوەڕاستی ناوەندی یان ناوەڕاستی سەرەتایی دەستبەرداری خوێندن بووە دارە هۆکارەکان زۆرن ئەمەیان چۆن خوێندنەوەی بۆ کرێکە ئەنی جیلێکی زۆر لەو گەنجە لەو ناو بازاڕایە کە نەیتوانیوە شادی نۆ یا جارانیان و سێ بەدەست بێنێ تا ئەو
0: ئەوەش وەکو لە سەرەتا باسمان کرد بێگومان ئەویش یعنی گەڕێتەوە بۆ هۆکارەکانی هۆکارەکانی واسێنان لە خوێندن یان هۆکارەکانی نەخوێندەواری هەر گەڕێتەوە زیاتر بۆ ئەوە ئیستا ئەبینی نەکرد لە ناو شارەکانە لە دیەکانیشە لە ئەو شوێنانیکە ئاوادانی لێ لە لادیەکانیشە ئەو شتە هەیە ئیستا بڵێین بۆ نونە لادیە گەبینیت نزیکی تەقریبەن 50 ماڵە لەم 50 ماڵە ئەبینیت بەلای کەمەوە چلیان کولیەکیشیان پێشمەرگەیەکیان هەیە چەکدارێکیان هەیە حکوومەت زیاتر ئیهتمام بەوە ئەدات نەک زیاتر بچێت ئیهتمام بە چی بدات لایەنی ئەوەی کە لە بوارێکی ترا بڵێن
1: هۆکارەکانی خوێندن لە گوندەکەی بەردەست بووایە وازی لە
0: بێگومان بێگومان وابوو ئیستا حالیان زۆر شتی تریش هەیە لە بڵێن بێپلانیەوە بەڕاستی سەر ببینین لە دێیەکە ئەبینیت لە قۆناغی لە یەک کەوتیاتی تاکو شەش ینی بازنەی یەکەم و دووە باشە لە یەک کەوتیاتی تاکو شەش بە هەمووی 13 تەلەبەی هەیە تۆ نزیکی تەقریبەن 5-6 مامۆساو بۆ گرتووە بۆ ئەو ئینە بەڵام لە بریتیش کاوسڵا وەک بڵێم لە شوێنێکی وەکو بەریتانیا کە هەیە ئیستا لێرەدا چییەکات ئەچێ پاسێگەگرێت هەرچی تەلەبەی ئەو ئاوایی ئەو ناوە هەیە هەمووی کۆکاتەوە لە یەک قوتابخانەیەکی نمونەیی دایانەنێت بە هەمووی نزیکی تەقریبەن 6 مامۆسای بۆوەگرێت باشە ئەمە لەبەر چی چی لێرە قازانجەکە حکوومەت ئەو پارەی کە ئەیدا بە مامۆساکان ڕوبعی ڕوبعێکی ئەوە ئەدا بە پاسەکە لە مەکتەبێکی نمونەیی زۆر چاکیشە و تەلەبەی چاکیشی بۆ دەرەچێت بەڵام ئەوە لەوێ پارەیەکی زۆر سەرفەکات بۆ مامۆساکان لەگەڵ ئەوەشدا تەلەبەی بۆ شێوازە بۆ دەرناچێت کە ئەمە لایەک کە جێ شایانی ئەوە بێ کە بتوانێت خزمەتێکی چاک بە ملەتەکی بکە بەڵام هۆکارەکەی ئەوەی کە جەنابت باسە کرد لە شارەکانە کە زۆر کەسەیە کە توانای ئەوە هەیە ئیستا توانای ئەوەی نییە هەیە توانای ئەوەشی هەیە کە هینەکە بکە کێنەکەی تاوکە بڵێ دایک و باوکشی لەوانەیە زۆر هانیشیان دابێ بۆەوە بەڵام چییە ئەو عقلێتەکەی وای لێ هاتووە ئیستا حالیان بەداخەوە کە ئاڵێم متمانە لە بینی ئەندامانی خێزانە نەماوە هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆچی زۆر شتی تر هەیە و پێویست ناکە زۆر باسی بکەین ئەگەر ئینەکەش گەشتەوە ئیشەڵا بلین شته کی سر داری جیله باز که نوش اش بریتی لشی زیاتر کالم مطمئنه طبعا تو اگر بتی کامل گیج لنا و بری پیز واقع چیب کی خزان لنا و بریت
1: بله
0: که تو خزان لنا و برت او وقت او کامل گیج تو این لنا و بری
1: بله
0: زیاتر لپیش مشتگه انجا علم نیالی علم هنی هبید بلین بعیخی هبلو کامل گیده انجا پیوانی علم پیوانی علم سوق کلا برچایی خالتی لام کامل گی ابدا امسیش تبوه
1: بداخ
0: هر سه کیم بوه لبر او هکاری او سه هکار سرکی هن که وای لکردوه ام کامل گی ابدا بدا ام کامل گی اما براسی کامل گی کی نه لام نخوانار خون نخوانار او با کس نه اوتی که بلین بس زمانی دایک او کسی زمانی دایک زنی احیانی خوانواری پیالد بلام آیا اوی که سه چوار نتوانه بس چوار زمانی تر بخونه بنویسه و خوانواری
1: نخوانواری پیالد نخیر
0: لیر داد ببوده نمونه کی بسیط ببین ما ولیر داد ولی سرق اینی جنابت لوم ما پیشو اما خود من مال من لگرکی شم حدینا کرک بداخو که عالم بسواری پاس هنا ماتور کاو ایشی له طلبات کرد.
1: بله.
0: سریع لپر ل هنا کو هات در او زور بسریعی ما تو رکه اون سریع نبو. اون دست سریع نبو. بلام سریع سرکه لی دل ما تو رکه سر جاده کوت. کرکه تو زبری نار بو آماده. برد ما دوکانه کوت تو زاوم بدم چایی آکد. دوکلا آکن و سری داره کنم آماده. دوای بوم در کوتی و الله ما مجانم خوا من خریجی کلی صیدلش. خریجی کلی صیدلی ایسا حالیا چیه کات؟ طلبات دکه. من کرکی خوام، باسی کز نکم، باسی کرکی خوام کم، کرکی خوام خارج علوم کامپیوتره، استحالا ایشی طلبات کم، بله من اول خواب زدم به منطور نایکه، تیجی، با سعریکه. المهم ما بستم چیه؟ اما گنجی که چهار پنج ساله من او کرکو رکم واقع که، کرکانی ترم زور جو زیرک بود.
1: او بپرسم ما مثلا زور با کرتی الان کاتکه تعبومه، او بپرسم که او نارونی که قطابی سالانی تری و هر شهاده که بینم یک سر دام زرم
0: باشه
1: ایسا که مادم او سری دیار نیو عقیبت که هر طلباته اما جابوی سنه چم طلباته که بکم
0: اخد نالم نمونه که سل سر او با بین بوا من کورکانی ترم کورا بچکولا کم و کورا ناوندیا کم پیانو منیانو من بو نخوینی گا که جان خصوص وزیرک بون لقطاب خانه ایسر رسمکانان هی لم مکتبی زانیاری اوانا که امان یکم بون یکمی مکتبه که بون بلان بداخو که گشت اعدادی اوانا لا آمادهیه. اینو با چی باب بخوانید؟ با کوکا کامل لبیت برای گورکه. او تا علوم کامپیوتری طاو کردو به ایش دانیش تو. اما شو که اوکین استهاری که باشته که ولی حاصل شتکی وان نکر براسی. المهم زور لسری نرین براسی زور زور این بو. جگه ناخوشی بود.
1: زور زور سپاس کنم برای سمانسان و رازی سرپرشتیاری فرورده سپاس کنم بین لگل من بوی برازان نابره گوره گرمو لگل تان بردوام
2: دتوید بنما سرک یکانی پرورده منال بزانید راست هر یک یک من بجوریک دروانین پرورده مندال بلام کومالک بنما هن گشتینو پیویسته سرجم دیکانو باوکان رچاویان بکن لو بنمایانش یکم پیشنگ با دو للای خالکی باسی حلقانی مکه سه با پیال دانکان سنوریان هبید چوار پیش دانانی یاسا سزای مده پینج با باشی باسی کسایت یکانی دورو بریب که شش برچارونی بکلوی که دبید بی کاتو دبید نی کات حوت آزادی بداره احسایی با جیواز بید هشت با گفتگو بابتکانی بورون بکروه

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامی نمبەشەی بەرنامەکە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانە چەند ڕۆژێکە بابەتێکی گرم لە میدیادا باسی لێوە دەکرێویش هێرشکردنە سەر قوتابیانی عێراقی و لە ناوی شنە کوردە لە کۆماری ئیسلامی ئێران و لەو قوتابیانی کە لە بەشە ناوخۆیەکاندا نیشتەجێن ڕۆژانی پێشوو چەند گرتە ڤیدیۆیەک بڵاو بوویەوە کە هێرشەکرێتە سەر قوتابیان و هەڕەشەیان لێکرێن شەوی ڕابردوش بۆ جارێکی تر لە شاری سمنانی ئێران هێرشێکی تون کرایە سەر بەشە ناوخۆی قوتابیانی عێراقی و ئیدارەی زانکۆکە ژاگەداری کردوون کە بەهۆی ئەوەی مەترسی لەسەر ژیانیان هەیە ئەو وڵاتە بەجێ بێڵن و بگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان یەکێک لە قوتابی عێراقیەکان کە لە زانکۆی سمنانە قسەی بۆ میدیاکان کردووە باز لە ڕووداوەکە دەکات بە وتەی ئەم قوتابیە شەوی یەکەم پیاوێکی سەرخۆش و ئافرەتێک هاتوون و هەڕەشەیان لێ کردوون ئەمان دەرگایان بە ڕوودا نەکردوونەتەوە دوای کەمێکی دیکە یەک گرووپ کۆبوونەتەوە هاتوون هێرشیان کردوتە سەر قوتابیەکان ئەو قوتابیە ئاماژەی بەوە داوە کە شەوی دووەمیش کاتێک چەند قوتابیەک لە بازارکردن گەڕاونەتەوە بۆ کۆمەڵگەی فردەوسی لەلایەن سەرنشینانی ئۆتۆمبیلێک هێرشکراوەتە سەریان و دواتر دەیان کەسی دیکە بە ساتور و چەکی سووک هەوڵی هەڵکوتانە سەر بەشە ناوخۆیەکەیانداوە بەڵام قوتابیەکان بە کۆمەڵ هاتوونەتە بەردەمیان و ڕێگریان لەم بابەتە کردووە قوتابی عێراقیەکە دەڵێ دۆخیان ئێجگارنا لەبارە لەلایەن سەرۆکایەتی زانکۆی سمنان بە فەرمی پێیان وتون ناتوانن پارێزگاریان لێ بکەن و دەبێ دەست بەجێ ئێران بەجێ بێڵن هەروەها هاواری لانە پەیوەندیدارەکانی عێراقەکەن دەڵێن تەنها قوتابی کوڕ لێرە نین بەڵکو دەیان قوتابی کچ لە بەشە ناوخۆیی کچان گیریان خواردووە ترسیەوەیان هەیە هێرش بکرێتە سەر ئەوانیش لە کاتێکدا دەروازەکانی دەرچوونمان لێداخراوە داوای بەهاناوە چوون و بەپەلا بەدەمەوە هات نەکرێت زیاتر لە 5000 قوتابی عراقی لە زانکۆی سمنان لە ئێران دەخوێنن هەرچەندە بەشێکیان دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکان گەڕاونەتەوە عراق و بەشێکیان چوونەتەوە شارەکانی دیکە بەڵام ئێستا زیاتر لە 1500 قوتابی عراقی لە پارێزگای سمنان ماون بەهۆی ئەم گرژیە چارەنووسیان نادیارە وەک لەو دیمەنانە دەبیندرێت ساتەوەختی هێرشکردنە سەر بەشە ناوخۆیەکەیانە کە لەویا دەبیندرێت لەسەر ئەو پلیکانانە لەسەر ئەو قادرمانە هێرشەکرێتە سەر ئەو قوتابیانە بە چەکی سووک لێیان دەدرێت ئەوانیش بەرپرسانی عراقیان ئاگادار کردووە لە بەرەوەی زانکۆ و توێتی بە هیچ شێوەیە گێمە ناتوانین بتان پارێزین بۆیە داواتان لێکین بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆتانەوێ بەجێ دەیەڵم دەچینە پارێزگای هەڵەبجە لەوێ محەممەد کامەران لەگەڵمان دەبێت ڕێکخراوی هانای خێرخوازی هەڵمەتێکیان دەست پێ کردووە بۆ دابینکردنی کەلوپەلی قوتابیان لە قرتاسیە لە جلوبرگ و پێداویستیەکان کە ژمارەیەکی زۆر لە منداڵانی نازدار و لە منداڵانی هەژار لە پارێزگای هەڵەبجە لی سوودمان دەبن دەچینە لای پەیامنێرمان محەممەد کامەران با بزانین زانیارەکان لای بەڕێزیان چین
1: بەڵێ سڵاوتان لەبێ بکاتان باش دیارم بۆ لقی هەڵەبجێ ڕێکخراوی هانای خێرخوازی باوکاری خێرخوازان هەسێ بە دابەشکردنی جلوبەرگ و پێداویستی قوتابخانە بۆ منداڵانی نەدار و نازداری سنووری پارێزگای هەڵەبجە من ئێستا بەڕێز مامۆستا جەلال حەمەد سەعید بەرپرسی لقی هەڵەبجێ ڕێکخراوی هانای خێرخوازی لەگەڵایە لە خۆی بپرسم کە ئەمڕۆ ئەوان چی دابینەکەن بۆ ئەو قوتابیانەوە بۆ ئەو منداڵانە و پرۆژەکە ئەمڕۆیان چۆن چۆنی مامۆستا سڵاو لە بێم کاتەوە باش ئەتەشی بێن تێرەوە پێم بڵێ کە ئەمڕۆ ئێوە چی دابینەکەن بۆ منداڵانە بۆ پرۆژەکەی ئەمڕۆ ئێوە چۆن چۆنی
2: سەرەتا سواز بۆ ئێوە وەکو سپێ دەبم بەیانی زۆر لەگەڵمانە ئامادە بوون لە ڕاستیە ئەم ساڵ و ئێستا لەبەردەم ساڵی نوێی خوێندنای ساڵی نوێی خوێندن ژینگەیەکی پڕچێژە بۆ مناڵان بەڵام جلوبەرگ و پێداویستی ئەم ساڵ جیاوازە لە ساڵانی پێش و سەر لە بەری جلوبەرگی من منداڵان بە گشتی قوتابیان و خوێندکاران بە شێوەیەکی گشتی تر گۆڕانکاری بەسەر هاتووە ئێمە ئەم ساڵ وەکو ڕێکخراوی هانای خێرخوازی بە تەنسیق لەگەڵ خێرخوازان و پەیوەندی لەگەڵیانە بڕیارماندا نەهێڵین ئەم منداڵە نازدارانی کە لە سنووری لقی هەڵەبجە شێدی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی کە ژمارەیان 135 مناڵە نەهێڵین بەبێ جلوبەرگ نەهێڵین بە خەمێکەوە بە هەست بە کەمیەکەوە بڕۆن بۆ قوتابخانە و بۆ ناوەندەکانی خوێندن بۆیە وەکو ڕێکخراوی هانا ئەم ساڵ کاملی جلوبەرگ 135 منداڵن نەچی دوو پارچە جلی قوتابخانە هەڵ ئەگرن لە باشترین جلوبەرگمان بۆ هەڵبژاردوون کە هیچ نەبێ بەشی ساڵێکی نوێی خوێندنیان بکات هیچ جۆرە کەم کورتێک لە جلوبەرگەکانیان نەبێت ئەم دەرفەتە دەرفەتی خێرە بۆ خێرخواست دەرفەتی دڵخۆشی و دڵ ئارامیە بۆ مناڵی بێباوک بۆ مناڵی نازدارانی ئێمە لێرەوە ئەمەوێ بڵێم خێرخوازان دەستان خۆش بێ کەەوە بەشداریتان کرد لەم کەرناواڵی خۆشی بۆ مناڵان ئێوە بەم هەنگاوەتان بەم بڕیارەتان بەم دڵفراوانی و دڵبەخشندەیەتان پشتیوانی گەورەی ڕێکخراوی هانان پاڵپشتی هەواوی مناڵانی نازدار و هەژارن ئێمە سوپاسدانەکەین ئێوە بەردەوام بن لەگەڵ ئێمە با ئێمەش پرۆژەکانی ڕێکخراوی هانە بە جوانتر و بە فراوانتر بۆ منداڵانی نازەر بە تایبەتی جێبەجێ بکەین.
1: بەڵێ ئەوەی کە لە پشتی منەوەی بینن دیارە لەم دوکانە ڕێکخراوی هانە ئەمڕۆ قوتابیەکانی ناوەتە ئەم دوکانە کە سەرجەمی پێداویستی قوتابخانە جلوبەری قوتابخانەیە کە دیار ئەم ساڵ جلوبەری قوتابخانە کامل بە شێوازێکی گشتی گۆڕاوە. ئەوان هێناوەتە ئێرە تاوە کولێرە بە دڵی خۆیان و بە قیاسات و بۆ پێداویستانی کە خۆیان هیانە جلوبەری قوتابخانەیان بەهاڵ بگرن و بۆیان بکڕن.
0: بەڵێ زۆر سپاس بۆ پەیامنێرمان محەممەد کامەران لە پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ زانیارەکانت. هەڵەبجە بەجێ دێڵین دەچمە قەتەر. لەوێ باس لە نێوەندگریەکی قەتەر دەکەین کە لە ماوەکانی ڕابردوو زۆر شوێنەوڵی نێوەندگری بووە باشترکردنی دۆخەکەیان لە نێوان واشنگتن و لە نێوان تاران کرد بەڵام بێسوود بوو. ئێستا قەتەر هاتۆتە نێو مەعادلەکە و دەیەوێ ببێتە نێوەندگر. وەک دەبیندرێ هاوکارانم دیمەنێکی جوانیان ئامادە کردووە کە دەیەوێ قۆناغێکی ئاشتی دەست پێ بکە. ئەو نا لە بەرچاوی کاڵی هەردوولا بەڵکو لەبەر پاراستنی ئاسایشی کەنداوە. کێسە ئاسایشی کەنداویش لە مەترسیدایە جووڵە بازرگانەکان بەوەی داخستنی گروی هورمز ڕاوەستاوە و زرە روزیانێکی زۆر بەر ئابووری ئەو شوێ نەکەوتوە بە تایبەت بە وڵاتێکی وەکو قەتەر کە زۆرترین سەرمایەدارەکانی جیهان ئیشان بە قەتەر دەبێ. بەڵام بەو دۆخە نائستقرارە ناتوانن کارکەن. وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ئاشکرای کردووە کە لە ئێستا دەوحا لە هەوڵێکی چڕی نێوەندگیری دیبلۆماسیدایە بۆ داڕشتنی ڕەشنووسێکی ڕێککەوتنی نوێ لە نێوان ئێران و لە نێوان ئەمریکادا کە دەیەوێ بەم ڕەشنووسە نوێیە قۆناغێکی نوێ وە گەڕانەوە بۆ سەر ئەم مێزی گفتوگۆیە دەست پێ بکات لە نێوانیاندا. ماجی دانساری و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر دەڵێ هەوڵەکانی نێوەندگیری لە قۆناغێکی زۆر پێشکەوتووان و لە ئێستادا پێشنیاز و ڕەشنووسی نوێ لە نێوان بەرپرسانی تاران و واشنگتن ئاڵوگۆ ڕکرێت تاوەکو ببنە بنەمایەک بۆ گفتوگۆیەکی فراوانتر. بەوتێ ئەنساری ئامانجی سەرەکی دەست پێشخەریەکەی قەتەر بریتیە لە ڕاگرتنی ئاڵۆزیە سەربازیەکان و دەستەبەرکردنی ئاسایشی کەشتیوانی و هەروەها ئاساییکردنەوەی هاتوچۆ لە گەڕووی هورمز. دەڵێ دەوحا بە هەماهەنگی نزیک لەگەڵ هاوبەشەهرێمیەکانی لەوانە عومان و پاکستان کارەکە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە ماوەی ڕابردوو سەرۆگۆزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر سەردانی تارانیان کردو بوو تا بربەستە سەرەکیەکانیان لەم نێوەندە تێبەپەڕێنن. ئێستاش قەتەر دەیەوێ بە ڕێککەوتنێکی نوێ هەردوو لا قایلکە لەسەر مێزی گفتوگۆ بۆ بەستنی ئاگربەستی یەکجارێکی وە بۆ گەڕانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و لە پێناوە ئاسایش و ئارامی بۆ ناوچەکە و بە تایبەت بۆ وڵاتانی کەنداڵ. قەتەریش بەجێ دێڵین دێمەوە هەرێمی کوردستان کاتێک کە دەچتە هەورامان لە هەورامان کەلتور و بنەماکانی ژیانکردن زۆر جیاوازە لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان. هەورامیەکان بە دروستکردنی مزگەوت، باوەدانکردنەوەی مزگەوت، بە هەڵکەوتەی کۆمەڵێک زانای ناودار لە ناوچەکەدا دیارن و ناسراون و ڕەمزن. لەگەڵ ئەوەشدا هەمیشە حەزیان بە ئاوادانکردنەوەی مزگەوت و ڕاگرتنی سروتە ئاینیەکان و بە تایبەتتر ڕاگرتنی یادی لەدایکبوونی فەخری کائینات بە بەرزی زۆر گرنگی پێدەدەن. وەک ساڵانە دەبیندرێ هەر لەو ڕۆژەدا لە بیارە دیقەت بەی دەڵی جەژنە. زۆربەی چین و توێژەکان خەڵکی لە ناوچەکانی دیکەشەوە دەچنە بیارە بووی بەشداری لە مەراسیمەکانی مەولود بکەین. بەڵام جیا لە بیارە لە گوندی بەڵخەش ساڵانە ئاهەنگی مەولود جیاواز بەڕێوە دەچێ. خەڵکی گوندەکە و خەڵکی ناوچەکەش بەگشتی تیایدا بەشدارە بن. هەر خەڵکی گوندەکەنا خەڵکی گوندەکەشەوەی کە لەوێ نیشتە جێوانشی کە لە شارە گەورەکانە نیشتەجێن ئەو ڕۆژە دەچنەوە بۆ بەڵخە و بە جلوبەرگی کوردی ڕەسەنی هەورامان بەشداری لە ئاهەنگەکانی مەولود دەکەن. دەچینە گوندی بەڵخە لە هەورامان.
3: مەراسیمی مەولودنامە لە گوندی بەڵخا لە هەورامان بەڕێوەچوو بە بەشداری پیر و گەنج و منداڵ بەشێک لە سیرەت و خاسیەت و ڕەوشبەرزی سەروەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم زیندووکرایەوە.
4: پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام گرچی و جهادن پێمە جە ئەخلاقی جە بە ئەدەبی جە گرچی وی ڕۆشنایی قیامەتی بەختەوەری دنیا و قیامەتی پێژاردێنمی حەق و وێشا یاڵش کردی و حەق و وێشا باسش کردی و زاڵەتی مابزانە کی بێن قوم و کەس و کار بزانە کی بێن. ئەمە پسە وێمە حتى بما كليو وتاومي إيادة ببرز تماشا كلمي وبرز من خلمي إن شاء الله وحمد وسباس بإخواج قد سعلو كردن ما وبس أهلو دقاو بالخيو بس ويما وستين مي بيادة قوريو وشانازي تشبهو كرمي كبيغمري ومعان كناميش بيغمر محمد عليه الصلاة والسلام
3: مولود ناما رولكي جرينكي هي لبتو كردني بواندي كومالاتي كانو دبيتو هوي زياد كردني خوشوستي وهاوكاري ومهرباني لنيوان خلقي دا
5: من لشار زورو او لهورامانو او لسكستانو او لقرميان همومان لدوري اكارو محبتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو اكاتو بهايكو ملايتي برايتي محبت خوشوستي ريزو قوربشو لنيوان مامر بابو لانجام او رحمة للعالمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم وميدكين ان شاء الله او رحمة چون لدنيا خواهي پروردگار خلاتي كردين بوين امتي او رحمة للعالمين لقيامة شابر شفاعتي او رحمة للعالمين
3: وكنا ريتي سالانا افرتانيش لهورامان بجدار بون لمبونيو خوشوستي خوين بو پیغمبري نزدار دوبات كردوا
6: خواني برما موسى منو پیاو قابل داري تيايو همو سالي ام يادا اكنو واش حال مي پیادو مولو پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرما فنا وشا خواي گورا كروز با ان شاء الله رزاي گنا حكاما اما كما خواي گان فرحماتني كرو يا ربي دگه كما هر پاسا اوانه بو ان شاء الله يا ربي خواهي جان هر كسي كردن خيرش قبول ابو خواهي جان دس شاوج بو يا ربي ما الله كي ما قد كزوكار ما
3: مولودنا مكالا مزقوتي قندك باريوچو هموان بيك وكوبو نوو درودو صلاواتيان خويند لكو تايش دا خواردنو شيريني بسر ميوانان دا دا بشكرا درون شاخوان كنالي سبيدا هورامان
0: بله وقت بینی تانوا برای چونی مراسمی مولود بو لگندی بالخا لهورامانی دلگیر خیلی گرلیانی قبول کات دچ ملای بابتی کیتر ایش پرسی آشتیه ل ناوچه کد بابتی بدلا سوریا ل روش آوای کردوسان ایلا محمد قصیشی کردو تای بد بوی که ل ماوکان رابردو نوی ل لیستی داکرانی ولاتی ترکیه بوه کوکو یکیگ لو کسایتی دیارانی که لناو چکه دا هیا بلا مسی لا محمد قصی کردو دلی داوا دکم ترکیا نای من لم لیستی داوا کراوانه در بینه لبروی بو یک جاریش من تقیه کم نکردو لزدی اخود لدجی دولتی ترکیا هم قسم کرده بیا تقیه کم کرده بیا دجایتی کم کرده بیا دیارا الا محمد سیاست مداری کی دیاری روژاوی کردوسانه اما جی بو داو جگه ل وانی هلبجاردی زمانی کردی وانی میجو جغرافیا و فلسفش ایدی لمولا لروشاوی کردوسان بزمانی شیرینی کردی تخندره الی محمد لچاوپیکوتینی کی تلفزیونی آبوا که کنالی الیکا تیوی بوی سازده و باوردی باسی ام قناغا و ام روشنوی کردو که لروشاوی کردوسان ده گزاره اماجی بو داوا دو خی زمانی کردی بریارکانی دیمشق بو خوندن هنگاوی که برو دواو چون که کردی نکراو تا زمانی فرمو بلکو تنا سه کاجمیر وانی هلبجارده و چنوانی که دیاری کرای وگ میجو جغرافیا فلسفه به زمانی کردی دا خوندره در باره یه زکان یه پجا قصه کردو داله دیمشق بجداری جنانی لناو سپای اولاد رد کردو تاوا بویا یه پجا وگیه که یو پراسوینی تایبت دا چه تسر وزارتی ناو خو إلا محمد رخنا لبراوس خستني جنان لناوان دي بريار دگريو اما جيبو داو سيجنا پرلمانتاري كردشنا پرلماني سوريا و چاوري دكري خوشي للجني دستوري دروا رول دي دياري هبه إلا محمد بوني پيوان دي بالاي لقل دزگام نکاني تركيا پجراس کردو داوي کرد درگاي دبلوماسي لقل وزارتي دروي اولاتا بكريتوا ناوی لیستی داو کراوان در بیندره چون که او چکی لدجی ترکیا بکار نه ناو داله اما نحقی که گوره خو من فی شکم لدجی ترکیا نتقاندو لسر ام خاکا بو مافکانی گلکی خوم خباتم کردو لباری چارنوسی و شروانانی لریزکانی حسده شریان لدجی دعش کردو خلکی ترکیا و باکوری کردوسانن داله بپی برو پیشتونی پروسی اشتی اوان دگرن و بو ترکیا و باکوری کردوسان اوش بجه ده هیلین که یک بوله مجاره گرمکان ده چمه لی پرسی کشو هوا بطای بدل باکوری کردوسان سالانه پیش موناو چکانی دیکل چیا برزکانی باکوری کردوسان سرطاکانی در کوتنی زستانه لوی پایز نیه یک سر اتوماتیکی لە دوای هاوین دەبێتە زستان و یەکەم بەفر لە چیا سەرکەشەکانی باکووری کوردستان باریوە بەفرەکە کە ئێستا باریوە و شاخی سیپانە لە شارۆچکەی عادل جەوازی سەر بە پارێزگای بەتلیس ئەمێکێکە لە لووتکە بەرزەکانی بەتلیسی باکووری کوردستان کە بەفری لێ باریوە شاخی سیپان کە لە سنووری شارۆچکەی عادل جەوازیە سەر بە پارێزگای بەتلیسە یەکەمین بەفری ئەمساڵی لێ باریوە و بەشێک لە شاخەکە وەک دەبیندرێت سپی پۆش بووە شاخی سیپان 4058 مەتر لە ئاستی ڕووی دەریا بەرزە شاخێکی گڕکانیە سێیەم شاخی بەرزی باکووری کوردستان و تورکیایە لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییز و زستان بەشێک لە پارێزگاکانی باکووری کوردستان دەکەونە بەردەم شەپۆلی سەرماو بە درێژایی وەرزی زستان بەشێک لە هاتوچۆی گوندەکان و ناوچەکانی دەرەوەی شار بە تەواوەتی دەوەستەیە بەهۆی بارینی ئەو بەفرە زۆرەی کە لێی دەبارێ وەک دەبیندرێت لە شاخی سیپان لە بەدلیسی باکووری کوردستان یەکەم بەفری ئەمساڵ باری وەکەوە دوێنێە ئەو بەفرە باری و پلەکانی گەرما داوەزینێکی بەرچاویان بەخۆوە بینیوە ئەم داوەزینە کاریگەری لەسەر باشووری کوردستانیشێ وەکو کەشناسی دەڵێ لەم ڕۆژانە لە یەکە تا چوار پلە پلەکانی گەرما لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە پارێزگای دهۆک لە پارێزگای سلێمانی لە پارێزگای هەڵەبژە داوەزینی بەرچاو بە خۆیانەوە دەبینن و ئاسمان لە نێوان کەمێک ساماڵی و هەورێکی توندی نزمدا دەبێت لە هەندێک لە ناوچەکان بایەکی کەمی لەگەڵدا دەبێ و سەرەتاکانی پاییز ئیدی دەست پێیەکە وەک بینیتان دوێنێش لە سیپان لە بەدلیسی باکووری کوردستان یەکەم بەفری ئەو ئەکرێ بڵین زستان لەوێ دەستی پێکرد بەڵە بەڕزان سوپاس بۆیەوە تام کاتە لەگەڵمان بوون ناوبڕێ گۆرە گرین دواتر لەگەڵتان بەردەوامە
7: بۆچی دەستەکانمان دەشۆی پزیشکەکان بۆ چوونێکی دیکەیان هەیە لەبارەی دەست شۆردنەوە ئەوان پێیان وایە کردنەوەی بەلوعە بەدەست لە دەست شۆردا و بە تایبەت لە شوێنە گشتیەکان مەترسیدار پزیشکەکان دەڵێن وەک ئەوە وایە دەستت نەشۆرد بێت چونکە تۆ بە دەستە پیسەکانت بەلوعەکە دەکەیتەوە و دوای دەست شۆردنیش جارێکی تر دەست لە بەلوعە پیسەکە دەدەیتەوە ئەو ڤایرۆس و میکرۆبانەی لەسەر ڕووی بەلوعە و دەستکی دەرگاکان هەن کەمتر نین لەو بەکتریایی لە ئاوی تەوالێتدا هەیە هەر بۆیە جاری داهاتوو لە کاتی دەست شۆردن تا 20 بژمێرە و بەباشی 50 و بینی پەنجەکانت بشۆ بیرت نەچێت جارێکی تر دەست نەدەیتەوە لە دەسکی دەرگا و بەلوعە بەڵکو بە کلێنسی پاک بەلوعەکە بگرە و دەرگاکەشی پێداخە نەخۆشخانەی هەرێم هیوایەک بۆشیان
8: هاوڵاتی بەڕێز خی گەورە لە قورانی پیرۆزدا فەرموویەتی وەجعلنا من الماء كل شيء حي ئێمەش بە پارێزگاریکردن لە ئاو زیادە ڕۆیی نەکردن تیایدا ژیان بە زیندووی دەهێڵینەوە

0: برزان راستو خو د چینا بغدادي پایتخت په امرمان اعلان نشد لګل مان د به تعبد به خوبشاندانی درچوان لا بغداد کاګلم سلاود لیبه امکاتت باش زانیرکان لای برستان چیه
1: سلاود لیبه کاک سنگر یعنی اوی که اسه دیبینی نما خوبشاندانی بر فراوانی درچوانی دانه مستر او درچوانن که درچوی سالان 2022-23 یعنی بشکی زوریان لپارزگکانی دیکی عراق و آتون تنها بغدانی تنها نکرکو شیتی او پارزگکان و یا خونه جرکو ککان شیتی او اوانی که تمام استاد تمام استاد یعنی تمام استاد باش استاد استاد بروح انا تمام
2: افتح
0: زومی کامیرا کا و مایکی سپید بچت پیش بو ریزی خوب شاندان کان و داکاریو خواستکان یوان بگوازت و بردوام دبم لخویند نوی حوالکان با مبستی گفتگو کردن لباری پروژه اسای بودجه سالی 2027 شاندی که هرمی کردوسان بو گفتگو لباری بودجه و پسند کردنی کمالک بابتی دیکه سردانی بغداد کن و بریارا امرو شاندی که بالای حکومتی کربرکری هرمی کردستان به مبستی کوبونه لگل برپرسانی حکومتی فدرال بچن بغداد. به گوری زانیاریکان بریاره شاندکه لگل فالح ساری وزیری داره یعراق کوب بنو توری سرکی گفتگو کان تایبت دبه با پشکی هرمی کردستان لپروژه اسای بودجه سالی 2027. بله درچمو بغداد الان لگلم بردوامه الان سلاود لیبه بفرمو بردوام با. الان نشرت پیام نریس پیدا ل بغداد ل گلمانه الان سلاود لیبه بفرمو بر دوام با.
1: بالا کار سانگر. نیو کام اشام پیدا کی دو بینی تانی هزم نکن رگیم پیمان نداو پیش پلانی دنگی خوب شند رام گازی نوا. اوی که هیا. نیم در شوآن ل ماوی رابر دو تامل دو هفته رابر دو زور بچری روزانه خوب شند رام انجام دادن ل بردم بینی وزارتی در عراق. و داوی دا مزرعه دنیا نکرد. هرچه ندونه که خوبشان دانه که اینکه انجام داده بود گرجی آلوزی زوری تکاتو بود و جمعره خوبشان در برین در بودن با هرچی هز امنکان و که لیند را بودن و دوی او سروزیران عراق داوی که آرسی کردو داوی که آرسی وزارتی در عراق کردو و کم در چوانه دا مزرعه نید بلام یعنی اما دیار نیه اعلانی بودجه عراق دا جی دمتویه نه و پرسی بابتی گریه بستکانش به همه شو تاکوی ساکه یک لاین کراوت اما لکات یک دا یعنی لا روجانی را بردو بش یک لاین دامانی مسینوی درشنوی یعنی بودجه را غواژن بودا و که هیچ دام از راند نه لنه بودجه سال 2027 دانیا اما شین دیت در چوانی نیگران و تورک دو و بش کی زره و کوم شم پدل پاریس گکانی دیکه عراق و هاتونه تا بردم وزارت اداره عراق ته بین سبب شي کی زوره چونه ته نزی بناکه و بش گچی بش له زمینه کوم کو از رقم په نادن نو کی بینی تان نګر یعنی خوب شاندانی ام در چوانه بولره
0: بل سپاس ته کم علا نشد ل بغداد ل قلمان بو دنیام چون ل کرکوک دنګو رنگی خلق بو دیارم یکم لایو مان بو به کو ل بغداد یش با مان شیوا دنګو رنگی هم عراق کانو به تایبت حولات یعنی هری می کردستان بی سپاس ده کم با مبستی گفتگو کردن لباری پروژه اسای بودجه سالی 2027 بریاروه شانده که بالای هرمی کردستان سردانی بغدادی پایتخت که با گفتگو لباری پروژه اسای بودجه و لامان که تا گفتگو لسر کمالک پرسی تری گرنگ لبغداد و بریارم رو شانده که بالای حکومتی کربرکری هرمی کردستان با مبستی کوبونو لگل برپرسانی حکومتی فدرال بچن بغداد و گوری زانیاریکان بریار شانده که لگل فالح ساری وزیری دارایی عراق کوب بنوا و توری سرکی گفتگو کان تایبت به با پشکی هرمی کردستان لپروژه اسای بودجه سالی 2027 و چونیتی جیجیر کردنی شایسته دارایی کان هر لو کوب بنوا پرسی موچی فرمانبرانی هەرێمی کوردستان و دۆسیەی 120 ملیارد دینارەکە داهاتی نانەوتی و میکانیزمەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورەکان بە وردی تاوتوێکرێت. هەڵگرانی بڕوانامەی دانەمەزراو لە هەولێر و سلێمانی گردبوونەوەی ناڕەزایەتی ئەنجامەدەن و داوای دامەزراندن و جێگیرکردنی مافەکانیان لە بودجەی ساڵی 2027-ەکەن. بڕیارە ئەمڕۆ کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ نوێنەرانی هەڵگرانی بڕوانامەی باڵای دانەمەزراو لە هەردوو شارەکانی هەولێر و سلێمانی کۆببنەوە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی داواکارەکانیان بۆ دەستگاکانی ڕاگ دەخەنە ڕوو. ئومێد محەممەد کە نوێنەری گشتی هەڵگرانی بڕوانامەی باڵای دانەمەزراوە بۆ میدیاکان قسەی کردووە، دەڵێ ناڕەزایەتیەکان لە هەولێر لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران و لە سلێمانیش لەبەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانە بێ و داواکاری سەرەکیان دەستپێکردنەوەی پرۆسەی دامەزراندن و جێگیرکردنی مافەکانیانە لە پرۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق بەبێ مەرجی تەمەن. لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان نزیکەی 700 هەڵگری بڕوانامەی ماستەر و دکتۆرای دانەمەزراو هەن کە بەشێکیان لە ساڵی 2012-ەوە بڕوانامەکانیان بەدەست هێنا و ساڵانەش ئەم ژمارەیە لە زیاد بووندایە. بەپی ئامارێکی وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان بۆ فەریزەی حەجی ساڵی 2027 116,000 هاوڵاتی فۆرمیان بەڕێگەی ئۆنلاین پڕکردۆتەوە بۆی ئەمساڵ بەشداری مەراسیمی حەجکەن. لەم ژمارەیە تەنها 5,120 کەس پشکی کوردە. بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت لەم مانگەدا لە ڕێگەی تیروپشکی ئەلیکترۆنی ناوی حەج خوازان و کۆمپانیاکانی تایبەت بە حەج و عومرە بۆ ساڵی 2027 ئاشکرا کرێت. لای خۆیەوە کاروانستوونی و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان دەڵێ لەم مانگەدا بە هاوکاری فەرمانگەی تەکنەلۆژیای زانیاری ڕۆژێک بۆ ڕاگەیاندنی ناوەکان بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی تیروپشکی ئەلیکترۆنی دیاری دەکرێت. بە فەرمانێکی وەزارەتی ئەوقاف ئەو 2000 حەج خوازە ئەمساڵ وەک یەدەک ناویان دەرچوو بوو بەبێ تیروپشک دەچنە ناو پرۆسەی حەجی 2027. لە کاتی ڕاگەیاندنی تیروپشکی نوێ دووبارە نزیکەی 2000 کەسی دیکە وەک یەدەک دیاری دەکرێن بۆی لە ئەگەری نەچوونی هەر کەسێک بەمان شوێنیان پڕ بکرێتەوە. چوارچێوەی هەمانگی داوای تێپەڕاندنی چوار پرۆژە یاسای گرنگ و چارەنووساس لە پەرلەمانی عێراقەکات. سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی لە کۆبوونەوەیەکدا لە نووسینگەی حەیدەر عەبادی پێداگریان کرد لەسەر پێویستی دەرکردنی پرۆژە یاساکانی حەشتی شەعبی، نەوت و غاز، دادگای فدرالی و ئەنجومەنی فدرالی لە خولی یاسای ئەنجومەنی نوێنەران. ئەوش بە ئامانجی جێگیرکردنی پێگەی یاسایی حەشتی شەعبی و دادگای فدرالی لەناو دامەزراوەکانی دەوڵەت و یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستان. ئەم بڕیارەی چوارچێوەی هەمانگی بۆ تێپەڕاندنی ئەو یاسایانەیە کە بۆ ماوەی 19 ساڵە و لە دوای ساڵی 2025 بەهۆی نەبوونی سازانی سیاسی لە نێوان لایەنە شیعە و سونە و کوردەکان پەسەند نەکراون. ئەو لە کاتێکدایە کە بەشێک لە لایەنەکان هۆشداری دەدەن لەوەی پەسەندکردنی ئەم یاسایانە بەبێ ڕێککەوتنی پێشوەختە ململانی سیاسی نوێ دروسەکە و ناکۆکیەکانی ناو پەرلەمان دەگەیەنێتە لووتکە. سەرۆک کۆماری تورکیا ڕایدەگەیەنێ ئیسرائیل سەقامگیری هەرێمی و ناوچەیی خستۆتە مەترسی. ڕەجەب تەیب ئاردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە لێدوانێکیدا کە میدیاکانی وڵاتەکەی بڵاویان کردۆتەوە ڕایگەیاندووە تەواوی وڵاتانی ناوچەکە و گیان باجی ئاڵۆزیە سەربازی و هێرشەکانی ئیسرائیل دەدەن. بەڵێ ئیسرائیل بە ئامانجگرتنی ناوچەکە و تێکدانی داشتی لێکتێگەیشتنەکان و سەقامگیری هەرێمی و نێودەوڵەتی خستۆتە مەترسی. ئەردۆغان باسی لە دوایین ئاڵۆزی و پێکدادانە سەربازیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد و دەڵێ ئیسرائیل هۆکاری سەرەکی تێکدان یاسایشی ناوچەکەیە. ئەوەش بەهۆی سنوورربەزاندن و کردەوە سەربازیەکان بە جۆرێ نەبووار بۆ ئاشتی دەهێڵێتەوە و نەڕێگە بە سەقامگیری ئابووری و سیاسیەدا. داوەشی لە کۆمەلگەی نێودەوڵەتی کردووە ڕێگە لە هەڵکشانی زیاتری گرژیەکان بگرن تاوەکو کارەساتی گەورەتری لێ نەکەوێتەوە. ڕزان بە یارمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە. کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بین.
2: لرگه موبایل بینری کنالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین گفتوگوی ئەم جارە جیاوازە بابەت و گفتوگویەکی زانستی و تەندروستییە کە گفتوگوی لەسەرەکەین TOS یاخود نەخۆشی کۆنیشانەکانی سنگ کە گفتوگوی لە باراکین لەگەڵ میوانەکەم کە هەندێک جارم نەخۆشی هێندا ئالۆزە دەست نیشان کردن و تەشخیسی ئەم نەخۆشیە ئەستەمتر و قورسترە زۆر توێژینەوە لەبارەی ئەم بابەتە کراوە و لەگەڵەوەشدا زۆر جار ئێمە تێکەڵی دەکەین لەگەڵ نەخۆشیە وەرزیەکان یا و درمانیکە توشمان دەبێت پێمان وایە کە هەر پەتایەکی وەرزیە بەهۆی سارد و گەرمی بەهۆی خواردنەوەی ئاوێکی سارد بەهۆی ساردەمەنیەک هەستیاریەک بۆ هەناومان دروسە بێ یا بەتایبەت بۆ ڕێڕەوی هەناسەدانمان دروسە بێ بۆ سنگمان دروسە بێ لەرخە لەرخ و کۆخەیەکی کاتی دروسە بێ پێمان وایە کە ئەمە پەتایەکی وەرزە چۆن بتوانین ئەمانە هەمووی لێکتری جیابکەینەوە دەمانەوێت گفتوگوی ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمان بکەین کە بەڕێز دکتۆر هارون ئامانج ڕێخەری لووتکەی جیانی کۆنیشانەکانی دەرچەی سنگە کە سێمین لووتکەی جیانی دەرچەی سنگ سازەکرێت دکتۆر هارون سلااو لێبێ
1: سەلام
0: باشیێبن خواب خێربی باشیش بود بەخێربێنێخوا دکتۆر TOS کە ناوەزانستێکێتی بۆ ماڕوون بکەیتەوە چییە چی لە خۆ گرێت
1: پێشەکی زۆر سپاس بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە زۆر سپاس بۆ کانالی سپێدان کە بۆ بەهێشکردنی بۆ تاوتێکردنی ئەم بابەتە کە دەربارەی TOS خۆی TOS یعنی کورتاوی فۆراسیک ئاوتلێت سندرەمە ئەگەر بە زمانی ئینگلیزی درێژکراوەکەی باسکەین خۆی دڕاستیامە کوردەکەی ینی زۆر خەڵک پێڵێت ئێسکی زیادە بەس خۆی لاسڵ ئێسکی زیادە نیە ناوەکەی بە ناوە ڕۆشتووە ئەینتۆ بڵێن ناوەکەی بە هەڵە ڕۆشتووە خۆی لە کوردیا ناوەڕاستیەکەی ناوەڕاستی زانستیەکە بریتە لە کۆنیشانەی دەرچەی سنگ کۆنیشانەی دەرچەی سنگ بەواتای چی دێ بەواتای کۆمەڵێک نیشانە دێکە بەهۆی حاڵتێکی دیاریکراوە ڕۆدات کاتێکە بۆری خوێنەکان و دەمارەکان لە دەرچەی سنگە ینی پەستانێکوێتە سەر ویتە لە پەستان خستنەسەری دەمارەکان و بۆری خوێنەکان کە کاتێک بە دەرچەی سنگدا تێپەڵەبێت لە نێوان مل و سنگدا بم شێوازە ئازارێکی دروستەکە سەڵبوونی دەست دروستەکات کۆمەڵێک نیشانە دروستەکات کە ینی تێکەڵبوونی لەگەڵ نەخۆشەکانی تررا زۆرە بۆ دروستکردنی ینی کۆبوونەوە لەسەر ئەم بابەتە و ینی دروستکردنی توێژینەوە زیاتر قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە زەڕورە بۆ ئاشناکردنەوەی خەڵەکە ئەمە چ نەخۆشیەکە
0: بەڵێ دکتۆر سەبەبی سەرەکی نەخۆشیەکە چییە چۆن دەزانی کەسێک هەڵگریم نەخۆشەیە تووشیم نەخۆشیە
1: وی نەخۆشەکە زیاتر لە گەنجەکانە باوەک لە تەمەە زۆرترەکان نتەوانی کە تەمەیان زۆرترە ئەوکو هۆکارەکەی هۆکارێکی دیاریکرابی نییە لە ڕاستیە بەڵام چەند شتێک هەیە لەوانەیە ینی وارد بکات کە ئەم حاڵتەمان توش ببێت لەوانە ئیشکردنیکی زۆر یان بۆ نەبەرکەوتنی تراومایان چۆ بڵێن دەرکەوتنیکی بۆ شوێنە بۆ دەرچەی سنگ وەلە زۆر حاڵتی شاهۆکارەکەی دیاریکراو نییە چونکە جاریوا هەیە ینی نەخۆشمان هەیە ده ساڵە 15 ساڵە توش بوو ینی ئەمانە ئەو نەخۆشانانی کە یشێکی زۆر قرس لەسەر شادیان بێت لەبەرەوە هەنە جار هۆکارەکەی نەزانراوە هەر لە بەرەمەشە ینی کۆڕ و کۆبنەوەی زانستی و توێژنەوەی زیاتر لەم بابەتەیە گرنترە بۆ دیاریکردنی ئەم حاڵتە
0: دواتر دێمە سەر کۆڕ و کۆبوونەوە سیمینارە زانستەکان لەسەر ئەم بابەتە بەس کەسێک کە تووشێم نەخۆشیە بێ نیشانەکانی چین چۆن نەزانم کە لەگەڵ پەتایە گیا لەگەڵ حاڵەتێکی هەوکردنی کاتی سنگ ئەم دووشتە جیابکرێت
1: سەبارەت بە نیشانەکانی کۆمەڵێک نیشانەی هەیە بەر بۆیە پێوتێت کۆ نیشانەی دەرچەی سنگ ئەم دەمارە کاتێککە پەستانێکوێتە سەر کۆمەڵێکشە دروستەکە کۆمەڵێک نیشانە دروستەکە لەوانە ئازاری قۆڵ ئازاری باڵ دەست سڕبوون ئەم حاڵتانە دروستەکە هەنێجار ئەگەر لە حاڵی پێشکەوتووە بێ دەمارەکە زیاتر ئازیەتی پێگەشت بێت ئەو کاتە لەوانەیە کۆمەڵێک جوڵی دەست کەسەکە ناتوانێت ئەنجام بدات ئەمە بنیشتێتوانین بڵێن نیشانەکانی کۆنیشانەی دەرچەی سنگایان TOS
0: بەڵێ سا باز لە سازدانی لووتکەیەکی جیهانی دەکرێت لە سلێمانی ئەم لووتکە جیهانی چییە مەبز لێ چییە چ گرنگیەکی هەیە کە زۆر جار ڕەنگە ئێوەی پزیشکانی پسپۆر سەردانی لووتکەیەکتان لە دەری وڵات کردو بەڵام مثل لووتکەیەک دێتە سلێمانی
1: بەڵێ بەتاکیدەوە گرنگیەکی زۆری هەیە ئەم بابەتە لەبەر ئەوەی کە لەناو کۆمەڵگەی خۆماندا زۆرە ینی داتایەکی زۆرمان هەیە لەسەر ئەم بابەتە دروستکردنی کۆنفرانسی کۆڕ و کۆبنەوەیەکی زانستی گەورە و جیهانی بەم شێوازێکی ئێستا کراوە زەڕۆرەیەکی زۆری هەیە ینی گرنگیەکی زۆری هەیە لەو ڕوانگەیەوە کە ئێمە ئەم نەخۆشیێمان زۆرە بلام يعني نخوشي كي باو بلام صراحة بيبلم شوازي ده شان كردنو شوازي ما الله كردنو شاء سكرني كي دروس تيا زور بكم ترى هلا قبل ما شوي كردوا ك يعني كم الله يحاولوا ما دوموني زمان لسال أم بابتا كردوا تاو كوبتاني كونيشانيك يعني كونفرانس يكو كورو كوبنوي كي لسال أنجام بدلت جابو أم بين شمو هيني راجي بين شمو هيني كأكاد دو يانزي سبتمبر يعني دو يانزي مانينو کنفرانسی که یعنی کپلین سیمین لودکی کنشانی در چی سنگ لشار استیمانی سرزکرد با تاوتیو کردنی ام بابتا که بلیتیه لکوبنوی یعنی کور رو کوبنوی کمالک پسپوری جیهانی در باری ام بابتا حتی او که بتوانید بشوازه که باشتر رزنشانی که اینو یعنی کمالک بلو پیش بردن لبرای انجام بدرید
0: بله دکتر او کسانی بجدار یکن لکو هاتون سپرانی چن ولاتی دا بجدارن و توجینون مایشکره یعن چه برهمی که زنستی ده بی؟
1: بله

0: بنوازات الا دب سبوري جهاني يعني ده سلوكي سوسايتي وسلوكي رخلاوه بزيشك جهاني كان بجداريا كان لم كونفرانسيا يعني لو شنكاسي كا بجداريا كان لدر الولاد ده دانيا سلوكي سوسايتي سلوكي رخلاوه بزيشك جهاني كان بوقسا كدلنا سر انباباتك كما اشتيكي ضرورة بودو لسكدني قايدلان كيكا قلما جاكاني دانيا قايدلان دواي اوي كداتي زوربان لبالسابات بليتيا لا بسبوري ندولتي جهاني كان بو اوی کپتان یعنی امزای امانی پیو بیت امکان دانا کاته که گاید لانه اکتبت بنا خوشی که دیاری کرد و دیاری اکریت و دان ریت و دانی پیان ریت و بلا اکریت و اما ابی با یعنی مرجعت بو زربی نخوشانه کانی نخوشانه جیهانه کان که بایبو شوازه لسر او نخوشی بران کاته که دنشانه کرد
1: زور باشه دکتر بوم قربان ده جیهانه لم تور دیاری کراوه کنشانه کانی در چیسن بون مونه زور نخوشی تر هیا کیس خلق گیروده به دستیانو دکره بلم نخوشکانی شرپنجه به نخوشکانی چاو به نخوشکانی ایسک به زور بابتی تر هیا که خلق پیوی گیروده بو تایتل بو بابتی سرکی هم بابتا کنشانه کانی در چیسن
0: وی در راستی یعنی اوی که بجداری اکاتی اوی که پشگیری هم کورکوبنوی اکاتی که در خواهد جیهانی عالمی کن که بناوی ESTS بنای یعنی کومالای اوروپی نشر گرانی سنگ ام کومالای خو دانی بوانا وک ام بابتا یعنی ام ایشکای مکدومانا یعنی گاپی کی پرکلوتو وکلینی کی ایشکانی اوانی پرکلوتو چونکه دراسیا ام بابتا له یعنی هر بابتی کی پزیشکی له شو نک زور بیت ابی پزیشکانی او شونه یعنی دس یعنی هبل له برو پیش بدنی او بابتا و من حالتی کی وک کو نشانه درسی سنگ لوانی له اروپا او نزور نه بکا پزیشکانی اوی بتوانن ایشی گوری لسر بکن ایک اگل هوکار کن اوی که ام بابت لیره زوره اما یعنی داتا یکی باش من لبدا سایبو
1: ما ترسی داره که زور
0: بلا خوی دراسی ام حالتا باوا بلا ام شوازی دست چان کردن و شوازی چار سا کردن اکی دروز بو ام نخوشی اتوانن بلا ام دگمنه هلا بر اوشا بیر من لوکر تو چون بتوانین کلین اکی ام بابتا پرکینو اسب بون ملال بابتی که وکو شرپنجی سیکانا یعنی کومالک بحثی زور من هی کومالک توشی نو کومالک کورو کنفرانسی جیهانی زور من هی لن بابتا اگر ام بمانی کنفرانسی تری لم شوازب کن لسر ام بابتا در اصلا زور قرصه بتوانین کومالک خلقی زور کوکینو کومالک پسپولی زور کوکینو لن بابتا بر بای شتکا پیشتر یعنی کومالک گایدلاینی بوت مار کراو کومالک توشی نوی زوری لسر کراو یعنی کلین اکی و نه دوزی تا وکا بتوانید ایشی زورتی لسر بکید بچ بشوانی کنشانی در چه سنگه وکا کلینه که گوره در راستیه لم لاته خومن لو لاته کنی داره و هم بود چون چیز نشان کردن تا و کسا یعنی راجعیه که زوری لسره بود در نشان کردن بود چرا سر کردنی دروس بود اتواندید ایشی گوره بکرید لسر ام بابتا امی که کل حکار کن که بونم نه کنشانی در چه سنگ من حال بجردو که ایشی لسر بکرین جا امش نک ایستا یعنی درش خیان ایشی که درش خیان من سر کردو اما ای که ایسا سر زکره سیمین کنشانی در چه سنگه سیمین کوبنوه سیمین لوتکه بس امل سال 2022
1: یک کانی تر لکو کرا
0: بله هر یان لسار اسلامانی بونه او دومیان ل سال 2024 بو او یمیشان لسال 2022 بو
1: زور باشا دکتور او کسانی وک ورگر بجدار یبن لکو بندکا گرنگ کی بن چپ سپور یک یعنی گرنگ ل ل لوتکی کی لمشه او بجدار
0: بل و دراسیه ام حالتا تی او اس او نشانه که هي نشانه صربونی قول ازاری قولو بالا جا هر کسی هر پسپوریک پیوندی دار بیاد بم نشانه نوا راستیا گرنگ بجداری بکات هم لا کو نشانه که بریتیا لا پستان خست نسر دمارکان لاین اسکو اسکی چالمو اسکی پراسو بوی هر کسی هر پسپوریک تایمد بیاد بم چن نشانه نوا ضرورا کپتان بجداری بکن وکو اوانی که پیویسته که بجداری کن پزیشکی پسپوری سنگ پزیشکی پسپوری بارکانی خوین پزیشکانی سونر که با دنشان کردنی نخوشه که یا پزیشکانی نشرگری اسکوشکاوی اوانی که پیوندیان بلینی چارسری سروشتی و هیا و چارسر کردنی آزار اما نه کومله پسپورم که ضرورم بتوان بجداری بکن اوانی که لجاتر پزیشکانی نخوی بدی خود پزیشکانی درو بو بجار کردن لبن الکیا
1: زور باشا دکتور باس لو کر کا ما سی ام جاره او قربان ده انجام مدري او لوت کی انجام مدري همو جار کان هر سلیمانی بو دان پی دانانی جهانی هيا کا لوت کی کی لم شو سلیمانی بري ود شهر وک او وا کا لکندا یا لامریکا یا لا بریتانیا بري
0: چه هر کده کوبنوی کی زانستی اکیتو کاتک بو کوبنوی نیو دولتی یعنی پزیشکانی در اوبتن بجداری بکن لم کورو کنفرانسانه یا پیسه کمالک رنوائی هبه که لسری برون بشیوازه یعنی نو دولتی بونی پیو دیار بید بله بخوشحالی و یعنی زیادت الله سلوکی در اخراوی زیادت الله در اخراوی جیهانی دانی بم کنیشانه یا ناو دانی بم لوتکه یا ناو دانی بم کنفرانسه ناو که شهر سلیمانی انجام دید یعنی بشیوازه کشتکه بو بنی دولتی که نکه دانی پی ناو بلکه بله پلاتفورمکانی خوین ام بابتان بلاو کنو الان کنفرانسی که کلی لشهر سلیمانی برام بجداری بکن ایمه پشگیری اکین یعنی لازوبه پلاتفورمکانی خوین بلاو یعنی کلو تو یعنی سلوکی ده رخراوی گشتی رخراوی تندرستی جیهانی بجداری لن بابتی یعنی او کنفرانس شي کله لیکراو بشوازک استاندارد بشوازک اس برزکا لکاتک ک امدکاری اکلبو کنفرانس کاتنات او اوی ک دا انزت لا سر می زکان حسابي او کلاو ک بشوازک دا انزت ها شوی کنفرانس نن دولت کان بیت هم لا اخر نو ش حسابي او ما کړ دوبو اوی ک چین او استوا پزیشکان ک پاسپورت جهانی کاته ک هدنه را و هست نکن کله شارکی شونه کی دوکاوتو عمل کو پیشوانه ولا شونه کی زور پیشکوتوان ک بلان یعنی زانست برنوبو لاته کی خو انت او کو استودی لبین
1: زور باش کاتا دکتور لری ناسناوی زانستی بو سلیمانی تا چن گرنگ دونه من لگل میانه کانم لم جاری کی جاوز گفتو گمانه کر باسی ناوی زان کو سلیمانی مان کر ک چوت پیوانه کان جنس اماش لری زانستی چی بس سلیمانی د بخشه چ باخه کی زانستی و گرنگی هه کاتک ری روی زانست پیچوانه ده بیتا و خلکانک لدر و دین سلیمانی بوی خیر ببین
0: و در راستی اما یعنی اتوانا بلم اگر تو با سردمی عباسه کن که خلق لدر و دید بو یعنی نخوی وطانی که اسلامی و نخوی سلیمانی تاو که بتواند فیری کمالک زانست بیتو زانست بیتو با وطا که خوین اما اشتایی که دکمال تاو که سب یعنی زور با کمیشتی با روی داو سبارد و گرنگی هم بابتا یعنی هر خوی او بسه که املاتانی خومن به شرق الاوسط و رجلات نوراست و یعنی به شوازی که لیه یعنی جهان در کوتوه که شونی شروع آجاوه بلام اما اشتایی که ضروره یعنی اشتایی که گرنگ هر اونه که بیسته کنفرانس که زنسی لملاته کراوه اما اوکو چون بلید روز بکرنوی خومن لیه اوان که تاوکو یسه هر باولاتی شروع شروع آجاوه نسراوه هر تاوکو هر کسی که لدره وگر تو بلی کنفرانس که زنسی لم شوازه که یعنی بونم نکاته که پزشکی که ایرا با پروفایلی که با کاملا توجنوی زور و چه تا دروی بلاتو پیولن تو خلقی چوید لین خلقی ایرا کاملا ام زنستش لی ام همون توجنویش لی کردو یعنی وها با سرسلمان و پسیارکا که یعنی ایرا خرشوین شروع آجاو بود چون لو جنگیه توانی تا ام کاملا توجنوی زنستی انجام بدید دراسی هم شتی که زور گرنگه شتی که تعبه تبوی بتوانین اما بکنین و هنگاوی یکم یا خود هنگاوکان یکم من بو یعنی لبردنی او یعنی آجه او روی که همه بو بابتی نیادولاتی بو روانگی نیادولاتی لسر
1: زور باشه دکتر اگر اصایی بپرسم لسر شوازی بجداری کردن و کسانی که بجداری کن هننجار دکتوری پزشکی گلیره سفری ولاتی که که به سپانسر بکره اوانی که لناو خوب بجداری کن به چه میکانیزمه که آیتی چوی هست شوازی بجداری کردن چونه ای او بانگیشتی پزشک کانتان کردو یا خواهند دتوانن پنشم بین حالا که بجدار بن
0: اوی که بجداری اکاد ما بجدار با من لدو لعنه و هی لعنی نو دولاتی که پزشکانی در وی بلاتن لعنی نو خویی اوانی که پزشکانی خو منن یعن پزشکانی نو خویی کردستان و عراقن بو بجداری کردن اما زیکی سال زیادر ابید بانگشب و ام کنیشان بانگشب و ام کنفرانس ها کرد و ام دوتکی اکرد و بیش گله وی که خوب من بانگشی بود که این لذیعت الله چنها رخربی تندرستی جهانی بانگش بوم حالا که با پزشکانی داره هر وقتم یک لوانه ESTS که رخربی کی یعنی نیاز دولتیه تا بعد با پزشکانی نشگری سنگ نک هر لپلاتفورم کانی خوب لایه کاتو بلکه دنیا به دنیاش نمی با یعنی بچدار بکن و اندام کانی خوب نیاد الله بچداری لکنفرانسی کلم شیوا سیاب کن یعنی کوکنوی کمالک پزشکی نیو دولتی کاری که اصلا نیو دراستیه
1: جمعه چند دوانی که اصلی درو دین؟
0: بله اما نزیکی 35 فاکلتی من هی فاکلتی یعنی یکو میوان و بابت اوانی که هید بو ایره تاو که بتاند بابت یک پیشکش بکد نزیکی 35 فاکلتی من هی لبیسو دو دولتی جوازا بیش گلوه نزیکی زیادت لپانزه کس من هی لدر و بجداری اکد لە توانم بڵێم ئەم پانزەکەسە لە دوانزە وڵاتی جیاوازەوە بەشداریەکەن. بەشێکان بە ئۆنلاینە بەشێکان
1: دێن دێنە سلێمان
0: سی پێنجەکە هەمان بەشێکان حکوتم لە 22یان لە وڵاتی جیاوازەوە لەم 22 بەڵە زۆربەی زۆریان دێنە سلێمانی بۆ ئەوەی کەپتان ئەنی بابەتێک پێشکەش کردن یاخود فێری بابەتێک بن
1: غێری لا نەزانستێکە چ خشتێکتان بۆ ئامادە کردوون کە لە دوای ئەو کۆربەندە زۆربەی پزیشکان کە دەچنە وڵاتێکی تر بە دوای کاتە زانستێکە هەنێ کاتی فری هەیە هەنێ شوێنی گەشتیاری دەبینن ئێوە چیان بۆ ڕێک دەخات
0: هەر بۆ بەنەوەیەکێک لەوانەکە لە وڵاتی سینەوە دێت ئەم شەو انشاءڵا خۆم ئەنی وەکو میوانکاری گەشتم بە شوێنی پتاوەکو بتوانین وەکو پێشوازیەکی لێ بکەین دوای ئەوە کۆمەڵێک وتێلان بۆ حەجەز کراوە کە بتوانین سەدانی بکەن کۆمەڵێک وتێلی ڕاقی بم سلێمانیە دوای ئەوە کە کۆنفرانسەکە کاتی کۆنفرانسەکە هات بەشداریەکان کۆمەڵێک بەیانی وەتاوکی ئێوارێ نزیکەی دوو ڕۆژە بەتاکێت کۆمەڵێک شوێنی گەشتیاری یان چۆن بڵێن لایانی کۆمەڵایەتی کۆبنەوەی پزیشکان و بانگەشکردنیان بۆ خوانێکی تایبەت شتی لە شێوازە ترخیزی خراوەتە سەر و ئەوش بە هەمان شێوە ئیش لەسەکراوە
1: ئینشاءڵا وەڵامی ئەوم بەرنەگەر پزیشکانی شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان ئەوان نەتوانن ئەگەر نایان تۆمار نەبێت لە ئێستەوە بەشدار بنیان دەبێت پێشترەوە
0: هەرووکوتم ئەمزیەکەی ساڵێک ئەبێت ئەم بابەتە بڵاو کراوەتەوە یعنی هەم دەناخۆ هەم لا دەرەوەی وڵات پلتفۆرمێکی تایبەتمان هەیە بۆ بابەتە لەسەر وێبسایتی تایبەتی TOS بۆ ئەنی ئەم بەشداریکردنە وەکو بەشداریکردن هەموو کەسێک کە بەشداریەکە لە هەر کۆنفرانسێکی زانستیە پێویستە لە ڕێی ئۆنلاین فۆرمێک هەیە پڕی بکاتەوە کاتێککە ئۆنلاین فۆرمەکە پڕکردەوە کولفەیەکی دیاریکراو هەیە بۆ بەشداریکردن جا ئەم کولفەیە لە حسابی وڵاتانی خۆمانمان کردووە لەگەڵ وڵاتانی دەرەوەیە یعنی ئێمە لە پزیشکی شار دوو شتمان هەیە دوو لایەنمان هەیە دیڤلۆپین کۆنتریمان هەیە لەگەڵ دیڤلۆپت کۆنتریە ئەوانی کە تایبەتن بە ئەم وڵاتانەی کە ینی هەوڵ ئەدەم بۆ پێشکەوتن جیاوازە لە وڵاتانی کە ینی بە پێشتر پێشکەوتونە و ئاسێگیتریان هەیە ئێمە لە تەنانەت دیاریکردنی نرخەکانیشە ینی حسابی ئەومان کردووە کە بۆنە لە ئەو وڵاتانی کە لە وڵاتی شەرق لە وسەت وڵاتانی خۆمانن کولفەی بەشداریکردنەکەیان کەمتر لە وڵاتانی کە لە دەرەوەن ئەمە جگە لەوەی کە بە پێی کاتیش ینی نرخی بەشداریکردنەکە ئەگۆڕێت ینی نەتاوەکو کاتێکی دیاریکراو کە تۆ تا زووتر ناو تۆمار بکرێت بۆ ئەم لووتکەیە ئەوە ینی کولفەی بەشداریکردنەکە کەمترە بێتەوە بە هەمان شێوە بە سێ ستێپ بۆ شێوازە دیاریکراوە ستەپێک یەکەمیانە کولفەکە بە جۆرێکە لە ستەپی دوێمانە بە جۆرێکی ترە وەکو ئەم کۆنفرانسە لەبەرەوەی کە ئەنی نێودەوڵاتیە کۆمەڵی حساباتیان کردووە بۆ ئەوەی کە کۆمەڵی حساباتی وردکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەو ینی ڕێکوارمێنت ئەو پێویستیانی کە بەو شێوازە بێت بۆەوەی کە بتوانن کۆنفرانسێکی نێودەوڵاتی بێ پێویستە پێشوەختە ئامادەکاری بۆ بکەیت بەبێ ئەوەی کشی کە کەسێک پێشوەختە ینی ناوی تۆمار کوردیە ناتوانین ئەو ئامادەکاری بکەین لەبەر هەر کەسێک پێشوەختە ئامادەنی فۆرمەکەی پڕ کرد بێتەوە توانی بێتی کە ناوەکەی خۆی تۆمار بکات ئەو کاتە دەتوانێت لە پێنج شەمە هەینیە بەشداری بکات
1: بەڵە زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر هارون ئامانج ڕێخەری لووتکەی جیانی کۆنیشانەکانی دەرچێت سنگ شاری سلێمانی سپاس بۆ
0: زۆر
1: سپاس دەکەم بەڵە بەڕزان سپاس بۆ ئێوەش لە بەرە بەیان تام کاتە بە دیار شاشەی سپێدە و ڕادوی سپێ دەمانەوە کۆمەڵێک گفتوگو و تەوەری جیاجیا و هەواڵ و زانیاری جیاوازمان پێشکەش بە ئێوە کرد سپاس بۆ کاتی بێمەتان بەخشی سپاس بۆ برانی هاوکارم و کەمیشە ماندوو دەبن تا بێگەیشتنەوە سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ.

لە شوێنی دیکەدا مامۆسا باس لەوە دەکات کە مرۆڤ نابێ فەهمی نەبێ نابێ مرۆڤ مرۆڤێکی ناحاڵی بێ ئەبێ مرۆڤ مرۆڤێکی حاڵی بێ تێبگە چاو بکاتەوە بەسیرەتیە بێ واتە مرۆڤێ بێ چاودانەخات مرۆڤ هەمیشە مشکی کراوە بێ بۆ ئەوەی کەوا لە تەواوی ئەو بابەتانی کە هەیە خوای گەورە پێی بەخشیوە فەهمێکی هەبێت و بتوانێت تێبگات پێویستە ئینسان کە هاتە سەردەر بوو بە شایسەی حکمی عەدل و جەور بوو بە فەرماندەر لە بۆ هەندێک کار لەسەر چەند کەسێک کرا بە سەردار یا دەوڵەمەند بوو بە ماڵی دنیا

ئەزانێ بە حەق ئەوەی وشیارە دنیا ماڵێکی دەروازەدارە دوو دەرگای هەیە یەکەم بۆ نەفسە نەفسیش ئەزانن مایل بە نەفسە کە ڕۆیشتە ژوور ئەبینێ دنیا سەری دیار نییە بە وێنەی دەریا پڕ لە خۆشی و ئارەزووی نەفسی لە پایە و مایە و لە ئارەزووی لە جاو و شەوکە لە ڕێی سەرداری لە هیوای درێژ بۆ پایەداری تەماشا ئەکا لەم لاو لەو لاوە هەر کەس ئەبینێ مەژغوڵی ڕاوە ئەمیش وەک ئەوە دەست ئەکا بەڕاو دەسێ بۆ کەوان دەسێ تر بۆ داو ئیتر مەپەسە ئیتر مەپرسە کەشمەکەشمێکە ئازا ئەوەیە خاوەن بەشێکە هەر کەس بەشی باش ئەخاتە دەستی نزبەتی ئەدەن لە دوون و پەستی بردنە و خواردن گرتنە و کوشتن هەمووی جەسوورن لەسەر خوێن ڕشتن بێژگە لە مەکر و لە حیلە بازی لە غەش لە دزی و کاری جامبازی بە هەر بارەکە کە بگونجێ بۆی ئەکەوێتە سەر هەوای نەفسی خۆی هەروە ئەڕوا و سەرسپی ئەکا شەو و ڕۆژ هەرا و کاسپی ئەکا جایە تەوژمی دەردی دەرزووتێ نەخۆش ئەکەوێ و ئەکەوێ لەجێ گیانی دەرئەچێ و بەهەناسەی سرد ڕایەخی لە خاک سەرینی لەبەرد دەرگای دووهەمی بە ڕۆحی پاکە قاپی ڕەحمەتی خالقی تاکە قاپی تەربیە و تەمی ئینسانە مەدرەسەی ئەقڵ و عیلم و ئیحسانە قاپی ئیتاعی خودای عالەمە قاپی شەریعی دینی خاتەمە تەماشا ئەکا پڕ لە دۆسان دۆسانی ساغی مائل بە ئیحسان مەجلیسی یاران پڕ لە شعور دەماغ پڕ ئەکا لە نەفحەی عوتور باش ڕائەبوێرێ لەگەڵ یارانە جوانە وەکو گوڵ لە بەهارانە سەد ساڵ بمێنێ هەر وەک ساتێکە هەر ساتێ کاتێ بەرەکاتێکە کە لە ئەکاتەوە بۆ لای کەسبی ماڵ ڕوو ئەکاتە لا جێگەی کشتتو کاڵ.

سلاوتان لە بێتۆم کارتان باش بستەرانی بەڕێز کورتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12تان پێشکەش دەکەین. شاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە بەغدایە و بڕیارە زنجیرێک کۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق و بەرپرسانی دیکەی وەزارەتەکە ئەنجام بدات و تەوەری سەرەکیش ئامادەکردنی بودجەیە. کاروانستونی و تەبێژی حەج و عومرەی کوردستان ڕایگەیاند ناوی حاجیان و کۆمپانیەکانی تایبەت بە حەج و عومرە بۆ ساڵی 2026 لە ڕێگەی تروپشکی ئەلەکترۆنی و ئاشکرا دەکرێت و دەژڕێت پشکی هەرێم بۆ حەج 5000 کەسە لە کاتێکدا تا ئێستا 116000 هاوڵاتی فۆرمیان پڕ کردۆتەوە. وەزارەتی کارەبا و تیمی پرۆژەی ڕووناکی هۆشداری دەدەن کە تەنها سێ ڕۆژ ماوە بۆ لێخۆشبوون لە قەرزی کۆنی کارەبا و وادەکە بە هیچ شێوەیەک درێژ ناکرێتەوە. لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیان ئەنجامدا لە کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێکی ستراتیژی سیاسی و یاسایی تاوتوێکران کە گرنگترینیان یەکلاییکردنەوەی وەزیرە ماوەکانی ناو کابینەی حکوومەت و خێراکردنی هەنگاوەکان بوو بۆ پەسەندکردنی یاسایی نەوت و گاز. دێمین پێشانگای نێودەوڵەتی پەرتووکی کوردستان بە ئامادەبوونی 300 دەستگەی ناوخۆیی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بابەشداری ژمارەیەک دەستگای هەرێمی کوردستان بە خستنەڕووی زیاتر لە 20000 ناونیشانی جیاواز لە شاری سنا کرایەوە. بەڕێبەرێتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزان عێراق پێشبینیەکانی خۆی بۆ دۆخی کەشوهەوای چەند ڕۆژی داهاتوو بڵاو کردۆتەوە و ڕای دەگەیەنێت لە هەندێک ناوچە پلەکانی گەرما ڕوو لە دابەزین دەکەن و ئەگەری بەرزبوونەوەی تۆز و خۆڵیش هەیە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەمە رووسیا هێرشە ئاسمانەکانی بۆ سەر کێف دەست پێ کردۆتەوە. ئەمەش دوای وەستاندنێکی سێ ڕۆژە هات کە بۆ ڕێزگرتن لە سەردانی ستیڤیتکۆڤ بوو. جێرد کوشنەر نێردراوانی ئەمریکا بۆ مۆسکۆ و ئوکرانیا ڕایگەیاند بوو. حکومەتی هۆلەندا ڕایگەیاند تەنانەت دەسەڵاتی بەسەر ئەو ناوچانەدا هەیە کە لە ناوخاکی وڵاتەکەی و هەنادە دەکرێن، نەک ئەو کەشتیانەی لە دەرەوەی سنوورەکانیان ئاڵێ هۆلەندا هەڵدەکردن و چەک بۆ ئیسرائیل دەگواستنەوە. کورتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12 زمان پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ.

شوفێری بەڕێز لە کاتی ئیشپێکردنی تەبریدی ئۆتۆمبیلەکەت ئاگاداری ئەم مەترسیانە بە ڕێکخراوی ئەڵمانیا بۆ کواڵێتی خزمەتگوزاریەکان هۆشداری لەبارەی تەبریدی ئۆتۆمبیلەکانەوە دەدات و ڕوونی دەکاتەوە کە هەوای تەبریدی ئۆتۆمبیلەکان ئەم مەترسیانەی هەیە یەکەم ئەگەر هەوای تەبریدی ئۆتۆمبیل ڕاستەوخۆ لە شۆفێر یان سەرنشینەکانی تر بدات ئەوا دەبێتە هۆی هەوکردنی چاو دووەم نابێت جیاوازی پلەی گرمی ناو ئۆتۆمبیل و دەرەوەی ئۆتۆمبیل لە 8 زیاتر بێ بۆ نمونە ئەگەر گرمی دەرەوە 30 پلە بوو لە ناو ئۆتۆمبیلدا نابێت لە 22 پلە زیاتر بێ ئەگەر نا دەبێتە هۆی شێواندنی سووڕی خوێن سێیەم نابێت پلەی گرمی ناو ئۆتۆمبیل بگاتە سەڕووی 27 پلە چونکە دەبێتە هۆی شەکەت بوون و ئەمە ژوادەکە توانای سەرنجدان و تەرکیز کەم بێتەوە و ئەگەری ڕوودانی کارەساتی ئۆتۆمبیلی لێ بکەوێتەوە چوارەم لەگەڵ هەڵکردنی ئۆتۆمبیل ڕاستەوخۆ تەبریت هەڵمەکە چونکە دەبێتە هۆی ئەوەی چەندین گازی جۆراوجۆر بێتە ناو ئۆتۆمبیل کە زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەیێنن بۆیە دەبێت سەرەتا جامی ئۆتۆمبیل کرابێتەوە ئینجا تەبریت هەڵبکرێت

0: کاتژمێر یەک بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: سەرۆکی فراکسیۆن یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق بە دوادەچوون بۆ هاوڵاتیانی دەست بەسەرکراوی عێراق و هەرێم لە وڵاتانی دەرەوە دەکات. نەخۆشخانەی نانەکەلی تایبەت بە شێرپەنجەڕای گیان ڕێژی چاکبوونەوە بەو نەخۆشیە لە هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی بەرزدایە. سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند پاش سەرکەوتن بەسەر ئێراندا نرخی نەوت و بانزین دادەبەزێت.

0: بنابی خوی گورو مهربان صلا و رحمتی خوی گورو تن لبید بیسرانی برای سمکات تن باش خوشحالین لبرنامه سایی سا امرو رگل تن دبین امرو باز لبابتی که دیکه دکین اوش باسی بابتی شایتی دانم شایتی دانی که که لو بابتانی که لپروسی دادوری دا رولاکی گرنگ دا گرد چون که زور جار اوی شایت دی بیند یا خود دی زاند دتوانه بشک بید لگیشتن براسی روداوک بەڵام شایەتی دان تەنها وتنی چیرۆکی ڕووداوێک نییە بەڵکو پرسیارە لەسەر دروستی بەرپرسیارەتی بیرەوەری هەندێک جار فشار و ترسی شایەتەکەش ترس دروست دەکات ئەمڕۆ لە سای یاسەدا باس لە شایەتی دان دەکەین شایەت کێیە شایەتێکی دروست چۆن هەڵدەسەنگێنرێت لەسەر ئەم بابەتانە وەڵامەکان دەمانەوێت وەربگرین بە سوپاس و لەگەڵ دڵخوازخان دڵخوازخان سڵاو لێبێ سوپاس کە دووبارە لەگەڵمانی دەم بەرنامە
1: سڵاو لە جەنابیشتان لەسەر جەنبی سەرانی سپێدە ئێف ئێم
0: زۆر سوپاس بە بەو پرسیارە دەست پێ بکەین شایەتی جانێکی کە لەو بابەتانە کە لە پرۆسەی دادوەریدا گرنگێکی تایبەتی هەیە بەڵام پێش هەموو شتێک پێویستە بزانین لە ڕوانگەی یاساوە شایەتی بەچی دەوترێت و لە چ شوێن و لە چ کەیسێکدا شایەتی وەردەگرێت دواترەوە بە پرسیارێک لە بەڕاستیەکەم شایەتیدان لە ڕووی یاساییەوە چییە
1: بەناوی خوای بەخشندەوە میهرەبان مەسەلەی شایەتیدان پرۆسەیەکی زۆر هەستیار و گرنگە هەم لە ڕووی شەرعەوە هەم لە ڕووی یاساییەوە و ڕەبتی هەیە بە بەها ئەخلاقیەکانەوە لەناو کۆمەڵگا پێناسەکەی بەپی یاسای ئوسوڵی محاکەماتی جەزائی و یاسای سەلماندن بریتیە لە گواستنەوەی ڕاستییەک لەلایەن یەکێکەوە بۆ دادگا کە بە چاوی خۆی ڕووداوێکی بینیوە یا بیستوێتی یا بە یەکێک لە هەستەوەرەکانی هەستی پێکردووە
0: بەڵە زۆربەی کات ئەو بابەتانە کە باسێکێن بێگومان چەند جۆرێکی هەیە ئایا شایەتی دان جۆری هەیە
1: بەڵێ وتمان یان کەسەکە ڕووداوەکەی بیستووە بەم شێوەیە ئەگێڕێتەوە لە دادگا من بینیم ئەڵێ لە فلانە شوێنە لە فلانە کاتە ئەم پیاوە لە خێزانەکەی خۆییە یا برینداری کرد یان توندوتیژیەکی دەرونی بەرامبەری کرد قسەی پێوت سوکایەتی پێکرد ئەمانە بینینی ڕووداوەکەیە یا کەسێک ئەگەر لە باری کەسی دەریبێنین و لە ناو خێزان دەریبێنین لە دەرەوەی ماڵ کەسێک پیاوێک بۆ نمونە ئەکوژرێ لە شوێنێکا کەسێک ئەکوژرێ یەکێک ڕووداوەکەی بینیوە بە هەر لەویا بە چاوی خۆی بیوێتێ شاهید عەیانی پێوترێ لەویا بینیوێتی کەسێکی تریش لە زمانی یەکێکی ترەوە ئەڵێ لانە کەس وتی کەسێک لێرە کوژراوە ئەمە بەبیستن یان بە یەکێک لە هەستەوەرەکانی تری هەستی پێکردووە مەسەلەن بینیوێتی دوو کەس باسی ئەماکان یا هەستی کردو کە لەم شوێنەیە ئەم شتە ڕوویاوە

0: بە نظری اعتبار وەرەگرێ بە گرنگی وەرەگرێ ئەبێتە هۆی سەلماندنی بابەتەکە و یەکلایکردنەوەی کەیسەکە
1: بەڵێ دیارە یەکلایکردنەوەی کەیسەکان تەنها بە یەک شاهید نابێت یعنی ئێستا شاهیدی کەسێک کە ڕووداوەکەی بینیوە ئەمە ئیعتیباری بۆ ئەکا دادوەر بەڵام خۆ دەسەڵاتی تەقدیری قازیش لەمەیە مەسەلەن دەستی کراوەیە کە بەراوردیەکە کێشانەیەکە پیاوانەیەکە بە بەڵگەکانی تر بە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکان بە بەڵگە پزیشکیەکان بە راپۆرتە پزیشکیەکان کاتێکە لەگەڵ ئەمانە هاوڕێک بوو ئەو کاتە بە شاهیدیەک حسابەکرێ کە داواکە ئەسەلمێنرێ یان ئەگەر حسابی بۆ نەکرێ و نەسەلمێ داواکە ڕەتەکرێتەوە
0: زۆر باشە بۆ ئەوەی قسەی کەسێک بتوانین وەک شاید لە دادگا وەربگرین یاسا بێگومان کۆمەڵێک مەرجی دیاریکراوی هەیە ئەم مەرجانە بۆ ئەو دانراون کە شایەتەکە بتوانێت بە شێوەیەکی دروست و دادپەروەرانە هەڵبسەنگێنرێت دیاریکردنی مەرجەکانی شایەت بە پێی یاساکانی سەلماندون و بنەماکان لە دادگایە چین
1: بەڵێ چەند مەرجێک هەیە پێویستە لە شاهیدا هەبێ تاوەکو قسەکانی اعتباری بۆ بکرێ و دادوەر بە نەزەری اعتبار وەری بگرێ و ڕووداوی پێ بسەلمێ یەکەمیان بریتیە لە ئەهلیە شیاوێتی ئەو کەسە یعنی لە ڕووی عقلیەوە ئەم کەسە تەواو بێ هۆشی تەواو بێ لەو کاتە ئاگای لە خۆی بێ کە شاهیدی ئەیە یا کاتێککە ڕووداوەکەی بینیوە بە هۆشی خۆیەوە بوو بێ کەسێک نەبوو بێ مەسەن عقلی لە دەزا بێ یا بەخشراو نەبێت ئەوەی کە خۆمان ئەزانین مەسەن لە شوێنێک کەشتەکە ئەبینێ بەڵام کەسێکی بەخشراوە ئەمە شاهیدی لێ وەرناگیرێ دووەمیان بریتیە لە تەمەن پێویستە تەمەنی ئەم کەسە لە 18 ساڵی تەواو کردبێ ئەگەر 18 ساڵی تەواو کردبێ ئەوە شاهیدی لێوەر ئەگیرێ و ئەگەر بە چاوی خۆی بینی بێتی و ڕووداوەکە بسەلمێنێ و لە کاتی ڕووداوەکە لەوێ بوو بێ ئەوە یعنی دانی پێئەندێ لەلایەن دادوەرەوە شاهیدیەکەی بە شاهیدیەکی ڕاست و دروست دائەندێ بەڵام ئەگەر لە خوار تەمەنی 18 ساڵەوە بێ بۆ نمونە 15 ساڵە 12 ساڵە 10 ساڵە ئەمە وەرئەگیرێ وتەکانی لێ وەرەگیرێ بەڵام وەکو ڕوونکردنەوە بۆ ڕووداوەکە یا وەکو ئیستئناس بەکار ئەهێنرێ ئیستئناسی پێ ئەوترێ بۆ ئەوەی زیاتر ڕووداوەکە ڕوون ببێتەوە لەگەڵ بەڵگەکانی ترا یا لەگەڵ شاهیدەکانی ترا خاڵێکی تر کە پێویستە هەبێت مەرجێکی تر لە شاهیدا هەبێ بریتیە لەوەی کە ئەو کەسە بێلایەن بێت یعنی من کاتێکە شاهیدی بۆ خوشکێکم ئەیەم ئەبێ بێلایەنی خۆم بپارێزم لەو کاتەیە وا هەست بکەم کە من بۆ هەر کەسێک ئەم شاهیدیە بیەم ئاوا شاهیدی ئەیەم ئاوا قسەکان ئەیەم ئاوا وتەکان ڕاستی و دروستی وتەکان چۆنە ئاوا لەبەردەم دادوەرە وتەکان ینی خەتە ڕوو خاڵێکی تر بریتیە لەوەی کە ئەو کەسە هیچ بەرژەوەندیەکی نەبێت لەو شاهیدی دانە یعنی بەرژەوەندیەکی مادی نەبێت بە نمونە مەسەن وعدی پێیرا بێت کە ئەو شاهیدیە بە مەسەن ئەوەندە پارە لە مەسلەی میراتایە بۆ سەلماندنی ئەوەی کە میراتەکە هەمووی نەچێ بۆ یەکێکی تر یا سوێنی یاسایی خوا لەسەر ئەوە پێویستە ئەو کەسە بەرژەوەندیەکی مادی لەمەیان نەبێت کاتێکە ئەمانە هەمووی هاتە دی ئەو کاتە شاهیدیەکی ڕاست و دروستە بێ و وتەکان وەکو خۆی لەلایەن دادوەرەوە وەردەگیرێت
0: زۆر باشە پێش ئەوەی شاید دەست بە وتنی زانیاریەکانی بکات بێگومان سوێندی یاسایی ئەخوات ئەمە تەنیا ڕێشوێنێکی دادگاییە یاخود پەیوەندی بە بەرپرسیارەتی ئەم کەسەشەوە هەیە ئەگەر پرسیارەکەم بەم شێوە بکەم پێش ئەوەی شاید وتەکانی لە دادگا بڵێت بۆچی ئەوێ سوێندی یاسایی بخوات
1: بەڵێ دیارە خواردنی سوێندی یاسایی ئەمە لەبەرەوەی پرۆسەیەکی هەستیارە لەبەرەوەی بەرژەوەندی و هێنانە دیدات پەروەری کەسێک کە زوڵمی لێکراوە یا مافی خوراوە ئەهێنێتە دی بۆیە سوێن خواردن پەیوەندی هەیە بە هەم بەها کۆمەڵایەتیەکانەوە هەم بە بەها ئاینیەکانەوە یعنی بەهایەکی ئەخلاقی زۆر بەرزە ڕازگۆیی لە دەربڕینی وتەکانە بۆیە ئەو کەسەی کە ئەچێتە بەردەم دادوەر سوێن ئەدرێ بە قورئان دەستەواژەکەی بەم شێوەیە سوێند بە خوای گەورە هەرچی ڕاستە ئەوە ئەڵێم بۆیە یەکێک لە مەرجەکان لە بیرمان چوو کە باسی بکەین لە

پەرلەمانتارێکی کورد ئاشکرێ دەکات موچی موچەخۆرانی هەرێم کێشەی تێدا نیە و هەفتەی داهاتوو لە بەغداوە ڕەوانە دەکرێت. پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو بۆ دامەزراندنی سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێم نووسراوێک ئاراستەی پەرلەمانی عێراق دەکات. بەختاوێکی ژینگەی هۆشداری دەدات لە ناوچوونی دارستانەکانی هەرێم و داوا لە حکومەت دەکات نەوت بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش بکات.

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئەم کاتتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ هەواڵە وەرزشەکان با یاریەکانی گەڕی پێنجەم لە خولێسەرەکانی عراق دەست پێدەکەین بڕیارێ لە کاژمێر 645 خولەک دوای کەمێکی تر یانەی هەولێر میوانداری یانەی دیالا بکات و لە شاری دۆچیش گازی باکورد دەبێتە میوان یانەی دهۆک لەم بارەیەوە راپۆرتێک دەبینین
1: گەڕانەوە بۆ سەرکەوتن و وەرگرتنەوەی پێشەنگی یانەکان ئامانجی سەرەکی یانەی هەولێرە کاتێک لە خولێسەرەکانی عراق میوانداری یانەی دیالا دەکات هەولێر لە گەری ڕابردوو لە دەرەوەی یاریگای خۆی لەگەڵ شۆرتە بەبێ گۆل یەکسان بوو ئێستا خاوەنی 11 خاڵۆ پلەی دووەمی ڕیزبەندی گرتووە هەولێرە مۆرزە تا ئێستا ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە سێ بردنەوە و یەک بەرامبەربوونی هەیە هەولێر خاوەنی بەهێزترین هێڵی بەرگریەتە نیایەک گۆڵی لێ تۆمارکراوە بەڵام هێڵی هێرشبەری وەک پێویست نیە و پێویستە باشتر بێت هەرچی دیالەیە خاوەنی 5 خاڵە و پلەی 12می ڕیزبەندی گرتووە دوای بردنەوەی لەگەڵ یەکەم بەرامبەر بە تەلەبە چوار گەڕەتامی بردنەوەی نەکردووە لەرێکی دیکەدا دهۆک بە دوای دووەمین بردنەوە لە سەرێکتر دەگەڕێت کاتێک میوانداری گازی باکوور دەکات دهۆک لە گەری ڕابردوو یەکەمین بردنەوەی بەرامبەر بە جەویە تۆمار کرد ئێستا خاوەنی 7 خاڵە و پلەی 9می ڕیزبەندی یانەکانی گرتووە هەرچی گازی باکوورە بە کۆکردنەوەی 5 خاڵ پلەی 13می گرتووە دهۆک هەوڵ دەدا سوود لە یاریگا و هاندەران وەربگرێت بۆ ئەوەی 3 خاڵە و یارێش بەدەستمێنێت گازی باکوور لەگەڵ ئەوەی یەکەمین وەرزە بەشداری خولەکە دەکات بەڵام بۆتە ژمارەیەکی قورس بۆ تیپە بەشداربووەکان و ناتوانن بە ئاسانی بەسەریدا زاڵ بن بۆ ئەو یاریەش لە یاریەکەشدا یانەکە لە توانەی گۆڵپارێز کەمین سەعدی بێ بەش دەبێ بەهۆی ئەو پیەکانی کە تووشی هاتووە
0: لە درێژەی یاریەکانی گەڕی پێنجەمی خولێسەرەکانی عراق یانەی شورتە لە کاژمێر 9 ڕووبەڕووی یانەی غەراف دەبێتەوە یانەی شورتە یاریەکە لە دەرەوەی یاریگای خۆی ئەنجام دەدات شورتە لەم وەرزە ئەنجامەکانی بەدڵی هەندەرانی نیە و تا ئێستا 8 خاڵی هەیە لە پلەی 7می ڕیزبەندا هەرچی یانەی غەرافە 5 خاڵی هەیە لە پلەی 13می ڕیزبەندا یاریەکانی خولیانە پلەیکەکان لە تۆپی باسکە لە شاری دهۆک بەردەوامی هەیە ئاسۆ ئەمڕۆ دووەم یاری خۆی ئەنجامدا دووەم بردنەوەی لەم پاڵاوەنتیە بەدەست هێنا راپۆرتی محەممەد کۆچەر لەم بارەیە دەبین
2: تیما باسکتبۆڵا یانە ئاسۆ دووەم سەرکەف نەخۆت خۆلا پلەئیکە باسکتبۆڵا عێراقیدا تۆمار کرد پشتی سەرکەفتن سەریانە قەلعەت سوکر تۆمار کری بە ئەنجامی 63 خاڵا بەرامبەر 37 خاڵا دیاریە گێڕادوێدا ژی کوماسیێ ئەوەڵ هۆڵاگیردیە یانە دهۆک وەرزشی هاتیە ئەنجامدان گۆدە هەردوو چارێکین دەستپێکێدا یاریگەرێن ئاسۆ بەهێز هاتنە ناف یاریدا و شیان هەژمارەکە زۆرە خاڵان تۆمار بکەن و پێش بکەبن و نیڤایەکیشی بەدەست ببینێن بە 39 خاڵا بەرامبەر هەشت خاڵان
3: بەنسبەت ئەو یاریە تەبان خولی عێراقا خولی دەرەزێشی عێراقا زۆر گرینگە لە بۆمە خاسەن نادی ئاسۆ مەشهووری لە کوردستان بە باسکە و باسکەچی باشمانە بوەسە ساڵانەچی زۆرە وەکو پێداویستی ئەلحەمدوللا تانیتمان بە قەدەری خۆمان پێداویستی دابی بکەین لە بۆ فەریقەکەی خۆمان بۆی بتاین بە شێوەی باش بەشداری بکەین لەو پاڵەوانەتیە
2: ئێدە هەردوو چارێکین 34دا ئاستە یاری گەرێن قەلعەت سوکر باشتر لێهات و شیان هەژمارەکە خاڵان تۆمار بکەن بەلێژی بەرجوداهیە مەزن یان نیڤایەکیە خاڵە یاری مادە بەرژەوەندیە یانە ئاسۆدا و بجوداهیە 26 خاڵان سەرکەفتن تۆمار کرد ئەبێ سەرکەفتنێژی یانە ئاسۆ وەکی سەرکێشە کومێ دەرباز بۆ ناخۆ بۆ خۆڵە هەشتێش قارەمانیە مسوگەر کرد پشتی دوو سەرکەفتن لە دیفێک تۆمار کردین

0: ئەم شەو شەوی چمپیۆنز لیگە وەرزی نوێی یاریەکانی یانە پاڵەوانەکان دەست پێدەکات کە هیچێکە لە خۆشترین و بێسترین پاڵەوانتی تۆپی پێ لەسەر ئاستی جیان لە کاژمێردا یانەی ڕیال مەدرید میوانداری یانەی ئینتەر میلان دەکات لەسەر یاریگەی سانتیاگۆ بەرنابیۆ ئەم یاریە لە زۆر ڕوو گرنگی تایبەتی هەیە بە تایبەتی ڕووبەڕووبوونەوەی مۆرینیۆ کە ئێستا ڕاهێنەری ڕیال مەدریدە لەگەڵ یانەی پێشی کە ئینتەر میلان
1: لوتکەی گەڕی یەکەمی وەرزی نوێی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا ئینتەر میلان و ڕیال مەدرید لە سانتیاگۆ بەرنابیۆ کۆ دەکاتەوە ئەم یاریە بۆ مۆرینۆ تایبەتمەندی زۆری دەبێت چونکە بەشێک لە سەردەمی زێڕینی خۆی لەگەڵ ئینتەر میلان بووە ڕیال مەدرید لە مۆرزە چوار ریالی لە لالیگا ئەنجام داوە سێ بردنەوەی هەبووە بەرامبەر بەیانەکانی ئیسپانیۆل و ڕیال سۆسێداد و مەلەگا لەگەری ڕابردوش بە ڕیال بیتس دۆڕا تیپەکەی مۆرینۆ لەم وەرزەدا دە گۆڵی تۆمار کرد و سێ گۆڵیشی لێکراوە ڕیال بۆ ئەو یارە لە توانای هەرێکە لە میلیتاو فێرلان مێندی و ڕاولا سنسە و چوامینی و ئەندریک و ڕۆدریگۆ بەهۆی پێکانەوە بێبەش دەبێت کاماڤینگا و بێرناردۆ سیلڤاش بەهۆی سزادانەوە بەشداری ناکەن ئێستادا بەهۆی پێکان و سزاکان ڕیال مەدرید کێشەی زۆری هەیە مۆرینۆ دەبێت گەورەیی و زیرەکی خۆی بەکاربێنێ بۆ ئەوەی بتوانێت تیپەکە لە کێشە ڕزگار بکات هەرچی ئینتەر میلانە تا ئێستا سەرەتایەکی بەهێزی لەم وەرزەدا دەست پێکردووە خاوەنی سێ بردنەوەیە بەرامبەر بەیانەکانی مۆنزا و کالیاری و ناپۆلی کریستیان کیڤۆی ڕاهێنەر لە توانای هەرێکە لە یاریزانان فیدریکۆ دیمارکۆ و سپێنسی بێبەش دەبێت بەهۆی پێکانەوە پێشبینی یارێکی بەهێز دەکرێت لە نێوان هەردوو یانەی ڕیال مەدرید و ئینتەر میلان
0: هەردوو ڕاهێنەر مۆرینۆ لە ڕیال و چیڤۆ لە ئینتەر میلان لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکان باسیان لە یاریەکە کرد مۆرینۆ سەرەتا باسی لەوە کرد وتی پێویستە دۆڕانی ڕیال بێتس لەبیر بکەین و ویستی لە کۆنگرەکە لایانی دەرونی یاریزانانی بەرز بکاتەوە و ئاسەواری دۆڕانەکە لە سەر تیپەکەی نەبی بێکەوە سەرنج لە سەقسەکانی مۆرینۆ دێت
2: یاریکردن لە بێرنابیۆ ئاسان نییە تیپەکەمان ماوەی 60 ساڵە لەم یاریگەیە نەیتوانیوە بردنەوە بەرامبەر ڕیال مەدرید تۆمار بکات ئێمە هەموو توانای خۆمان نیشان دەدەین بۆ ئەوەی بی سەلمێنی کە تیپێکی بەهێزین نامانەوێت تەنیا بۆ گەشت بچینە مەدرید ئێمە دەمانەوێت کۆنتترۆلی یاریەکە بکەین و ئەوە نیشان بدن کە ئینتەر میلان هیچ توانایەکی نییە ئامانجی ئێمە ئەوەیە ئەم وەرزە مێژوویەکی نوێ بنووسینەوە و هەروەها دەمانەوێت بێرنابیۆ سەرەتای نووسینەوەی ئەم مێژوە بێت من پەیوەندێکی باشم لەگەڵ مۆرینۆ هەیە کاتێک لە 2010 یانە پاڵەوانەکانمان بردەوە یاریزانی ئەو بوو بەڵام لە کاتی یاریەکە ئەو هاوڕێیەتێ بەلا دەنێم و سەرنجم لەسەر تیپەکەی خۆم دەبێت دەمانەوێت بە شێوازی خۆمان یاری بکەین بەهۆی ناو گەورەی ڕیالەوە نامانەوێت فەلسەفەی یاریکردنی خۆمان بە دوور بکەوینەوە
3: ئامانجی سەرەکی ئێمە بردنەوە و بەدەستێنانی سێ خاڵی ئەم یاریەیە یاری جوان بە تەنیا بەس نییە ئێمە لە یاری ڕابردوو لالیگا بەرامبەر ڕیال بێتس ئاستێکی زۆر باشمان پێشکەش کرد بەڵام تووشی دۆران بووین ئێمە لەم قۆناغا هەشت یاری ئەنجام دەدەین ئامان زمان گەیشتنە بە قۆناغی داهاتوو بە شێوێکی ڕاستەوخۆ بەڵام ئێستا تەنیا بیر لە یاری ئینتەر میلان دەکەینەوە بیریش لە هەفت یاریکەی تر ناکەینەوە دۆخی تیپەکەی ئێمە باش بووە و نامانەوێت دۆڕانی بەرامبەر بێتس ببێتە کێشە بۆ تیپەکەمان لە ڕابردوو خۆشترین و ناخۆشترین کاتەکانم لە بەرنابیۆ بووە بەڵام نامەوێت بیر لە ڕابردوو بکەمەوە سەرنجم لەسەر ئێستاە ئینتەر میلان تیپێکی زۆر بەهێزە بێگومان بۆ بردنەوەی خاڵەکان دێتە بەرنابیۆ ئێمەش هەمان ئامانزمان هەیە چەند یاریزانێکی بۆهۆی پێکان و سزادان لەدەست دەدەین بەڵام ئێمە پلانی جێگرەوەمان هەیە و دەتوانین بە شێوێکی باش شوێنیان پڕ بکەینەوە
0: بەهۆی گرنگی و بەهێزی یاریەکەی ڕیال مەدرید بەرامبەر بە ئینتەر میلان باس لە مێژوو ڕووبەڕووبوونەوەکانی هەردووییانە دەکەین لە مێژوودا هەردووییانە 19 یاریان بێکەوە ئەنجامداوە لەو 19 یاریە ڕیال مەدرید توانی دیاری لە ئینتەر میلان بباتەوە لە بەرامبەردا یانە ئینتەر میلان هەفت یاری لە ڕیال مەدرید بردێتەوە بردنەوەکان وامان پێدەڵێت کە ئینتەریش توانای بردنەوەی هەیە لە ڕیال مەدرید هەرچەندە ڕیال مەدرید بەوە ناسراوە کە یانەی یانە پاڵاوانەکانە دوو یاری بێکسامبول کۆتایی پاتیا ڕیال مەدرید 28 گۆڵی لە گۆڵی ئینتەر میلان تۆمار کردووە ئینتەر میلان 21 گولی تۆمار کردووە. ئاستی هەردوو تیم تا ڕادەیەك لەیەکتر نزیک. هەر لەیانە پاڵەوانەکان دەبینین و ئەمشەو چەند یاریەشتر بەڕێوە دەچێت بە تایبەتی یاریەک لە کاژمێر 745 خولەك بەڕێوە دەچێت کە ئێک ئەسینە یۆنانی بەرامبەر لاس کلینزی نەمساوی یاری دەکات یاریەکانی کەش کاژمێر دە بەڕێوە دەچن بەیەکەوە سەرنج لەسەر راپۆرتێکی تر دەدەین هەر لەسەر یاریەکانی ئەمشەوی چامپیۆنز.
1: ئەزمموی دۆرتمونند هیوای یانەکەی لەیانە پاڵەوانەکانی وروپا کاتێک لا سیگنال ئیدونا پارک میوەنداری ڤیاریالی ئیسپانی دەکات. سەرڕای لە دەستدانی ژامی سوپەری ئەڵمانیا بەڵام دۆرتمونند لە خول و جامی ئەڵمانیا بە شێوەیەکی بەهێز دەستی پێکردووە و لە جام گەیشتە قۆناغی دووەم و لە خولیش دوو یاری یەک لە دواییەکی بردۆتەوە. تاقیکردنەوەی ڤیاریال ئەزمونێکی باش دەبێت بۆ دۆرتمونند تا هێزی خۆی لەم پاڵەوانێتی نیشان بدات. ئاستی ڤیاریال ئەم وەرزە لە لیگا باش نییە، دوای چوار گەڕ دوو دۆڕان و دوو بەرامبەربوونی هەبووە. ئەویش کار بە ئەوە دەکات لە دۆرتمونندەوە ڕێگەی سەرکەوتن بدۆزێتەوە. یارێکی دیکەشدا ئایەک ئەسینە یۆنانی دووەمی ڕیزبەندی خولی ناوخۆی وڵاتەکە میوانداری لاس کلێنزی نەمسایی دەکات. ئەویش پێشەنگی خولی ناوخۆی وڵاتەکەیەتی. ئەم دوو تیپە کار بۆ دەکەم لە یەکەمین یاریدا سەرکەوتن بەدەستبێنن. ئایک ئەسینە لە 8 یاری ڕابردوو تەنیا لە یەک یاری دۆڕاوە بەرامبەر بە سێلتیک. ئەستۆن ڤیلای پاڵەوانی خولی ئەوروپای وەرزی ڕابردوش لە دەرەوە یاریگە خۆی دەبێتە میوانی کلۆب بروج. ئاستی ئەم وەرزی ئەستۆن ڤیلا نیشانەی پرسیاری لەسرە، چونکە لە سێ یاری پرێمیەر لیگ تەنیا یەک خاڵی هەیە. ئەم یاری بۆ ئەستۆن ڤیلا یاری گەڕانەوە دەبێت، چونکە تیپەکە لە 6 یاری ڕابردوو تامی بردنەوەی نەکردووە. ئەستۆن ڤیلا یەکەمین یانە ئینگلیزیە بۆ دووەمین وەرز لەسەر یەکتر لە سێ یاری ناتوانێت هیچ گۆڵێک تۆمار بکات. پێناچێت ئەرکی ئەستۆن ڤیلا ئاسان بێت، چونکە کلۆب بروج ئاستێکی بەرزی هەیە. هەردوو یانش بۆ ئەوەی پێکارەوە لە توانای چەند یاریزانێک بێبەش دەبن لە ئەستۆن ڤیلا یۆهان مانزامبی و ئامادە ئۆنانا. ئۆنای ئەمری ڕاهێنەریش دەیەوێت ئەزموونی خۆی بەکاربێنێ و سەرکەوتن بۆ تیپەکە بگەڕێنێتەوە.
0: هەر ئەمشەو کاژمێردا دوو یاری تر بەڕێوە دەچن. مانچستەر سیتی ڕووبەڕووی پۆرتۆی پورتوگالی دەبێتەوە و لیلی فەڕەنسیش بەرامبەر بە ڕیال بێتسی ئیسپانی یاری دەکات.
1: ئینزۆ مالێسکا کار بۆ دەکات هەنگاوە سەرکەوتوەکانی لا پرێمیەر لیگ بگوازێتەوە بۆ یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا. لاریگە دراگاو دەبێتە میوانی پۆرتۆی پورتوگالی. مانچستەر سیتی تا ئێستا ئاستێکی بەرزی لا پرێمیەر لیگ پێشکەش کردووە. ئەم تیپە سێ بردنەوەی یەک لە دواییەکی هەبووە و پێشەنگی یانەکانی گرتووە. بردنەوەی ئەو یاری زۆر پێویستە، چونکە یەکشەمەی داهاتوو لە دێربی مانچستەر دەبێتە میوانی مانچستەر یونایتد. هەنگاو بە هەنگاو ئاستی سیتی بەرز دەبێتەوە، دوای ئەوەی لە جامی قەلغانی خێرخوازی دۆڕا ئێستا خەریکە ئاستی تیپەکە جێگیر دەبێت. هەرچی پۆرتۆیە ئێستا ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و ئەم تیپە ئاستی جیاوازە لە چاوەرزی ڕابردوو. تا ئێستا لە 5 یاری 5 بردنەوەی هەیە. لە هەر چوار یاریش تۆڕی گۆڵەکەی بە پاکی هێشتووە. پێشبینی دەکرێت لە هێنی ناوەڕاست هەرێکە لە ئەندرسۆن و بوعەدی و فێرناندێس یاری بکەن. ئەما یەکەمین یاری فێرناندێس دەبێت لە سیتی لەیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا. یاریەکی دیکەشدا ڕیال بیتس بەورەیەکی بەرز یاریەکە ئەنجام دەدات کاتێک ڕووبەڕوو یانەی لیلی فەڕەنسی دەبێتەوە. دوای ئەوەی لەم گەڕە لە ڕیال مەدریدی بردەوە، ئێستا لە مۆرزەدا خاوەنی سێ بردنەوەیە. هەرچی لیلە ئەویش ئاستێکی باش پێشکەش دەکات و لە سێ یاری خولی فەڕەنسا دوو بردنەوە و یەک بەرامبەربوونی هەبووە. لیلە گەرچی ئەزموونی باش نییە، بەڵام کار بۆ دەکات سوود لە یاریگاو هاندەران وەربگرێ و سەرکەوتن لەم گەڕە یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا تۆمار بکات.
0: ئینزۆ مارێسکا ڕاهێنەری مانسیتی هۆشداری دا یاریزانەکانی کانێ پۆرتۆ تیپێکی بێزە بە تایبەتی لە تۆپا جێگیر دەکات.
3: یانە پۆرتۆ تیپێکی زۆر بەهێزن و بە تایبەتیش کاتێک تۆپیان لانیە شێوازی یاریەکی ڕوونیان هەیە و تند و بەفشارن. یاریکردن لە یاریگای پۆرتۆ ئاسان نییە. ئەم تیپە لە چواردە یاری ڕابردوو لە سەرئاستی ئەوروپا تەنیا یەک دۆڕانی هەیە. ئامانجی سەرەکی ئێمە بردنەوەیە. هەردەم شارەکان لەسەر سیتی زۆرن. ئامانجی سەرەکی ئێمەش بەدەستێنانی بردنەوە و باشترکردنی ئاستی تیپەکەیە. ئێمە بیر لەوە ناکەینەوە لە بازاڕی گواستنەوە و یاریزانان چەند پارەمان خەرج کردووە و بیر لە باشترکردنی ئاستی تیپەکەمان دەکەینەوە. لا تۆپە جێگیرەکان پۆرتۆ تیپێکی زۆر بەهێزە و پێویستە ئێمە شوریابین و ڕێگەیان پێنەدەین چێشەش بۆ تیپەکەمان دروست دەکەن.
0: باس لە مێژوو ڕووبەڕووبوونەوەکانی هەردوو یانەی مانچستەر سیتی و یانەی پۆرتۆی پورتوگالی دەکەن. تا ئێستا چوار ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان هەردوو یانە هەبووە لە مێژوو یاریەکانی چامپیۆنز لیگ لە ئەوروپا. سه برنو با مانچستر سیتی بود. بالادستی مانچستر سیتی با سر پورتو با وازحی دیاره سه برنو تا از پورتو نیتوانی و ایتیادیگ لمانستی بباتو یک یاری ببرم بربون کتای پیاتو مانستی نو گولی تو مار کدوا پورتو تنها دو گولی تو مار کردوا. در چین حوالک که لپشبرچه چی اوتومبیل یک چگل بجداروانی پشبرچه اوتومبیلکه اوتومبیلکی گرده گرید. بلام هاوره چی که رکابری چی با پله هات شوینی روداوکو میلیری لا اوتومبیلکه رزگار کرد. لا کردویشی قارمانانه و آزانه شوفیر هولندیکه چانسی رکابری کردنی لسر بردنوی نازناوه که لدست دا لپیناو رزگار کردنی شوفیری چی بریتانی میلروی تمن 36 سال بجداری لخولی چی پالانتی جی تی تین لبازنی ندولتی شنگهای دکرد اوتومبیلکی لکات رویشتن با گوشه اگ دا لگل دو اوتومبیلی دیکه دا پیچیان داده و گریگرد لگرد تا ویدیو کان دادر دکوید که اوتومبیلکی میروری با تندو تیجی لره روکا دور دکوید تو و دخولی تو پیش اوی بتقی تو تو پیچی آگرینی گورا تقیه و شوفیری هولندیش لوک هارتوک بخیرای گیشت اوتومبیلی میروریو توانی ازانه رزگاری بکاد لو روداوا سختا. بارزان امرو سروچی یعنی ورزشی پیش سازی لشاری هولیر کنگریه چی روشناموانی انزام دا سبارت بو حلب جاردنانه که لدوی اب بره و چوبو بگومان نیهات قوزا که پیشتر سروچ یعنی پیش سازی بو لحلب جاردنکانی دوی اب در نچو دستی چینوی و سروک چینوی بو یعنی که دست نشان کرا بلام امرو نیهات قوزا دلید ام حلب جاردنانه نایاسایی بونو او اندامانه که در چونه لگل سروک که لیانی چی تر اندام بوینه ما فی اویانی بین لیانی پیش سازی خویان کندید بکن
4: حد لسرطا دا حزدکم همو کس بزانی بشی یاسایی برای برایتی گشتی ورزشی لاوان گوتیان که اگنیاد او پروسی دا بی حل ورشیتا دو سی هوی هیا یک لوانا او دست لکارچیشانوی او برادرا کفایت لووی چونکه او اندام بوه لا یعنی هولیر دو او برادر لای ما اندام نبوه و اوانی که دریش چونا زگه لا راهی نری یعنی که بنای اصایی اویش خوی حلب جاردیا اوی امن بزانم یوادارم راز بم راهی نری یعنی نتوانی خوی بکاته کاندیدات اگر استقاله نداتن زگلوی او دوسی برادرانی که لیستاد دستی کارجری یعنی هولیر حلب جردراینا اندام نبوینه لیانه ایما دیار اوانا با شویگ لشیوکان هاتینا او روژه که حلب جردن دستی پی کرد لدوی هشت امن براستی بش بحالی خوم هستم کرد چتا چی نامو هی لناو هولکا بلام امن لبر کسایتی خومو ندکراتو لناو هولی حلب جاردن هستی و هاتو هاوار بکی سبرم را گرد حتا چکش انسان که لگر لسر راز دبی بخوی بدیار دکوی که برای ببی خوی چوی تا یعنی هولیر داوی دزل کارچیشانوی کردی منوی اندام لویندر و رون کردنوکی یعنی هولیریش موجود دیار او برادرانی برای بری گشتی ورزشو لاوان فشاریان لسره لچه من دزانم بلام لیر باسی ناکم و بوی ایما او حلب جاردنا با پوچلی دزانین نایاسایی و ایما سکالاش با پیشکش کردی هم لوزارت و لدادگاه کانیش پیشکش دکین چون که سکرتیری یانا او دستی لهمو او خرابکاریانه هی که بو در انزامی او پروسایا
0: برزان لاس پیدا حوالا ورز چکان پیشکش کرده خواهد کنه.

0: کاتێک ئێمە کە باس لە پەروەردەیەکی ئەخلاقی ئەکەین ئەگەڕێین بەدوای ئەو پەروەردەیەدا کە چۆن بتوانین ئەخلاقی خۆمان پەروەردە بکەین
1: ئەو جیهانی کە ئێمە تیاژین خوای پەروەردگار بە شێوەیەکی ئەخلاقی دروستی چونکە عنصری جەزای تیایە عنصری مەسئولیەتی تیایە
2: پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بە تەرکیزی کردۆتە سەر مەسەلەی ئەخلاق لەناوە چۆن دەست پێ بکا بۆیە فەرمی ئینە کرەمەکم عند الله ئەتقاکم کەواتە کامتان ڕێزدارن ئەوەی کە تەقوا و خاوەنی کردارە خاوەنی ئەو دوو شتەیە
3: زۆربەی دەرد و بەڵانەیە کە ئێستا بڵاو بیتۆ لەو 50 ساڵی دوایی ئەم سەوەی دوورکەوتنەوە لە قورآن و لە سونەت و لە ڕێنماییەکانی پێغەمبەری پێشوامان عەلەیهی سەڵاتو و سەلام
1: ئەگەر 500 ئایەت یاخود با بڵێن 500 ئەوەندا ئایەت ئەحکامی فیقی بێ ئەوەی کە هەموو ئایەتە کە باسی ئەخلاقی شێوازی مامەڵەکردن هەتا لەگە گردون و لەگە دەوروبەرت و لەگە ئەو واقعەی کە تۆ تێیدا دەژی
0: ئەم پەروەردە ئەخلاقی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وسەلەم چەندە عیلاج و دەرمانە لە بۆ ئەم بۆشایانەی کە ئێمە تێکەوتن ئێستا لە ئەمڕۆدا
1: ئەوەی کە لە ئیسلامە پێوەترێ عەقیدە ئەبێ بە چوارچێوەی ئەخلاق و ئەوەیشی کە پێوترێ ئەرکانی دین یا پێوترێ نوێژ و ڕۆژ و عیبادەتەکان ئەمە بێ بە مغەزی ئەخلاق
2: ئێستا ئەمە بێ لەگەڵ ژنانە بۆن منە ژنان هان بین کە بپرسێت گفتوگۆ بکات بیر بکاتەوە ڕخنە بگرێت هەموو ئەم شتانە بڕیار بە بەڵام لە چوارچێوەیەکی ڕازگۆیی و دادپەروەری و بەرپرسیارەتیە ئەمە بتوانێت بەکاربێنێت
3: پێغەمبەرمان لەسەر گەورەترین ئەخلاق بووە پێویستە ئێمەش لەسەر ئەو ڕێنمایەکانی ئەو بڕۆن
1: لەو کاتەی کە عەرەب نانیان دەخوارد دەستیان بکرد چی بارجینەکەی دەستڕیەوە لەخۆر ئاوە غەرغەڕەیان بە میزی جوانەگای دەکرد دەیان گوت ئەوە باشە لە قورجی یعنی تەسەور کاتی ئەو دوو واقیعە تاڵەی کە پێغەمبەری خۆشەویستمان باسی نەزافەت و باسی

0: لهدیکن سلام و رحمتی خوای گورتان لبید بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردینی پروگرامی پرسی امروی پرسی امروی پروگرام کم باس لا بابت یک دکین که همو من پی آشناین و نامونی للای هاولاتیان و هاونشتیمانیان و کوچه و کولان و مالکان لحریمی کردستان اویشان باسی بردوامی چشه پسرانی کاربا دکین لشارکانی حریمی کردستان لم گرمای هاوینه که استا دیبینین یا لنوی داین هشتا گرما ماوا بداخه و دوخی کاربا لحالتی چی خراب دایا ابابتا لگل زور برس که فرمان رشاد چالاکوان که برزیان امرو میوانی پرسی امرویا باز خواستی پروگرام که دکین که فرمان زور بخیر بی
1: زور سپاس بیوه سپاس بیوهش من
0: سپاس که لپرسی امروی
1: زور سپاس بیوه
0: او مطالع چیه لحریمی کدوسان که حل نابه و چار سر نابه لوی که بداخه و دیدینین چه
1: بله زور سپاس دیار به وی ام بخوام به دواداتون رو بکردی او چشه که استا لحریم کردستان براستی چشه کمی بر همینانی کاربانی چشه زنیه چون که ما اگل بیر تن بی کاتی شر ایران و امریکا دوتره که ام بابت پیوندی به وحی که بر همینانی غاز کم با تو بلا مستا که ام چشه که لکرستانه هیچ پیوندی چی بم دو خالنه بلکو پیوندی به خراب کار هنان هست، پیوندی به استقلال کردن و فروشتنی او برهمه های که استال هرم کردستان برهم دید. اگر نه، به پی او داتا های که استال هرم کردستان هست، لورزی، استا که ما بر ورزی پاییزت این که پیوستی به کار هنانی کار با کم با تو، تناند او سالانه که پیش پروژه رو ناشی، لورزا که دوخی کار با لند حالت لیستا باشتر و که بلینی کاربای بسیار کجمیری دراو بایا استایم دبینین بدن پیدانانی خواهن حکومت عراق روژانن زی 1500 میگاوات کاربای بر همین راوی حرمی کردستان حکومت عرم خوی راست خو دیفروشه تا حکومت عراق بایا اگر او کاربای استا بیندریتا و با پیوستی ناو خوی حرمی کردستان دلنیا هم چشه که استا همانه حل دبید و چشه که کاربای من نمیدید بلام راستی پیوندی با هیا اوان پیا و تا او کار به مزاله بیفروشن نایدن هاولاتیانی خواهد
0: کامیل پیش کامیل که اک فرمان پیداویستی پرکردنوی هاولاتیان و هاونشتمنیانی هرمی کردستان لپیش دابین کردنی کار به با پارزگاکانی دیکه عراق بگمان اوان فروشتو یعنی پاره لیورده گرن خود واجار هاولاتیان و هاونشتمنیانی هرمی کردستانش پاره دادن کار به که بخور رای پیان نداره
1: حکومت هرم نگو من تا گبی کاده پروخا کار به نفروشه تبغدا بیداتن بلکه ارکو بلینه چ پروژه روناچی هات و کاربای کری کاربای پنج خط و شش خط سوالاتی هم برس کرده بلای نه چی ساده هنده و تیان که راسته و گرانتره بلا هم لبیر تانه چی اما واده که نیو کاربای مولیده ندن بلا هم اسم علاقه ایما لمنجی رابردو شست هفته هزار پروژه روناچی منده چل هزارش پروژه کاربای مولیده منده واتا پروژه یعنی او پروژه بتاوتی است دتوانی بلی پروژه چی حتی او دقه پروژه چی که سخوار دو الوی که بتوانی او بلی نی که کاربای بسار کاجمیری برانبر گران کردنی به نرخکی نسو تا
0: زیبزی
1: کردن و لبرانبر ایش دا اما استا وکو یعنی که دو سال پیشتا بینی و همان دوخه تا کشید گوره اما پارزیاتر دادنی حکومت برانبر او کاربای پتسر که دا منداتی رنگ روژانه پازده تا بیست کجمیر یعن کمتریان زیادتره بید و موریده شروک خوی تی کاربای زران داده و پاره خوی ورده
0: پاره خوی ورده گیره اصلا هاولاتیان و هاون اجتماعیان لحریمی کردوستان پاره دو کاربای دادن
1: اکیدی کرد که دبوایه و پی بلینی خواهانی حکومت
0: وای راست یک کاربای بید بیستوسوات کجمیریش بید
1: سکانیان ماو مثلا اما موریده دا بجرنو اما
0: جنگ دا پاره زینو
1: اما دکن ایو ناتسار نبن بردام لقلقیات نوی کار بابن دکات دو خکوک خویتی یعنی هیچ جرون کرنه و نیست او گوتم بون منا اما پیما خوشه من بخوام پیما خوشه اما بتوانین کار با اون دبر هم بینیم بش عراقش بدین
0: لبروی
1: اما بشه چین لولاتا و بودزو دهات من و بشه گلا برجوندی کان من لبه بویا گم برجوندی چی آلوگور درست کن لبوی اما باشتره بلام لحالته که اما پیوستی و کدالی پیوستی خوبان دابین که اینجا پیوستی بغدا و آوانش دابین که لقوناغ چیتر
0: زهر باش بس که فرمان اوی که بر ریزت گوتد یعنی اوی استاهی لحریمی کردستان کمی کاربانیه و راگرتنی او برا گازش نیه که دچی بو ویزدگکانو تیدا کارەبای تیدا بەرهەم دێتن ئەی ئەو حاڵەتە چیە بەسەر هاوڵاتی و نیشتیمانی هەرێمی کوردستان داهاتووە بەوەی کە بەداخەوە سەرباری بەڵێنە بێکردارەکانیان کە بەڵێنیان بە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیاندا کارەبای 24 کاتژمێری بۆ خەڵک دابین بکەن و پارەکەشیان لەسەر گران کرد ئێستا کارەباکەشی نادەنێ و پارە چی دیکەشی پێدەدەن کە پارەی مۆلیدێ دەبێ ئەویش بداتن ئەدی هۆکارە ڕەئیسیەکە چییە
1: کاگ ئەحمەد ئەمەگەر سەیری بەیانی کە باس چێشی کارەبا بکەین دەبی لە بیانی گۆشەیەکی فراوانتر تەمەشە ئەپرۆسە بکەین کە چەند ساڵێکە دەستی پێکردی ئەویش بەڕاستی پرۆسەی بە بیانی پێدانی هەموو شتێک بە کۆمپانیا و لە قازانجی کۆمپانیا حیزبیەکان مەسەلە ئێستا مام ئەگەر ڕەبتی کەینەوە بە چێشەی غاز چێشەی بەنزین توزانم چێشەی ئەو هەم باز و ڕسوماتە هەموو ئەمە یەک پاکێجا کە ئەم دەسەڵاتدارێتی بڵێ یعنی ئەم دەسەڵاتدارێتی ئێستا مە لە هەرێمی کوردستان هەیتمان کە بەڕاستی گزارشتە لە دوو بەرژەوەندی دوو ماڵباتی سیاسی کاتێک کە سیاسەت لە بەرژەوەندی ئەوان بێ یعنی ئەوە هاوچێشەی ڕاستەوانەیە کە دەردڕاستە خۆ ئابوووریەکەش لە خزمەتوانە بۆیە ئێستا ئەمە لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی بازی ئەوە دەدەین یعنی ئێماگەر بۆ منە ئەو 1500 مێگاواتێک کە دەیفرۆشتە حکوومەتی عێراق کات شوێن دەستەی لە بودجەی کوردستان
0: داهاتەکەی
1: 120 ملیارە بە شەڕە شەق ماگانە دابینی دەکەن کە دیار نیە
0: دابینیش ناکرێت ئێستا دەبدرێتن
1: کێستا هەیە بەڕاستی ینی وە گوتم ئەمە هەمووی پرۆسەیەەکە لە بۆ ئازیدانی هاوڵاتی ئێمە خەلدون 1200 ساڵ پێشێستا جوملەی هەیە زۆر زۆر لە بۆ واقعسای کوردستان دەگونجێ دەڵێ کاتێک دەسەڵاتەکان سەرتا دێنە سەر حکم بازی کەمتر وەردەگرن بەڵام داهاتیان زیاترە بەڵام کە دەگەنە قۆناغی شکست خواردووی وە قۆناغی داروخان بازوشت زۆر دەکەن زۆر پارە لە
0: خەمگوەرەکە
1: بەڵام داهاتیان کەمە مانای چیە یعنی گەندەڵی دروزەوی دەرگا دروزدەوی بۆی کە ئەم پارانێکە هی خەڵکە وی هاوڵاتیانە استقلال دەکرێ بخراب بەکاردێنێت یعنی بڕوا بکە ئەوەی کە وڵاتانی هەر کەسەکە بچوبیتە وڵاتانی دەرەوە دایما لەو بابەتە گشتیانە بەرژەوەندی هاوڵاتی لە پێش هەموو شتەکە یعنی ئەوان ئێستا بۆنە لە وڵاتەیە پواندەکە گە نەخۆش کرد ئەعملیاتش گەورەت پێویست ئەگەر پارەکەت بۆن منە زۆری بێ دوایەوەکە نەشتەرگەرێکە دەکەی دەیبێ دائیرەی باز و دەیبێ دەوڵەت دەڵێ کاکەم داهاتەکەم کەمە
0: بەشیەوە
1: ناکە ڕاستە و خۆ پارەی خەرجەکە لەسەر کەم دەکردو بەڵام لێرە
0: ڕێک پێچەوانەیە
1: بەستم یعنی بەڕاستی ئەو مۆدیلە کێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە یعنی ئێستا من هەیچ مۆدیلە ئەم بەخۆم زۆر جارێە لێ دەکۆم و دەرم زانم هەیە نیەشتی وای عین لە دنیا ئیلاوانەی مەسەر سەردەمەکە بووە کە گرروپە چ سەتەی بەسە شوێنێکدا دەن هەرچی پارە و مڵک و ماڵە دەی دزن و دەڕۆن یعنی ئیلا ئەو مۆدیلێ بەسە تێدەپەڕی ئەگەر نا یعنی ئەوە خۆ هەمویان دەزان کە ئەو یعنی دوێ وەڵی جەرگم ژان کرد کاسبە کابراچ کاسب بوو لە سنعایی باسی ژیانی خۆی دەکرد دەگۆ کاکەمە پێشتر حکومت شەریک بوو لەگەڵمان ئێستا ئەمە شاگردی حکومەت ئیشدا حکومت دەکەین ڕۆژێک بە ناوی تابلۆ ڕۆژێک بە ناوی باز ڕۆژێک بە ناوی توزانم کارەبا ڕۆژێک گەزارە بە ناوی سکو ئاخر جار سەرێک کاکەمە لەوەی خۆمانڕێک کەتینە لەگەڵ چەند کەسێک شوێنەکەمان دەپارێزن و ماگانە بڕەپارەچیان دەێنە
0: نەستە
1: ئێستا دەبێوانە بڕۆن دەریان کردینە ئێمە کۆمپانی خۆمان دێنین یاخە لە دەبێت سەبەکەتە بیلە سەبەکەی لاوەیە بزانە چێ کۆمپانیای دانا بە تازایی ئیشە چی لەژینەوە
0: لەبەرەوە بەڕاست حکوومەتداری و حکومڕانی کاک فەرمان ئاوایە بەو شێوازەیە ئەوەی کە بەڕێز دەیڵێ لەو گۆی زەویە خوایکە دروستی کردیە ئەتوو بڵێ هاوشێوەی هەبێتن
1: یانی نام گوت ئیلا
0: ئەوانە هەیە مەسەلەن
1: نەشوێن ئەو فۆرما هەیە کە پێشتر مجموعاک مەسەر بۆ منە گرروپە چەتەی بەسە شوێنە چانددادا هەرچی خێروبەریان دەبری و دەڕۆیشت یعنی تەسەور کەم لە فەیسبوک ئەو ڕۆژە ساڵانە فەیسبوک شتەکانی خۆت ببین دوازدە ساڵ پێشێستا ئەمە لەو هەولێرەی گربوونەوەکمان کرد بکە بە سوپاس و کەناال سپێدەژ کات ڕووماڵی کرد لەسەر گرانی بنزین بوو بنزین ئێمە دەمانگوت دەبی بتە 500 و کاتی کرا بۆ 900 یعنی پاش
0: دوازدە ساڵ
1: فەیسبووەکەم دانا پاش دوازدە ساڵ ئێمە
0: نەکەرزانە
1: لە ئێستا بازارەکەی منونی
0: بوویتە 1750
1: یعنی
0: 900ەکەش نەما
1: 900ەکەش نەما کە کاتەمان دەمەوە نابی 900 ینی يعني برازيل دي سال و سال خوز گندفر يعني سر رگل كرسا لكاتك دا يعني تو سير كه ما پاش پروسه يوي كه پي د گوتره ابو ريسر بخو كردستان به دو رگا دهاتي ماگاني دي يعني در دينا باش چه فروش نوت بو كان زيش 400-500 مليار بو باش چه دهاتي نا خو بو كما سر راپورت كه نمو ما 400-500 مليار دينار كو دكراول دهاتي نا خو كه كات بو نو اباد رسومات جي خلق ورن د جيراو او همو رگا زوره نبو
2: استا اورش
1: کتینه ما استا کد لحفظه رابط در دهات سلیمانی صفر بوا یعنی چی صفر بوا آخر اگر یعنی وکو ایوتی چندی کسی حاضر با قونترات لحکمتی بگیرتو مانگانه با 500 ملیارش لبره او براستی یعنی او مودیلی که استا لکردستان هیا یعنی هم پیم و بر همو کس یعنی او ارچ اخلاقی دنگدران یعنی آنه که پشتیوانی پارتی ویچیتی هم کرو که آنه برپسی کمن بزن لحمله انتخابی خوان بعد شو هنگ کردم کرد یعنی خدمت گزاری گشته دنی کرد نه گفت یه ما خدمت گزاری باشته دکین نه گفت و کار با باشته دکین و بعد کم دکین و معاش سر
2: گزارانی خلق باش دکین
1: بالام تیان زیاد ذکر یعنی براستی او ارچی اخلاقی
2: هلی کار بو خلق دابین دکین
1: اکید یعنی اصلا اول وکو مزیات رج بعد زکی داد لوی که یعنی براسی جمع لانی و خلقی که پشتوانی و دسراتین کردی بلای کمی تاون بار نیا که خوب به مسلمان
2: وجدانی وجدانی برک آسوده
1: بله بله اوی یعنی براسی خسانیه ما دکن دبی آن بیکن دبی آن لبر اوی وعده آور گرتوا و باورشان به بالای نکانی کردوا لبر او براسی یعنی استاک لکردستان دو خاک دو روزه کز نیت سند دولمان تربی است آن دزیاتر باز دادی آن دزیاتر لبر جوندی دادی یعنی اما معنا که دولمان دوونی نرنگا کمتری زیان ما پیب کرد بدان دولمان تلو شهری افلاس کرد و بدان دولمان نه
2: یعنی بر دوخی آوانی که وسطا یعنی تینی مامنا و دو بخبای بخوب رویان هی لخال چی دیگه باشتره
1: باشتره آوانی که دولمان دیگورن لبر اوی استاکا نویسته ریجیل دیب ناکا کمپانی اک دروز دبی که پروژه چی گوری دادرته و بدانش ناوی گوره ها بلو هولیر و کرسایستان نماوند آوانه چی هم لیاد؟ هموی سبه سبر با پروسه پوکندرانه و لقازان زیچن کمپانی گلویا براسی او قصه او وسطه کردی که ایما یعنی گوتی ایما شاگرداتی لحب رگوه یعنی حکمت لهمو دنیا انسان که گیشتا مرحله حکمت دروس که لوی بو جیانی ریخاو بر جوان دکانی پاریس
2: خدمت گزاری بود داریم که الانی کم
1: است هک او حکم یعنی حکمت یعنی رجل بر جوان دی کمپانی کانی یعنی تو نازنی لناکاوکش تا
2: دروز دبی
1: دروز دبی پاره لخلقو ای هم وای خو خلق دهاتی لبنی یعنی لبونیه بیر نوتی نیارکس ول مال یعنی وای است های براسی خلق یعنی براسی لوی چیته درکه تو بلی بود منا پیش رم کار خنما اندکردیان قسم اندکر خلق دکا ک وضع عیبینه تیچی مدن معاشه و نازم چیه یعنی توی اشتان زستان
2: ناتیه
1: بل نفت برمیلی و 300 هزار یعنی وره بینه پیتسای خود
2: باو گرمایه
1: 300 هزار اگر
2: ایده بیزستان چی لیه بکه اک فرما
1: یعنی
2: براستی هر براستی
1: یعنی تا مشاب که بود نسبت به مکتب دبتوا بنزین گرانه است زور به مندالش به سهر حد شده یعنی هر عائله چند مندالیه بکه اگر پر 50 هزاری دای بیت تاکسیان پاس او سال دی بلای که 17-18 هزاری یعنی هموش تگ استاکتو سال به سال شد گران دکتو لبرانبر اول بیرمان نتی که دهات زیاد نبی
2: لذی خویتی خراتیش لذی خویت
1: یعنی تو چه آورجه تقریر کم بی تنها ل 2026 موتی آنی که کمتری موتی آن استاسی زیاد کرده لو حکومت گویی لبروی خرزی زور بوده اما هلاوسان در زمین خلق او دعاتی بشه خرده کنی نکه لبرو دو دعات برز بکریت و دعات برای من کردستان برز نکریت
2: رکبه تو آن
1: سالا اوی فرمان بر بی پلبرز کرد نوی راست او لکاتک دا است که قبر آورد بکه او پاری که فرمان بر اگر 2004 دوری دگر است 2006 دوری دگر که همان او پاریه یعنی برگ زیاد با بوی هندکش تو بهایی بهای شرایی یعنی به قیمتی کرینی
2: شد
1: لونه نیوی قیمتی او کاتی هبی برای هم شد گرم بود دلار
2: دلار
1: با نرخی بر
2: زیاد بود راست نرخی که بر
1: هم آوانه براستی اما بد آخه یعنی مؤسسه گوری آبودیمانی گناهونه دیراسه بکره آو زد زاین لکورسان تکار ساته چه آبودی
2: کک فرمان اوی من زور جار براستی یعنی خون بیری لیه دکم او کاتی دبینم یعنی اهم قیرانه لهریمی کردستان هی کاک و کوهاو لاتیک و کوهاو نیستیمانیک و کو روزنامه نوسیک یعنی سیر دکی اویل هریمی کردستان دگزاری و در راه یعنی بر راستی حالتی که اویکه جنابیشت فرمود یعنی نیه باور نکنم لیش شوینه چی دنیا شتیوه به ئەوەی ینی زۆر زار من بیری لێ دەکەم و دەڵێم هەر بەڕاز ینی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی ئێمە لە هەرێمی کوردستان ینی دەبێ بۆ وە مامەڵەی لەگەڵ بکرێ حکوومەتێک کە ئەوە ماوەی نزیکەی چەند بۆ هەشت ساڵ و هەفت ساڵ دەچێتن حکوومەتداری دەکا و هەڵبژاردن کراوە پەرلەمان پەکخراوە و دام و دەستگاکان زۆرینەی هەرە زۆری کار بەڕێکەرن حکوومەت کار بەڕێکەرە سەرباری ئەوەش ینی ئەوە وەزع و گوزەران و حاڵی هاوڵاتی و هاونیشتیمانیە لە وەرگرتنی مووچەکەی لە پێنەدانی کارەبا لە بێ ئاوی ینی ئەو هەموو قەیرانە هەر بەڕاز ینی ئێمەمانان دەیزانین تۆ بڵێ ئەوانیش نەیزانن یان ئاگایان لێ نەبێ یان موهتەم نەبن لایان گرنگ نەبێ
1: وڵای ینی ئەوەیە کە بەڕاستی هەست بە معاناتە ناکەن هەست ینی خۆیان بە بەرپسیان نازە سە بۆن منە تو دەڵێ بەنزین دەڵێ بەغدا مووچە بەغدا بۆن منە دەڵێ
2: هەرچی بەغداوە
1: باشە دی تو ئیشت چیە مادەم
2: بۆە بەغداوە
1: ینی بەڕاستی ئەوەی کە ئێستا هەیە ینی ئەوان ئیشی ئەو حکوومەت و دەسەڵاتدارەتە کتابەکەی دەڵێن ئەو باسی ئەو ئەزمونان نەتەوەکان بۆ شکز دەخۆنی ئەو حکوومەت و دەسەڵاتانەی کۆمەڵک نمونە بازەکە ئینجا یەک لە سەبەکان دەڵێ ئەو وڵاتانەی کە شکز دەخۆن ئەوەیە کە دامەزراوەکانیان لە خزمەتی گشتیدا دەبڕێندرێت دەخرێنە خزمەتی ئەو نخبە سیاسیەی
2: تایبەتی
1: ئەوەی کە حکوومەت دەکا جەلاندە شوێن ئایلەیە لە هەندێ شوێن بۆ منە هێز دەوڵەتی ئەسکەریە ئێن بە پێ مۆدی لە کات دەرە کاتێک کە تو لە ڕووی سیاسی و چۆ خزمەت ئەو نخبەیە لە ڕووی ئابووری شەوە دەستەوە خزمەتەوە لەبەرەوە ئێمە لە کوردستان لەو مۆدیلەی ینی هەموو خەڵکەک بۆن منە ئەوە ئەمە میلەتە چین ئەمفالمان دیتی ئەو هەموو ناچابری ئاوارەی دیتی هەموو ینی بڕوابکە هەر دەسەڵاتدارەتێک هەبووایە ینی ئەگەری بێگانش بە ئەوەندا بێویژدانە دەو بەرابری ینی هەر دەسەڵاتەکە بێگانە بە حکومی مەی کردوا دیکتاتۆرەکە بە هاشوێ سەدای بەڕاستی بۆ ڕادێ بێویژدان نەدەبوو
2: ڕادەوانی
1: ئێستا ینی تۆرە بە ناوی وەبەرێنانی ئاردیانێش تەبا مەرحەلەیەکەم لە زەوی زار و دەستان پێکرد کەندەما ئەوزاراتن کۆمپانیان دروست کردی بە ناوی هەری ڕۆژێ بە ناوی شتەک ئەو پارەی ئەو لێودەک پارەی ئەو لێ وەردەگری ینی ئێستا کەمە لە مەرحەلە چین ینی بە معنای کەریمە ینی خەڵک دەدۆشن ینی هیچ تازرگا داتم بیرم دەکردم باشە عیلازی ئێستای کوردستان چیەمەکە وەک باسم کردووا ساڵ پێ ئێستاواز زۆر بووە ینی بەڕاستی پێویستی بۆیە خەڵکی کوردستان بە هەمووی چکەبرا ئەوەی کە ئیسفادە دەکا نخمە چکەمە بەوانی کە لە دەسەڵاتداریشن ئێمە کاوانێکە بۆ منەگەسی قان پێ قسەمان لەبوو دەکەن خەڵکەکی زۆر بێزارە ینی ئەوە نییە بۆ منە کابرازامەی حزبیبی وەزعی لەم باشتر
2: دوزار بازەکە هەمووی
1: لەبەرەوە بەڕاستی دەبی هەومی لەتار هەمووی بە ئۆپۆزیۆن بە شەقان بەوەی دەبییر لەوە بکەینەوە کەس نەڵێ ئەم زۆردا دەویستن دەڵێ وەڵاو ئیشی ئۆپۆسیۆن نەخێ ڕاستە ئۆپۆسیۆن بەشێک لە بەرپسیارەتەکەی بەڵام بەشە چی خەڵکە بەشە چی کۆمەلگای مەدەنیە بەشە چی میدیایە ینی هەموو ئەوانە کۆ ببنەوە ینی چارەسەرە گیان بەڕاستی ئەگەر چای نەبکەین ینی هەرێمی کوردستان بە هەموو بڵێن تێبینیەکانەوە ئەزمونە چ خۆماڵێ خەڵک کورد لە هەموو دنیا پێی خۆشە
2: ڕاست
1: بەڵام بەو نوعی ئێستابی بڕواگە ئەمە هەلی گەڕێن بریکا کە
2: قینا
1: قینا بە تێکنەچ دڵنیا بە تێکدەچی و ڕاستە ئێمە خەڵکە چین بەرژۆنیم بەڵام لە کۆتاییدا وڵاتی خۆمان خۆشمان لێت
2: ڕاست
1: بۆیە بە بڕوای من ئێستا پێویستی بۆ دووبارە بیری لێ بکرێتەوە ئێمە چی بکەین بۆ ناقسە دەکەین هەر خۆپشاندانە
2: گرفتەکە کاکسەرمان لەوەیە دڵنیان بە ڕێزت باش ئاگاداری یانی ئەمە ئەو حاڵەتی ئێستا لە هەرێمی کوردستان زۆر جار دەبەسرێتەوە بۆی کەوا حکوومەت کار بەڕێکەرە ئەوە نزیک دەبینەوە لە سێ ساڵ و ئەوانە هەڵبژاردن کراوە تاوەکو ئێستا حکوومەتی نوێ پێک نەهاتووە دەست پێشخەری خەڵکی دڵسۆز و خەمخۆر و نیشتیمان پەروەر لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئاوا بەو شێوازە ینی مامەڵەی لەگەڵ دەکرێتن ینی ئەوە جناوی ئەمینداری گشتی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان کە دەست پێشخەری بۆ هەردوو هێزە سیاسیەکەی هەرێمی کوردستان کردو لەوەی کەوا بێن دابنیشن کاکەلانی کەم بەیەکەوە گرفتەکان چارەسەرکەن ئەو قەیرانەی سەر هەرێمی کوردستان و ئەو بارگرانی سەر شانی خەڵک سووکەن بەڵام ینی جێ بۆ ناگیرێ بەداخەوە ینی ئەوان دەیانوێ چۆن مامەڵە بکەن هەر بەڕاستی
1: ینی لەسەر ئەو دەست پێشخەری کە مامۆستا سەلاحەدین گری تاوان زۆر ڕخن لەو مۆزوعە لە مام سەلاحەدین گیرا کە ئۆپۆزیسیۆن نابێت ناوماڵی سەلا ڕێخات سەڕای هەموو ئەوانە کە کردیان کە هەموو قسەش و هەموو ڕخنەشان لە جیرە بەڵام دەبینەوە ئیستیزابەی وانە ینی بۆ منە ڕۆژانە ئۆپۆزیسیۆنیان بەو تاوانبار دەکرد کە دژی هەرێمی کوردستان
2: 2005
1: بارگای گرتوو لە دۆکستێندرار سەر ئەوە بوو کە گوتیان ئەوانە ناوماڵی کورد
2: دەکەن
1: ئەو کاتی بەتەنێ
2: بەتەنیادا دەبزن لە هەڵبژاردن و
1: لە کاتێکدا ئێستا کە مەسەلەن دەرکەوت چێ خەمخۆری
2: هەر بەڕاستی چی خەمخۆری هەرێمی کوردستان و قوارەی هەرێمی کوردستانە کاک فەرمان
1: خەڵکی ئەوەی کە یعنی چەند لەو دەسەڵاتە دوور بی ئەوەندە زیاتر خەمی خۆی ئەو بکە پێوەر چەند دوور بی ئەوەندە خەمی کورد چکە ئەگەر خەمی کوردستانت بی ناچێ ناو دەسەڵاتدارێتی کە دەزانیەوە مشارەکی لەبەردەست لەدەستە و ئەو دارە دەبڕێتەوە کە خەڵکی کوردستانی لەسەرە یعنی بەڕاستی ئێستا لە کوردستان ماڵزیایی کرا یعنی ئەو دەسەڵاتدارێتیە ماڵزیایی کردە بە سەد لە سەد یعنی هیچ شتێکی وەکو خەڵکی ئەتیادی نیە وەکو خەڵکی ئەتیادی مەبەسمەوە نیە لا بۆ خەڵکی ناڕازی بە خەڵکی دەنگ یعنی ئێستا ئەمە دوو ماڵی ماڵێکی ئێمەکە و خەڵکەینێکە بازیەوە ماڵێکی گچکەشێ ئێوانە کەوان داهاتۆم شتێکیان کۆنتۆل لەبەرەوە بەڕاستی سەردەمیەوە بەسەر چۆ بە ناوی پاراستنی قوارە بێدەنگ بی بە ناوی هەر شتەك یعنی ئەوەی ئەو کوردستانی خۆش بێ ئەوەی باوەڕی بە قەبر و قیامەتی خۆی هەبی کە پێی وابی ڕۆژێک
2: یعنی
1: دەمری لەسەریتی کە ئەو ئەرکەی خۆی جێبەجێ بکەکە ئەگەر بە قسەیەکیش بەرامبەر و دەسەڵاتی لەبەرەوە بەڕاستی یعنی غەیری ئەوەی کە تو دەبی تەبەڕابکەی لەو دەسەڵات هیچ چارە سەرێچکەی نەماینی خەڵک زۆر هەوڵیدانی چەند ساڵە ڕخنە دەگری کاکە چاچکە خەڵک خوبشانە هەفتەی شبات خۆ لە بۆ ڕوخاندنی ئەوان نەبوو
2: خەڵکردم
1: چاچی بکە یعنی لەبەرەوە لەوەی چویتە دەرێ بەڕێی من یعنی ئەمە بێ نسحەت بکەیت ئەوەکە لە کۆتایدا ئەوەیە کە دەبی خەڵک خەم لە خۆی بخۆ ئەگەرنا بەڕاستی
2: خەڵک چۆن خەم لە خۆی بخواتن کاک فەرمانانی چی بکات ئەو هەڵژاردنە
1: کاگەحمد
2: بەو شێوازەیە جا
1: کاتی خۆی کە هیتلەر هاتە سەدە سەڵات هیتلەر بە دیموکراتی هات هیتلەر
2: بەدەنگدان هات
1: بەدەنگدان هات
2: ڕاست
1: هیتلەر خۆی یەکەم زەکاتە دە سەڵات نەیتوانی هەموو شت بکات قۆناغ بە خۆناغ جارێک بە شیعیەکان دادات جارێک بە بۆ نمونە بە حیزبی ئەوەی مەسیحیەکان سەبر سەبر ئەو کە ئەوەی وی دەگرت یەقەوی دەگر ئەوی تەسفیە دەکرێت کە بێدەنگ دەبێت کاک حەقم نیە
2: پێێ
1: بکە هەموانی گرتەوە لە کۆتایی داهاتە سەر تاک بەتاکەوە ئەو ئەڵمانیا گەورەیە بازی هیتلەر و نەزانی نیزامەکەیدا لەبەرەوە بەڕێی من حەلەکە ئەوەیە وەک تازە گوتم دەبێت ئەم خەڵکە لە یەک نزیک ببتەوە و ئەو بیانی پێیوانە بی مادەم موچەی هەیە مادەم شتەکی هەیە پارێزراوە
2: بای خۆی پارەی هەیە پێدەژیتن خەڵکی دیکە کەیفی خۆیتی
1: ڕێگەوە کەس پارێزراونی ئەو هەمووانێک ئێستاکە ڕخنەی دەگرن کە حکوومەت بە نوعەت پاران لێوەردەگری پێشتر کە ئێمە ڕخنەمان دەگرەوە دا و نعیبی نیە
2: لێگەڕێ
1: هیچ دەسەڵاتێک دەسەڵات دەرێ دەسەڵاتی ڕەها بە ڕەهایی گەندەڵە یعنی دەسەڵاتە کە لێ پرسینەوەی تێدا نەبوو دەسەڵاتێک تەنزیم نەبوو لێک جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان دادگایش خۆی نەکرد بۆ منە دەستگای
2: دەوڵاتیشی
1: خۆی نەکرد پۆلیس و سوپایش خۆی نەکرد حکوومەتیش خۆی نەکرد و کۆنتترۆل کراموی ئەوە دڵنیابە یعنی ئەوە کەس تێدا پارێزراو نیە و یان لە ناخۆشە خەڵکێ دەبین جارجار وازدەین لەسەر ڕخنە و شتیوا دەگریوان بۆیە بەڕێی مە گوتم هیچ چارەسەرێک نیە غیرەوە کە خەڵک لێک نزیک ببتەوە و ئەوەی کە ئێستا هەیە ئەوە گوتم ئەرکەکە بەشەکی گەوری دەکەوێتە ناو خەڵکانێکە خۆیان بە خەمخۆردانێ بەشکل لەو دەسەڵاتە ژیانی ڕەنگە پێیان وابی ئمە ماندی بوونا تا دەسەڵاتدارێتە دروست بۆ نابی بیر و خێن نابیە بەڵام بەڕاستی بەون و ئابێدەنجێش چارەسەر نییە حەلی وەسەد وە گوتمەوەیە کە خەڵکەکەیە خەمیتی دەوێ کوردستان ببینێتەوە کوردستان بە هێزبی خەڵکەکەی خۆش گوزەرانی
2: لەسەر ئەو قسەی جەناب زۆر جار گوێمان لێ دەبێ یانی لە دۆستە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە هێز و لایەنە سیاسیەکان لە کەسایەتیەکان و لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و با بڵین لە ئەمریکا و لە ئەوروپا و لە خەڵکانی دیکەش دەگوترێت ئەم دۆخەی هەرێمی کوردستان ئاوا بەو شێوازەیە بەڕێوە ناچێت لەوەی کەوا تۆوە لە هاوڵاتی کردووە کردوتە ناو قەفەسێک لێناگەڕێی هەوایەک هەناسەیەک هەڵمژێتن هەر بەڕاستی ئەم دۆخەی هەرێمی کوردستان ئاوا بەو شێوازە و بەو شێوە لە حکو بەو هەموو باجە بەو نەبوونی خزمەتگوزاریە بەو پێدانی ئازار و قورسی و زەحمەتیە تاکەی بڕدەکا
1: کاگ ئەحمد لە ئاستی نێودەوڵەتی
2: گوێنەگرتن لە خەمخۆران و دڵسۆزان چی لێ دەخوێندرێتەوە چی بەسەر دێ
1: ئەوەی کە ئێستا هەیە هەرێمی کوردستان لە ئاستی نێودەوڵەتی زۆر زۆر لاواز بووە یعنی تەسەوڕ کە بێ ئومێدیەکی زۆر هەیە چونکە ئەو وڵاتانەی ڕۆژاوە وڵاتانی کە پاڵپشتی هەرێمی کوردستانیان دەکرد بە نیەتە کاتنکە هەرێمی کوردستان ببتە نمونەک چۆپیان وا بلەو منتیقی هەموو ئەزبوونەکان فەشەلیان نابوو لەبەر کوردستان پێیان وا دەکرێت دەرفەتێک بی بەڵام بەم دوایانە کنسولیەکێک لە وڵاتەکان کە ئەرکەکەی تەواو بوو دۆستەکی منی دیت بوو لە بێن برادەرێک گوتووی ئێمە چەندین ساڵە ئیژەسەوە دەکەین هەرێمی کوردستان ببتە نمونەکی پێشکەوتوی حکومڕانی بۆ ببتە نمونە کە دیموکراسی تێدا بەرقەراروی مافی خەڵک و ئەوانە جێ بگریتەوە پەرلەمان و دامەزراوەکانیان هەبێت و ئیشی خۆی بکە بەڵام پاژون ساڵە بەوان دەرکرد ئەوان باوریان بە ئەزمونی مەهر نییە و باوریان بە ئەزمونی کەنداوە یعنی لەو هەفتەی پێشەوە وەزیران و جێگیری سەرۆکی حکومە دەرچیان لە ئیمارات بوون توی ئەوانە ئەو مۆدیلیان دەوێت مۆدیلی ئەوان
2: لەبەر
1: ئەوە ئێمە ئیشی ئێمە تەواو بووە ئیشی ئێمە وەکو وڵاتانی ڕۆژاوە کە ئێمە وەکو یەکێتی ئەوروپا و وەکو ئەمریکاکانە بەو خەوناتی و پاڵپشتێرێمی کوردستانمان دەکە بتە ئەزمونی گەیشتنە قەنەعات ئەوە دروست نابی ئەوانە ئێمە چەند هەوڵماندا لەگەڵیان باوەڕیان بەوە نییە وڵاتێکی دیموکراتی وڵاتێک سەروەری یاساوی باوەڕیان وایە وەکو خەلیج وەکو وڵاتانی کەندا حکومڕانی بکەن بە وتی وا پیرۆزیان بێت ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ نوێنەرایەتی وڵاتان لە کوردستان بچووکتر دەبێتەوە و بەشەکیان بیر لەوە دەکەن ئەسە هەدای بخەن ئەو وڵاتانێک کە ڕۆژانێک لە شەڕی داعش زۆر پاڵپشتی کوردەوە دەشی بینین ساڵانی دابێ یان فترەکانی داهاتوو زۆر وڵاتەیە یان نوێنەرایەتێکە زۆر زۆر بچووک دەکەنەوە بەوە نیە سا ئەمریکا گەورەترین کونسوڵخانەی لە ڕووی جوگرافیەوە هەیە بەڵام ئەو نوێنەرایەتیە زۆر زۆر بچووک
2: ئەوەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەیبینین هەمومان لە ڕووی دیبلۆماسی و سەفارەت و کونسوڵیەوە جاران هەر وەفتێک بە هاتبە عێراق لە هەولێر دا دەبەزی بەڵام ئێستا شێوازەکە گۆڕاوە لەوە شێشتا بچووکتر دەبێتەوە
1: لەوەش کوردستان لەوەی کە ئێستا شەیە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە سەبەکەش خۆمانی بڵێ عێراق چوون ڕەنگە بەغدا پێیخۆشە طبعاً زۆر داوە دەڵێن بەغدا پێیخۆشە ئێستا خەڵکەکەی دەڵێن لەو بۆنە بەغدا ئەوانە عقوبە نادەێن بەغدا ئیشیوی چییە ئەتوو ئەوانە بە عکسەوە پیان وارێمی کوردستان لە خپەی خۆی زیاتر ڕایشە بەوەی کێستاوان دێککە زۆر یارمەتی و پلانەی دەدەن کە لە بەغدا بۆ لە قاڵبدان هەرێمی کوردستان
2: کوردخۆی یارمەتی
1: هەرێمی کوردستانیان کوردنا ئەو
2: دەسەڵاتداریمە
1: پێمان ناخۆشە
2: بەڵام
1: ئەو ئەوەی کە ئێستا هەیە بەڵێ بەشەچیان دادەخرێن نوێنەراتیان بەشەچیان زۆر بچووک دەکرێتەوە و قەزیەمە قەزیەمان نەما ئێستا یعنی مە پێشتر بەواستەی شەڕی داعش پاڵپشتی دەکراین دواتر ئەمە دەمانتوانی ئەوە تەرجەمە بکەین بۆ شتیکە ینی بۆ ئەوی کە مەزمونێکی جوان پیشان بدەین بەڵام ئێستا کەمە لەوەی شکستمان هێنا و کەسیش ینی ئەمە ئەزمونەی کە لە کوردستان هەیە بەڕاستی بە پاڵپشتنی دەوڵەتی دروست بووە ینی ڕاستە ئێمە بە خۆمان کورد خەبات کرد و قوربانیدا ئەوانە هەموو لە شوێنی خۆی بەڵام بەشە گەورەکەوەیە کە خۆمان ینی کۆمەکاری دەوڵەتی
2: پاڵپشتنی
1: ئێستا و پلانێ بۆە دیوید پاتریۆس کە بەڕێبەر سیایی ئەی پێش بکە پلانشدا کە دەڵێ دەی پێشمەرگەش بکرێتە موەسەسەک لە مۆسەتەکانی بەرگری عێراقی ئێت وەگەر موەسەت لە کوردستان فەشەر پێبین ئێوە یارمەتی ئەو پلانە دێکەم ئەوم پێمان ناخۆشە حەزمان لێ
2: کە چەند ساڵە داوایان لێ دەکرێت وەزارەتی پێشمەرگە ڕێک بخەن و یەک بگرێتەوە یەک ناگرێت
1: ئەوتۆ هەموو هێزەکان لە کوردستانیان جێشت و واوەی کە سەربازی جێدەڵێ بۆن بۆ دوایەکە لە کنسوڵخانەکان دۆسی بەرپرسی دۆسی سیاسیان کە ئەرکەکەی تەواو بوو جێهێشت من پرسیم چێ جێ دەگرتەوە گوتیان کەس نای ئەو دۆسیێ لە کوردستان دادەخ لەمەو دەبابەتە سیاسەکە ڕەب دەبتەوە بە بەختە یعنی کوردستان هەرگز کە دەبتەوە ئەوە نەتیجەی ئەم بەڕاستی ئەم جۆرە سیاسەتەیە کە لە کوردستان هەیە کە بە پلەی یەکەم ئەو ئەزمونا کە بە قەولی خۆیان بە خەباتی پێشمەرگە و خوێنی شەیدان و ئەنفال و هەڵەبجە و بۆوانە بەرەماتە ئەوان سەبەبی ڕیسی ناوەزمنەوە بەرەو لە ناو بەچای خۆشمان
2: لاوازبوون دەچێت
1: یانی شتەک نییە ئێستا بۆ ناگەس بۆ دوبەی خوانەکە بۆ زعکەوای لەبێ ئەوزمن و تاتە شتەک نەبووە لە ناکاو بڵێ خیانەتیان لەکردیت
2: ئەوە
1: شتەکە وەکو نەخۆشیە کە ئێستامە چۆن مەسەر لەبەر چاوت دووربی کەسەکە تووشی نەخۆشەی قرسی وەکو شێرپەژە
2: دەبێت
1: ڕۆژ بە ڕۆژە بەر چاوت دەبینی دەپوچێتەوە هەتا لە ناکاوەک دەمری ئێستا ئەزمونی کوردستان هەیە لە دۆخەکی بەرەو پوکانەوەی دەچی وەلەو دۆخەژە تو وڵاتی دوالێ کردبی کە ئەوە ژیان
2: بە هیچ ڕانەگافریا
1: هیچ نەماسە لایوی ئەو قسانەیە من دەکەم معنانی لەوانەیە
2: بۆە
1: پێشی خۆش بێت خێرەکمان
2: لەوانەبیین ڕۆژانە خەڵک
1: خۆیوی بەڕاست
2: شتەکە شاراوە نیە
1: ئەکی دیانی ئەو ئەزمونە دەبوایە ئەزمونەکی جوان پیشان بدەین لەوەی تاکەزمون بوو ئێمە ڕۆژاوی کوردستان

باوی خوای گەورەتان لێبێت کاژمێر 8 لانە دیارم گەشتی هاوڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین بە مەبەستی زنجیرە کۆبوونەوە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندی دارەکانی حکومەتی فیدراڵ سەبارەت بە پرسی بودجێ گشتی و شایستە داراییەکان شاندێکی هەرێم لە بەغدادە کاوە شێخ عەلی پەرلەمانتاری یەکگرتووە ڕایگەیان بەرهەمهێنانی بەرمیلێک نەوت 42000 تێدەچێت کەچی لە بازاڕەکانی هەرێم بە 325000 دینار بە هاوڵاتیان دەفرۆشرێت هەلیس ئەحمەد پەرلەمانتاری یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیان شکستێکی گەورە بەسەرکەرتی پەروەردەدا هاتووە دەرنەتوانی پۆلی 12 بۆ ئەمساڵ 166 کۆی قوتابیان پێک دەهێنن بەهۆی گرانی کرێی کارەبا هاوڵاتیان پەنا بۆ بەکارهێنانی ئەو ئامێرانە دەبن کە بە غاز یان بە وزەی خۆر کار دەکات بە پێی داتاکانی وەزارەتی پلاندانانی عراق تێکرای منداڵبوون لە نێوان ساڵی 1997 بۆ ساڵی 2024 بۆ هەر ژنێک 6 منداڵەوە دابەزیوە بۆ 3.1 منداڵ لە کەرتی غەزە و کەناری ڕۆژ ئاوای داگیرکراوە بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە 5 فەڵەستینی شەهید بوون

0: امرو سێشەممە 8 ئەیلولی 2026 شاندێکی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی گەیشتە شاری بەغدای پایتەخت بە مەبەستی ئەنجامدانی زنجیرەی کۆبوونەوەی چارە نووساس لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال سەبارەت بە پرسی بودجەی گشتی و شایستە داراییەکانی هەرێم ئەو شاندا حکومیە کە پێکهاتووە لە وەزیرانی دارایی و ئابووری سامانە سروشتیەکان سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و بریکاری وەزارەتی پلاندانان ئامانجی سەرەکی بریتیە لە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆ و کارا لە داڕشتن و ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی دارایی 2027 حکومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت لە ڕێگەی ئەو گفتوگۆ چڕانەوە دڵنیایی و گەرەنتی تەواو بەدەست بهێنێ لەسەر جێگیرکردنی پشک و تەواوی شایستە دەستوری و داراییەکان لە یاسای بودجەدا بەتایبەتیش تەرخانکراوی مانگانەی موچەی فەرمانبەران مامۆستایان هەمیشەیی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی و ئاوتاکردنی تەواوی موچەی خانەنشینان و هێزەکانی پێشمەرگا لەگەڵ هاوتاکانیان لە بەغدا جگە لە پرسی موچە دۆسیەی نەوت و غازیش تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پارێزگاکان و بودجەی بەکاربردن تەوەرێکی دیکەی سەرەکی گفتوگۆکان دەبن شاندەکە لە یەکەم هەنگاودا لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدراڵی کۆبۆتەوە و پاشان زنجیرەی کۆبوونەوەکانی لەگەڵ وەزارەتەکانی پلاندانان و نەوتی عێراق بەردەوام دەکات بەو ئامانجەی بەر لە پێشکەشکردنی پرۆژە یاسای بودجە بە پەرلەمانی عێراق بگەنە تێگەیشتنێکی هاوبەش و ڕێککەوتنێکی گشتگیر و کۆتایی کە مافەکانی موچەخۆران بپارێزێت و ڕێگر بێت لە دووبارە بوونەوەی چێشە داراییەکان لە داهاتوودا کاوە شێخ عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەگرتوو چەند زانیاری و ئامارێک لەسەر پرۆسەی بەرهەمهێنان و نرخی نەوت ئاشکرا دەکا کاوە شێخ عەلی ئاماژە بۆ دەکا بە پێی گوتەی فرۆشیاران لە بازگەکاندا ڕێگری لە گەیشتنی نەوتی سپی بۆ ناو شارەکان دەکرێت لە هەمان کاتدا چارەنووسی ئەو نەوتەی لە پاڵاوگەکانی ناوخۆ کار و لاناس بەرهەم دەهێندرێت نادیارە پلانێکی ڕوون بۆ دابەشکردنیشی نییە کاوە شێخ عەلی لە ڕێگەی لێکدانەوەیەکی ژمێریاریەوە دەڵێ ئەگەر تەنها 50,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا بۆ پێداویستی ناوخۆ بپاڵێوێت ساڵانە نزیکەی 455,000 بەرمیل نەوتی سپی بەرهەم دێ تێچووی هەر لیترێکیش بە پێی نرخەکانی وەزارەت کە خۆیان نرخێکی زۆریان بۆ داناوە تەنها 210 دینارە واتە بەرمیلێکی 200 لیتری تەنها 42,000 دینار لەسەر حکومەت دەوەستێ بەڵام ئێستا هاوڵاتی بە 325,000 دینار دەیکڕێ ئەو پەرلەمانتارە یەگرتوو پرسیار دەکا بۆچی ئەو بەرهەمە ناوەخۆییە بە نرخێکی گونجاو نادرێتە هاوڵاتیانی ناوچە شاخاویەکان و فشار لەسەر بازاڕ کەم ناکرێتەوە هەروەها جەخت دەکاتەوە کە کۆمپانیاکانی سوتەمەنی نانەوێت قەیرانەکە چارەسەر بێ چونکە لە بەرزبوونەوەی نرخەکان ئەوان سوودمەند دەبن پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی خولی دووەمی پۆلی دوازدەی ئامادەیی ساڵی خوێندنی 2025 بۆ 2026 بە خراپترین ساڵی خوێندن دادەنرێ لە مێژووی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا هەلس ئەحمەد لە پێگەی خۆی لە فەیسبوک ڕایگەیاندووە لە ساڵی خوێندنی 2025 بۆ 2026دا لەو ساڵەدا 117,142 قوتابی بەشداری تاقیکردنەوەی وەزاریان کردووە بەڵام تەنها 900 لە خولی یەکەمدا دەرچوو لە کاتێکدا ئەو ڕێژەیە ساڵی ڕابردوو 16% بووە و لە ساڵی 2018 36% بووە پەرلەمانتارەکەی یەگرتوو گوتیشی لە کۆی 117,142 قوتابی تەنها 40,046 قوتابی لە هەردوو خولەکەدا دەرچوون لە کاتێکدا ساڵانی ڕابردوو ژمارەی دەرچوان 57,980 قوتابی بوو واتە ڕێژەی دەرچوون لەم ساڵدا 36% بووە و لە ساڵی ڕابردوو کەمترە هەروەها لە کۆی 117,142 قوتابی 77,096 قوتابی دەرنەچوون کە 66% کۆی قوتابیەکان پێک دەهێنێ لبرانبر ده صالي رابردو لكوي صدو باز ده هزارو حفصدو هشتا وحوت قتابي بنجاو حوت هزارو هشتادو حوت قتابي در نتشوبون بمبيا جماري قتابياني در نتشو لمسال ده بيستو يك هزارو صدو شازده كس زياتر لصالي رابردو اندامكي برلماني كردستان ده پرسي چه بر پرسيار لو شكستو چه لي پرسينو لقل او لانانا دكات ككمترين گرينجيان بكرتي پرورده داو بنوێنەرایەتی هەڵگرانی بڕوانامە باڵادانە مەزراوەکان ژمارەیەک خاوەن بڕوانامەی باڵا سەردانی نووسینگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستانیان کردو یاداشتێکیاندایە پەرلەمانتاران دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستانە لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ئەو ڕایگەیاند ئەوەی بەرامبەر خاوەن بڕوانامەکان دەکرێ پێشەلکردنی مافەکانیانە
1: داوا کارەکان مان لە دوو داواکاریدا چڕکی دۆتەوە داواکاری یەکەمیان کە ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی دەکەین داواکاری دووەمان ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی هەرمی کوردستانی دەکەین داواکاری یەکەممان بریتیە لەوەی کە داواکاری لە پرۆژە یاسای بودجێ ساڵی 2027 عێراق پلەی وەزیفی بۆ هەڵگرانی بڕوانامەی باڵای دانەمەزراوی هەرێم دیاری بکرێت کەوا بڕی شایستەی دارایی کەمتر لە 1 ملیارد دیناری پێویستە هەروەک ئاگادارن جگە لە هەرێم حکومەتی عێراق هەموو ساڵێک دامەزراندنی بۆ هەڵگرانی بڕوانامەی باڵا ئەنجام داوە کە بە پێی یاسا ژمارە 59 ساڵی 2007 مافی دامەزراندنی پێداون داواکاری دووهەممان لە ئەگەری جێبەجێ نەکردن و بە ئەنجام نەگەیشتنی داواکاری یەکەمدا لە پرۆژە یاسای بودجێ ساڵی 2027 داوا دەکەین لە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لە جێگەدانانمان بۆ بدات بە گرێبەست لە وەزارەتی خوێندنی باڵا وەکو مامەسا لە شوێنی ئەو هەزار کەسەی کە تا ئێستا دەست بەکار نەبوون بەبێ هەبوونی مەرجی تەمەن
2: دەرکەوت کەوا بەداخەوە لەژێرەوە لە دوای ئەو بڕیارەی کە کاتی خۆی دراوە دامەزراندن کراوە بۆیە بەڕاستی ئەمە دژە بە مافی مرۆڤ بە هاوڵاتی یەکسان بە دەرفەتی یەکسان لێرەوە داوا ئەکەین هەموو شت یەکسان بێ بەبوون بە نەبوون بە پێوەرەکانی یەک بێ ئێمە هەر لێرە لەگەڵ ئەو بەرەزانە قسەمان کرد مامۆسای تێدا بوو کەوا دە ساڵ وانە بێژ بووە لە پاڵ ئەوە خەڵکی تر لەو کەمتر وانە بێژ بووە یا هەر نەبووە جێگەی کراوەتەوە
0: گرانی نرخی کارەبا وای کردووە کە هاوڵاتیان بۆ ئاوگەرمکردن بە دوای جێگرەوەی کارەبا بگەڕێن بەگوێرەی بە دووداچوونی پەیامنێری سپێدا ئێستا بازاڕی گیزەری غاز گرم بووە
3: خراپی کارەبا گیزەری ماڵەکان دەگۆڕێ بۆ غاز کرێی گران و پچڕانی زۆر و ئەمپێری کەمی کارەبا خەریکە ئامێرە کارەباییەکانی ماڵمان لەبەر چاو دەخات ئێستا وزە شوێنگرەوەکانی خۆر و غاز دەکرێنە بەدیلی ئەو کارەبایەی لە ژێرناوی پرۆژەی ڕووناچی زۆری بەسەر هەڵگورتا گیزەری ئاو تاکە ئامێری کارەباییە کە پێویستی بە ئەمپێری زۆر هەبێت ئێستا ئاویش دەبێ هەڵبگیرێ و لە شوێنی ئەو ئامێرێکی وزەی غاز یان خۆر دابدرێ
4: بەڵای بەنسبەت گیزەر ئەو گیزەرانەمان هینە چار ئیشی دەکا بە غاز و بە کارەبا و بە تاقە شەمسی بە مۆلدێ بە مۆلدەی سێ ئەمپێری دێ دەتانی تاقە شەمسی دانەی عینە سێ ئەمپێری دێ وەڵای پێشتر بەس بە کارەبا ئیشی دەکرد کارەباش سێزدە ئەمپێری دێ بەڵام ئەوە دەتانی بە غازی شوێ بکەیت بە دە ڕۆژی غازەشی دێ
5: گرفتی کارەبا سەرە چێلایەن یانی زۆراتنەوەی پارە ئۆشتا
4: ئەرێ وەڵا لە بە هەندێ گەنا پێشتر خەڵک بەس کارەبای دەکرد
3: وەستاکان ڕۆژانە کاریان بۆ تا بەستنی ئەم گیزەرانە دۆخێک بۆ هەمووان دروست کراوە کە ناچاری تێچووی زیادە و بژاردەی چارەی ترت دەکات
6: چ زیاتر بە ئەو کارەبای خەرێک ترسایە ڕووی لە گیزەری غاز کردی بەڕاستی جە سەخانیشە ئەو بەس غازە لەگەر غاز و کارەبایەکەی پێکەوە ئەو دەما یعنی بخۆی لەگە دەگونجێنیتن
5: ڕۆژانە چەند دانە دەبەستی نزیکەی
6: وڵاهی بەنسبەت ئەوە بابرێن ڕۆژانە لە گیزەرەشی تا چار گیزەر مامە بەستیە وەکو بە شێوەیەکی عام
3: ترسەکە لەوەدایە قەیرانی غازیش ببێتە سەربار و وەک بەنزین و کارەبا غازیش بکەنە قاتی بەشێک لە هاوڵاتیان سودیان لدست خلگرتن لوزه کاربابینی و ئێستا لەو کرێمانگانە زۆرە نەجاتیان بووە کە لە پرۆژەی ڕووناچی بۆیان هەژمار دەکرا.
7: ئێستا من لە مارێ تاخەشەم سیمدانەیە لەبەرەوەی کارەبا ئەگەر بێت و جیزەری پێ بکەین بە کارەبای کارەبای گەلێک زۆر دەوێتن. هیوادارین یعنی چاوەک بە کارەبای دابخشێنەوە، بەڕێک هەرزانی بکەن و هەموو شتە کارگرانی بین خەرک فەقیرە و بێ مەعاشی و بیش لۆ فەقیری غازیش گرانە، غازیش دەرناینی.
8: پێشتر دائمان کارەبا بوو، بەس ئێستا غازی بەکاردێنین، مەسارفەکەی کەمترە. ئێستا مەسەلەن پێشتر 100,000 کارەبا لۆت بە ئێستا لەوانەیە 60,000 دەبێت، یعنی تەقریبەن نیوەی فەرقە لەوەتی هاتیە من بەکاردێنم.
3: قەیران لە دوای قەیران تا ئاو چارەسەر دەکرێ کارەبا دەست پێ دەکا. قەیرانی سوتەمەنیش هەر لە جێگای خۆیدایە. هاوڵاتیش لەو ئامێر بۆ ئەو ئامێر ڕادەکا، هەر بۆ ئەوەی خۆی لە شەڕی تێچووە زۆرەکان لابدا. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا. هەولێر.
0: لە سلێمانی ڕێکخراوێکی بواری ژینگا هۆشداری دا کە بەهۆی گرانی نرخی نەوتەوە دارستانەکان لە مەترسیدان لە ئەگەری بڕینی دار بۆ خۆ گەرمکردنەوە لە زستاندا. معروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندێ بۆ پرسی ژینگا. ئەو دەڵێت بە پێی ئاماری پۆلیسی دارستان لە ماوەی 10 ساڵدا 10 ملیۆن دۆنم دارستان یان سوتاوە یان ئەوتا بڕدراوە یاخود بۆ کارگە و بازرگانی لەناو بردراون.
9: راپۆرتەکانی پۆلیسی دارستان لەم ماوەیانەی دواییدا بەشێک لە ناوچەکە شاخاوەکان هاوڵاتیان دەستیان بە بڕینەوەی درەختەکان کردووە. ئەمەش لە بەرامبەر ئەوەیە کە هەمومان نەزانین سەرماوسۆڵە لەو ناوچانە زووتر دەست پێیەکا و بە پێی بە دواداچوونەکانی ئێمە وەکو ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگا لە ناوچە سنووریەکان بە تایبەتی ناوچە کوێستانیەکان، ئەوەی کە زیاتر وەرمانگرتووە ناوچەی حاجی ئۆمەران و پێنجوێنە، هاوڵاتیەکی ئاسایی تەنها لە وەرزی پاییز و زستانە پێویستی بە 10 بەرمیلی نەوتی 200 لیتری هەیە، کە بەڕاستی ئەمە ئەرکێکی زۆرە خاتە سەر هاوڵاتیان. ئەمە لە کاتێکدایە هەمومان نەزانین لە ئێستاە بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێری پەیڕەوەکە، کە هەمومان نەزانین ئەم کارەبایە هاوڵاتی ناتوانێت بە مەبەستی خۆ گەرمکردنەوە بەکاری بێنێ. تەنها لە ساڵی 2010 تا وەکو 22 لە هەرێمی کوردستانە نزیکەی 1 ملیۆن دۆنم دارستان لە ناو چوونەوە یاخود ڕووبەڕووی لە ناو چوونەوە بووە، کە ئەمەش بەشێکی پەیوەندی بە وڵاتانی دراوسیەوە هەبوو بە تایبەتی شەڕ و ئاژاوەکان و بەشێکشی پەیوەندی بە سوتاننەوە هەبوو لەلایەن هاوڵاتیانەوە، بەشێکشی پەیوەندی بە بڕینەوە، ئیتر ئەم بڕینەوەیە بۆ بابەتی سوتەمەنی بێ یاخود نیشتەجێبوون بێ یاخود کارگە و ناوچە پیشەسازیەکان بەشێکی کەوتۆتە ناوچە شاخاوەکان.
0: دوای نزیکەی 10 ساڵ لە خوێندنی شەرعی و هەوڵ و تێکۆشانی بەردەوام، پۆلێک لە فەقیانی شارە جیاجیەکانی هەرێم لە شاری هەولێر بڕوانامەی زانستی شەرعیان پێبەخشرا. ئەوان لە سەردەستی مامۆستا عیرفان موفتی و بە ئامادەبوونی دیان زانای دیاری سنوورەکە ئیجازەی مەلایەتیان وەرگرت.
10: بەشێکی زۆر لە زانا و مامۆستایانی ئاینی لێرە ئامادەن. دەنگی قورئان و سرود و سەلاوات و مناجاتی ئاینی مزگەوت و حوجرەی داگرتووە. لێرەش پۆلێک لە فەقێ و مامۆستایانی ئاینی لە پێشوازی میوانااندا هەمووان بە تامەزرۆوە لە چاوەڕوانی ئەو فەقێ و مامۆستایانن کە دوای چەندین ساڵ لە هەوڵ و تێکۆشان و تێپەڕاندنی تەواوی کۆست و سەختیەکان ئێستا ئەوان دەبن بە خاوەنی مۆڵەتی شەرعی زانستی.
11: لە کاتێکە ئەم وەزعی کە ئەیبینین زۆر کەسی جاهیل خۆی بەشتە زانێ، ئەوانە لە ئاخیرا سەیرەکەی فەقەیەک پێ ئەگا بێ بە عالم، عالمێک پێ بەگا بەرزەبێت بێ بە عەلامە، وڵاتێک ڕووناکات کاتۆ زاتێکی وکو مامۆستا ولاکەریمی لە دروستە بێ. مامۆستا شێخ عیرفانی ئامۆزامان کە ئەمڕۆ بەڵێ خۆی ئەمڕۆ کەوکەبەیەکی ترە لە طلبەکان کە 8 طلبە ئیجازەیان پێدا، بەڵام ئەمە ئەخیریان نێو ئەوڵیش نییە.
12: ئێوەش سەر لە نوێ لەدایک بوونەوە، ئەمڕۆ لەدایک بوونی سەرێکی ئێوەیە. ئەوە لەدایکبوونێکی بەیۆلۆجی بووە جاران بەڵام ئەمڕۆ جەنابتان لەدایکبوون کاتێک لە خزمەتی مامۆسەی قەدرگرانە جەنابی مامۆسا شێخ عیرفانە مۆڵەتی زانستی وەرەگرن
10: یەک بەیەک مێزەری مەلایەتیان بۆ دەبەسرێ و جوبەیان لەبەر دەکەن دڵخۆشن و فرمێشتی خۆشی دەڕێژن
13: ئەلحەمدوڵا ئەوڕۆ کە توانیمان حوزرەی تەواو بکەین لە خزمەت جەنابی مامۆسای گەورەمان شێخ عیرفان موفتی هەستەکی بێگومان هەستەکی زۆر زۆر خۆشمان هەیە کە چەند ساڵە بەردەوام بووین لە خوێندن لە حوزرەکان و ئەمڕۆ لێرە کۆتاییمان پێهێنن لەلایەن مامۆسای بگرە مانای کۆتایی نایە ئەوە کلیلێکە لە بۆ دەرگای عەلمی ئینشاءڵا خوای گەورە جزای مامۆسای گەورەمان بداتەوە ئینشاءڵا و ئەمەش بەڵێ بەڵێ وەڵا هەر خزمەتی دین و ئیسلامی پێدەکەین ئینشاءڵا خزمەتی دین و ئەو خەڵکی پێدەکەین خوای گەورە ئیستقاممان پێبەخشێنە سەرە و دینە ئینشاءڵا
14: زۆر زۆر خۆشحاڵن کە ئەمڕۆ ئەو شەرەفەمان پێبەخشرا بتوانین کە ئامانجێکمان هەبێ و کۆتاییەکەی ببینین کە ئەو هەموو هەوڵ و ماندیبوونەی دامانە و بەزاعە نەچۆ کۆتاییەشی هەیە کە سەنەدە و ئینجازەی مەلایەتیە ئینسان دائیمەن لە ژیانی خۆیدا هەر کارێکەکە بە ئامانجەوە لە کۆتایی هەبێ ئامانجێکی هەبێ و کە کۆتاییەکی هەبێ ئیتر ئێمەش مەلایەتی بە ئینجازەی مەلایەتی و سەنەدێکی متەسیل کە گاتەوە حەزرەتی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم
15: تەبعاً ئەلحەمدوللا وەرگرتنی مۆڵەتی ئیجازە نامەی عیلمی فەزڵی خوای پەروەردگارە ئەوە نیعمەتی خوایە بەسەرمانەوە و ئەو ئیجازەیەش مانای ئەوە نیە کە ئێمە خۆمان پێشتێک بێ کە ئیجازە وەردەگری یانی کلیلی زانستت وەرگرت دەبێت ئینجا بڕۆی بەدوای زانست و زانیاریدا
10: ئەم دەستکەوتە گەورەیە تەنها پێدانی بڕوانامەیەک نییە تەنها بە تەواوکردنی قۆناغێکی خوێندن ناژمێدرێت بەڵکو شەرەفی هەڵگرتنی ئەو میراتە پێغەمبەرایەتیە کە سەرچاوەی ڕۆژنایی و ڕێنموویە بۆ مرۆڤایەتی جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: دانیشتوانی پرۆژەی ژینی هاوچەرخ لە کۆمەڵگای کانی خرژاڵەی نزیک هەولێر لە دژی بێ ئاوی و بێ کارەبایی گرت بوونەتەوە ئەوان زیاتر لە 500 ماڵن لەسەر حسابی خۆیان ئاو دەکڕن ئەوە جگە لەوەی کێشەی کارەبا و خزمەتگوزاری دیکەشیان هەیە
16: وڵای نەبوونی ئاوە کێشەمان نەبوونی ئاوە
17: چەند ماڵ ئەو کێشەی هەیە لە ئێستا
16: هەر هەمووان کێشەیان هەیە سەرەتا دوو سەعات ئاویاندا دوایە کردیانە سەعات و نیوە ئێستا کردیانە یەک سەعات ئاو لەو سەعات ئاوەش ڕۆژانە نیو سەعات دەبڕێتن چارێک دەبڕێت دێتەوە چارێکش کە دەبڕێت ئاو دێتەوە ئەو کێشەمان هەیە
17: ئێستا زۆر جار ئاوتان کڕیوە
16: بەبەردەوام ئاو دەکڕێتن کە ئاو دەکڕێت مفروزە لە خەدەماتی شەریکەی بکوژی ئەو ئاوە بەڵام ئەوان هەر خەدەماتی خۆشیان وەردەگرن بەبەردەوام
17: ئەی داوەتان نەکردووە کەس بە داواکاریەوە نەهاتووە
16: زۆر زار داوامان کردووە زۆر زار گرمنۆشمان کردیە بەڵام هەر دەرێن چارەسەر دەکرێ و چارەسەریش ناکرێ هەر وەک خۆیەتی
18: خاستە نیمساڵ کێشەی ئاومان زۆر بووە ئارۆڵا زۆر زۆریش ینی کێشەکە لە ڕادە
17: بەدەکەڕ لەسەر حیسابی خۆ
18: ئارۆڵا و کێشەی دیکەمانیش ینی سە تۆ وەرە خانیە لێرە بکڕە ئەبێ 1 ملیۆن دینار بدەی ئیجا بەناوتیەکەن
17: بۆ 1 ملیۆن دینار
18: نازانەوە نازانم لە شەریکۆی هەڵێ بڕیاری شەریکەیە ئارۆڵا
17: قسەتان نەکردووە داوای خۆتان نەگەیان
18: بارۆڵا چەند جار هینمان کردووە ناومان نووسیوە هینمان کردو هیچ نەکرێت تا ئێستا بەڕێزی
17: وڵایبەڵێ
18: ئاو کاربارێوڵا هەیە ئەنی ئاوەکە بەخۆی لە 24 سەعاتی سەعات و نیوەک دی کاربا نیشتمانی ئەگەر بێ ئەگەر کاربا نیشتمانی نەبی ئەوەن دەشمان نابیتن لەو جەدوە لەگە کاربا نیشتمانی لەسەر ببڕی سڕەکە دەڕۆ جایوە 20 دەخە کاربا ئاوەکەت بۆ دێتن کاربا دەبڕۆتن هەتا ڕۆژی پاش دەبی چاوەرە بکەین جە کاربا هەبی ئاو دەبێگەن ئاوکەش نابیت
17: چۆن ئیدارە دەکەن بە بێاوی
18: قورعانەی بکڕیان دەب دەست پێوەگری ناتانی بەکار بین ناتانی حوشەش بشوهیزی ئەو نیعی بە دری خۆت برێ ئیش پێ دەکەن
19: جاری وایە لە بێاویان ناتانی لێرە خۆت بشوێت هادیقا هەیە سارەشتن هەیە کەس نان ئیدارە ناکات
17: ئەی لۆ خۆششتن چی دەکەن
19: ناکات لە سەعات و نیوەی 27 دەقا ئاو دێ 27 دەقا تو بە هادیقای ڕابگەی بە سارەشتنی ڕابگەی بە قاپی ڕابگەی بمبەردەی ڕابگەی ئەوش کاک نیا دەکاکە
17: لەمێژە ئەو کێشەکان
19: هەیە ئەرێ وڵا تقریبەنەوە سار و نیوە کە دوو سارە
17: داوەتان نەکردو
19: وەڵای هەر چەند جارە دێنێرە دەرێن عیلاز دەکەین عیلاز دەکەین هەر عیلاز دەکەی وەر قسەکەی و هیچش دەگۆڕێنە
17: زۆر جار ئاوتان کڕیوە
19: ئەرێ وەڵا زۆر جار جاری وایە بەخوای 500 هەشتا مارە لێرە 500 مار بەس ئاوی دەکڕێ ئادی
0: قانقین شارێکی کوردنشین و جێی ململانەی سیاسی نێوان هەرێم و بەغدا لێستادا و شارە و ناوچەکانی دەوروبەری با دۆخێکی سەختدا گوزەر دەکەن بە جۆرێک تەعریب باڵی بەسەردا چێشاوە چالاکوانانی مەدەنی شارەکەش هۆکارەکەی دەگەڕێننەوە بۆ جێبەجێنەکردنی مادەی 140 دەستوری عێراق
20: تا دێت دۆخی سیاسی ناوچە دابڕاوەکان ئاڵۆزتر دەبن خانەقین شارێکی کوردنشینە و جێی ململانی سیاسی نێوان هەرێم و بەغدایە لە ئێستادا ئەو شارە و ناوچەکانی دەوروبەری بە دۆخێکی سەختدا گوزەر دەکەن بە جۆرێک تەعریب باڵی بەسەردا کێشاوە چالاکوانانی مەدەنی شارەکەش هۆکارەکەی دەگەڕێننەوە بۆ جێبەجێنەکردنی مادەی 140 دەستوری عێراق و کەمتەرخەمی دەسەڵاتدارانی هەرێم لەو پرسە هەستیارەدا
21: بەداخەوە کارنەکردن بە شێوەی جددی بە مادەی دەستوری 140 عێراقی کارێکی وای کردووە کە دیموگرافیای شارەکە زمانی کوردی بارودۆخی ئەمنی ناوچەکە بچێتە ژێر پرسیار بۆ نمونە ئێمە یەکی لەو خاڵانە کە داوامان کردووە ئەوەیە بەڕێوبەری نووسینگەی 140 مادەی 140 لە شاری خانەقی کە عەرەبی هاوردەیە ئەوە بگۆڕدرێ یەکێکی ترە لە داخوازیەکانمان ئەوەیە کە زەوی کشتوکاڵەکان بکریە بەناو خاوەنەکانیان کە ئێستا گەڕاونەتەوە حکوومەتی هەرێم دوای ئەوەی ئەم بارودۆخە تا حەدێ گۆڕە ئەبێت دووبارە فعال بێ جددی کار لەسەرەوە بکە لەگەڵ حکوومەتی بەغا بۆ ئەوەی ئەم بارودۆخە لەم ناوچەیە بم شێوەیە نەمێنێ و ئەم کێشانە هەموو چارەسەر بکرێت
20: ئەندامی سەرکردایەتی و بەرپرسی مەڵبەندی گەرمیانی یەکگرتووی ئیسلامیە باس لە گرنگی و استراتیژیەتی ناوچە دابڕاوەکان دەکات و نەی شاردەوە بێباکی دەسەڵاتدارانی هەرێم و کەمتەرخەمیان هۆکارە بۆ لەدەستدانی ناوچە دابڕاوەکان و بە تەعریبکردنی شار و شارۆچکە و گوندنشینە کوردەکان
22: کە لە ماوەی ڕابردووە دەسەڵاتدارانی هەرێم ئەوەنەی خەریکی ململانەی سیاسی بوون خەریکی بەدەستهێنانی دەستکەوتی حزبی و کەسی بوون لە خەمی مادەی 140 و جێبەجێکردنی مادەی 140 نەبوون لە خەمی گەڕانەوەی زەویە داگیرکراوەکانمان نەبوون لە خەمی ئەوە نەبوون ئاسەوارەکانی تاریخ بسرنەوە لە کاتێکە حکوومەتی بەغا بە ئەسپایی و لەسەر خۆی ئیشی لەسەر تعریبکردنی دووبارەی ناوچەکانیە کردەوە ئێستا ئاسەوارەکانی ئەبینین بە ئاشکرا بانگەواز ئەکرێ بۆ ئەوەی خەڵکی عەرەب بێن لە ناوچە کوردنشینەکانە لە گوندەکانە جێنشین ئەکرێن و ئەو خاک و زەویەی کە داگیرکراوە وەکو خۆی ماوەتەوە چونکە لە ئەسڵا نەکراوەتە ناو خەڵکی کوردەوە تا ئێستش بەناوی عەرەبەوەی
20: لەبری داکۆکی و سازشنەکردن لەسەر پرسی بستێک لە خاکی هەرێم کەچی لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر سەرجەم ناوچە جێناکۆکەکان لەدەست دران و کوردانی ناوچەکەش باجی بڕیاری شکست خواردووی دەسەڵاتدارانی هەرێمیاندا پشتیوان وەنداوی کەناڵی سپێدا خانەقین
0: دوای ئەوەی ئێوارەی دوێنێ 33 کۆچبەری کورد کە لە ڕێگەی لیبیاوە بەرەو ئەوروپا بەڕێکەوت بوون و لەلایەن میلیشیاکانەوە دەستگیرکرابوون دوای ئازادکردنیان گەڕێندرانەوە هەرێمی کوردستان ئەو پرۆسەیە بە هەوڵی دکتۆر موسەن ئامین و دوای پەیوەندیکردنی لەگەڵ باڵوێستخانەی عێراق و حکومەتی هەرێم ئەنجامدرا لە ئێستاشدا 21 کۆچبەری دیکە لە زیندانەکانی لیبیادا بێ سەر و شوێن و کە سوکاریان داوای بەدواداچوون دەکەن
23: وڵای ڕێگای لیبیا خەڵکەکە دەردەچۆمەش وەکووان ئینشاءڵڵا دەردەچێش خوای گەورە نەکردە قسمەت ترابلوس
24: لەوێ مامەڵەی ئەو کەسانێک ئێوە دەست بەسەرکرد مامەڵەیان چۆن بوو چۆن ئازادکران
23: وەڵای مامەڵەیان زۆر باش نەبوو ئەمن لە ڕێگەی سەفارەتی عێراقەوە هاتینەوە سەفارەتی عێراق و کوردستان بەشدار بوون ئەمەیان هێنایەوە ئەمە 36 کورد بوون بەڵێ وەڵای سێ کوردیکە ماوەنەوەش ئیشەڵا بەیانی یان دوو بەیانی دێنەوە
0: بەڕێبەرەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان لە ئیداری ڕاپەڕین داوا لەو کەسانە دەکات کە کۆچیان کردووە بۆ وڵاتانی ئەوروپا و بە هەرهۆکارێک گەڕاونەتەوە هەرێمی کوردستان یان دیپورت کراونەتەوە لە دوای ساڵی 2023 بێن لە بەڕێوەبەرایەتیەکان لە سەنتەری ڕاوێژکاری کۆچ ناوی خۆیان تۆمار بکەن. ئەمانچ لە تۆمارکردنی ناوی گەڕاوەکان پێدانی راپۆرتە بەڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بۆ زانینی هۆکارەکانی کۆچ و لەمپەرەکانی بەردەم گەنجان.
1: دوا ئەوەی هەڵسەنگاندن و توێژێکی زۆر لە چەند ساڵی ڕابردوو داکرا لە بینی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و لەگەڵ حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەت ناوخۆ و ناوەندی هاوبەشی هەمانگی قەیرانەکان و چەندین وەرکشۆپ و چەندین کۆنفرانس بەسرا هۆکارەکان بە دواداچون لە هۆکارەکانی کۆچ کە هۆکار چییە خەڵکی کوردستان ئەوەندە کۆز دەکا گەنجی کورت ئەوەندە کۆز دەکا لێکۆڵنیوێکی زۆر کراوە زۆر ناوەندی ئەکادمی بەکارەکانەوە هەڵساون و ئانە ئێستا کۆمەڵی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بەتایبەتی یەکێتی ئەوروپا دەی هەوێ هاوکار بێ بۆ مەسلەی بنبڕکردنی کۆچ بەلای کەمەوە کەمکردنەوەی ئەو کۆچە نایاساییانە بە یاسایی بکە یاخود کە چارەسەرێکی بۆ بدۆزنەوە. ئەوە بوو لە 2025 وەفدێک لەسەر ئاستی پەرلەمانی بەریتانیا هاتن لە ئیدارەی ڕاپەڕین و توێژێکی زۆر لەگەڵ جەنابی سەرپەرشتیار و لەگەڵ تیمێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین کرا هۆکارەکان باس کران و بەهۆی ئەو هەموو وەرکشۆپ و لێکۆڵینەوە بە دوادوچوونانە بڕیاردا سەنتەری ڕاوێژکاری کۆچ بکرێتەوە لە ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین. ئەو سەنتەرە ئیشی ئەوەیە ئەوانەی کە لە مانگی شەشی 2023 بە دواوە گەڕاونەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو خەڵکانی خۆمان هاوڵاتیانی خۆمان کە لە ئەوروپا نیشتەجێن ئەوانە کە بەخوااستی خۆیان دەگەڕێنەوە هاوکاریان دەکرێت لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە.
0: دەبەری باڵەکایەتی یەکێکە لەو شوێنە سەرنجڕاکێشانەی کە ئاو هەوایەکی زۆر گونجاوی هەیە بۆ کشتوکاڵکردن بەتایبەتیش بۆ تەماتە. بەڵام ئەوەی جێگەی نیگەرانیە حکومەت گرنگی بە کرتی کشتوکاڵ نادات و بە پێی پێویستی یارمەتی جوتیارانیش نادات. لە میانەی لێدوانی ژمارەیەک لە جوتیاران داوا کرا کە ڕێگری بکرێت لە هاتنی تەماتە لە دەرەوە.

0: نازانی چی زۆرە دەرمانێکی کی تیا بەکاردێ چۆن چۆن دێ چۆن پەروەردەی دەکرێ ئەوەی خۆمە فەلاحی خۆمە بە ئاوی کوێستانی ئاو دەدات و تە تەماتە چی هەتابلەی ساخلەم و دروستە داواکاریمان ئەوەیە حکومەت ڕێگری بکە لە هاوردەکردنی بەروبوومی وڵاتانی دیکە بۆ ناوخۆی هەرمی کوردستان
1: زۆر زۆریش کاریگەری بەدەست وەڵاهی دوێنێ دوو ڕۆژە لە گومرجێ مامەوە خوازانی دوو ڕۆژە لە گومرجێ مامەوە تەماتم شیلوە تەماتم بە 150 دینار وادای وەڵاه بە 150 دینار مادەی ئێ تو لێرە بڕۆی دێ چەند چ لە بۆ فەلاحی مینتەوە 100 دینار لە بۆ سەیاری 50 دینارش لە بۆ سەلەی کەواتە فەلاحەکە هیچی لە بۆ نامینتەوە وەیانە
2: ئەگەر حکومەت هاوکارمان بینێ ئەڵێ تەماتە لە سنوورەکان بێ ئەما توانین بەرهەمی ناوخۆ دابین بکەین لە زیادیش لە پێویست دەتوانین بینێرین لۆ جنوبی لۆ جنوبی عێراقێ و بەرهەمەکانمان بەرهەمەشی جوان و بەرهەمەشی بەکەڵکە بەرهەمەشی باشە بەو شەرتێ کە زیاتر حکومەت دعمی فەلاحی بکە
3: دوای ئەوەی گەنجێکی تەمەن 24 ساڵ لە دوو ڕۆژی ڕابردوو کاتێک ویستویەتی بۆ ڕاوماسی بڕواتە ڕووباری خەرەندی ڕواندز دواتر ون دەبێ. دوای سێ ڕۆژ لەلایەن هاوڵاتیان و تیمەکانی بەرگری شارستانی ڕواندز تەرمەکەی دۆزرایەوە. ڕێبەری بەرگری شارستانی سۆران بە سپێدەی ڕاگەیاند کە تەرمەکە لە قەراخ ڕووبار دۆزرایەوە. بەو حاڵەتەوە دەبێتە دوازدەهەمین حاڵەتی خنکان کە لەو سنوورەدا تۆمارکرابێت.
4: دۆزینەوە تەرمە زۆر قرس نەبوو لەبەرەوە کە با بڵێم لە دوێ ڕۆژەوە کەمە پەیوەنیمان پێوە گیدا کاژمێر ٢-٣٥ خولەکە بەبوونی کەسێکی ونبوونجانەوە کە دوو کەیسی تریشمانە بوو هەر دوێنێ سێ کەیسی ونبوونمانە بوو بە دویان بە زینووی دۆزرانەوە و ئەمە دوێشەو ئێمە گومانمان هەبوو لە پرسی خنکان لە میانەی پلەبەنی و ڕێژەی ساافتاپێنج ئێمە گومانەکەمان لەوەی بوو لە ٢٥ دامان نبوو نەکە بەگریمانەی بەربوونەوە بێهۆش بوونێ لە جێگایە کە بەداخەوە هەواڵەکە واگەیش کە ٢٦ خولەک پەیوەنی بە ژووری کۆنتترۆلەوە گیرا ئێمە دوێشەو بە درێژایی شەو لە ڕێگەی ئەفسەر و کارمەندانی بەشی ڕەواندزمانەوە بەردەوامی دراوە بە گەڕان و پشکنەکانی ئەم گەلیە لە بەیانی ٦ ەوە چوونە ڕۆسی گەڕان وا دیارە بە مەودای خنکانەکەی لە شوێنی نقطەی دالەی خنکان زۆر با بڵێم نەجوڵا بوو و مەودایەکی زۆر کورت بە توانرا تەرمەکەی بدۆزێتەوە بەم شێواز دۆزینەوەی کەلوپەل و کەرەسەکانی جێگای دەستخۆشی بوو بۆ تیمی پۆلیسی خۆجایی ١٢ کەیسی خنکانمانەیە ڕێنمایی ئامۆژگاری گەلێکی زۆرمانەیە هەمیشە ڕێنوێنینی با بڵێم خەڵکانی گەشتیارەکەین هەڵبەتی هۆشیاری زۆرمان کردووە سلێ ڕێنمایی ماداناوە خاڵی چاودێری چڕی زۆر باشمانەیە لاماوا ئەو ساڵ ڕێگری و پێشگیری زۆری ڕووداویەکەین لە هەما کاتە بە بەراوردکاری کەیسێکمان زیاتر لەگە پارساڵە بەڵام کەیسمانە بووە سێ خنکان پێکەوەەوەی ئۆتۆمبیلەکە و بۆیە ئێمە ڕێنمایەکانمان بەردەوامن و لەگەڵ ئەوەشە پرسین قازیمان نۆ بابەتی مەرگی ئاتمی خنکانمانە بوو کە ڕزگا کراون
3: لە بەغدا بەشێک لە دەرچوانی دانەمەزرا و خاوەن بڕوانامە باڵاکان خۆپشاندانیان ئەنجامدا خۆپشاندانەکە بۆ ئەوە بوو کە ئەو دەرچوانە و خاوەن بڕوانامە باڵایانە داوایان کرد دابمەزرێندرێن لە سەرەتای خۆپشاندانەکەدا گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو لە نێوان خۆپشاندران و هێزەمنیەکان و ژمارەی خۆپشاندەر بریندار بوون و ژمارەیەکی دیکەش دەستگیر کران
5: ساتی گرژی و ئاڵۆزی نێوان خۆپشاندەران و هێزە ئەمنیەکانە لە نزیک بینای وەزارەتی دارایی عێراق لە بەغداد خاوەن بڕوانامە باڵەکان و دەرچوانی دانەمەزراوی ساڵانی ڕابردوو هاتوونەتە سەر شەقام و داوای دامەزراندن دەکەن خۆپشاندەران هەوڵیان دەدا بچنە بەردەم وەزارەتی دارایی عێراق بەڵام لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە ڕێگریان لێدەکرا ژمارەیەک لە خاوەن بڕوانامە باڵەکان لە دژی دانەمەزراندنیان بڕوانامەکانیان سوتاند
6: لێمان درا و ئەشکەنجە درانی تاوەکو بڵاو بە خۆپشاندانەکە بکەین هەموو کات دەگەینە بەردەم دەرگای وەزارەتی دارایی بەڵام ئەمجارە ڕێگەیان نەدا تەنانەت پردەکەش بپەڕێنینەوە لێمان درا و ئەشکەنجە درانی تاوەکو بڵاو بکرێ بە خۆپشاندانەکە هەموو کات دەگەینە بەردەم وەزارەتی دارایی بەڵام ئەمجارە ڕێگەیان نەدا تەنانەت بگەینە پردەکەش ئەمە ئاوا ناکرێ پێشتر پێمانیان گوت بڕۆن ئیشەکە لای وەزارەتی داراییە دەیانەوێت تا کوێ بمانگەین و کات بە فیرۆ بدەن لەگەڵمان بۆچی وادەکەن لەگەڵمان؟ ئێمە خاوەن

0: هاتوین و بڕوانامەی باڵامان هەیە.
1: ئەوانەی لە پێشی خۆپیشاندانەکە بوون دەستگیرکران و ئەوانەی نوێنەری ئەم خۆپیشاندانانش دەکەن دەستگیریان دەکەن و لەو شوێنەدا کۆمەڵێک ئافرەتیان گەمارودا و بەدار لێیاندان و تا دێفشارمان لێ دەکەن.
2: لە ئەنجامی هێرشی هێزانیەکان بۆ سەر خۆپیشاندەران ژمارەیە خۆپیشاندەر بریندار بوون و ژمارەیەکی دیکەش دەستگیر کران. خاوەند بڕوانامە باڵەکان داوا دەکەن لە نێو بودجێی عێراقدا جێگیر بکرێن تا دامەزرێن.
1: کاتێک دێت داوای مافی خۆت دەکەی مامەڵەت لەگەڵ دەکەن بە هێرشکردنە سەرت و بە بۆکس لە چاو میاندا و تەنانە جلوبەرجیان دڕاندین و نوێرەکانمان میان دەستگیر کرد. گەنجەکان لێیاندرا و تەنانە کچانیش لێیاندراوە. بەڕاستی کارەساتە.
2: سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای کرد لە وەزارەتی دارایی کە دەرچوانی دانەمەزراوانی ساڵانی ڕابردوو دایان بمەزرێنێت. ئەمە لە کاتێکدایە تا ئێستا هیچ بڕارێک نییە لە نێو بودجەی ساڵی 2020 دامەزراندنی گشتی دابندرێت. ئالان نەشەت کەناڵی سپێدا بەغداد.
3: داتەکانی فەرمی وەزارەتی پلاندانانی عێراق ئاشکرای دەکەن کە وڵاتەکە ڕوبەڕووی دابەزینێکی بەرچاو ڕێگەشەی دانیشتوان بۆتەوە. تێکرای منداڵ بوون بۆ هەر ژنێک لە 6 منداڵەوە لە ساڵی 1997 بۆ 3.1 منداڵ لە ساڵی 2024 پاشەکشەی کردووە و خەبارەی خێزانیش بۆ 5 کەس کەم بۆتەوە. ئەو گۆڕانکاریە بەهۆی خوێندەواری شارستانیەت و چوونە ناوەی ژنانە بۆ بازاری کار. سەرەڕایەوەش گەشەی دانیشتوان بەردەوامە چونکە هێشتا ڕێژەکە لە ئاستی جێگرتنەوەی سروشتی 2.1 بەرزترە و پێشبینی دەکرێت تا ساڵی 2050 بگاتە 2.3 منداڵ.
4: پێی دواییین راپۆرتەکانی وەزارەتی پلاندانان عێراق ڕوبەڕووی دابەزینێکی بەرچاو لە ڕێژەی منداڵبوون و وەچەخستنەوە و گەشەی دانیشتوان بووەتەوە. قسەی عەبدولفەتاح ڕەئوف پسپۆڕی دیمۆگرافی و بەڕێوەبەری گشتی کاروباری تەکنیکی لە وەزارەتی پلاندانانی عێراق ڕایگەیاند کە کۆمەڵگەی عراقی گۆڕانکاریەکی ڕیشەی لە پێکهاتەی خێزاندا بەخۆیەوە دەبینێت. داتاکانی سەرژمێری ساڵی 2024 ئاماژە بەوە دەکەن کە تێکڕای منداڵبوون بۆ هەر ژنێک لە تەمەنی 15 بۆ 39 ساڵی کەم بووەتەوە بۆ 3.1 منداڵ. لە کاتێکدا ئەم ڕێژەیە لە ساڵی 1997 نزیکەی 6 منداڵ بووە. هەروەها تێکڕای قەبارەی خێزان لە 7 بۆ 8 کەسەوە بۆ تەنیا 5 کەس دابەزیوە. ئەم پاشەکشەیە پەیوەستە بە بەرزبوونەوەی ئاستی خوێندەواری، کۆچکردن بۆ شارەکان، چوونە ناوەوەی ژنان بۆ بازاڕی کار و گۆڕانی بارودۆخی ئابووری کۆمەڵایەتی. بەڵام سەرەڕای ئەم دابەزینە عێراق هێشتا نەچۆتە قۆناغی کەمبوونی ژمارەی دانیشتوانەوە چونکە ڕێژەی وەچەخستنەوە ئێستا 3.1 بەرزترە لە ئاستی جێگرتنەوەی سروشتی کە 2.1 منداڵە. ئەمەش واتە گەشەی دانیشتوان لە عێراق بەردەوامە، بەڵام ئەم گەشەکردنە بە خاوی و سستی بەڕێوە دەچێت. بۆ چارەسەری ئەم دۆخەش وەزارەتی پلاندانانی عێراق زەخت لەسەر ڕێخستنی خێزان و تەندروستی زاوزێ دەکاتەوە. ئەمەش لە ڕێگەی هۆشیارکردنەوە و سنووردارکردنی هاوسەرگیری پێشوەختە کە ڕێژەکەی گەیشتووەتە 124. پێشبینی دیمۆگرافیەکان نیشانی دەدەن کە تا ساڵی 2050 ڕێژەی وەچەخستنەوە لە عێراقدا بۆ 2.3 منداڵ بۆ هەر ژنێک کەم دەبێتەوە و لە ئاستی جێگرتنەوەی دانیشتوان نزیک دەبێتەوە.
3: ئێستاش گەرمترین هەواڵ و دوایین زانیاریە جیهانیەکانتان پێشکەش دەکەین. فەرموو.

0: لە کەرتی غەزە و کەناری ڕۆژئاوای داگیرکراو بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە پێنج فەڵەستینی شەهید بوون و هۆشداری تون لەسەر سیاسەتی برسیکردنی بێدەنگ دەدرێ لە شاری خان یونس دوو فەڵەستینی بە تەقەی هێزەکانی داگیرکەر شەهید بوون لە کاتێکدا ئۆفیسی ڕاگەیاندنی حکمی لە غەزە ڕایگەیاند کە ئیسرائیل ڕێگری لە هاوردەکردنی 165 پێداویستی خۆراکیە گشتیەکان دەکات و زیاتر لە 195 دانیشتوانیش بە تەواوی پشتیان بە هاوکاری دەرەکیەکان بەستووە لە کەناری ڕۆژئاواش سێ فەڵەستینی لە نابلوس و قەلقیلیا شەهید بوون ئەوکار لەگەڵ دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی زۆر بەربڵاو لە شارۆچکەی عەناتاو کەمپی شەعفاتی ڕۆژهەڵاتی قودسی داگیرکراو کە تێیدا قەدەغەی هاتووچۆ بەسەر نزیکەی 100,000 هاوڵاتی مەدەنی فەڵەستینیدا سەپێندراوە و زیاتر لە 100 کەسیش لەو ناوچانەدا دەستگیر کراون لە ناوچەی تولکەرەم هێزەکانی داگیرکەر هێرشیان کردە سەر بارەگای فەرمی لیژنەی زەکات و دوای پاشەکشەیان تەرمی کرێکارێکی خەڵکی غەزە دۆزرایەوە هاوکات ئیسرائیل هێرشەکانی بۆ سەر شاری دۆرا و ناوچەی مەسافریەتا لە خەلیل زۆر فراوانتر کردووە و دەستی بە ڕوخاندنی خان و دەستگیرکردنی هاوڵاتیان کردووە دوای هێرشە بەرفراوانەکەی حوسیەکان بۆ سەر ناوچە ئابوریەکانی سعودیە بازاڕەکانی جیهان شەڵەژان و نرخی نەوتی خاوی برند با ڕێژەی زیاتر لە 200 بەرز بووە ئەو پەرستەنە سەربازیە لە کاتێکدا کە شەڕی ناوخۆی یەمەن تونتر بوو و نەتەوە یەکگرتووەکان هۆشداری لە کارەساتێکی مرۆیی نوێ دەدات ئەو کات وڵاتانی عەرەبی و ئەنجومەنی هاوکاری کەنداوی عەرەبی ڕایانگەیاند کە ئەو هێرشانە پێشێلکردنی ئاشکرای یاسە نێودەوڵەتیەکانە هاوپەیمانی عەرەبیش بەسەر کردایەتی سعودیە هەڕەشەی وەڵامدانەوەی هێرشەکانی حوسیەکانیان کرد
1: لە پەرەسەندنێکی سەربازی مەترسیداردا ناوچە جیاوازەکانی باشوور و باشووری ڕۆژاوای سەعودیا ڕوبەڕووی شەپۆلێکی توندی هێرشی موشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بوونەوە کە لەلایەن حوسیەکانەوە ئەنجام دران لیوا ڕوکن تورکی ئەلمالکی گوتەبێژی فەرمی هێزەکانی هاوپەیمانی شەرعیەت لە یەمن ڕایگەیاند کە هێرشەکان شارەکانی ئەبها خەمیس مەشی جازان و نەجرانیان گرتووەتەوە بەهۆی کەوتنە خوارەوەی پارچە تەقەمەنی و موشەکەکان لە ناوچە نیشتە جێبۆکاندا 73 هاوڵاتی مەدەنی بریندار بوون کە ژمارەیەکیان ژن و منداڵن هەروەها وەزارەتی وزەی سەعودیا پشتڕاستی کردەوە کە هێرشەکان فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی ئەبها بنکەی ئاسمانی مەلیک خالید و چەند دامەزراوەیەکی گرنگی کۆمپانیای نەوتی ئارامکۆیان کردووەتە ئامانج کۆمپانیاکە ڕایگەیاندووە کە بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە چەنیەکەیەکی وزەدا بۆ پاراستنی سەلامەتی گشتی پرۆسەی کارگێڕیەکان لەو شوێنانەدا بە شێوەیەکی کاتی ڕاگیراون تاو کاتی زیانەکان کۆنترۆڵ دەکرێن لەلایەکی دیکەوە یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان بەرپرسیارەتی تەواوی هێرشەکەی گرتە ئەستۆ ڕایگەیاند کە هێزەکانیان بە موشەکی باڵیستی و درۆن قوڵای خاکی سەعودیان پێکاوە سەریع ئاماژەی بەوەدا کە ئەم ئۆپەراسیۆنە وەک وەڵامدانەوەیەکی ڕاستەوخۆ بووە بۆ ئەو 121 هێرشە ئاسمانیەی کە هاوپەیمانان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ سەر ناوچە جیاوازەکانی یەمەن ئەنجامیدا بوو ئەم گرژیە هاوکاتە لەگەڵ هەڵگرسانی شەڕێکی قورس لە ناوخۆی یەمەندا حکومەتی یەمەن ڕایگەیاندووە کە هێزەکانیان پێشڕەوی گەورەیان لە بەرەکانی ئەلجەوف و ئەلبەیزا بەدەستهێناوە نەتەوە یەکگرتووەکانیش هۆشداری تون دەدات لەوەی کە ئەم شەڕانە دەبنە هۆی شەپۆلێکی نوێی ئاوارەبوونی بە کۆمەڵ و قەیرانی مرۆیی وڵاتەکە بەرەو کارەسات دەبن وەزارەتی دەرەوەی سعودیا بە تونترین شێوە سەرکۆنی ئەم هێرشانەی کرد و ڕایگەیاند سعودیا مافی تەواوەتی خۆیەتی کابەپەی یاسانی و دەوڵەتیەکان بەرگری لە خاک و هاوڵاتیانی خۆی بکات ڕیاس هۆشداریشیدا کە بە ئامانجگرتنی هێڵەکانی دەریاوانی لە دەریایی سووردا هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی ئابووری جیهان و داوای لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان کرد کە ڕێکاری تون دژی پێشێلکاریەکانی حوسیەکان بگیرێتە بەر و بڕیارە نێودەوڵەتیەکانی وەکو 2216 و 2622 جێبەجێ بکات
0: سەرەڕای سەختیەکانی جەنگ و وێرانبوونی مزگەوتەکان نزیکەی 200 لەبەرکار و خوێنەری قورئان لە کەرتی غەزە کۆ بوونەوە بەرپرسانی خولەکان جەختیان کردەوە کە کەمی پەرتووکی قورئانی پیرۆز و قورسی ژیان لە ناو خێوەتەکاندا ڕێگر نەبوون لە بەردەوامبوونی پەروەردەی قورئانی لە ناوچەکەدا
2: زێدەباری بوردمانن بەردەوام و وێرانکردنا مزگەفتان لە کەرتی غەزە نزیکی 200 ژبەرکار و وەخوێنەرین قورئانا پیرۆز دێ چالاکیەکا تایبەت بناوێ ڕۆژە تیلاوە قورئانێدا لە کەمپا جەبالیە و دەڤەرێندی کۆم بوون
3: ۶
2: الویرج برکارین قرآن پیروز پیاما خوراگیری و پیداگیری لسر پرورده آینی به جیهانه دگهینن اوان الپشتی جینو سایده دست گریه بهش برکرنا قرآن پیروز
3: في شهر تقريبا 8 او 9 سبتمبر الماضي
4: سپاس بۆ خودا لە مانگی نۆی رابردوی ساڵی 2025 بازنەکانی قورئانی پیرۆزمان ئەنجام داوە. ئێمە لە قوتابخانە لە کەمپ و خێوەتەکان بە دوای قوتابیاندا دەگەڕاین. بە نزیکەی 10 قوتابی دەستمان پێکرد و دواتر ژمارەیان زیادی کرد. ئەمڕۆ ئێمە نزیکەی 300 قوتابیمان هەیە و لە دوو مزگەوتدا ئەمڕۆش 200 قوتابی قورئانی پیرۆز ئەوانەی قورئانیان لەبەر کردووە دەیڵێنەوە.
2: دەنگی بەشدار بووێن خولێ. خوراگیری آوان ده خاندنوش برکرنه ده. همای از بلندی خلکی غزه یه. ادنا و ویران کاری و آستان گنجیانه ده. پناگه هند آرام. جبو دل خو. ادبینن.
4: سپاس بۆ خودای گەورە دوێنێ جوزئەکانی قورئان بۆ مامۆستایەکان گوتەوە. ئێستا لێرە دانیشتمە و گوێ لە براکانی دیکەم ڕادەگرم. لە منداڵیەوە دەستم کردووە بە لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز تاوەکو خودا بۆی ئاسان کردم و بە تەواوی لەبەرم کرد. داوە لە خودای گەورە دەکەم سەرکەوتم بکات تاوەکو لە یەک دانیشتندا هەمووی بڵێمەوە. من بەرەکەتی ئەو قورئانم لە ژیاندا زۆر بینیوە. ئێمە لە دۆخێکی سەخت و دڕندانەدا بووین. قورئان باشترین هاوڕێی و باشترین پەناگەی من بووە. لە جەنگ و وێرانکاری و ترسدا ئارامی پێدەبەخشیم.
2: افچالاکیا گواهی دره لسر ویکی کمالگه غزه ادگل قیران مروویا قرزده بردوامن جه پارستنا ناسنامو کلتور روحی خوا ابشوازه که تجیج اراده و خورا گری
0: حاله اکی مترسیدار هیا که ملیونان گشتیار پیش فرین دیکن که تک گشت دکین یکم کاری زور بمان گرتنی وینه بلیتی فرینه کمانو پۆست کردنیەتی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا ئەو وێنە سادەیە وەک دیارییەکی بەنرخ وایە بۆ هاکەرەکان و دەکرێ گەشتەکەت بگۆڕێ بۆ کابوسێکی ڕاستەقینە ئاژانسەکانی ئاسایشی سایبەر هۆشداری تون دەدەن کە ئەو ڕەفتارە سادەیە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر تایبەتمەندی و پاراستنی داتاکانت مەترسیە شاراوەکان لەکوێدان بارکۆد و کۆدی کیو ئار لەسەر بلیتەکە تەنها ژمارەی کورسی نییە بەڵکو کۆگایەکی پڕ لە داتای هەستیارە تەنها لە ڕێگەی کۆدی حجز کە نووسراوە PNR هاکەر یان کەسانی نادیار دەتوانن دەستکاری تەواوی کاتی گەشتەکەت بکەن تەنانەت بلیتەکەت هەڵبوەشێننەوە دەستیان بگات بە ژمارەی پاسەپۆرت وردەکاری دارایی و داتای کەسی بۆ ئەنجامدانی دزینی ناسنامە و تاوەکو ئێستا چەندین کەس بەهۆی ئەم هەڵە و گرفتارە ئاگاداری کۆدا ئەمنیە هەستیارەکان بن وەک نیشانەی چاودێری زیادە کە چەند پیتێکی ئێس بە دوای یەکەوە نووسراوە ڕێکارە پیشەییەکان بۆ خۆپاراستن چین چۆن خۆمان بپارێزین لەمانە لە بنەڕەدا هیچ وێنەیەکی فەرمی بلیت و بەڵگەنامەی گەشتەکەت بڵاو مەکەرەوە ئەگەر پۆستیشت کرد دەبێت بە شێوەیەکی دیجیتاڵی بارکۆد یان کۆدی کیو ئار و ناوی سەر بلیتەکە بە تەواوی بشاریتەوە لەبریەوە گەشتەکەت بە وێنەی بینای فڕۆکەخانە یاخود پاسەپۆرتی داخراو یان دیمەنی پەنجەرەی فڕۆکەکە تۆمار بکە پاراستنی نهێنیەکانت لە ساتێکی سەنج ڕاکێشانی سۆشال میدیا بایەخدارترە ئەو هۆشداریە لەگەڵ هاوڕێی گەشتیارەکانیشتان بەش بکەن بارمەتی هاوکارانم گەشتی هاوڵەکانمان پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
1: ساحێب سێ نایمداڵم کرێچیم و یعنی هیچیشم نییە و
2: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
1: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
0: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون پێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
1: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابله سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده دجین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕەخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتوینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
4: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتی مەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکە
0: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە 600 پشک هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن

0: یەکێکە لە پزیشکە بەناوبانگەکانی کوردستان و عەشیرەتی سوورچی دکتۆر عومەر سوورچی لە ساڵی 1962 لە گوندی مازدی سەر بە قەزای مەخمور لەدایک بووە. خوێندنی بنەڕەتی و ناوەندی و ئامادەیی لە شاری هەولێر تەواو کردووە. لە ساڵی 1986 خوێندنی پزیشکی لە زانکۆی سەلاحەددین تەواو کردووە. لە ساڵی 1990 بڕواننامەی باڵا لە زانکۆی بەغدا بەدەست هێناوە. لە ساڵی 1992 زەمالەی کۆمیسیۆنی عراقی بۆ پسپۆڕی پزیشکی بەدەست هێناوە. بە درێژایی ژیانی پیشەی خۆی شارەزایی تایبەتی لە بواری دڵ و هەناو پەرەپێداوە. خاوەنی ئەزموونێکی بەرفراوانە لە بواری نەخۆشیەکانی دڵ. لە ماوەی ژیانیدا چەندین پۆست و بەرپرسیارەتی وەرگرتووە. لەوانە سەرۆکی بەشی پزیشکی لە زانکۆی سەلاحەددین 2000 بۆ 2003، ڕاگری کۆلێژی پزیشکی ددان لە زانکۆی پزیشکی هەولێر 2007-2010. لەلایانی زانستی و توێژینەوەدا چەندین وتار و توێژینەوەی بڵاو کردوێتەوە. هەروەها بەشداری لە چەندین کۆنفرانسی نێودەڵەتی کردووە. دکتۆر عومەر سوورچی خێزاندارە و خاوەنی سێ منداڵە.
1: کاکتۆر، سوپاس دەکەم ئەمڕۆ ئەو دەرفەتە دێمەدا.
2: ئەمن
1: منداڵ بیمە جێم لە ناو ناوبانگی زەنابت بووە.
2: یعنی ئەوە پیرم.
1: ئەم پرسیارە قڕز بوو. نا، ئەمن وا پیر نیمە دکتۆر. دکتۆر عومەر سوورچی، ئەو نازناوە ئەو پاشگرێەوە لە چیەوە هاتیە؟ لە کاتێک وا بزانم تۆ لە دەشتی هەولێر لەدایک وایە؟
2: پرسیارەکی زۆر گرنگە، زۆر زەر ئەو پرسیارە بدەکرێت. تۆی لە ژیان چاشت هەیە، لەوانەیە زیاتریش بی، هیچ بەدەستە خۆت نییە. بۆ نمونە قەومیەتت،
1: ڕاست
2: دیانەتت، ڕەنگ و ڕوخسار و شێوازت کە ئەوەی جنیاتە و عەشیرەت.
1: ڕاست
2: کە من چاوم کردەوە فام کردیە، ئەو چاشتم لە بۆ داندرێ لە داک و بابمەوە. ئەگەر داک و بابم ڕازی نەبمرێ، ئەمە سوورچی نەمەتوانم بۆبرێ ناتوان. هەر ئەدی ئەمن ئامۆزایەکان، ئەدی خزمەکان، ئەدی کە سوارەکان.
1: بەس دکتۆر، کو مۆرچی پێوە کرد؟
2: بەڵێ،
1: یعنی برادەرەکان وایان کرد لە ماڵی وابوو، خۆت حەزت لێ بوو؟
2: دایک و بابم زۆر شانازیم بە عەشیرەتی خۆیان دەکرد. حەزیان دەکرد ئەوە ناوەکە سوورچی گەورە بیتن. ئەمنی شەر نووتێ بەمەر قادر محەممەد ئەمین سوورچی خەلکیش ئێستا لە کوردستان ڕەسەن ناوی عەشیرەتەکە وەکو لە ئینگلیس پێنسەر نێم ناوی لەقەبەکە وەردەگرێت بۆ ناوە دەردەچی
1: دکتۆر. ئەمە بابەتی عەشیرەتەکە، بابەتی ئەوی کە دکتۆرێکی توبیم لەگەرە، پزیشکێکم لەگەرە، بەیانیە من و تۆ لە دەرەوەین. خۆت دەزانی ئێستا سەردەمەکە وای لاتە، خەڵک ڕیازە دەکا، جیم هەیە، بەداخەوە نەخۆشی زۆر بووە، دێمە سەر ئەم بابەتەش. ئەگە حاڵەتێکی تەندروست یان سکێجەڵک و یان خشتەیەکی تەندروستی ڕۆژانە، بەڵام خەفیف بە من بکرێ، بە تۆ بکرێ، بەم گەنج و بە پیرە بکرێت، بەیانیا چی بکەین بۆی کە ڕۆژێکی تەندروست بەڕێ بکەین؟
2: ئەن ئەو سوالە ئێستا زۆر زۆر گرنگە جێبەجێ بکرێت کە ئەوەی دەڵێت. یەکەم هەتا بەیانیەکەی ساڵک دەوەکەی شەوەکەی زوو بنوود، ئەمە دەبێت لەوێ دەست پێ بکەین.
1: جوانە
2: ئێستا بەداخەوە نووسن بە شەو نمایە پاشی نوێژی سبێنی ئەوزە خەڵک دەبیتن کەواتە بەیانیەکەی ڕۆیشت هیچ پێ ناکرێت. کەواتە ئەمە چی بکەین؟ دەبین لە شەو زوو بووین لە سەعادە تێنەپەڕیتن. هەتا بەیانێکی زوو هەستی دەست بە چاڵەکیەکانی خود کرد. ئینگلیس دەر ئەگەر بەیانیت بردەوە ڕۆژەکەت هەموو بردەوە. یعنی ئەگەر تو بەیانێکی هەستای زوو دەست بە ئیشوکارەکانی خۆت کرد، شەرعی خواش دەرێ خێر بەیانیان دابەش دەکرێت.
1: قسەجی پندش کوردی خۆمانەیە دەڵێ شەو دەرگە زوو قەپاتکە و بەیانیان زوو بیکەوە. ئامۆژگارەکە
2: لە ڕووی علمیشەوە جەستەی مرۆڤ هەموو چاڵاکیەکان و نەشاط و بیرکردنەوە و داهێنانەکانی لە ساعشی سبێنەوە دەست پێ دەکاتن. پاش مەغریب بێتر دەکوژێتەوە بۆ ئینسان بچی سحەبکە خەوی لێ پێی بنی ئەو پێدەن سێ کاردین ڕبن. ئەو قانونێک کە خوا داینایلو بە شەریکە مە تێکماندا ئێستا ئەو وی لێکردێکە نەخۆشی زۆر بیت. ئەگەر ئەمە ئەو سیستەمە ئەکتیو بکەینەوە، ئێوارە زوو بن، بەیانیان زوو هەستین، بچینە سەر کارەکانمان، داهێنانەکانمان بە خۆتر دەبیت.
1: لە چی وەردەست پێکەین بەیانیان؟
2: بەیانیان بێگومان کار دەستیەوە توو دەبی. یەکەم زار نوێژەکە بکەی، ئاو بخۆیتەوە، هەندێک حەجوودەی ئاسایی بکەی، هەتاوەکو پێێن ڕی
1: دەکرێت لە ماڵەوەش بی؟
2: تاپان هەر یەک مەتر مڕۆ بەعەتە بێتوانی بکەیت. وەرزش لیمیتی نیه یعنی رگری نیه حدودی نیه لیگ متر مربع است تو آن ملیره تو آن نیم ساعت ریاضی بکن لبی وی برای بکن
1: یعنی نه تو آنی تنبالی نم بکن بلکه نه تو آن
2: سینه دارو همتی ده و اینجوری به کنسیستنسی برداومی ده
1: دکتر او جولا پیش آو خوردن نه خوردن که بیان پاش باش
2: لبی پیش هستی و چی باسم کرد آو کم خوی هندک جولا بسیط که انجام دست پیف کرد با جولا زیاده یعنی با تدریجی ریاضی کرد دست پیف کرد
1: دکتر بابا تشتر هیا زور یعنی استاد زیم مستمره نانی به هنی باش یا خرابه
2: است عرب مسئله چیه داره کلمه ملک فل فطور داره نانی به هنی وش ملک هم خو یعنی نیه تو ملک بی یعنی زور بخو زمی رئیسی نانی به هنی هم بی لبرت سه گفت من آتی هر دی لو اوکسه طبعا که شزون استیه ایواره کمی خوردیا سبیل هر دستی برسید ایلوانه چهار سامنیش بخوا تیر نبیته چون پیوستی به وزه هی به جوله هی و او تعقیب با کار بیاید. اگر تو شود رنگ نام بخوی، سبیل هر دستی ساعت دو یازده است که نقلت معده ترشای ناخوشه. نبرو است در قانونی پزشکیش نانی بیانیان باشترین زمان که دبی نانه چی تون با قوت بیتون.
1: زوکی ناو پارتیزو خوشه. پیام خوشه دیگه که تعریف
2: کنی.
1: زوا کم آزار خوشه. او رو یهشم خوشه لگل پزشکی کم. بگو من دسردم دوسردم اما کتی دایم. جیانت اگر رگ نخی بداخوا کشوها من خرابه خوراک من خرابه نوستن من خرابه آوی برستم باز نکرد. دان لحالت اگر دایم براسی زور پیست من برای مه پزشکیه. دکتر به مصر دیوشیتر دکتر عمر سورسی ل نوتکانو آشنای با میدیای بین راو داشت آشکان در دکتر پرسیار و جواب کلکات ای داوکاتی رنگ برایش و آزار پزشک نبود به خلق پیوستی برای این مای پزشکی و پیش نیار و آموزگاری پزشکی بود به او روحیت اعلامی لچی او لودرز بود یعنی لچی او داخلی نه آموزو عو
2: بله بگو من امن کسی چی یعنی او کپیش پزشک
1: بود بتاکید
2: وای لعنتی کاش ما مستم لکولیج پزشکی یعنی دورم نر اعلام بس لبر اوی پیوستی کاملگا و پیوستی میدیاکان با او کلینه پر بکریت و داوان لیکردم هات بنا و بارکا با بی اوی دریخی لیب کم چون که هستم بر پرسیارتی دکرد برام بر او ملتی خون که اوشتی پیما بزانم بتوانم بگینم کلینه پر بکم او براستی باشایی چی زور گوره بو و او کاتی که من هات محولی رجماری دکتور کم بو و آستی زانستی بشویش تقریدی کم بو و دمویست اوشتنی ویانی که فیری بوما که لبغدا لبوردم دخن بیگین مل رگی میدیا و بیگن مملکت کم چو لر لبواری خو پارستن ما بست من او بود چون انسان بتوانی خو پارزی نن خوشیکا ابو شوی دستم پیکر یعنی خواستی خوم نبو بلم داوکاری همو قرات کردن
1: پیوند میدیا یک کلو دروز بو یعنی او کاتی تو زک زحمت بو تو به بسر شاشو سبکی
2: بله طبعا هیچ خبرم نبو او کاتا بو یکم زار یعنی مقابله تلویزیونی کرد ل نه تا کام بو ل خستخانه رزگاری امیر چی نیم ده هینا بو هلکاری دلی ورزشی پیدا تخطیط قلب الجهادی کله کردستان نبو جهاز یک من هبو هی ریاضه بی علاج طبیعی بو جهاز اش کما هبو مونیتر لگر برای برز کار خالی دستی هنری باج بو من ده گوران کاری مان تکر کدمان او جهاز کچون فحسی دل بکین لکاتی غاردا او یکم زار ولا کوستر انتر او شتمان دروس کردو اعلان پی زانی گوتیان دمانه مقابله تام کین کو داهنه تان کدی
1: باش دکتور جعفر با تا کش معنی واش واش بخوینو دکتور لکاتی گرما سات اسیریه بخویو درن لا گرما کو سات اخوره تو اشتیا
2: بخو ان تاثیر چو هاینه بز زور بی اگر گرما یو بلا ما زور بی طبعا اوش گرما یه چی زور داده تلوانی هست بگرما زیاد بلا ما بو شوی نیه که خلق
1: باشه
2: من صادر چو است بودلیش باشه بودل
1: تو خلق هر وازی نه لبر شکر کی
2: و به شکر بی باشه
1: با باشه بس خراب نیه تو هر وازی لبینی هر سال خویت ولی برای شکر نکن
2: بخو تا باشه خواج باشه بشه وش مامنا اون زیگ
1: پیک تو کار گیر است دل هایی کرد
2: او ماده نیتی ده یک ل ماده کن بیت گل او کافئین اگر زور پی خرابه بله ماده کیته ده که انتی اکسیدنتا نه ای خم برای کام جیگت خم بری مشکل لبر او باشه طبعا کم شکری هم بیش شکری
1: درسته دلین دکتور عمر سورسی لنوتکان بدا خو دوخ سیاسی کرنگا زور باج نه بوکات دوخ حزبتان بلان در دکتور عمر سورسی زور تساو نترسانا تعامل لگر اندام ولنگر حزب اسلامی کان کردیا لگر کس دین دار کان کردیا هامو شو لگر یان هبوا من لا برادرش خوتم بیست گوتی براسی او کاتک او دکتور عمر سورسی باو شو بو مکردوا لگل ماسکو دکد گوزو خلق لی معنی زنگ ندبو بدا خو لبو دوخ سیاسی او کاتم او روحیت سوم بود روز بود چی والا تو کنید؟
2: راستی اما وکو پیزیشک یعنی پیامی ما پیامی چی مروایتی ها امنیش خوشویستیم لبو ملتی خون بی کتاییه چون که اگه او ملت نبی پیزیشک چی ها یعنی هر سرکرده ایشکه هر مامسته ایشکه لبو عرکانی زیاده جیان اگر او ملت لپش نبیتن تو هیچ دور دنیا هیچ نرخه کن نبیتن انسانش که نی خوی دبین تو که دبینی ملت چی دلسوز با وفا و لپشتو و یارمتی درتو خوشویستی من بله با ملت کم ویلی کرکم به بی دریخی به بی ترس به بی لگدانو چون که هیچ نیت کم ندوی دانه و که وکو خرابه تنها نیتی من خدمت کردم بوا لبر او به بی اوی بیر لوشتان بکم و بردوان بوما هیچ به بی جاوازی به بی هیچ فقر دانه
1: نمونه چی جوان بوا من زور دلم خوش بو که با دو داستان بود جایی تو دکتر دوایم گفت زور دلم پی خوش بود نمونه تن زور بی دکتر اکوالا این دکتر با خالق داشتی منی الان با خزم کسی کار و با برادر آن داشتی دیوی شیتر تا هم بچدار نکاری خیر خوازی اگر کاری خیر خوازی تو زادر کلمه تون طیبه تون صدقه با کلمه تو توان خیر که اوه چون خیر دکن چون دستی او کار تنگی هندی من الان باز خیر کنی خود پیش الله خواه خیری کم نکم بلام چون دکتری بتوانی خیر بکم
2: راستی جیان بی بخشی هیچ معنی نیه. اگر تو او کاری دیکی زکاتی خواهی دار نبیتن خیرش لی نبینی. اما بر دوام روزانه خدمتی او نخوشان دکی. قط سامان ل ماده نبود. سامان ل او بک ایشه چی باج بکن خدمت چی باج بکن. ایتر همو درگا کنی که خواهی دکات او. آب و شیوه. من ناس ما تفاصیل تو او پیوز نکه. چون سرچی جوان نیه. یک باسی خوی بکات وام کرد وام
1: نکرد. بالام دکی دوام خیر خواهد چی باج بی.
2: بگمان اگر خوی وکو باسم کرد اگر او نیت نبیت خواش سرد نخاطر برو پیش ناتی بلام که نیت که هبول دلتا کردت ایتر سرکوت نکان درگا کانی خیر برو دبنو
1: دکتور ببورو پسیار دکم بلام براستی پیم خوش توز راشکاو بو دبی پزیشک تاثیر بی
2: بگمان نخیر او پیامی همو پزیشک که سندی خوارده لکولی توب که تخروز دکاتن دبی هدف که او بی خدمتی مرف کاته به بی جواز به بی اوی که تایی ل ماده بیتن یا تایی ل مكافأه بیتن که برام بر او بی دریت او دبی تو هر دم ل ایش که خود خدمت کردن کد بی پیش او تایی ل اوی بکه چون بتوانی با کمترین تیچو با کمترین کات با کمترین آزار بتوانی آزیش و آزاری برام بر کد کم کیت او او من نک وکو وکو یاسایکش ل کالجی کانی پزشکی اما دی خوینی
1: بخوی دکتور یو سنت ارچی اخلاقی و پیشیتان لسر شانا من جو کروجنامو سکند ارچی اخلاقی پیشین لسر شانا براستی یعنی زور زار جملشتی زور زور سیر دبی بدا خو یعنی دکری بازه گای به مشتک بیت بلان بجان انسان و صحت انسان یعنی براسی له هله سوره کانا نه جمله دبی دکتور بتنسیق لگر شریکه نوعی حبك دنسه دکتور بتنسیق لگر فرانه کمپانیا سفرش بورک دخه نه زنم پیم خوش کومیتی زن آب بیستم براستی وای وای
2: اشتا زور میهیم لست زور خلق اشتا دپرسیم دمه او روم کم و لسیستمی شرکاتی عالمی که مشهورن سیستم چانه پی پروموشن of the education or doctors یعنی تقیه که ام برو پیش کرد بردینی آستی زانستی علمی بو نخوشخانه بو دکتور بو روشن کردنی پزشکان او معنی او نیه که او دکتوره که ما بسته چی هی سوده بخوی بگیریت نخیر او بشه که لوازبه که لوازبه کانی کمپانی کن بشدار بین لوشته نک هر قازان فکن دبی دکتوریش برو پیش رو بین درمانی باشی
1: اگر بینه اگر بو تدریب و برو پیش چون بی بلا مگه بو سفر بیسی
2: سفر طبعا سفر نیه همون کنفرانسات پیش برو پیش برنی آستی روشن بیری پزشکانه بو بشداری کردن کنفرانسات بو علمی نوی ودیتن به هیچ شوه کسیش آمادنی سفر کاتن لبتنها لبين عوي ما عندي بونا شي بسيط كان مدى تين مش خودة تسين دكتور يتكرز دسي بلان همو ما لبين عوي اوه دسين كان شتا چي نوية فير بيت او استزانستي كان نوية پيجيشتي لعلم لدولاتاني پشكوتو اما لأي وري دقرين لأي لأي رجيبا زي لكينو بلان بغاستا لگر او نيما بم ببسته چي بازرگاني بيتن بوي درمانا كبو نسره بوي هاو همه هنگي جيك لگر صيدرية لگر مختبرة بي نخير اوشتانا هموي هلايا تنها هدف لوشتانا زیاتر روشن بیرکردنی پزیشکان برس کردن آست بیشکی و آست چی باشتر خزمت بان خوشکان بکرده نبیلون منطلقه بیرکردن

تەنها پێویستیمان بەوەی ئەمە هاوکار یەکتر بین متمانە بە یەکتر بکەین و ئەو ساڵانەی کە ئەمە خزمەتمان کرد وەکو پزیش وەکو مامۆستا بەبەستمان ئەو بووەکە دکتۆری دواڕۆژی سەلامەت دروست بکەین و ئەلحەمدوللا ئێستا چینێک لە پزیشکی گەنج پێگەیشتینە و خزمەت دەکەن لەو شارە بەو پەڕی دڵسۆزیەوە و خۆنەویستانە کە کاروبارەکانی جێ بەڕێ دەبن تڕا دەپەڕێنن کە ئەمڕۆ ئێمە شانازیان پێوە دەکەین و ئەگەر ئەو قوتابیانەش نەبانایە و ئەم نەخۆشانە نەبێ ئێمەش بەرەو پێشەوەنە دەچووی چونکە هاندەری سەرەچی من قوتابیەکانم بوونە و نەخۆشەکان بوونە چونکە ئەوانە ڕۆژانە وایە لە من کردێ بخوێنمەوە لە دووشتی نوێ بگەڕێم وە ڕۆژانە قوتابی تاقی کردیمەوە یعنی منیش وەکو مامۆستا بم بەڵام خۆم وەکو قوتابیەک دەبین لە پێش چاوی قوتابیەکان کە ڕەنگە پرسیارێکم لێ بکرێت خۆم ئامادەکەم لەەوە وەڵامدانەی ئەو پرسیارانە و ڕۆژانەش نەخۆش تاقیکردنەوەی ئیمتحانی پزیشکەکان دەکاتن و ڕۆژانە کێشەی نوێی تەندروستی دروست دەبێتن ڕۆژانە تەگەرەی نوێ دروست دەبێتن و ئاستی زانستیش بەرەو پێشەوە دەچێتن کەواتە ئەگەر ئێمە وەکو پزیشک دەبی ئەم ڕۆمان لە دوێنێ باشتر بیتن سبەی باشتر بی لەو ڕۆکە ئابە و شێوێ تا دوای هەناسەمان بتوانین خزمەتی ئەو بوارە بکەین کە بواری فێرکردنە بواری خزمەتکردنی نەخۆشە بۆ ئەوەی هیچ کەم و کوڕێکمان دروست نەبیتن وەکو وڵاتانی پێشکەوتوو دەمێ ئەوەش بڵێم ئەمە میلەتی کوردستان خاوەنی ڕۆشت و ئەتیکسەکی زۆر گەورینە کە هی کۆمەڵایەتی لە باو باپیرانمان لە بەمایتەوە پێویستە ئەوە بپارێزی لە ڕێزگرتن لە خۆشەویستی لە هاوکاریکردنی یەکتری بەڵام ئەوەش لەبیر نەکەین دەبی هاوکاری یەکتر بین و وەکو تیم ئیش بکەین و ڕێز لە نەخۆشەکانمان بگرین ڕێز لە یەکتری بگرین کە کاتە چێشکە ئەمە ناکۆک دەبین لەسەر شتێک بۆ ئەوە نییە ئەمە لەگەر یەک منافەسە یەکتر بکەین بۆ ئەوەی خزمەتێکی باشتر بکەین دەمێ ئەوەش بڵێم کە ئەمە ئەو شتانەمان هەیە کە وەکو ئرفێکی کوردەواری لە بۆ مامای تۆ کەشتە جوانەکانە بەڵام دەبی ڕووشمان لە تەکنۆلۆجیای نوێ بیتن ڕوومان لەوە بیکە بەرەو پێشەوە بچین بگەینە چ ئاستە چ تەکنۆلۆجیای نوێ هەیە بینین بۆی خزمەتی پێ وڵاتی خۆمان خزمەتی نەخۆشەکانی خۆمان بکەین چونکە بمانێ و نەمانێ ئەگەر ئەمە دابڕین لە تەکنۆلۆجیای نوێ کەواتە ئەمە دابڕین لە پێشکەوتن لە ئاستی زانستی دەبی هەردووچیان بپارێزی بەو شێوەیە دەتوانین بگەینە کۆمەلگایەکی بەختەوە کۆمەلگایەکی پێشکەوت و خزمەتی نەخۆشەکانمە خزمەتی وڵاتەکەمان بکەین ئیتر زۆر سوپاس

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین ساڵانە ئەم ڕۆژە لەلایەن یونسکۆ وەک ڕۆژی نەهێشتنی نەخوێندەواری دەستنیشان کراوە بە دیاریکراوی لە ساڵی 1966 ئەم ڕۆژە دەستنیشان کراوە بە پێی نوێترین ئاماری یونسکۆ لە ئێستادا زیاتر لە 750 ملیۆن کەس لە جیهاندا کە کەسانی پێگەیشتوون گیرۆدەی نەخوێندەوارین کە توانای نووسین و خوێندنەوەیان نییە بە پێی ئامارەکەی یونسکۆ زۆرترین ئەم ڕێژەیە لە خانمان پێگاتون دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆژی جیانی نەهێشتنی نەخوێندەواری لەگەڵ ئەو کرانەوە گەورە و بەرفراوانی جیان بەخۆیەوە دەبینێ بەڵام خەڵکانێکن تاوەکو یەسا گیرۆدەی دەستی نەخوێندەوارین ئەو کەسانی کە نەخوێندەوارن فرسەتی کارکردنیان کەمترە دەرفەتی کار لە بەردەمیاندا واڵانیە و لە بەشێکی تر تایبەت بە تەندروستی خۆیان توانای باش خزمەتکردنی یا باش پەروەردەکردن و گرنگیدان بە تەندروستی خۆیانیان نییە چکە گەر بیرمان نەچێ ڕۆژانە لەڕێی مۆبایلەکانمان لەڕێی هەر سێچێک کە دەیکی لە مەجالەکانی تەکنەلۆژیا دەتانی تایبەت بە تەندروستی خۆت بزانی دەتانی ئەگەر کێشت گەیشتە قیاسێک من چی بخۆم چی نەخۆم چۆن خۆم بپارێزم لە فلان بابەت لە فلان ڤایرەس بەڵام کاتێککە کەسێک نەخوێندەوار بێ ڕەنگە ئەمە بووی قورس بێ دەمانوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆژی جیانی نەهێشتنی نەخوێندەواری بۆ گفتوگۆی ئەم پرسە گرنگە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا ئەنوەر عەزیز سەرپەرشتیاری پەروەردەیمان کردووە جەنابی مامۆسا فەرموو خێر بن سەرەوە شوێنی بەڕێستانە فەرموو دەخوا بخێر بێ باشیش کور مامۆسا مامۆسا لەگەڵ ئەو کرانەوە فراوانی جیهان بەخۆیەوە دەبینێ وەک باسم لە ئامارەکەی یونسکۆ کە ڕێسەش خەڵکانەگەن گیرۆدەی دەستی نەخوێندەوارین سەبەبی سەرەکی نەخوێندەواری لە سەراستی جیهان بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ خەڵکانێک لەگەڵ هەموو ئەو پێشکەوتن و کرانەوەایی کە سەردەم بەخۆیەوە دەبینێ بەڵام تاوکو یەسە نەخوێندەوارە
1: لە سەرەتا بەناوی خی گەورە درود و ڕەحمەت بۆ سەرجانی پاچی خۆشەویستمان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم براجان لە سەرتا شەو جەرابت شتێکت باس کرد پێشەوە من کە بێم دانیشم ئەویش بریتی بوو لە چی لەوەی کە زۆر گەلان بەڵام با بزانین ئەو گەلانی کە زیاتر دەناڵێنن بەو دەردەوە دەردی نەخوێنەواریەوە چییە زیاتر لەناو کوێ زیاتر ئەو گەلانە دەبینین کە بە زۆری هەژارن بە زۆری ئەو گەلانەی کە کەوتون دەژێر دەسەڵاتێکەوە کە حکمیان دەکات کە هەوری ئەوە دەدەن کە کێشەی وای کێشەی لاوەکییان بۆ دروستکەن بۆی ئاگایان لەوان نەمێنێت کە ئەو حکوومەتە حەزی یا ئەو دەسەڵاتە حەزی بەوە نییە کە چی بکات کە خوێنەواری هەبێ لە وڵاتەدا خەڵکەکە خوێنەوار بن ئاگایان لە چواردەوری خۆیان هەبێت زیاتر چیان لێ دەکەن وایان لێ دەکەن کە هەژار بن لە قووت و قەیرانیان بۆ دروستەکەن قووتیان لێگرنەوە قەیرانی لاوەچیان بۆ دروستەکەن بۆ ئەوەی کە ئاگیان لە بواری خوێنەواری نەمێنێت
0: وەتەمام ساکرێ بڵین ئەو گەلانی کە دیکتاتۆرن کە ستەمکارن کە ئارەزووی گەندەڵیان هەیە ینی دایانەوێ میلەتەکە نەخوێندەوار بێ بووی
1: بێگومان حەزی بەوە هەیە چونکە ئەگەر بێت و میلەتێک خوێندەوار بێت بێگومان وشارە بێت هەوڵ ئەدات چونکە خوێندەواری بەڕاستی ئالیەتێکە بۆ ئەوەی کە زۆرشت تێبگەیت لە چواردەوری خۆت بۆ نمونە ئەگەر تۆ خوێندەوار بیت هەوڵ ئەدەی زانست فێری بیت کە ئاڵێم بەبەستم زانستە زانست زۆر لە بوارەکانی هەموو بوارەکانی ژیان ئەگرێتەوە هەل بواری ئەدەبی ئەگرێتەوە بواری تەکنۆلۆژیا ئەگرێتەوە بوارەکانی تر شێوازێکی گشتی بە هەموو بوارەکانی ژیانە لە کۆمەڵگەیە کە چی هەیە هەموو یەگرێتەوە بەڕاستی
0: نەکرد
1: بوارێک
0: وڵاتە پێشکەوتەکان کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی یونسکۆ و یونسف ئەمانە چیان کردووە بۆی کە بەرهەڵستی نەخوێندەواری ببنەوە بە نمونەوە بە ڕێز داماژەت پێدا زۆر وڵاتەیە بن بە نمونە وەریگرین ئەفریقیا یەکێکە لە وڵاتانی زۆرترین سامانی تیادایە بەڵام خەڵکەکەی زۆر لە ژێر هێڵی هەژارین خوێندنەوە و توانای نووسین و وە پێویستیەکانی خوێندنیش لە بەردەستیانە نییە بەڵام بۆ هەموو ئەم ڕێکخراوانە بێدەنگن بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێدەنگە زۆر جار دەبینی فاندۆرە گیرێ بە ناوی نەهێشتنی نەخوێندەواری خولی خێرا بۆ فێربوون بەڵام دەبینی لە ئەرزی واقع ئەمە جێبەجێ نەکراوە لەو کۆمەڵگەیانە
1: ها هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆچی ئێمە بزانی بگەڕێینەوە بۆ ئەم ڕێکخراوە جیهانیانەی کە دروست بووە ئەم ڕێکخراوە جیهانیانەی کە دروست بووە ئایا بۆ بەڕاستی لە خزمەتی مرۆڤایەتی داهاتوونە تەکایەوە بۆ نمونە باسی مافی مرۆڤەکات باسی مافی مرۆڤەکە بۆ چێ کە ڕۆژانە ئەبینین چەنەها کەس بەناحەق ئەمرن لە ناوچن ئەم گەلانە لە ناوچن بۆچی مناڵیان بەبێ ئەوی تاوانی هەبێ مناڵیان ژنیان پیریان بۆچی هیچ تاوانێکشیان نییە لەسەری نایانە دەنگ ئەم باسی مافی مرۆڤیشەکەن لێرەشدا باسی ئەوە ئەکرێت کە على ئاساس نمونەیەکی بەسیتە بۆ هێنرێنەوە بڵێن بۆ نمونە لە شوێنێکە لە شوێنێکاڵێ لە بیرێکەوەڵا فلانە حیوانیان نەجات داوە ئەمە مەسەلەکە لێرەدا ئەوە دیەکە ئەی باشە بۆچی ناچی ئەو هەموو کەسە کە شایانی ئەوەیە کە تۆ نەجاتی بێ خەڵکانێک نەک حیوان خەڵکانێک نەجات بێ لە برسێتی و لە تینێتی ئەمە ئەو بەڵام لە بواری نەخوێنەوارێکەشە ئەچی ڕێکخراوێک ئەهێنێت لە شوێنێکدا کۆمەڵە کەسێک وەکو نمونە ئەهێنێتەوە ئەڵێ یارمەتی ئەوەنەماندا و ئەوەمان کردووە ئەومان کردووە ئەومان کردووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەکە هەر هەمووی بریتیە لە تیجارەتی عالەمی تیجارەتی عالەمیە بەڕاستی یعنی زۆر شت هەیە ئیسە حالیان ئەم هینەی ئەبینیت تۆ ئەیبینیت لەم جیهانەی ئێمەدا چەنەها علمە بوارەکانی زانست هەمووی پێشکەوتووە بەڵام ئایا نانتوانی دەرمانێکی سەرەتان تاکوی سەردۆزنەوە هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نایانەوێت ئەو شتە ببێ ئایانەوێت تیجارەت کەم بە ئەڕواحی ئەو خەڵکەوە شت ئەدۆستەوە بۆ ئەوەی تیجارەتی پێوە بکەن بە هەمان شێوە عینی شت ئەگەر بێت و ئەو میلەتانە نەخوێنەوار نەبن ئەمان ناتوان دەسەڵاتیا بەسەران نەحێت دەسەڵاتی بەسەران نابێت ئابێ نەخوێنەوار بێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت دەسەڵاتی بەسەرا هەبێت ئەگەر بێت و خوێندەوار بێ و ژیر بێ بێگومان ئەوختە ناتوانێت دەسەڵاتی
0: زۆر باشما ساخواستی کۆمەڵگەکان تا چەند فەرقەکار لە شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە بۆ ئەوی کە فێر ببن ڕاستە ڕەنگە هەموو وڵاتێک ئیستیقرار نییە و پێویستیەکان بەردەست نییە بەڵام بە نمونە هەرێمی کوردستان بڵێنینەوە لە سەردەمی شاڵاوی ئەنفال لە کیمیای بارانی هەڵەبجا بە زۆر نەهامەتی کە بەسەرم میلەتە هاتووە بەڵام زۆربەی ژیانی سەرکردە مەزنەکان ڕۆشنبیران شاعیران مامۆسایانی ئاینی دەخوێنیتەوە باوکی ئامادە بووە لە گوندێک بۆ گوندێکی کە بیبات بەس بۆی لای مامۆسایەکی ئاینی چەند وشەیەک فێر ببێ کەلیماتەکان فێر ببێ سەرەتاییەکانی قورئان فێر ببێ ئەحمەدی فێر ببێ زۆر شتی دیکە مە بەسمەوە بپرسم کە خواستی فێربوون لە کۆمەڵگەیەک بۆ کۆمەڵگەیەکی کە فەرقەکات بۆ ئەو شێوازی نەخوێندەوانی
1: بێگومان بێگومانی چێک لەو شتانی کە تەمەن لێردا چیەتە پێشەوە هۆکارەکانی نەخوێنەواری
0: بەڵێوەکو
1: جەنابت وەکو واتێ بگەم مەقسوود ئەوەیە زیاتر هۆکارەکانی نەخوێنەواری زۆرن بێگومان یەکێ لەوانە بریتێ لایانی ئەبنی لایانی ئاسایشی ئەو کۆمەڵگەیە ناتوانین بڵین کۆمەڵگا بە ئەلفی درێژ ئەوە شتەی مانایەکی جوان نابەخشێ ئەوێ بە بزوێنی کورد بڵێن
0: تەمەن
1: ئەوەیان ڕاسترە کۆمەڵگە بەڕاستی پێویستی بە ئاسایشێکی تەواو هەیە بۆ ئەوەی کە ئەو ئاسایشی کەتیایەتی لایەنی ئارامی دەرونیان ئارامی کۆمەڵگەکە بە شێوازێکی گشتی پێویستیان بەوە هەیە کە ئارام بن تاک و بتوانن حەزیان لە خوێندەواری هەبێت خوێندەواری وەکو وتوان ئالیەتێکە بۆ فێربوونی علمەکانی تر بەڵام یەکێک گەربێت و حەزی پێی نەبێت ناتوانێت فێر بێت بەداخەوە کە ئاڵێمی سەحالێن لە کۆمەڵگەی ئیستەی ئێمەدا جیاوازە لەگەڵ کۆندا بەڵێ جاران خۆ حکوومەتیش جەوروستەمی هەر هەبووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکەکە حەزیان بە تێگەیشتن کردووە لە ئاین و لە بواری ئەمە زیاتر حجرەکان دەوریان نەبووە لەو کاتەدا بێگومان خۆ قوتابخانەکانیش نەبووە حجرەکان دەوری سەرەکییان هەبوو لە خوێندەواری و پێگەیاندنی ئەم زانە بە ڕێزە گەورانەی کە ئیسە لە ناو کوردستانی خۆماندا ناویان هەیە و باس ئەکرێت ئەمانە هەر هەمووی کە نابڕێنەوە بەڕاستی ئەوانە یعنی لە زیهنی ئێمەدا هەموان نەمرن چونکە خزمەتێکی زۆریان کردووە بە بواری ئاینیەکەش و بواری ئەدەبی کوردیش و بواری زانستەکانی تریش تیاندا هەیە لەو بابەتەدا ئیسە بڵین لە کوردەواری خۆماندا بەڕاستی حجرە جێگەی قوتابخانەی زۆر زۆر زۆر زۆر بە زیاد لەوانەیە پڕکرد بێتەوە لەو کاتەدا چونکە قوتابخانە هەر نەبووە ئەسڵەن بەی شێوازێ کە نەبووە ئەو جێگای پڕکردوێتەوە بەڵام ئیستا ئەو وەختە بە حەزیان لە خوێندن بووە بەڵام ئایا لە کاتی ئیستەدا حەزەکە بۆ ئەوە هەیە بون منق تاب لا تابخانه كا ابيدي چنها لكات امتحانات زياتر من خوم بو كوبلين كا سرپرشتياري كو اوشتانا ابينم طلبي درچي هي تحقيقنو درچي ادا بلاب ايا وكو حسب علم بو فيربوني علم نخير بو بدسناني شهاده كا بو اي بلاكي برز بيتا ولو زياتر نيه حزنيه
0: حزي فيربوني
1: حزي فيربوني حزي بس درچونه بلاكي برز بيتا انجا ايا او خندواري كا هشا لیر ده هر آوندنی او کو باسم کرد آیا او بلین دسالاتی که هیا ل هرمی کردوسان ده حزب او هیا که ملت که فری خندواری بده یعنی بیگمان اگر حزبیه بیه ابی شتی بو فراهم که
0: ونیا هرمی کردوسان اجدا سالات حزب ل فربونی
1: اگر حزبیه بیه پیوز و آکا برنامه چی چاکیه بیه پلانی چی چاکیه بیه زور زور زور شته طبعا اوشتانی که هیا ل لان طبعا لانی هین معنی لانی اویکا او کسیکا ایوت فیربت بګومان چی کتابیانو خنکران
0: وای
1: او کسیکا فیری اکات کبریتل چی دسته ما مسایانو کار جریکان وای دو لان معنی پیویز واکا او شتانیکا هه بو کتابیانی آماده کی کپیویستی بلین بو نمونه او کوچی کشی کی وای بو آماده جنگی کی وای بو آماده کی کا او طلبه پیویستی بشتی چتر نبیت پیویستی بشته که تنها بهش این شب کرد.
0: نه جنگی با آمده نکه. موچه با ما مساکشی نداره.
1: نه، او جرباسی آواه نکن. اما جرباسی قطع کرد. جرباسی قطع کرد نکن. اما او لولا نو انجا برنامه کی وای با آمده بکید، برنامه کی وای با آمده بکید که لگل فکر رو بچودی آوا بگنجه. انجا با بزنین آیا تاکو استا لم دعایانه دلم چند سالی را بردوده. او اندی اهتمام درا و بلانه تجاری کن آیا. چند کتابخانه کراوتو
0: دروس
1: وای چند کتابخانه کراوتو بلن ام کتابخانه حکومت دروسی کردو چه دروسی کردو زو بیزاری خیر خواس خیر خواس لو وزارت دعوه من لیکری علی چی دعوه بکن لشوار دورتان خیر خوازان با فلان کتابخانه اودان کاتو یا رخراوی فلان کتابخانه او بلا مو اچی سرشان چی اچی سرشان حکومت کی بیستو معنی لسردمی سرد مکانی رابردوده کتابخانه کین دروسی کرد بیت خیرخواست دروسی کرد بیشتی وانیه بلام اویش طبعا عمل لاغ لانی کتابیانو لانی ما مستهانو لانی ما مستهانو آیا وای کردو که ما مسته مشکی صاف بیت کاتی چه تا پولو بیل لشتی تر نگاتو
0: یک لایبه بس بو خندن
1: یک لایبه بو خندن کی بو نمونه آیا سیارکم بازینی تیاب چه بلا سریع راوستم عمل لاغ و کوی کیستو توزه لبو بشه کبینیم لیرو که هاتم سریع وستاو بو لبردمی بانزی خانه کده. اما لالا آیا کلی خانو کم پیه تاکو معاش که آبی بگات تو آنم اوی که معاش ورگم کلی خانو کم بدم نخیر. اما آنها همونی لبش که آیا تو چیه؟ اگر بیتو خزانه کم نخوش کو چیپ کم؟ اگر منال کم نخوش کو لشو عملیاتی بکم؟ برای آم پیه نخیر. امشت آنها هر مون لبش که آیا تو چیه؟ آقای لخوان نکی نه بید. بلام ما مستای جاران چون بوا رزیک تعبتی هبوا اما لالا بیش گلهاش هم مشتی که بو فراهم کرده هم مشتی لبردسی آب و استا من خوام کارتیک تلفنی کشم کرد و جنابی وزیر الحقی ولامی ندا اونجا لبره رویک ببی او خوان لاغری ولامی او کسان آدات و ل آوانی که لجدسی خوان و ل هر کسی بریتر ولامی آدات و او بونزیج تقریبا 20 دقیقه او خوی تلفنی بکرد مو بو رقمه که رقمه دی خوام بو تلفنی بکرد مو منیش درباره ام مسئله بریتیش کانسل هست، اما که بریتیل ایسا حالاً تازه، با سالان 2019 بود یا 2020 بود تقریباً بیرمید که تلفن بکرد. دکتر الان برای وزیری پرورده، فهمید وتم ام سیستمی که ایسا تازه هاتوا، براستی سیستمی چی چاکه؟ اگر بیتو تطبیق کری، بلام آیل کاملگی امدا. او اگو گنجاو بو کومل گئی اما و تی تاقیه که اینو بگمان استا حالیان لدوزار و نوزده و تاکو استا تصور که او نزیکی و حو ساله بیت اینا کریت بلین
0: کاری لسر
1: کریت پراوی لسر کریت و کاری لسر کریت آه هیچ انجابی چی وای هبوا سال بسال باشتر بوا بگمان نخیر بگمان نخیر لبرچی اما الان آستی زانستی که برز بود تو هنده کس واتیه که علی اساس آستی زانستی بریتیل چی زور لم بداخو که علم لگل رزم و با مستهان آستی زانستی بریتیل درجه talebeyeke bînî li polî 12ye, li polî 12ye texerrucî kirdûwe, astî zanistekî birîtî, bilên lewanê satiye nabe li erebiya. Baş e? Li îngilîziye satiye nabe. Bilê were 5 deqe bi îngilîzî qisem bo bike. Etwanê? Nexêr. Etwanê 5 deqe bi erebî qisem bo bike. Nalim erebî colfe. Çunkî lewanê têkilav nebûbiye legal erebî
0: amyede. Serbarî ew nezanînî zimanê, tiştekî ki amarêke emsal renga xemxwaranî perwerde diliyan janka bûye. لە ڕێمی کوردستان 170,000 قوتابی چۆتە تاقیکردنەوە کە قۆناغی 12 تەنها 40,000 دەرچووە. ئایا ئەو ئامارە زۆر مەترسیدار نییە؟
1: بێگومان ئامارێکی زۆر زۆر مەترسیدارە. پێویست واکە لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت، پێویست واکە پێداچوونەوە بۆ ئەو شتانە بکرێت. هۆکاری چییە؟ هۆکارەکان ناگەیەن ناکەن بەڕاستی. لێرەدا بەداخەوە کە ئەڵێم ئەبێ هۆکارەکان بزانین بزانین کێ بەرپرسە لەوە. ئەبێ بزاندرێت. ئەی بە حساب کە ئەڵێن ئەو هەموو پارێ سەر بەکەین لە بواری پەروەردەیە چەندەها هزار مامۆساهەیە مەعاشی ئەدرێتێ بە حساب ئەی چیتان کردووە تاکوستێ لە بوارێ؟ بەڵام مامۆسا چی بکات؟ مامۆسا چی ئەڵێتەوە؟ مامۆسا چی ئەڵێتەوە؟ وەلەو ئیسە لە بواری مەسەلەی نێشتنی نەخوێندەوەری ئەماچی لە دەرەوە لەو بوارەیە ئیسە بڵێم باسی مامۆسا ئەکرێ چی لە بەردەسایە ئەیڵێتەوە؟ بێگومان بەرنامە و پلان و پرۆگرامێکی لە بەردەسایە کە لە وەزارەتەوە بۆی دانراوە کە ئەڵێ ئەمە بڵێرەوە ئەمە بڵێرەوە بە تەلەبۆ خوێنکارەکان باشە ئەمە ئەوەی وتەوە ئایا ئەم پلان و پرۆژە و ئینەی پەروەردە گونجاو بۆ ئەوی بەسە بۆ ئەوەی کە ئەوە بڵێتەوە کە بتوانێت ئەم تەلەبێ پێشقا و ئاستی زانستەکەی بەرزکاتەوە نەخێر ساڵانی پێشوو تەلەبە ئیبداعیە کرد شتی دروست دەکرد بەڵام ئایا تەلەبێکمان بینی کە ئیسە ئیبداعی بکە نەخێر بۆچی هەولی ئەوەی نییە هەولی ئەوەی بەس دەرەجێکی بەرز بێنێت لە 12 بچێتە کولەیەک و لە کۆلیژێک لەوێ بخوێنێ و زۆر زۆر دەرەجێکی باش بێنێ و ئیستە حالیەن لە کۆمەڵگەی ئێمەدا خوێندەواری بریتی بووە لە چی لە بوارێکی چاکە بخوێنیت و بتانی پارە پێهاکەیت
0: زۆر باش وام سانۆر لە جیهاندا کە خەڵکانێکن کە ئێستا ئەلفوبێک نازانن بخوێننەوەیان بنووسن بەڵام لە هەرێمی کوردستان دەردێکی تر هەیە ئەگەر ئێستا بچیتە ناو ئەو بازاڕە ژمارەیەکی زۆر گەنجە بینی خوێندوویەتی بەڵام لە قۆناغی ناوڕاستی ناوەندی یان ناوڕاستی سەرەتایی دەستبەرداری خوێندن بووە دەرە هۆکارەکان زۆرن ئەمەیان چۆن خوێندنەوەی بۆ کرێکە ئەنی جیلێکی زۆر لەو گەنجە لەو ناو بازاڕایە کە نەیتوانیوە شەهادەی نۆ یا جارانەیان و سێ بەدەست بهێنێ
1: تا ئەوەش وەکو لە سەرەتاوە باسمان کرد بێگومان ئەویش یعنی گەڕێتەوە بۆ هۆکارەکانی هۆکارەکانی واسێنان لە خوێندن یان هۆکارەکانی لە خوێندەواری هەرە گەڕێتەوە زیاتر بۆ ئەوە ئیستا ئەبینی نەکرد لە ناو شارەکانە لە دیەکانیشە لە ئەو شوێنانی کە ئاوادانی لێیە لە لادیەکانیشە ئەو شتە هەیە ئیستا بڵێین بۆ نونە لادیەکە بینیت نزیکی تەقریبەن 50 ماڵە لەم 50 ماڵە ئەبینیت بەلای کەمەوە چلیان کولیەکیشیان پێشمەرگەیەکیان هەیە چەکدارێکیان هەیە حکوومەت زیاتر ئیهتمام بەوە ئەدات نەک زیاتر بچێت ئیهتمام بە چی بدات لایەنی ئەوەی کە لە بوارێکی ترە بڵێن
0: هۆکارەکانی خوێندن لە گوندەکەی بەردەست بووایە وازی لە
1: بێگومان بێگومان وا بوو ئیستا حالیان زۆر شتی تریش هەیە لە بڵێن بێپلانیەوە بەڕاستی سەر ببینین لە دێیەکە ئەبینیت لە قۆناغی لە یەکەوتیاتی تاکو شەش ینی بازنەی یەکەم و دووە باشە لە یەکەوتیاتی تاکو شەش بە هەمووی 13 تەلەبەی هەیە تۆ نزیکی تەقریبەن 5-6 مامۆساو بۆ گرتووە بۆ ئەو ئینە بەڵام لە بریتیش کاوسڵا ئەوەک بڵێم لە شوێنێکی وەکو بەریتانیا کە هەیە ئیسە لێرەدا چی ئەکات ئەچێ پاسێکەگرێت هەرچی تەلەبەی ئەو ئاوایی ئەو ناوە هەیە هەمووی کۆکاتەوە لە یەک قوتابخانەیەکی نمونەیی دایانەنێت بە هەمووی نزیکی تەقریبەن 6 مامۆسای بۆوەگرێت باشە ئەمە لەبەر چی لێرای قازانجەکە حکوومەت ئەو پارەی کە ئەیدا بە مامۆساکان ڕوبعی ڕوبعێکی ئەوە ئەدا بە پاسەکە لە مەکتەبێکی نمونەیی زۆر چاکیشە و تەلەبێ چاکیشی بۆ دەرەچێت بەڵام ئەوە لەوێ پارەیەکی زۆر سەرفەکات بۆ مامۆساکان لەگەڵ ئەوەشدا تەلەبی بۆ شێوازە بۆ دەرناچێت کە ئەمە لایەک کە جێ شایانی ئەوە بێ کە بتوانێت خزمەتێکی چاک بە ملەتەکە بکە بەڵام هۆکارەکەی ئەوەی کە جەنابت باسە کرد لە شارەکانە کە زۆر کەسەیەکە توانای ئەوەی هەیە ئیستا توانای ئەوەی نییە هەیە توانای ئەوەشی هەیە کە هینەکە بکە کێنەکەی تەواو بکە بڵێ دایک و باوکیشی لەوانەیە زۆر هانیشیان دابێ بۆەوە بەڵام چییە ئەو عقلێتەکەی وای لێ هاتووە ئیسستاحالیان بەداخەوە کاڵێم متمانە لە بینی ئەندامانی خێزانەوە. هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆچی زۆر شتی ترهەیە و پێویست ناکە زۆر باسیکەین. ئەگەر ئینەکەش گەشتەوە ئیشەڵا بڵین شتێکی سەرداویی لە بازەکەینەوەش. ئەش بریتە لە چی زیاتر کاڵێ متمانە تەبان توە گەپتەوە کۆمەڵگەیەک لە ناوبەری پێی زواکە چی بکەی؟ خێزان لە ناوبەریت کە تۆ خێزانت لە ناو برد ئەو وەختە ئەو کۆمەڵگەی توانی لە ناوبەری زیاتر لە پێشە مو شتێکە. ئەجا علم نێڵی علم هینی هەبێت بڵین باەخی هەبێت لەو کۆمەڵگایەدا. ئەجا پیاوانی علم پیاوانی علم سوکە لە بەرچاوی خەڵکی لەم کۆمەڵگەی ئێبەدا ئەم سێشتە بووە
0: بەداخ
1: هەر سێکیان بووە لە بەرەوە هۆکاری ئەو سێ هۆکارە سەرەکیە هەن کە وای لێکردووە ئەم کۆمەڵگەی ئێمەدا بەدا ئەم کۆمەڵگەی ئێمە بەڕاستی کۆمەڵگەیەکی ناڵم لە خوێنەوە نەخێنەوە بەو کەسە ناوترێکە بڵین بەس زمانی دایک ئەو کەسەی زمانی دایککە زانانی حنادی خوێنەوەری پیاڵێت بەڵام ئایا ئەوەی کە سێ چوار ناتوانێت بە سێ چوار زمانی تر بخوێنەوە بنووسێ ئەوە خوێنەوەریڵن نخ لێرەدا ببوورە نمونەیەکی بەسییت بۆ بێنمەوە لێرەداوە لەسەر ئینەی جەنابێت لەو ماوەی پێشوو ئێمە خۆمان ماڵمان لە گەڕەکی شەمحەدینە کوڕێک بەداخەوە کە ئاڵێم بە سواری پاس هینە ماتۆڕێکەوە بوو ئیشی لە تەڵەباتە کرد سارێک لە پڕ لە هینەکە و هاتە دەرەوە زۆر بە سەریعی ماتۆڕەکە ئەوەندە سەریع نەبوو ئەوەندە سەریع نەبوو بەڵام سارەکە لێیدا لە ماتۆڕەکە و لەسەر جادەکە کەوت کوڕەکە تۆزێ برینار بوو ئەمانە بردمە دوکانێکەوە تۆزی ئەوم بەدەم چاوی کرد و کلااوەکەم بە سەری داکەنەوەمانە دوای بۆم دەرکە وتی وەڵی مامەژیان بەخوا من خەریجی کولەی سەیدەلەش خەریجی کولەی سەیدەلێ ئیسا حالیان چییەکات تەلەبا دەکات من کوڕەکەی خۆم باسی کەس ناکەم باسی کوڕەکەی خۆمەکەم کوڕەکەی خۆم خەریجی ئەلووم کۆمپیوتەرە ئیستا حالیان ئیشی تەلەبا دەکە بەڵام ئەو لەخوا بەزیاب ماتۆڕ نایکە تێگەی بە سارێکە ئەلمهمە بەستم چییە ئەمە گەنجێکە چوار پێ ساڵە من ئەو کوڕە گەورەکەمەوەکە کوڕەکانی تر زۆر زۆر زیرەوە
0: بپرسم مامەسا زۆر بە کورتیەڵەن کاتەکە تەواو بووە مێ ئەو بپرسم کە ئەو ئەو ناڕوونیەی کە قوتابی ساڵانی ترێ و هەر شەهادەکە بێنم یەکسەر دامزرێن
1: باشە
0: ئێستا کەمادەم ئەو سەری دیار نیە و عقیبەتەکەی هەر تەلەباتە
1: لەجا
0: بووی سە نەچم تەلەباتەکە بکەم
1: ئەخت ناڵێم نمونەیەکی سە لەسەر ئەو بۆ بێنمەوە من کوڕەکانی ترم کوڕە بچکۆلەکەم و کوڕە ناوەندیەکەم پیانە و بەیانەوە بۆ ناخوێنی گاگەجییان خۆ زۆر زیرەک بوون لە قوتابخانە ئیسەر ڕسمەکانیان هەیە لە مەکتەبی زانیاری ئەوانە کەمانە یەکەم بوون یەکەمی مەکتتەبەکە بوون بەڵام بەداخەوە کە گەشتە ئاعدادی ئەوانە لە ئامادەیە ئەنو بۆچی با بخوێنین وەکو کاکەمان لێبێت براگەورەکە ئەوە تا علوم کۆمپیوتەری تەواو کردو بێ ئیش دانیشتووە ئێمەش وەکو ئەو بکەین ئیسا هەریەکە و بە شتێکەوە بۆ لە حاصل شتێکی وان نەکرد بەڕاستی ئەلمهم زۆر لە سەری نەڕوین بەڕاستی زۆر زۆر ئین بوو جگەی
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم بەڕێزی سەرپەرشتیاری لەگەڵمان بووی بەڕێزان ناوڕێک وەرەگرم و لەگەڵتان بەردەوامە
2: دەتەوێت بنەما سەرەکیەکانی پەروەردەی مناڵ بزانیت؟ ڕاستە هەر یەکێکمان بە جۆرێک دەڕوانینە پەروەردەی منداڵ بەڵام کۆمەڵێک بنەما هەند گشتین و پێویستە سەرجەم دایکان و باوکان ڕەچاویان بکەن لەو بنەمایانەش یەکەم پێشەنگ بە دوو لەلای خەڵکی باسی هەڵەکانی مەکە سێ با پیاڵدانەکانت سنووریان هەبێت چوار پێش دانانی یاسا سزای مەدە پێنج بەباشی باسی کەسایەتیەکانی دەوروبەری بکە شەش بەرچاوڕوونی بکە لەوەی کە دەبێت بیکات و دەبێت نەیکات حەوت ئازادی بدەرێ ئاساییە با جیاواز بێت هەشت بە گفتوگۆ بابەتەکانی بۆ ڕوون بکەرەوە

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین نمبەشەی بەرنامەکە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانە چەند ڕۆژێکە بابەتێکی گرم لە میدیادا باسی لێوە دەکرێویش هێرشکردنە سەر قوتابیانی عێراقی و لە ناوی شنە کوردە لە کۆماری ئیسلامی ئێران و لەو قوتابیانەی کە لە بەشە ناوخۆییەکاندا نیشتەجێن ڕۆژانی پێشوو چەند گرتە ڤیدیۆیەک بڵاو بوویەوە کە هێرشەکرێتە سەر قوتابیان و هەڕەشەیان دەیەکرێت شەوی ڕابردوش بۆ جارێکی تر لە شاری سمنانی ئێران هێرشێکی تون کرایە سەر بەشە ناوخۆیی قوتابیانی عێراقی و ئیداریی زانکۆکە ئاگاداری کردوون کە بەهۆی ئەوەی مەترسی لەسەر ژیانیان هەیە ئەو وڵاتە بەجێ بێڵن و بگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان یەکێک لە قوتابی عێراقیەکان کە لە زانکۆی سمنانە قسەی بۆ میدیاکان کردووە باز لە ڕووداوەکە دەکات بە وتەی ئەم قوتابیە شەوی یەکەم پیاوێکی سەرخۆش و ئافرەتێک هاتوون و هەڕەشەیان لێ کردوون ئەمان دەرگایان بە ڕوودا نەکردوونەتەوە دوای کەمێکی دیکە یەک گرووپ کۆبوونەتەوە و هاتوون هێرشیان کردوتە سەر قوتابیەکان ئەو قوتابی ئاماژەی بەوە داوە کە شەوی دووەمیش کاتێک چەند قوتابیەک لە بازارکردن گەڕاونەتەوە بۆ کۆمەڵگەی فردەوسی لەلایەن سەرنشینانی ئۆتۆمبیلێک هێرشکراوەتە سەریان و دواتر دەیان کەسی دیکە بە ساتور و چەکی سووک هەوڵی هەڵکوتانە سەر بەشە ناوخۆییەکەیان داوە بەڵام قوتابیەکان بە کۆمەڵ هاتوونەتە بەردەمیان و ڕێگریان لەم بابەتە کردووە قوتابی عێراقیەکە دەڵێت دۆخیان ئێجگارنا لەبارە لەلایەن سەرۆکایەتی زانکۆی سمنان بە فەرمی پێیان وتون ناتوانن پارێزگاریان لێ بکەن و دەبێ دەست بەجێ ئێران بەجێ بێڵن هەروەها هاواری لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراقەکەن دەڵێن تەنها قوتابی کوڕ لێرە نین بەڵکو دەیان قوتابی کچ لە بەشە ناوخۆیی کچانگیریان خواردووە ترسیەوەیان هەیە هێرش بکرێتە سەر ئەوانیش لە کاتێکدا دەروازەکانی دەرچوونمان لێداخراوە داوای بەهاناوە چوون و بەپەلە بەدەمەوە هاتنەکرێت زیاتر لە 5000 قوتابی عراقی لە زانکۆی سمنان لە ئێران دەخوێنن هەرچەندە بەشێکیان دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکان گەڕاونەتەوە عراق و بەشێکیان چوونەتەوە شارەکانی دیکە بەڵام ئێستا زیاتر لە 1500 قوتابی عراقی لە پارێزگای سمنان ماون بەهۆی ئەم گرژیە چارەنووسیان نادیارە وەک لەو دیمەنانە دەبیندرێت ساتەوەختی هێرشکردنە سەر بەشە ناوخۆییەکەیانە کە لەویا دەبیندرێت لەسەر ئەو پلیکانانە لەسەر ئەو قادرمانە هێرشەکرێتە سەر ئەو قوتابیانە بە چەکی سووک لێیان دەدرێت ئەوانیش بەرپرسانی عێراقیان ئاگادار کردووە لە بەرەوەی زانکۆ و توێتی بە هیچ شێوەیە گێمە ناتوانین بتان پارێزین بۆیە داواتان لێکین بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆتان ئەوێ بەجێ دەیەڵم دەچینە پارێزگای هەڵەبجە لەوێ محەممەد کامەران لەگەڵمان دەبێت ڕێکخراوی هانای خێرخوازی هەڵمەتێکیان دەست پێ کردووە بۆ دابینکردنی کەلوپەلی قوتابیان لە قرتاسیە لە جلوبرگ و پێداویستیەکان کە ژمارەیەکی زۆر لە منداڵانی نازدار و لە منداڵانی هەژار لە پارێزگای هەڵەبجە لی سوودمان دەبن دەچینە لای پەیامنێرمان محەممەد کامەران با بزانین زانیارەکان لای بەڕێزیان چین
1: بەڵێ سڵاوتان لەبێ بکاتان باش دیارم بۆ لقی هەڵەبجە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی باوکاری خێرخوازان هەسێ بە دابەشکردنی جلوبەرگ و پێداویستی قوتابخانە بۆ منداڵانی نەدار و نازداری سنووری پارێزگای هەڵەبجە من ئێستا بەڕێز مامۆستا جەلال حەمەد سەعید بەرپرسی لقی هەڵەبجە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی لەگەڵایە لە خۆیە پرسم کە ئەمڕۆ ئەوان چی دابینەکەن بۆ ئەو قوتابیانەوە بۆ ئەو منداڵانە و پرۆژەکە ئەمڕۆیان چۆن چۆنی مامۆستا سڵاو لەبێ بکاتەوە باش ئەتەشی بێنتێرەوە پێم بڵێ کە ئەمڕۆ ئێوە چی دابینەکەن بۆ منداڵانە بۆ پرۆژەکەی ئەمڕۆ ئێوە چۆن چۆنی
2: سەرەتا سواز بۆ ئێوە وەکو سپێ دەبم بەیانی زۆر لەگەڵمانە ئامادە بوون لە ڕاستیە ئەم ساڵ و ئێستا لەبەردەم ساڵی نوێی خوێندنین ساڵی نوێی خوێندن ژینگەیەکی پڕچێژە بۆ مناڵان بەڵام جلوبەرگ و پێداویستی ئەم ساڵ جیاوازە لە ساڵانی پێش و سەر لە بەری جلوبەرگی منداڵان بە گشتی قوتابیان و خوێندکاران بە شێوەیەکی گشتی تر گۆڕانکاری بەسەران هاتووە ئێمە ئەم ساڵ وەکو ڕێکخراوی هانای خێرخوازی بە تەنسیق لەگەڵ خێرخوازان و پەیوەندی لەگەڵیانە بڕیارماندا نەهێڵین ئەم منداڵە نازدارانی کە لە سنووری لقی هەڵەبجە شێری ڕێکخراوی هانای خێرخوازی کە ژمارەیان 135 مناڵە نەهێڵین بەبێ جلوبەرگ نەهێڵین بە خەمێکەوە بە هەست بە کەمیەکەوە بڕۆن بۆ قوتابخانە و بۆ ناوەندەکانی خوێندن بۆیە وەکو ڕێکخراوی هانا ئەم ساڵ کاملی جلوبەرگ 135 منداڵن لەکی دوو پارچە جلی قوتابخانە هەڵئەگرن لە باشترین جلوبەرگمان بۆ هەڵبژاردوون کە هیچ نەبێ بەشی ساڵێکی نوێی خوێندنیان بکات هیچ جۆرە کەم کورتێک لە جلوبەرگەکانیان نەبێت ئەم دەرفەتە دەرفەتی خێرە بۆ خێرخواست دەرفەتی دڵخۆشی و دڵ ئارامیە بۆ مناڵی بێباوک بۆ مناڵی نازدارانی ئێمە لێرەوە ئەمەوێ بڵێم خێرخوازان دەستان خۆش بێ کەەوە بەشداریتان کرد لەم کەرناواڵی خۆشی بۆ مناڵان ئێوە بەم هەنگاوەتان بەم بڕیارەتان بەم دڵفراوانی و دڵبەخشندەیەتان پشتیوانی گەورەی ڕێکخراوی هانان پاڵپشتی هەواوی مناڵانی نازدار و هەژارن ئێمە سوپاسدانەکەین ئێوە بەردەوام بن لەگەڵ ئێمە بە ئێمەش پرۆژەکانی ڕێکخراوی هانە بە جوانتر و بە فراوانتر بۆ منداڵانی نازەر بە تایبەتی جێبەجێ بکەین.
1: بڵێ ئەوەی کە لە پشتی منەوەی بینن دیارە لەم دوکانە ڕێکخراوی هانە ئەمڕۆ قوتابیەکانی ناوەتە ئەم دوکانە کە سەرجەمی پێداویستی قوتابخانە جلوبەری قوتابخانەیە کە دیارە ساڵ جلوبەری قوتابخانە کامل بە شێوازێکی گشتی گۆڕاوە. ئەوان هێناوەتە ئێرە تاوە کولێرە بەدڵی خۆیان و بە قیاسات و بۆ پێداویستانی کە خۆیان هیانە جلوبەری قوتابخانەیان بەهاڵ بگرن و بۆیان بکڕن.
0: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ پەیامنێرمان محەممەد کامەران لە پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵمان بۆی سوپاس بۆ زانیارەکانت. هەڵەبجە بەجێ دێڵین دەچمە قەتەر. لەوێ باس لە نێوەندگریەکی قەتەر دەکەین کە لە ماوەکانی ڕابردوو زۆر شوێنەوڵی نێوەندگری بووە باشترکردنی دۆخەکەیان لە نێوان واشنگتن و لە نێوان تاران کرد بەڵام بێسوود بوو. ئێستا قەتەر هاتۆتە نێو مەعادلەکە و دەیەوێ ببێتە نێوەندگر. وەک دەبیندرێ هاوکارانم دیمەنێکی جوانیان ئامادە کردووە کە دەیەوێ قۆناغێکی ئاشتی دەست پێ بکە. ئەو نا لە بەرچاوی کاڵی هەردوولا بەڵکو لە بەر پاراستنی ئاسایشی کەنداوە. کەسە ئاسایشی کەنداویش لە مەترسیدایە جووڵە بازرگانەکان بەوەی داخستنی گروی هورمز ڕاوەستاوە و زرە روزیانێکی زۆر بەر ئابووری ئەو شوێ نەکەوتەوە بە تایبەت بە وڵاتێکی وەکو قەدەر قەتەر کە زۆرترین سەرمایەدارەکانی جیهان ئیشان بە قەتەر دەبێ. بەڵام بەو دۆخە نائستقرارە ناتوانن کارکەن. وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ئاشکرای کردووە کە لە ئێستادا و حال لە هەوڵێکی چڕی نێوەندگیری دیبلۆماسیدایە بۆ داڕشتنی ڕەشنووسێکی ڕێککەوتنی نوێ لە نێوان ئێران و لە نێوان ئەمریکادا کە دەیەوێ بەم ڕەشنووسە نوێیە قۆناغێکی نوێ وە گەڕانەوە بۆ سەر ئەم مێزی گفتوگۆیە دەست پێ بکات لە نێوانیاندا. ماجی دانساری

لەگەڵ ئەو خەڵکەیە کە ئیمانی پێهێنن وەک باوکێکی بە سۆز و دلۆڤان ڕەفتارکە. ئەوەی بێدایک و باوکی چەشت بێ ئەتوانێت بێتە باوکێکی بەبەزەی و بە سۆز بۆ نەتەوەکەی بۆ میلەتەکەی. هەروەها پێویست بوو تامی هەژاری و نەداریش پێژێ تا هەست بە گیر و گرفتیوانە بکاکە هەڵە سێبە بە ڕێوەبردنی لایەنەکانی ژیانیان بۆی بزانێ دەستێنان بەسەری هەژارانە چییە بۆی گرنگی بە بەخێوکردنیان بدات. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە قەدەرێکی زۆر ورد خوای گەورە لە شێرچاودێریە خوای گەورەیا بوو هەر بۆیە دڵی هەتیوێکی هەرگیز نەڕەنجاندووە. ئەوەی داوای شتێکی لێکردبێ دەستی بە ڕوویەوە نەناوە تەریقی نەکردوێتەوە چکە خوای گەورە فێری کرد ئەلەم یەجیدکەیەتی من فەئاوە فوجدک ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. خوي قرب بباوكي ببدايكي بوشي توي هنا ئەی تۆ لە حەیرتە نەبوویت و هیدایەتی ئەیت دەوڵەمەنی هەژاری کەواتەی پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵم ئەی ئیماندار ئاگاتان لە هەتی و کەم دەرامەت و دڵی فەقیر و هەژار بێمەیان ڕەنجێنن دائیمەن دەربارەی ناز و نیعمەتەکانی خوای تەعالا بدوێ و باسی بکە. بێباوکەکان زۆر پێویستەم سوورەتە جوان بخوێننەوە دەمێک بوو با پیری عەبدولمەتەڵیب هەستی بە نووری پێغەمبەرایەتیە کرد لە حەزرەتی محەممەدا صەڵی الله عەلەیهی وەسەڵەم چکە ڕۆژانەی کە لەگەڵ یاژیان ڕۆژانێکی پڕپیت و بەرەکەت بوو لەگەڵەوە ئەیبر بۆ کۆڕی پیا و ماقۆڵەکان ڕێزی شایستەی لێنا دوور نییە عەبدولمەتەڵیب بە جۆرە لە جۆرەکان خوای گەورە خسبێت تێدەڵی گام پیاوە ڕزگارکەری هەموو مرۆڤایەتیە. ئەمەش خۆی ڕێ تێچێکە بەڕاستی لە باو باپیریەوە دەرکیان بە نورێک کردبێت لەم نەوە بۆ ئەو نەوە گوازراوەتەوە چاوەڕوانێکی ڕۆحی هەبووە ئەم پیاوە کاتێ وادەی مەرگاتە پێشەوە زۆر غەمگین بوو بە کوڵ ئەگریا چکە نەیەتوانی تر محەممەدەکەی لە ئامێز بگرێ و بیگوشێ بەخۆیەوە سێرە و پیاوەکەن کە لە هێرشی سوپای ئەبراهەیە بۆ شاری مەکە کە عەبدولمەتەڵیب بە چاوی نەتروکاند لە جەنگی فیجاریشا کە جەنگێکی چەند ساڵە بوو دژی چەندین خێڵ چاوەکانیان ئەسری نێفرمێسکیەکی نەڕۆشت کە چین پیاوە گەورەوەکو مناڵێکی بچووک لە تاو دواساتەکانی جێهێشتنی کوڕەزاکەیە بە کوڵەگری ئەبواایتر ئەم محەممەدە بکەوتایەتە دەستیە بوو تاالبی مامی دایە دەستیا ئەبوو تاالب واتە باوکی لە ناو کوڕەکانیدایە دەستیە بوو تاالب ئەیش پەیمانەکەی خۆی بردەسەر نزیکەی چل دانە ساڵ پێغەمەری خی گرتە خۆی سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بوو بە پاڵ پشت و یارمەتی دەری پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم خۆم چاکەیە بێبەرامبەر نەبوو سیر کنه ابو طالب خوا کوری کیاتی که امام

لسر گناه بردوام بێ لە ناوی با لە کۆتایی ئایەتەکە لە سوورەتی عەنکەبوتە خوای گەورە فەرمێ فکلن اخذنا بذنبه فکلن اخذنا بذنبه هر یەکی لە مانە بەهۆی گوناهی خۆیەوە لە ناومان بردووە ئەفەرمێ هەیانە ئەرسەلنا عەلەیهم حاصبا هەیانە ڕەشەبامان بۆ هەڵکردوون لەگەر بەردەوردا بەردی پیاکێشان و بە ڕەشەباکەشەوە هەمومان ئیبادەکردن ومنهم من ئەخەذته الصیحة هەیە جوبرەئیل قیژەیەکی کرد بەسەریانە هەموو ئیبادەکردن بە یەک هاوار بە یەک دەنگ بە یەک صیحة ومنهم من خسفنا به الأرض هەیە خوای گەورە ئەمری کرد بە ئەرس ئەی ئەرس دەم داچەقێنە بۆیان دەمی داچەقاند و هەر هەموو کەوتنە خوارەوە و دەمی دایەوە یەکم ومنهم من ئەغرەقنا هەندێکی زۆریشیان هەبوون بەهۆی گوناهەوە غەرقمان کردن بە ئاو خنکانمانن وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون خوا ظلمي لنا كردون خوان ظلمي على نفسي خوان كردوا خوا فرمي من هجي بو ناردوي دليل خلقينا ما تاوانا اما بأتفوتينا الكا كيسا زورتان دانشتون تمن اكتان هي چن رئيسان بيني تياتون بهوي گناهو ها؟ ڕۆشتن هەموو زوڵمیان کرد ستەمیان کرد تاوانیان کرد خوای گەورە بەهۆی تاوانەکان و حەیای دنیا و قیامەتی بردن لە دنیا لعنەتیان چوو بە شوێنە ئەنجا وەرە بزانە قیامەتی ژەبێ چی بێ خوا پەنامان بە بەڕێزەکانم ئیستا دەردێک هات ناو دنیا پێڵێن ئایدس ئازارێک هەیە نەخۆشیەک هەیە پێڵێن ئایدس لە زیناکردنەوە توژە بێ خوا پەنامان بە تا ئێستا تا ئەم دەقیقەی کە من ئێستا قسەتان لەگەڵاکەم چل ملیۆن ئینسانی کوشتووە چل هەزار نا چل ملیۆن ئینسانی فەوتانەوە بۆ چونکە زینای کردووە خوا عقوبەیەدا خوا فەرمێتی وەلا تەقرەبوا الزینا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا كدن رجيك خراب أخو أفرمي أفرمي نك زنا مكان نزيكي نكون شونك زنا كدن لدلداري ودس بيكا نابتو دلداري بكي نابتو خوافنا من با بناوي خب حبينوا بد أخلاق بي بد روجد بي ڕێگەیەک بگریتە بەر سەرنجامەکەی جەهەنەم بێ نە تەبعاً بەڕێزەکانەوە بزانن دوو حەرب لە ئەوروپا قەومان دوو شەڕ شەڕی عالەمی شەڕی عالەمی یەکەم شەڕی عالەمی دووهەم بە هەردووکیانەوە 50 میلیۆن ئینسانیان کوشت ئەمانەی کە ئیستا داوای مافی مرۆڤ بکەن تەبعاً مافی مرۆڤ بۆ خۆیان نەک بۆ ئێمە مافی مرۆڤ بۆ خۆیانە یانەوێ بۆ ئێمەیان ناوێ ئێمە ئەگەر مەسەلەن هینێکمان بێ بمانەوێ ئینتخاباتێ بکەن وەکو چۆن ئەڵێ ئەمە تۆ شێری منی تۆ شێری منی تۆ بە گوێو نەکەی تۆ بە گوێو نەکەی ئەمان دەن بەشەڵ هەر وەکو مناڵ تۆ شێری منی وە شێری من ئەم حیزبە پیاوی ئەویانە ئەمیش پیاوی ئەویانە ئیتر قەد ڕازی نابن بە دیموکراتیەت ئەو دیموکراتی خۆیان کە ئەڵێن وەڵا سندوقی ئینتخابات لە باتی سندوقی فیشەکە وەڵا زۆزازی نەبوو ئەم مافی مرۆڤە بۆ خۆیانیانەوێ بۆ ئێمەیان ناوێ لەو دوو حەربا 50 میلیۆن ئینسانیان کوشت 50 میلیۆن چۆلەکە نا 50 میلیۆن ئینسانیان فەوتان بەڵام نەخۆشیەک 40 میلیۆن ئینسانی فەوتانەوە بەڵام ئەم خەڵکە ڕایژ ناچڵەکێ بە ڕێزەکان ڕایژ ناچڵەکێ تەبعاً ئەلەم مینبەرەوە من داواکەم لە حکوومەت داواکارم هەر کەسێک یێتە ناو کوردستانەوە فەحز بکرێ بزانە نەخۆشیە لەگەڵایە چونکە ساریە ساری ئێستا ئافرەتیان هێناوە ئافرەتی لەشفرۆشیان هێناوە کەسابە دەکەن پیاوە مەردەکانی سلەیمانی ئافرەتی لەشفرۆشیان هێناوە هەموو ئەو ئازارەیان پێوەیە تەبعاً من داواکارم لە هەموو ژنان

0: امرو سێشەممە 8 ئەیلولی 2026 شاندێکی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی گەیشتە شاری بەغدای پایتەخت بە مەبەستی ئەنجامدانی زنجیرە کۆبوونەوەی چارە نوستاس لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال سەبارەت بە پرسی بودجەی گشتی و شایستە داراییەکانی هەرێم ئەو شاندا حکمیە کە پێکهاتووە لە وەزیرانی دارایی و ئابووری سامانە سروشتیەکان سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و بریکاری وەزارەتی پلاندانان ئامانجی سەرەکی بریتیە لە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆ و کارا لە داڕشتن و ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی دارایی 2027 حکومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت لە ڕێگەی ئەو گفتوگۆ چڕانەوە دڵنیایی و گەرەنتی تەواو بەدەست بهێنێ لەسەر جێگیرکردنی پشک و تەواوی شایستە دەستوری و داراییەکان لە یاسای بودجەدا بەتایبەتیش تەرخانکراوی مانگانەی موچەی فەرمانبەران مامۆستایان هەمیشەیی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی و ئەوتاکردنی تەواوی موچەی خانەنشینان و هێزەکانی پێشمەرگا لەگەڵ هاوتاکانیان لە بەغدا جگە لە پرسی موچە دۆسیەی نەوت و غازیش تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پارێزگاکان و بودجەی بەکاربردن تەوەرێکی دیکەی سەرەکی گفتوگۆکان دەبن شاندەکە لە یەکەم هەنگاودا لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدراڵی کۆبۆتەوە و پاشان زنجیرە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ وەزارەتەکانی پلانداران و نەوتی عێراق بەردەوام دەکات بەو ئامانجەی بەر لە پێشکەشکردنی پرۆژە یاسای بودجە بە پەرلەمانی عێراق بگەنە تێگەیشتنێکی هاوبەش و ڕێککەوتنێکی گشتگیر و کۆتایی کە مافەکانی موچەخۆران بپارێزێت و ڕێگر بێت لە دووبارەبوونەوەی چێشە داراییەکان لە داهاتوودا کاوە شێخ عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەگرتوو چەند زانیاری و ئامارێک لەسەر پرۆسەی بەرهەمهێنان و نرخی نەوت ئاشکرا دەکا کاوە شێخ عەلی ئاماژە بۆ دەکا بە پێی گوتەی فرۆشیاران لە بازگەکاندا ڕێگری لە گەیشتنی نەوتی سپی بۆ ناو شارەکان دەکرێت لە هەمان کاتدا چارەنووسی ئەو نەوتەی لە پاڵاوگەکانی ناوخۆ کارولاناس بەرهەم دەهێندرێ نادیارە پلانێکی ڕوون بۆ دابەشکردنیشی نییە کاوە شێخ عەلی لە ڕێگەی لێکدانەوەیەکی ژمێریاریەوە دەڵێ ئەگەر تەنها 50,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا بۆ پێداویستی ناوخۆ بپاڵێوێت ساڵانە نزیکەی 455,000 بەرمیل نەوتی سپی بەرهەم دێ تێچووی هەر لیترێکیش بەپێی نرخەکانی وەزارەت کە خۆیان نرخێکی زۆریان بۆ داناوە تەنها 210 دینارە واتە بەرمیلێکی 200 لیتری تەنها 42,000 دینار لەسەر حکومەت دەوەستێ بەڵام ئێستا هاوڵاتی بە 325,000 دینار دەیکڕێ ئەو پەرلەمانتارە یەگرتوو پرسیار دەکا بۆچی ئەو بەرهەمە ناوەخۆییە بە نرخێکی گونجاو نادرێتە هاوڵاتیانی ناوچە شاخاویەکان و فشار لەسەر بازار کەم ناکرێتەوە هەروەها جەخت دەکاتەوە کە کۆمپانیاکانی سوتەمەنی نایانەوێت قەیرانەکە چارەسەر بێ چونکە لە بەرزبوونەوەی نرخەکان ئەوان سودمەند دەبن پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی خولی دووەمی پۆلی دوازدەی ئامادەیی ساڵی خوێندنی 2025 بۆ 2026 بە خراپترین ساڵی خوێندن دادەنرێ لە مێژووی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا هەلیس ئەحمەد لە پێگەی خۆی لە فەیسبوک ڕایگەیاندووە لە ساڵی خوێندنی 2025 بۆ 2026دا لەو ساڵەدا 117,142 قوتابی بەشداری تاقیکردنەوەی وەزاریان کردووە بەڵام تەنها 900 لە خولی یەکەمدا دەرچوو لە کاتێکدا ئەو ڕێژەیە ساڵی ڕابردوو 16% بووە و لە ساڵی 2018ش 36% بووە پەرلەمانتارەکەی یەگرتوو گوتیشی لە کۆی 117,142 قوتابی تەنها 40,046 قوتابی لە هەردوو خولەکەدا دەرچوون لە کاتێکدا ساڵانی ڕابردوو ژمارەی دەرچوان 57,980 قوتابی بوو واتە ڕێژەی دەرچوون لەم ساڵدا 36% بووە و لە ساڵی ڕابردوو کەمترە هەروەها لە کۆی 117,142 قوتابی 77,096 قوتابی دەرنەچوون کە 66% کۆی قوتابیەکان پێک دەهێنێ لبرانبردا صالي رابردو لكوي صدو باز دهزارو حفصدو هشتا وحوت قتابي بنجاو حوت هزارو هشتادو حوت قتابي در نتشوبون بمبيا جماري قتابياني در نتشو لمسالة بيستو يك هزارو صدو شاز دكس زياتر لصالي رابردو اندامكي برلماني كردستان دا برسي چه بر برسيار لو شكستو چه لي برسينو لقل او لانانا دكات ككمترين گرينجيان بكرتي پر ورده داو بنوینرایتی هەڵگرانی بڕوانامە باڵادانە مەزراوەکان ژمارەیەک خاوەن بڕوانامەی باڵا سەردانی نووسینگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستانیان کردو یاداشتێکیاندایە پەرلەمانتاران دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستانە لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ئەو ڕایگەیاند ئەوەی بەرامبەر خاوەن بڕوانامەکان دەکرێت پێشێلکردنی مافەکانیانە
1: داواکارەکان مان لە دوو داواکاریدا چڕ کردۆتەوە داواکاری یەکەمیان کە ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی دەکەین داواکاری دووەمان ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی هەرمی کوردستانی دەکەین داواکاری یەکەممان بریتیە لەوەی کە داواکاری لە پرۆژە یاسای بودجێ ساڵی 2027ی عێراق پلەی وەزیفی بۆ هەڵگرانی بڕوانامەی باڵای دانەمەزراوی هەرێم دیاری بکرێت کەوا بڕی شایستەی دارایی کەمتر لە 1 ملیارد دیناری پێویستە هەروەک ئاگادارن جگە لە هەرێم حکومەتی عێراق هەموو ساڵێک دامەزراندنی بۆ هەڵگرانی بڕوانامەی باڵا ئەنجام داوە کە بە پێی یاسا ژمارە 59 ساڵی 2007 مافی دامەزراندنی پێداون داواکاری دووهەممان لە ئەگەری جێبەجێ نەکردن و بە ئەنجام نەگەیشتنی داواکاری یەکەمدا لە پرۆژە یاسای بودجێ ساڵی 2027دا داوا دەکەین لە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لە جێگەدانانمان بۆ بدات بە گرێبەست لە وەزارەتی خوێندنی باڵا وەکو مامەسا لە شوێنی ئەو هەزار کەسەی کە تا ئێستا دەستبەکار نەبوون بەبێ هەبوونی مەرجی تەمەن
2: دەرکەوت کەوا بەداخەوە لە ژێرەوە لە دوای ئەو بڕیارەی کە کاتی خۆی دراوە دامەزراندن کراوە بۆیە بەڕاستی ئەمە دژە بە مافی مرۆڤ بە هاوڵاتی یەکسان بە دەرفەتی یەکسان لێرەوە داوا ئەکەین هەموو شت یەکسان بێ بەبوون بە نەبوون بە پێوەرەکانی یەک بێ ئێمە هەر لێرە لەگەڵ ئەو بەرەزانە قسەمان کرد مامۆسای تێدا بوو کەوا 10 ساڵ وانە بێژ بووە لە پاڵ ئەوە خەڵکی تر لەو کەمتر وانە بێژ بووە یا هەر نەبووە جێگەی کراوەتەوە
0: گرانی نرخی کارەبا وای کردووە کە هاوڵاتیان بۆ ئاوگەرمکردن بە دوای جێگرەوەی کارەبا بگەڕێن بە جۆرەی بە دواداچوونی پەیامنێری سپێدا ئێستا بازاڕی گیزەری غاز گرم بووە
3: خراپی کارەبا گیزەری ماڵەکان دەگۆڕێ بۆ غاز کرێی گران و پچڕانی زۆر و ئەمپێری کەمی کارەبا خەریکە ئامێرە کارەباییەکانی ماڵمان لەبەر چاو دەخات ئێستا وزە شوێنگرەوەکانی خۆر و غاز دەکرێنە بەدیلی ئەو کارەبایەی لە ژێرناوی پرۆژەی ڕووناچی زۆری بەسەر هەڵگوترا گیزەری ئاو تاکە ئامێری کارەباییە کە پێویستی بە ئەمپێری زۆر هەبێت ئێستا ئاویش دەبێ هەڵبگیرێ و لە شوێنی ئەو ئامێرێکی وزەی غاز یان خۆر دابدرێ
4: بەڵام بە نزبەت گیزەر ئەو گیزەرانەمان هینە چار ئیشی دەکا بە غاز و بە کارەبا و بە تاقە شەمسی بە مۆلدێ بە مۆلدەی سێ ئەمپێری دێ دەتانی تاقە شەمسی دانە عینەن سێ ئەمپێری دێ وەڵای پێشتر بەس بە کارەبا ئیشی دەکرد کارەباش سێزدە ئەمپێری دێ بەڵام ئەوە دەتانی بە غازی شوێ بکەیت بە دە ڕۆژی غازەشی دێ
5: گرفتی کارەبا سەرە چێلایەن یانی زۆراتنەوەی پارە ئۆشتا
4: ئەرێ وەڵا لە بەهەندەیە گەنا پێشتر خەڵک بەس کارەبای دەکرد
3: وەستاکان ڕۆژانە کاریان بۆ تا بەستنی ئەم گیزەرانە دۆخێک بۆ هەمووان دروست کراوە کە ناچاری تێچووی زیادە و بژاردەی چارەی ترت دەکات
6: زیات لە بەو کارەبای خەرێک ترسایە ڕووی لە گیزەری غاز کردیە بەڕاستی جە سەخانیشە ئەو بەس غازە لەگەر غاز و کارەبایەکەی پێکەوە ئەو دەما یعنی بخۆی لەگە دەگونجێنیتن
5: ۆستایك ڕۆژانە چەند دانە دەبەستی نزیکەی
6: وڵاهی بەنسبەت ئەوە بابرن ڕۆژانە لە گیزەرەکی تەچار گیزەرم ئەمە بەستیە وەکو بە شێوەیەکی عام
3: ترسەکە لەوەدایە قەیرانی غازیش ببێتە سەربار و وەک بەنزین و کارەبا غازیش بکەنە قاتی بەشێک لە هاوڵاتیان سوودیان لەدەست هەڵگرتن لە وزەی کارەبابینیوە و ئێستا لەو کرێمانگانە زۆرە نەجاتیان بووە کە لە پرۆژەی ڕووناچی بۆیان هەژمار دەکرا.
7: ئێستا من لە مارێ تاخەشەم سیمدانەیە لەبەرەوەی کارەبا ئەگەر بێت و جیزەری پێ بکەین بە کارەبای کارەبای گەلێک زۆر دەوێتن هیوادارین یعنی چاوەک بە کارەبای دابخشێنەوە بەڕێک هەرزانی بکەن و هەموو شتە کارگرانی بین خەرک فەقیرە و بێ معاشی و بیش لۆ فەقیری غازیش گرانە غازیش دەرناینی
8: پێشتر دائمان کارەبا بوو بەس ئێستا غازی بەکاردێنین مەسارفەکەی کەمترە ئێستا مەسەلەن پێشتر 100,000 کارەبا لۆت باو ئێستا لەوانەیە 60,000 دەبێت و یعنی تەقریبەن نیوەی فەرقە لەوەتی هاتیە من بەکاردێنم.
3: قەیران لە دوای قەیران تا ئاو چارەسەر دەکرێ کارەبا دەست پێدەکا قەیرانی سوتەمەنیش هەر لە جێگای خۆیدایە هاوڵاتیش لەو ئامێر بۆ ئەو ئامێر ڕادەکا هەر بۆ ئەوەی خۆی لە شەڕی تێچووە زۆرەکان لابدا هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: لە سلێمانی ڕێکخراوێکی بواری ژینگا هۆشداریدا کە بەهۆی گرانی نرخی نەوتەوە دارستانەکان لە مەترسیدان لە ئەگەری بڕینی دار بۆ خۆ گەرمکردنەوە لە زستاندا. معروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندێ بۆ پرسی ژینگا ئەو دەڵێت بە پێی ئاماری پۆلیسی دارستان لە ماوەی 10 ساڵدا 10 ملیۆن دۆنم دارستان یان سوتاوە یان ئەوتا بڕدراوە یاخود بۆ کارگە و بازرگانی لە ناو بردراون.
9: پۆرتەکانی پۆلیسی دارستان لە ماوەیانەی دواییدا بەشێک لە ناوچەکە شاخاوەکان هاوڵاتیان دەستیان بە بڕینەوەی درەختەکان کردووە. ئەمەش لە بەرامبەر ئەوەیە کە هەمومان نەزانین سەرماوسۆڵە لەو ناوچانە زووتر دەست پێیەکا و بە پێی بە دواداچوونەکانی ئێمە و کوڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە لە ناوچە سنووریەکان بە تایبەتی ناوچە کوێستانیەکان ئەوەی کە زیاتر وەرمانگرتووە ناوچەی حاجی ئۆمەران و پێنجوێنە هاوڵاتیەکی ئاسایی تەنها لە وەرزی پاییز و زستانە پێویستی بە 10 بەرمیلی نەوتی 200 لیتری هەیە کە بەڕاستی ئەمە ئەرکێکی زۆرە خاتە سەر هاوڵاتیان. ئەمە لە کاتێکدایە هەمومان نەزانین لە ئێستاایە بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکان حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێری پەیڕەوەکە کە هەمومان نەزانین ئەم کارەبایە هاوڵاتی ناتوانێت بە مەبەستی خۆ گەرمکردنەوە بەکاری بێنێ. تەنها لە ساڵی 2010 تاوەکو 22 لە هەرێمی کوردستانە نزیکەی 1 ملیۆن دۆنم دارستان لە ناوچوونەوە یاخود ڕوبەڕووی لە ناوچوونەوە بووە کە ئەمەش بەشێکی پەیوەندی بە وڵاتانی دراوسیەوە هەبوو بە تایبەتی شەڕ و ئاژاوەکان و بەشێکشی پەیوەندی بە سوتاننەوە هەبوو لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەشێکشی پەیوەندی بە بڕینەوە ئیتر ئەم بڕینەوەیە بۆ بابەتی سوتەمەنی بێ یاخود نیشتەجێبوون بێ یاخود کارگە و ناوچە پیشەسازیەکان بەشێکی کەوتووەتە ناوچە شاخاوەکان.
0: دوای نزیکەی 10 ساڵ لە خوێندنی شەرعی و هەوڵ و تێکۆشانی بەردەوام پۆلێک لە فەقیانی شارە جیاجیەکانی هەرێم لە شاری هەولێر بڕوانامەی زانستی شەرعیان پێبەخشرا. ئەوان لەسەردەستی مامۆستا عیرفان موفتی و بە ئامادەبوونی دیان زانای دیاری سنوورەکە ئیجازەی مەلایەتیان وەرگرت.
10: بەشێکی زۆر لە زانا و مامۆستایانی ئاینی لێرە ئامادەن. دەنگی قورئان و سرود و سەلاوات و مناجاتی ئاینی مزگەوت و حوجرەی داگرتووە. لێرەش پۆلێک لە فەقێ و مامۆستایانی ئاینی لە پێشوازی میوانااندا هەمووان بە تامەزرۆوە لە چاوەڕوانی ئەو فەقێ و مامۆستایانن کە دوای چەندین ساڵ لە هەوڵ و تێکۆشان و تێپەڕاندنی تەواوی کۆست و سەختیەکان ئێستا ئەوان دەبن بە خاوەنی مۆڵەتی شەرعی زانستی.
11: لە کاتێکە ئەم وەزعی کە ئەیبینین زۆر کەسی جاهیل خۆی بەشتە زانێ ئەوانە لە ئاخیرا سێرەکەی فەقەیەک پێ ئەگا بێ بە عالم عالمێک پێ بەگا بەرزەبێتەوە بێ بە عەلامە وڵاتێک ڕووناکاتی کاتۆ زاتێکی وکو مامۆستاوەلا کەریمی لە دروستە بێ مامۆستا شێخ عیرفانی ئامۆزامان کە ئەمڕۆ بەڵێ خۆی ئەمڕۆ کەوکەبەیەکی ترە لە طلەبەکان کە 8 طەلەبە ئیجازەیان پێدا بەڵام ئەمە ئەخیریان نێو ئەوڵیش نیە.
12: ئێوەش سەر لە نوێ لەدایک بوونەوە ئەمڕۆ لەدایک بوونی سەرێکی ئێوەیە اول لدایک بونی کی بیولوژی بو جره بلام امرو جناب تن لدایک بون کاتل خدمتی ماموسی قدر گرانا جنابی ماموسا شیخ عرفانا مولاتی زانستی و دگرن
10: یک به یک میزری ملایتیان بودا بسریو زوبیان لبردکن دل خوشنو فرمشتی خوشی در ریجن
13: الحمد لله اورو کتوانی من حضری تواب کن خدمت جنابی ماموسای گورم شیخ عرفان مفتی هست چی بگم من هست چی زوزر خوش من هیا که چند سال بردام بولن خویندن لحضر کن و امرو لیر کتای من پهنه لان ماموسای بگره مانای کتای نه او کلیلی که لبو درگاه علم انشاءالله خواهی گوره زیزای ماموسای گوره هم داتا و انشاءالله و امش بله بله ولی هر خدمت دین و اسلام پیدا کن انشاءالله خدمت دین و خلقی پیدا کن خواهی گوره استقام من پیش نسر و دینه انشاءالله
14: زور زور خوشحالم که امرو او شرف من پی بخش را بتوانین که امان زیک من هبی و کتایی که ببینین که او همو هولو من دیبونه دامانه و بزاعنه سو کتاییشی هیا که سند و انجازه ملایتی ها انسان دائما لجیانی خوی دا هر کاری که با امان زیو لکتایی هبی امان زیچی هبی و که کتایی چی هبی ایتر ایمش ملایتی با انجازه ملایتی و سنده چی متصل که اگات و حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
15: طبعا الحمدلله ورگتنی مولتی اجازه نامه علمی فضل خواه پروردگارا او نعمتی خواه بسر مانوا و او اجازه ایش معنی اون یکی ایم خو من پیشتگ بی که اجازه وردگر یعنی کلیلی زانست دورگر دبی اینجا بروی بدوی زانست و زانیاری دا
10: ام دست کوتا گوریا تنها پیدانی بروانامه اک نیا تنها به تواو کردنی قناقش خویندن ناج میدرید بلکو شرفی حل گرتنی او میراته پیغمبرایتیه که سرچاوه روشنایی و رینمویی با مروایتی جهاد ویسی کنالی سپیدا هولیر
0: دانشتوانی پروژه جینی هاوچرخ لکومالگای کانی خرجالی نزیک هولیر لدجی به آوی و به کاربای گرد بونه تو اوان زیادر لپین صد مالن لسر حسابی خویان او دکرن او جگل وی چشی کاربا و خدمت گزاری دی کشیان هه
16: الله اینه بونی آوا که شما نه بونی آوا
17: چن مال او که شی هلی است
16: هر همون که شیان هه سرتا دو ساعت آویان ده دو یک دیانه ساعت نیو گیسه کریتیانا یک ساعت آو لو ساعت آوش روزانه نیو ساعت دبرتن تاریک دبره دیتو تاریکش که دبره آو دیتو او چیه شمان هی؟
17: نه استا زور زر آو تان کریوا؟
16: ببردام آو دکریتا که آو دکری مفروض لد خدمات شریکی بکجی او آو بلا ما آن هر خدمات خوشی هم وردگرم ببردام
17: ای دعوتان نکدو کس بدا دعوکاری و نهادو
16: زور زر دعو من کدو زور زر گلمنوش من کدیه بلا ما هر درین سار سر دکری و سار سریش نکری هر وقت خویتی
18: والله خاصه نمسال کش آلمان زور بود آره والله زور زورش یعنی کش که لو لراده بده
17: کار لس حسابی خود
18: آره والله و کشی دیگه منیش یعنی سه تو ورخانی لیره بکره ابی یک میلیون دینار بده ایجاب بناوتیه کن
17: بو یک میلیون دینار
18: نازم ول نازم ل شریکه ولی بریاری شریکه آره والله
17: قصتان نکردو دعوای خودان نگیان
18: بار والله چند جا این ما کردو نو ما نوسی و این ما کردو هیچ نکره تا است مرزی والله
17: این شی او کار بتا
18: بله او کار بار والله هيا یعنی او که بخویل به سر ساعت ساعت نیو گدی کار و نشمانی اگر بیا کار و نشمانی به اون دشمن نبیتن لو زد ولا کار و نشمانی سبب ری سرک درو زای و بیز زخه کار و او خد بودیتن کار و دروتن اتا روز پاج زبی ساورم که زکار و هبی او د بیگانه او کښ نه بیت
17: څونی اداره د کنه بیا وی
18: قران دی بکر یاند جس په وګری نه تانی بکار بین نه تانی او شش بشو شي او نه یعنی بعد دری خوت برې ايش پیدا کړ
19: زاری وه له بیا وی نه تانی لري خوت شو حدیقه یا ساره شت نه کز نه اداره نه
17: ای له خوشوشتن سی
19: نه نه له ساعتونی وج بیس عف دقه او دی بیس عف دقه تو با حدیقه رابګي به ساره شنه رابګي به قابر رابګي منبر دی رابګي اوش کاګ نه اده کاکا
17: نمی جاو که شتانه
19: یا؟ آره والا تقریبا نو سارونی و کدو سارا
17: ای دعوتان نکدو؟
19: والای هر چند زاره دی نیره درین علاز دخین علاز دخین هر علاز دخین ورق سکی و ایتش دگو رو نیم
17: زور زر آوتان کری
19: و آره والا زور زر زاری و آیا بخوای 500 وشتا ماره لیرا 500 مار بس آوی دکره آدی
0: خانقین شارکی کردنشین و جی ململانی سیاسی نیوان هرم و بغداد. لیستادا و شار و ناوچکانی دوروبری با دوخی که سخت دا گزرده کن. بجارک تعریب بالی بسرده چه شاوه. چالکوانانی مدنی شارکش حکارکی دا گرین و بوجه بجه نکردنی ماده صدو چلی دستوری عراق.
20: تا دید دوخی سیاسی ناوچه دا براوکان آلوستر دبن. خانقین شارکی کردنشین و جیمل ملانی سیاسی نیوان هریم و بغدایا لیستا دا او شارو ناوچکانی دوروبری بدوخه کی سخت دا گزردکن بجورک تعریب بالی بسر دا کشاوا چلکوانانی مدنی شارکش حکارکی دگرننوا بو جیب جینکردنی مادی سطو چلی دستوری عراقو کم ترخمی دا صلادارانی هریم لو پرسه هستیار دا
21: بداخوه کار نکردن بشوی جدی با مادی دستوری سطو چل عراقی کاری که وای کردوه که دیموگرافی شارکا زمانی کردی بارو دوخی امنی ناوچکا بچه تجیر پرسیار بونمونه اما یکی لو خالانه که داوامان کردوه اویا بریو بری نوسینگی صدو چل ماده صدو چل لشاری خانقی که عربی هاورده یا اوه بگرده یکی کتره لداخوازه کن من اویا که زوی کشتو کاله کن بکریه بناو خاونه کانیان که ایستا گراونه توا حکومتی هریم دوی اوی انبار دوخه تا حل دیه گورا ابی دوباره فعال بی جدی کال لسر و بکال لگل حکومتی بغا بو اوی انبار دوخه لم ناو چه بمشوه نمینیو ام کیشانه همو شاره سر بکریم
20: اندامی سرکردائیتیو برپرسی ملبندی گرمیانی گرتوی اسلامیه باس لگرنگیو استراتیجیتی ناو چه دابراوکان دکاتو نی شار دوا بباکی دا صلاح دارانی هریمو کم ترخمیان هوکار بور دزدانی نوچ دابراوکانو بتعریب کردنی شارو شاروچکو گند نشین کردکان
22: که لماوی رابردوا دا صلاح دارانی هریم اونی خریکی ململانی سیاسی بون خریکی بدا سینانی دسکوتی حزبی و کسی بون لخمی ماده سطو چلو جبجه کردنی ماده سطو چلا نبون لخمی گرانوی زویه دا گیر کراوکان من نبون لخمی او نبون آسوارکانی تعریب بسرنوا لکاتی که حکومتی بغا با اسپایی و لسر خوی ایشی لسر تعریب کردنی دوباره ناوچکانی کردوا استا آسوارکانی ابینین با اشکرا بانگواز اکری بو اوی خلکی عرب بین لناوچه کردنشین کانا لگندکانا جنشین کرن و او خاکو زویی که داگیر کراوه و کوخوی ماوتو چون که لأصلا نکراوه ناو خلکی کردوه تا استش بناوی عربوه
20: لبری داکو کیو سازش نکردن لسر پرسی بست یک لخاکی هریم کچی لدوی روداوکانی 16 اکتوبر سجم ناوچه جنکو ککان لدز درانو کردانی ناوچه کش باجی بریاری شکست خواردوی دا صلات دارانی هرمیان دا پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا خانقین
0: دوی اوی ایواری دوینه 33 کوجبری کورد که لرگی لیبیا و برو اوروپا برکوت بونو للاین میلیشیاکان و دزگیر کرابون دوی ازاد کردنیان گرندران و هرمی کردستان او پروسه به حولی دکتر مسن امینو دوای پیوندی کردنی لگل بالوستخانه عراقو حکومتی هرم انجام دره. لیستاش دا 21 کوجبری دیکا لزندانکانی لیبیا دا بسر و شوینو که سکاریان داوای بدواده چون دکن.
23: رسام. الیچوی
24: دست بسته کن بودی رگای لیبیا خلقه که درده سومش وکوان تن ایشالله درده سیمش خواهی گوره نکرده قسمت.
23: لچو جیران
24: تا ترابلوس ترابلوس
23: لبی معاملی او کسانی که اوه دز بسکی معاملی انتون بو درتون آزاد کن
24: والله معاملی زور باش نبو امر لارگای سفارت عراق و هاتینا سفارت عراق و کردستان بجاربون امیان هنایا و اما سیوشش کردون بلا
23: وقت
24: زنیت تنها به استاد کردی که ما ولی ولی سندانه کرد. ولی استاد کردی که ما و نوشی شلا
0: بیانی اندو بیانی دینا. برای براتی کوچ و کوچ برانو ولام دانوی قیران کان لیداری راپرین دعوای لوکسان دکات که کوچیان کردوا با ولاتانی اروپا و به هر هکاری گراونت و هرمی کردستان یان دیپورت کراونەتەوە لە دوای ساڵی 2023 بێن لە بەڕێوەبرایەتیەکەیان لە سەنتەری ڕاوێژکاری کۆچ ناوی خۆیان تۆمار بکەن. ئەمانچ لە تۆمارکردنی ناوی گەڕاوەکان پێدانی راپۆرتە بەڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بۆ زانینی هۆکارەکانی کۆچ و لەمپەرەکانی بەردەم گەنجان.
1: دوا ئەوەی هەڵسەنگاندن و توێژێکی زۆر لە چەند ساڵی ڕابردوو داکرا لە بینی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و لەگەڵ حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەت ناوخۆ و ناوەندی هاوبەشی هەمانگی قەیرانەکان و چەندین وەرکشۆپ و چەندین کۆنفرانس بەسرا هۆکارەکان بە دواداچوون لە هۆکارەکانی کۆچ کە هۆکار چییە خەڵکی کوردستان ئەوەندە کۆز دەکا گەنجی کورت ئەوەندە کۆز دەکا لێکۆڵنیوێکی زۆر کراوە زۆر ناوەندی ئەکادمی بەکارەکانەوە هەڵساون ئەوانە ئێستا کۆمەڵی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بەتایبەتی یەکێتی ئەوروپا دەی هەوێ هاوکار بێ بۆ مەسەلەی بنبڕکردنی کۆچ بەلای کەمەوە کەمکردنەوەی ئەو کۆچە نایاساییانە بە یاسایی بکە یاخود کە چارەسەرێکی بۆ بدۆزنەوە. ئەوە بوو لە 2025 وەفدێک لەسەر ئاستی پەرلەمانی بەریتانیا هاتن لە ئیدارەی ڕاپەڕین و توێژێکی زۆر لەگەڵ جەنابی سەرپەرشتیار و لەگەڵ تیمێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین کرا هۆکارەکان باس کران و بەهۆی ئەو هەموو وەرکشۆپ و لێکۆڵینەوە بە دوادوچوونانە بڕیاردا سەنتەری ڕاوێژکاری کۆچ بکرێتەوە لە ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین. ئەو سەنتەرە ئیشی ئەوەیە ئەوانەی کە لە مانگی شەشی 2020 سێ بەدواوە گەڕاونەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو خەڵکانی خۆمان هاوڵاتیانی خۆمان کە لە ئەوروپا نیشتەجێن ئەوانە کە بەخوااستی خۆیان دەگەڕێنەوە هاوکاریان دەکرێت لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە.
0: دەڤەری باڵەکایەتی یەکێکە لەو شوێنە سەرنجڕاکێشانەی کە ئاو هەوایەکی زۆر گونجاوی هەیە بۆ کشتوکاڵکردن بە تایبەتیش بۆ تەماتە، بەڵام ئەوەی جێگەی نیگەرانیە حکومەت گرنگی بە کەرتی کشتوکاڵ نادات و بە پێی پێویستی یارمەتی جوتیارانیش نادات. لە میانەی لێدوانی ژمارەیەک لە جوتیاران داوا کرا کە ڕێگری بکرێت لە هاتنی تەماتە لە دەرەوە.
2: بەنزمە تەماتەی باڵەکایەتی و باڵەکایەتی بەرگومێکی زۆر جوان و زۆری هەیە لە باڵەکایەتی حکومە دەگە ڕێگری بکە لە حدودەکان نێڵی تەماتەی دەرەوە هاوردە بکرێ فەلاحەکان ئیسپادە ئەکەن و ناوخۆشمان ئیسپادە ئەکا. بەڕاستی تەماتەی منتقەی باڵەکایەتیەوە لە کامیرەکانیش ئەوە بکەن تەسویری بکەن دیارە چەند بەرگومەکی جوان و پاک و سەحم بە ئاوی بەفر ئاودراوە.
4: ئەگەر حکوومەت ڕێگری بکە لە هاوردەکردنی تەماتەی وڵاتانی دیکە ئەو فەلاحیمە سوودمەندترە. ئەو تەماتەیەش ئەوە زێرە ئەلێرە ئەوەی لە دەرەوە دەی کەس نازانیت زۆرە دەرمانێکی تیا بەکارێت چۆن پەروەردەی دەکرێت ئەوەی خۆمە فەلاحی خۆمە بە ئاوی کوێستانی ئاو دەدات و تە تەماتە چ هەتابلەی ساخلم و دروستە داواکاریمانەوەی حکومەت ڕێگری بکە لە هاوردەکردنی بەروبوومی وڵاتانی دیکە بۆ ناوخۆی هەرمی کوردستان.
5: زۆر زۆریش کاریگەری بەدەست وەڵاهی دوێنێ دوو ڕۆژە لە گومرجێ مامەوە خوازانی دوو ڕۆژە لە گومرجێ مامەوە تەماتم چیلوە تەماتم بە 150 دینار وادای وەڵا بە 150 دینار مادای ئێ تو لێرە بڕۆی دێ چەند چ لە بۆ فەلاحی مینتەوە 100 دینار لە بۆ سەیاری 50 دیناریش لە بۆ سەلەی کەواتە فەلاحەکە هیچی لە بۆ نامینتەوە وەیانە.
6: ئەگەر حکومەت هاوکارمان بینێ ئەڵی تەماتە لە سنوورەکان بێ ئەماتوانین بەرهەمی ناوخۆ دابین بکەین لە زیادی لە پێویست دەتوانین بینێرین لۆ جنوبی لۆ جنوبی عێراقێ و بەرهەمەکانمان بەرهەمەشی جوان و بەرهەمەشی بەکەڵکە بەرهەمەشی باشە بەو شەرتێک کە زیاتر حکومەت دعمی فەلاحی بکە.
0: دوای ئەوەی گەنجێکی تەمەن 24 ساڵ لە دوو ڕۆژی ڕابردوو کاتێک ویستویەتی بۆ ڕاوماسی بڕواتە ڕووباری خەرەندی ڕواندست دواتر ون دەبێ. دوای سێ ڕۆژ لەلایەن هاوڵاتیان و تیمەکانی بەرگری شارستانی ڕواندست تەرمەکەی دۆزرایەوە. ڕێبەری بەرگری شارستانی سۆران بەسپێدەی ڕاگەیاند کە تەرمەکە لە قەراخ ڕووبار دۆزرایەوە بو حالته دبيتا دواز دهمين حالتي خنكان كلو سنوره دا تومار كرابيت
3: دوزينه ترما زو قرس نبو لبروكا بابلم لديروجو كيما بيوني من بيو جيدا كاجمي دو سي سي بيانس خلاكيا مبون كيسي كي ون ون جالا وك دو كيسي تريش معنا بو اردوينه سي كيسي ون ون معنا بو بدوان بزينوي دوزرانا و اما دو شو ما گومان من هبو لپرسی خنکن الا میانه بلبنی و رجی صاف تا پنج ما گومان که من لو یابو ل صاحب 25 دا ما نابو نکا بگری معنی بربونه و بهوش بونه ل جگا که بدا خوا حواله که واگیش که حوت 26 خلک به ونی به جوری کنترل و گیره ما دو شو و درجه شو ل رگی افسر و کارمندانی بشی راندز معنی بردوامی دراوه با گران و پشکن نکانی ام گلیه لبعنی ششونی و چونه روسی گران و دیاره بموده خنکانه که لشوینی نقطه داله خنکان زور بابلم نجولابو و موده اجی زور کرد و توان را ترمکه با دوزیت و بم شوازه دوزینه و کلو پلو کرسکانی جگه دست خوشی بو با تیمی پولیسی خوجهی دلانزه کسی خنکان معنه رین بایو آموشگاری گلی که زور معنه همیشه رنوینی بابلم خلکانی گشتیاره که

0: لە کەرتی غەزە و کەناری ڕۆژئاوای داگیرکراو بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە پێنج فەڵەستینی شەهید بوون و هۆشداری تون لەسەر سیاسەتی برسیکردنی بێدەنگ دەدرێت لە شاری خان یونس دوو فەڵەستینی بە تەقەی هێزەکانی داگیرکەر شەهید بوون لە کاتێکدا ئۆفیسی ڕاگەیاندنی حکمی لە غەزە ڕایگەیاند کە ئیسرائیل ڕێگری لە هاوردەکردنی 165 پێداویستی خۆراکی گشتیەکان دەکات و زیاتر لە 195 دانیشتوانیش بە تەواوی پشتیان باوکاری دەرەکیەکان بەستووە لە کەناری ڕۆژئاواش سێ فەڵەستینی لە نابلوس و قەلقیلیا شەهید بوون ئەوکار لەگەڵ دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی زۆر بەربڵاو لە شارۆچکەی عناتاو کەمپی شەعفاتی ڕۆژهەڵاتی قودسی داگیرکراو کە تێیدا قەدەغەی هاتووچۆ بەسەر نزیکەی 100,000 هاوڵاتی مەدەنی فەڵەستینیدا سەپێنراوە و زیاتر لە 100 کەسیش لەو ناوچانەدا دەستگیرکراون لە ناوچەی تولکەرەم هێزەکانی داگیرکەر هێرشیان کردە سەر بارەگای فەرمی لیژنەی زەکات و دوای پاشەکشەیان تەرمی کرێکارێکی خەڵکی غەزە دۆزرایەوە هاوکات ئیسرائیل هێرشەکانی بۆ سەر شاری دۆرا و ناوچەی مەسافریەتا لە خەلیل زۆر فراوانتر کردووە و دەستی بە ڕوخاندنی خان و دەستگیرکردنی هاوڵاتیان کردووە دوای هێرشە بەرفراوانەکەی حوسیەکان بۆ سەر ناوچە ئابوریەکانی سعودیە بازاڕەکانی جیهان شەڵەژان و نرخی نەوتی خاوی برند با ڕێژەی زیاتر لە 200 بەرز بووە ئەو پەرستەنە سەربازیە لە کاتێکدا کە شەڕی ناوخۆی یەمەن تونتر بوو و نەتەوە یەکگرتووەکان هۆشداری لە کارەساتێکی مرۆیی نوێ دەدات ئەو کات وڵاتانی عەرەبی و ئەنجومەنی هاوکاری کەنداوی عەرەبی ڕایانگەیاند کە ئەو هێرشانە پێشێلکردنی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتیەکانە هاوپەیمانی عەرەبیش بەسەرکردایەتی سعودیە هەڕەشەی وەڵامدانەوەی هێرشەکانی حوسیەکانیان کرد
1: لە پەرەسەندنێکی سەربازی مەترسیداردا ناوچە جیاوازەکانی باشوور و باشووری ڕۆژاوای سەعودیە ڕوبەڕووی شەپۆلێکی توندی هێرشی موشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بوونەوە کە لەلایەن حوسیەکانەوە ئەنجامدران لیوا ڕوکن تورکی ئەلمالکی گوتەبێژی فەرمی هێزەکانی هاوپەیمانی شەرعیەت لە یەمن ڕایگەیاند کە هێرشەکان شارەکانی ئەبها خەمیس مەشی جازان و نەجرانیان گرتووەتەوە بەهۆی کەوتنە خوارەوەی پارچە تەقەمەنی و موشەکەکان لە ناوچە نیشتە جێبۆکاندا 73 هاوڵاتی مەدەنی بریندار بوون کە ژمارەیەکیان ژن و منداڵن هەروەها وەزارەتی وزەی سەعودیا پشتڕاستی کردەوە کە هێرشەکان فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی ئەبها بنکەی ئاسمانی مەلیک خالید و چەند دامەزراوێکی گرنگی کۆمپانیای نەوتی ئارامکۆیان کردووەتە ئامانج کۆمپانیاکە ڕایگەیاندووە کە بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە چەنیەکەیەکی وزەدا بۆ پاراستنی سەلامەتی گشتی پرۆسەی کارگێڕیەکان لەو شوێنانەدا بە شێوەیەکی کاتی ڕاگیراون تاو کاتی زیانەکان کۆنترۆڵ دەکرێن لەلایەکی دیکەوە یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان بەرپرسیارەتی تەواوی هێرشەکەی گرتە ئەستۆ ڕایگەیاند کە هێزەکانیان بە موشەکی بالیستی و درۆن کوڵای خاکی سەعودیان پێکاوە سەریع ئاماژەی بەوەدا کە ئەم ئۆپەراسیۆنە وەک وەڵامدانەوەیەکی ڕاستەوخۆ بووە بۆ ئەو 121 هێرشە ئاسمانیەی کە هاوپەیمانان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ سەر ناوچە جیاوازەکانی یەمەن ئەنجامیدا بوو ئەم گرژیە هاوکاتە لەگەڵ هەڵگرسانی شەڕێکی قورس لە ناوخۆی یەمەندا حکومەتی یەمەن ڕایگەیاندووە کە هێزەکانیان پێشڕەوی گەورەیان لە بەرەکانی ئەلجەوف و ئەلبەیزا بەدەستهێناوە نەتەوە یەکگرتووەکانیش هۆشداری تون دەدات لەوەی کە ئەم شەڕانە دەبنە هۆی شەپۆلێکی نوێی ئاوارەبوونی بە کۆمەڵ و قەیرانی مرۆیی وڵاتەکە بەرەو کارەسات دەبن وەزارەتی دەرەوەی سعودیا بە تونترین شێوە سەرکۆنی ئەم هێرشانەی کرد و ڕایگەیاند سعودیا مافی تەواوەتی خۆیەتی کابەپەی یاسا نێودەوڵەتیەکان بەرگری لە خاک و هاوڵاتیانی خۆی بکات ڕیاس هۆشداریشیدا کە بە ئامانجگرتنی هێڵەکانی دەریاوانی لە دەریایی سووردا هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی ئابووری جیهان و داوای لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان کرد کە ڕێکاری تون دژی پێشێلکارەکانی حوسیەکان بگیرێتە بەر و بڕیارە نێودەوڵەتیەکانی وەکو 2216 و 2622 جێبەجێ بکات
0: سەرەڕای سەختیەکانی جەنگ و وێرانبوونی مزگەوتەکان نزیکەی 200 لەبەرکار و خوێنەری قورئان لە کەرتی غەزە کۆ بوونەوە بەرپرسانی خولەکان جەختیان کردەوە کە کەمی پەرتووکی قورئانی پیرۆز و قورسی ژیان لە ناو خێوەتەکاندا ڕێگر نەبوون لە بەردەوامبوونی پەروەردەی قورئانی لە ناوچەکەدا
2: زێدەباری بوردمانن بەردەوام و وێرانکردنا مزگەفتان لە کەرتی غەزە نزیکی 200 ژبەرکار و ڤە خوێنەرین قورئانا پیرۆز دە چالاکیەکە تایبەت بناوێ ڕۆژا تیلاوا قورئانێدا لە کەمپا جەبالیە و دەڤەرێندی کۆم بوون الویرج برکارین قرآن پیروز پیاما خوراگیری و پیداگیری لسر پرورده آینی به جیهانه دگهینن اوان الپشتی جینو سایده دست گریه به جبرکرنا قرآن پیروز
3: في شهر تقريبا 8 او 9 سبتمبر الماضي
4: سپاس به خدا لمن جی نو ی را بر دوی سالی 2025 وزنکانی قرآنی پیروز من انجام داوه ایمه لکتاب خانه لکم بو خیوتکان به دوی قتابیان داده گرین به نزیکی ده قتابی دست من پی کرد و دواتر جمارین زیادی کرد امرو ایمه نزیکی 300 قتابی من هیه و لدو مزگود ده امروش 200 قتابی قرآنی پیروز اوانی قرآنی لبر کرد و دیلی نو
3: اليوم احنا عنا
2: دنگی بجدار بوین خوله خورا گریه آوان ده خاندنوش برگر نیده. همه از بلندی خلک غزه یه. ادنا و ویران کاری و آستان گنجیه نیده. پناگه هن آرام جبو دل خو. ادبینن.
4: سپاس با خدای گوره دوین جز اکانی قرآن با ما مستحکان گوتوا. اصالی را دانشتی موجوه لبراکانی دیکم را دگرم. لمن دالیو دستم کردو بل بر کردنی قران پیروز تاکو خدا بوی آسان کردمو به تواوی لبرم کرد دا ول خدای گور د کم سر کوتم بک تاکو لیک دانشتند همو بلایمو من برکت ی قران مل جهان دا زور بینیو امل دو خشی سخت درندانه دا بوین قران باشترین هاوری و باشترین پناگی من بو لزنگ و ویران کاری و ترز دا آرامی پیدا بخشیم
5: فی قطاع غزه و
2: افچالاکیه گواهی داره لسر ویه که کمالگه غزه ادگل قیران مروویا قرزده بردوامن جه پارستنه ناسنامه و کلتور روحی خواه ابشوازه که تجیج اراده و خورا گری
0: حاله یکی مترسیدار هیا که ملیونان گشتیار پیش فرین دیکن که تک گشده کین یکم کاری زوربه من گرتنی وینه بلیتی فرینه کمانو پوست کردنیتی لطور کمالایتی کنده. اوین ساده وک دیاریه کی بنر خواه. با ها کرکانو دکریه گشتکت بگاره با کابوسی کی راستقینه. اجانسکانی اصایشی سایبر هوشداری تونده دن که او رفتار ساده هرشی کی راستو خواه با سر تایبتمندی و پرستنی داتا کند. مترسی شاراوکان لچوه دن. بارکودو کودی کیو آر لسر بلیتکا تنها جماری کرسی نیه. بلکو کوگایی که پرلداتای هستیاره. تنها لرگه کودی حجز که نسراو PNR هاکر یان کسانی نادیار دتوانن دستکاری تواوی کاتی گشتکت بکن. تنانت بلیتکت هلوشن نوا. دستیان بگات بجماری پاسپورت وردکاری دارای و داتای کسی با انجام دانی دزینی ناسنامه و تاوکویستا چندین کس به هویم هلو گرفتاره. اگه داری کودا امنی هستیاره کن بن. وک نیشانه چاودیری زیاده که چند پی تیکی ایس بدوی یکا و نسراوه. ریکار پیش یکان بخو پرستن چین چون خو من بپرزین لمانه. لبنره ده هیچ وینه که فرمی بلیتو بلگنامه گشتکت بلاو مکروه. اگر پوستیشت کرد دبید بشوی که دیجیتالی بارکود یعن کودی کیو آر و ناوی سر بلیتکا بتواوی بشاریتوه. لبری اوه گشتکت بوینه بینه فروکخانه یا خود پاسپورتی داخره و یا دیمنی پنجره فروکه تو مارکه. پرستنی نهین یکاند لساتی که سنزراچوشانی سوشال میدیا بایخ دارتره. او هجداریه لگل هاوره گشتیارکانشتان بشب کن. برمتی او کرانم گشتی حالکان من پشکش کردن خواهتان بدن.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
1: ساحێب سێ نای منداڵم کرێچیمە و یعنی هیچیشم نییە و
2: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
1: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
0: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون پێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
1: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانام ورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اخو جینه تو
0: ام خیزانه لخانو یکی شرولی کرده دجین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردان ترسی کری خانو دربدر بون
3: خیرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕێکخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتوینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەند سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتیە ڕزگار کەین
4: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتی مەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکە
0: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە حەوسەد پشک هەر پشکێک سەد هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن

0: لهدزیکن سلام و رحمتی خوای گورتان لبید بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردینی پروگرامی پرسی امروی پرسی امروی پروگرام کم باس لا بابت یک دکین که همو من پی آشنای نو نامونی للای هاولاتیان و هاونیشتیمانیان و کوچه و کولان و مالکان لحریمی کردستان ایوشم باسی بردوامی چشی پسرانی کاربا دکین لشارکانی حریمی کردستان لم گرمای هاوینا که استاد دیبینین یا نوی داین هشتا گرما ما با بداخل دوخی کاربا لحالتی چی خراب دایا ابابا تلگل زور برس که فرمان رشاد چالاکوان که برزیان امرو نیوانی پرسی امرویا باز خواستی پروگراما کده که که فرمان زور بخیر بی
1: زور سپاس سپاس بیوا سپاس بیوا شمان
0: سپاس که لپرسی امروی
1: زور سپاس بیوا
0: او مطالت چیه لحریمی کدوسان که حل نابه و چار سر نابه لوی که بدا خواه دیدینین چه شیق لحریمی کدوسان بردواما
1: بله زور سپاس دیار بوی ام بخون بدو عداتون رو بو کردی او چه شی که استا لحریمی کدوسان براستی چه شی کمی برهمینانی کاربانی چون که ما گله بیرتن بی کاتی شر ایران و امریکا دگوترا که ام بابت پیوندی به اوه که برهمینانی غاز کم بود و بلا مستا که ام چشه که لکرسان هیه هیچ پیوندی چی بم دوخاله نیه بلکو پیوندی به خرابکار هنان هیه پیوندی به استقلال کردن و فروشتنی او برهمه هیه که استال حریم کردستان برهم دید اگر نه به پی او داتا هیه که استال حریم کردستان هیه لورزی ایسا که ما برای ورزی پاییزه چین که پیوستی با کارینانی کاربا کم بوتا تناند او سالانه که پیش پروژه رو ناچی لو ورزه که دوخی کاربا لحنده حالت لیستا باشتر و که بلینی کاربای بسار کاج میری دراو بویا ایسا ما دبینین بدان پیدانانی خواهن حکومت عراق روزانه نزی 1500 مگاوات کاربای بر همین رای هرمی کردستان حکومت هرم خوی راست خو دی فروشه تا حکومت عراق بایا اگر او کار با اصلا بیندره تا با پیوستی نا خوی هرمی کردستان دلنیا هم چشه که استهمانه حل دبید و چشه که کار با من نمید بلام راستی پیوندی با های اوان پیا و تا او کار با مزال ها بیفروشن نایدن هاولاتیانی
0: خوان کامای لپیش کامای که فرمان پیداویستی پرکردنوی هاولاتیان و هاونشنوانیانی هرمی کردستان لپیش دابین کردنی کاربا بو پارزگاکانی دیکه عراق بگمان اوان فروشتو یعنو پاره لیه وردگرن خودواجار هاولاتیان و هاونشتمنیان یه هرمی کردوسانش پاره دادن کاربا که بخور رای پیان نداره
1: حکومت هرم نگو منتا گبی کاده پروخا کاربا نفروشت بغدا بیداتن بلکو ارکو بلینه چی خویتی
0: سبکاتیک
1: پروژه روناچی هات و کاربای کری کاربا پینس خات و ششقال ساولاتیان برس کرده بلینه چی ساده انده گوتیان که راسته و گرانترا بلام لبیر تانه چیه مواده کنی و کاربای مولیده ندن بلام اصلا مالکه ایما لمانجی رابردو 67,000 پروژه رو ناچی منده 40,000 پروژه کاربای مولیده منده و حتی یعنی او پروژه بطاعتی است دتوانی بلی پروژه چی حتی او دقیه پروژه چی کسخواردو الوی که بتوانی او بلینه که کاربای بسار کاجمیری برانبر گران کردنی به نرخکی نسوت
0: زیبزی
1: کردن و لبرانبرش دا اما استا وکو یعنی که دو سال پیشتا بینی و همان دوخه تا کشید گوره اما پاری زیادر دادنی حکومت برانبر او کاربا پتسر پتسرای که ده منداتی رنگ روزانه 15 تا 20 کاجمیر یان کبتریان زیادر هبید و مولیده شروک خویتی کاربا زران دادا و پاری خوی ورده
0: پاری خوی ورده گری استا هاولاتیان و هاونشتیمانیان لحریمی کردوسان پاری دو کاربا دادن
1: اکیدی کرد که ده بوایه و پی بلینی خواه این حکومت
0: وای راست یک کار با بی؟ بیستو سوار کار جمعیش بی؟
1: سکانی ان ماو مثلا ما مولیده دا بجینه و ما
0: جنگ دا پارزین و
1: ما دا کن ایو ناتسار نبن بردام لقلقیات نوی کار با بن لکات دو خکو خویتی یعنی هیچ جرون کرنوانی استا و گوتم بون منا ایما پی ما خوشه من بخون پیم خوشه ایما بتوانین
0: باشا
1: کار با اون دا برهم بینیم بش عراقیش بدین
0: لبروی
1: ایما بشه چین لولاتا و بودزو دهات من و بشه برجوندی کان مال لبه بوی اگه من برجوندی چی آلوگور درست کن لبوی ما باشتره بلام لحالته که ایم پیوستی و کدالی پیوستی خومن دابین که اینجا
0: اینجا
1: پیوستی بغدا و آوانش دابین که لقوناغ چیتر
0: زور باش پس که فرمان اوی که بر ریزت گوت دیانی اوی استاهه لحریمی کردستان کمی کاربانیه و راگرتنی او برگازش نیه که دچی بویزدگکانو
2: تیدا کاربای تیدا برهم دیتن ای او حالت چیه بسر هاولاتی و اجتماعی هرمی کردستان دا هاتو بوی که بداخوا سرباری بلینا بکردارکانیان که بلینیان با هاولاتیان و ها اجتماعیان دا کاربای بسوار کارجمیری بو خلق دابین بکن و پارکشیان لسر گران کرد استا کاربا کشی ندنه و پاره چی دیگه شی پیدا دن که پاره مولیده ده به اویش بداتن ادی هوکار رئیسی که چیه؟
1: کار احمد اما اگر سیری یعنی که باز چه شی کار باب کنید بلا یعنی گوشه چی فراونتر تمشه این پروسه بکنید که چند ساله که دستی پیکرده اویش براستی پروسه یعنی پیدانی هموش تک با کمپانیا و لقازان دی کمپانیا حزبی کرد.
2: باشه.
1: مثلا سام اگر ربطی کنی به چه شی غاز، چه شی بنزین، تو زنم چه شی آهم باز رسوماتا همه ما یک پاکت زه. که ام دسالات داریتی بله. یعنی ام دسالات داریتی استعمال هریم کردستان هیتمن که براسی گزارش تل دو برجوندی دو مالبات سیاسی که تک سیاست بل برجوندی آوان بی یعنی او هاو چشه چی راستوانه که در راست خو ابوریه کش لخزمت دوانه بای استعمال هرمی کردستان براستی بعضی او دادین یعنی اما اگر بون منا او 1500 مگاواتی که دی فروش نحکمت عراق کال شوین دسته لا بودجه کردستان
2: ده ها تکی دسته چی؟
1: ده ها تکیم ها 120 ملیار شرشق مانگانه دابینی دکن که دیار نیه
2: که دابینیش نکری استا دبردریتن
1: که استا های براستی یعنی وقتم اما هموی پروسه که لبو عزیدانی هاولاتی ابن خلدون 1200 سال پیش استا جمله چی هی زور لبو واقع استای کردستان دا گونزه دلی که تک دا صلاحات کن سر تا دین سر حکم بعضی کم ترور دا گرم بلام دهات یعن زیادره بلام که دا گنا قناغی شکست خواردوی و قناغی داروخان بعضو شد زور دا کن زور پاره لخم گوله که بلام دهات یعن کما معنی چیه یعنی گندالی دروز دوی درگا دروز دوی بوی که ام پارانه که هی خلق و هی هاولاتیانه استغلال لکره بخراب بکردین یعنی بروه بکه اوی که ولاتانی هر کسی که بچو بیتا ولاتانی داره دائما لو بابت گشتیانه برجوندی هاولاتی لپیش هم مشتکه یعنی اوان سبون نتو لولاته بخوانده که اگر نخوش که عملیاتش گورت پیویز بی اگر پارکت بون من زوری بوی دوائوی که نشترگری که دکی دی بی دائره بازو دی بی دولت دلیکا کم دهاتا کم کم
2: بشی
1: اوناکا راستا و خوب پاره خرجه که لسه کم ده کرده بلام لیره
2: ریک پیتوانه هرمی کردستانه
1: یعنی مثلا یعنی براستی او مدلی که سال هرمی کردستانه یعنی سال من هیچ مدلی ام بخوام زور زاروی لیده کنم و دارم زانم های نیشتی وار یعنی دنیا ایلا اوانی مثلا سردمکه و که گروپ چیزه تایی بس شوینک دادن هر چی پاره و ملک و مال دید زنو دارون یعنی ایلا او مدلی بس تایی دا پاره اگر نه یعنی او خوی همیان دا زان که او یعنی دونی والله زرگم جان کر کاسب کابراج کاسب و لصناعی باسی جانی خویده که دیگو که اما پیشتر حکمت شریک بوله گرمان ایسا اما شاگردی حکمت ایش دو حکمت دکید روشک بنای تابلو روشک بنای باز روشک بنای توزانم کاربا روشک وزار بنای سکوی آخر زار نرکا که اما لاوی خمار رای کتینه لگل سن کسک شونده که من دا پارزنو مانگانه برا پاره چند دیدن نه ایسا دا بیوانه برون دریان کردینه اما کمپانی خمان زانه چه کمپانی دانه به تازه ایش چلو دادینو
2: لبره هر براس حکومت داری و حکوم رانی که اک فرمان آوای باو شوازه اوی که برایز دیلی لو گوی زوی خواهی که درستی کردیا اتو بلی هاو شوی هبیتن
1: یعنی نم گود ایلا اوانه
2: هیا شتیوا مثلا نشوی
1: ایلا او فرمه هیا که پیشتر مجموعه مثلا با گروپ چه ستایی بسه شوی نچان داده هر چی خیر و بریان ده برین و در رویشتن یعنی تصور کم لفیسبوک او روشه هم سالانه فیسبوک شکانی خود ببیره دوازه سال پیش استعمله و حولیره گردبونه و کمان کرده که بسپاس و کنال سپیده جو کاد رو مالی کرد لسه گرانی بنزین بود بنزین اما دمان گود دبی ببتا 500 و کاتی کراب و 900 یعنی پاش دوازده سال
2: پیش
1: از فیسبوک کم دان نام پاش دوازده سال ایما نکرده زنده
2: بود لذی خو
1: است به هزار کی ممنونی
2: بیت هزار و هفتصد کنده
1: هزار و هفتصد پنده یعنی
2: نوصت کج نمای
1: نوصت کج نمای که او کادمان دمون نبی نوصت یعنی يعني برازي دي سال وسال خوز جنب بار يعني صار رجله كرسا لكاتك دا يعني تسير كا ما باش بروسيا ويكا بي دا قطرا ابو رسر بخو كردستان بدور رجا دهاتي ما غاني دي يعني دردينا باش شي فروش نود بو كان زيج 400 500 مليار بو باش شي دهاتي نا خو بو كما صار رابورت كان هما 400 500 مليار دينار كو دكرا ولا دهاتي نا خو كو كات بونو عباد رسومات جي لخلق ورنا دجيراو او همو ريغا زورنا بو كاتينا ما ساكت لحفي راب زيد دهات سليماني صفر بو يعني تي صفر بو اخر اگر يعني وكوي يوتيوب تسني كسي حاضر بقونترات لحكومه دي بقرتو ما كان 500 ملياريش لبره براستي يعني او مودي لك يسال كردستان هي يعني ام بيم وبر همكز يعني او ارش اخلاقي دندران يعني انك بشتواني بارتي وشيت يعني كرو كان بربسيه كمان بزان لحمله انتخابي خوان بعد شو كرو ما كرت يعني خدمه مزاير قشدين
2: كرتي
1: نا قلت يا ما خدمه مزاير باشتر دكين نا قلت وكهرباء باشتر دكين وبعد كم دكين معاش
2: صار بزراني خلق باش دكين
1: بلام تيان زي بذكر يعني براستي او ارشي اخلاق
2: هل يكار بو خلق دابين دكين
1: اكيد يعني هسه اوان وكو مزيات رج بعد زكيت لويك يعني براسي كما لاني او خلقي كبشتواني ود صلاتين كري بلاي كمي تاون بارني اخوي بمسمان
2: وجداني وجداني برك اسوده
1: بله بلا ما وي يعني براسي قسانيه ما دكن دبي اوان بكن دبي اوان لبروي وعد يا ورقتوا وباور شان ببلينا كان يعني كدوا لبره براستي يعني استاك لك كردستان دوخ دروزبا كزني تسن دوله من تربي استا اون دزياتر باز زدي اون دزياتر لبرجون دي ددري يعني اما معنا ك دوله من دوني رنگ كم تري زيان ما بيبكي بدان دوله من تيلو شهر افلاس كردوا بدان دوله من
2: يعني بارو دوخي اوانيك وسط يعني تيني مامنا وندو بخباي بخوب رويان هي لخلشي ديك باشتر
1: باشتر اوانيك دوله من دي غورن لبروي استاكا ناوي ستير جيل دي ناكا كومبانيا دروز دبي ك بروجي غوري ددريتي و بدان ناوي غوره بلو هوليرو لو كرسي سنه ما اوانه تيان يات همو سب صبر با پروسا پو کندرانه ولی قازان دیتن کمپانی گلویا براسی او قصه او وستا کردی که ایما یعنی گوتی ایما شاگر داتی رو رگوه یعنی حکمت لهمو دنیا انسان که گیشتا مرحله حکمت درست که لوی بو بو جیانی ریخاو بر جواندکانی پاریس
2: خدمت گزاری بو داریم که لانی کم
1: استا که او حکم یعنی حکمت یعنی رگل بر جواندی کمپانی کانی یعنی تو نازانی لناکاو کشتق
2: دروز
1: دبي بار لخلقو اي هم اي خو خلق دهاتي لبني يعني لا ونيه بيرنو تينير كسول مال يعني وي استاها براستي خلق يعني براسي لو تشوت دركات بلاي بود منا بيشره ما كرخنا ما عندك غرديان قسم عندك خلقك ديكاكا وضعك عيبيني تيجي مدى معاشي ونازم تي يعني تو اشتاز
2: استغاريتي
1: نفت برميلي بس 6000 يعني ورا بينا بيتساي خود
2: بوغرمايزر
1: اگر
2: اي دبيستان سي ليبي كاك فرما
1: يعني
2: براستي
1: يعني تم شابكه بود نسبت به مكتب دبتوا اي بنزين جران هسه زور به مندالج به سعرات شده يعني هر عائله چند مندالي به كاب اگر پر 15000 دا بيت تاكسيان پاس او سال دي بلاكي 17000 يعني هموش تك استاكتو سال به سال شت جران دبتو لبرانبر او لبيرمانت سي كه دهات زياد نابي
2: لذي خويت اخراتي
1: خويت يعني تركي او روجا تقرير كم بي تنها ل 2026 موسی آنها که کمتری موسی آنها سطحی زیاد کرده او حکومت گویی لبروی خرجی زور بوده اما حالا وسایل در زمین خلق او دعاتی باشی خرجی کنن که لبروی دو دعات برز بکری تو دعات برای من کردستان برز نکری تو
2: یه چند
1: سال اوی فرمان بر بی لبرز کرد نوی راست او لکاتک دا استعکا جبرایور دیپک او پاری که فرمان برگ ل 2014 وریده کرد، اصلا 2026 وریده کرد که همانو پاره یعنی برگ زیاد بود وی هندکش تو بهایی بهایی شرایی یعنی به قیمتی
2: کرینیشت
1: لونه نیوی قیمتی اوکاتی هبی. برای هم شد گرم بود دلار
2: دلار
1: با نرخی برز
2: زیاد بود راست نرخی که برز
1: همون آوانه براستی اما بداخو یعنی مؤسسه گوری آبوریمانی گناهونه دراسه بکره. او زه دزاین لکورسان سکار ساته چې
2: کاک فرمان او من زور جار براستی یعنی خو بیلی لري د کوم کاتک د بینم یعنی هم قیرانه له هریمی کورسان هه کاک وکوها ولاتیک وکوها نشتمانیک وکو روزنامه نو سګ یعنی سید دکی او ویل هریمی کورسان د گزریو دروا یعنی براستی حالت یک وک جنابی شت فرموت یعنی نیه باور راکم له هیڅ شوی نه چې دنیا شتیوهبه ئەوی ینی زۆر زەر من بیری لێ دەکەمەوە دەڵێم هەر بەڕاز ینی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی ئێمە لە هەرێمی کوردستان ینی دەبێ بۆ وا مامەڵی لەگەڵ بکرێ حکوومەتێک کە ئەوە ماوەی نزیکەی چەند بۆ هەشت ساڵ و هەفت ساڵ دەچێتن حکوومەتداری دەکا و هەڵبژاردن کراوە پەرلەمان پەکخراوە و دام و دەستگاکان زۆرینەی هەرە زۆری کار بەڕێکەرن حکوومەت کار بەڕێکەرە سەرباری ئەوەش ینی ئەوە وەزع و گوزەران و حاڵی هاوڵاتی و هاونیشتیمانیە لە وەرگرتنی مووچەکەی لە پێنەدانی کارەبا لە بێ ئاوی ینی ئەو هەموو قەیرانە هەر بەڕاز ینی ئێمومانان دەیزانین تۆ بڵێ ئەوانیش نەیزانن یان ئاگایان لێ نەبێ یان موهتەم نەبن لایەن گرنگ نەبێ
1: وڵای ینی ئەوەیە کە بەڕاستی هەست بە معاناتە ناکەن ینی هەست ینی خۆیان بە بەرپرسیار نازە ئستا بۆن منە تو دەڵێ بەنزین دەڵێ بەغدا مووچە بەغدا بۆن منە دەڵێ
2: هەرچی بەغداوە
1: باشە دێت توی شت چیە مادەم
2: بۆنجا بەغداوە
1: ینی بەڕاستی ئەوەی کە ئێستا هەیە ینی ئەوان ئیشی ئەو حکوومەت و دەسەڵاتدارەتیە کتابەکە بێ دەڵێن ئەو باسی ئەو ئەزمونان نەتەوەکان بۆ شکست دەخۆن ئەو حکوومەتەوە دەسەڵاتانەی کۆمەڵک نمونە بازەکە ئینجا یەک لە سەبەکان دەڵێ ئەو وڵاتانەی کە شکست دەخۆن ئەوەیە کە دامەزراوەکانیان لە خزمەتی گشتی دا دەبڕێندرێت دەخرێنە خزمەتی ئەو نخبە
2: سیاسی
1: ئەوەی کە حکوومەت دەکات جەلان دە شوێن عیلەیە لە هەندێ شوێن بۆ نمونە هێز دەوڵەتی ئەسکەریە یێن بە پێ مۆدی لە کات لە کاتێک کە ئەتوو لە ڕووی سیاسیەوە چۆ خزمەت ئەو نخبەیە لە ڕووی ئابووری شەوە دەستەوە خزمەتەوە لەبەرەوە ئێمە لە کوردستان لەو مۆدیلەی ینی هەموو خەڵکەک بۆن منە ئەوە ئەمە ملەتە چین ئەمفالمان دیتی ئەو هەموو ناچابری ئاوارەی دیتی هەموو ینی بڕوابکە هەر دەسەڵاتدارەتێک هەبووایە ینی ئەگەری بێگانش بە ئەوەندا بێویژدانە دە بەرابری ینی هەر دەسەڵاتەکە بێگانە بە حکومی مەی کردوە دیکتاتۆرەکە بە هاشوێی سەدای بەڕاستی بۆ ڕادێ بێویژدان نەدەبوو
2: ینیڕادێ ئەوانەی ئێستا
1: ڕادەوە ئێستا یانی تۆرە بە ناوی وەبەرهێنانی ئاردیانەیەش دەڵا مەرحەلەیەکەم لە زەوی زار و دەستیان پێکرد کەندەما ئەوزاراتن کۆمپانییان دروست کردی بە ناوی هەریە ڕۆژێ بە ناوی شتەک ئەو پارەی و لێودەک پارە ئەو لێ وەردەگری ینی ئێستاکە ئەمە لە مەرحەلە چین ینی بە معنای کەریمە ینی خەڵک دەدۆشن ینی هیچ تازە ڕگا داتم بیرم دەکردم باش و عیلازی ئێستای کوردستان چی ئەمەکە وەک باسم کردو ساڵ
2: پێشێستاواز
1: زۆر بووە ینی بەڕاستی پێویستی بەوەیە خەڵکی کوردستان بە هەمووی چکە بەڕا ئەوەی کە ئیسفادە دەکا نخمە چکەمە بەوانی کە لە دەسەڵاتداریشن ئێمە کاوانێکە بۆن منەگەستی قام پێ قسەمان لەبوو دەکەن خەڵکەکی زۆر بێزارە ینی ئەوە نییە بۆ منە کابرازامەی حزبی بی وەزعی لەم باشتر
2: نا دوجار بازەکە هەمووان دەیدی
1: لەبەرەوە بەڕاستی دەبی هەوو میلەتار هەمووی بە ئۆپۆزیۆن بە شەقام بەوەی دەبیر لەوە بکەینین کەس نەڵێ ئەم زۆر لا دەویستن دەڵێ وڵاو ئیشی ئۆپۆزیۆن نەخێ ڕاست ئۆپۆزیۆن بەشێک لە بەرپرسیارەتەکەی بەڵام بەشە چی خەڵکە بەشە چی کۆمەلگای مەدەنیە بەشە چی میدیایە ینی دەبی هەموو ئەوانە کۆ ببنەوە ینی چارەسەرە یانی بەڕاستی ئەگەر چای نەبکەین ینی هەرێمی کوردستان بە هەموو بڵێن تێبینیەکانەوە ئەزبووە چ خۆماڵێ خەڵک کورد لە هەموو دنیا پێی خۆشە
2: ڕاست
1: بەڵام بەو نوعای ئێستا بی بڕواگە ئەمە هەلی گەڕین بریکا کە قینا
2: بابڕواینا
1: قینا بە تێک نەچی دڵنیا بە تێک دەچی و ڕاستە ئێمە خەڵکەچ بەرژۆنیم بەڵام لە کۆتاییدا وڵاتی خۆمان خۆشمان دێت بۆیە بە بڕوای من ئێستا پێویستی بۆ دووبارە بیری لێ بکرێتەوە کە ئێمە چی بکەین بۆ ناقسە دەکەین هەر
2: گرفتەکە کاکسەرمان لەوەیە دڵنیان بەڕێزت باش ئاگاداری یانی ئەمە ئەو حاڵەتی ئێستا لە هەرێمی کوردستان زۆر جار دەبەسرێتەوە بۆی کەوا حکوومەت کار بەڕێکەرە ئەوە نزیک دەبینەوە لە سێ ساڵ و ئەوانە هەڵبژاردن کراوە تاوەکو ئێستا حکوومەتی نوێ پێک نەهاتووە دەست پێشخەری خەڵکی دڵسۆز و خەمخۆر و نیشتیمان پەروەر لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئاوا بەو شێوازە ینی مامەڵی لەگەڵ دەکرێتن ینی ئەوە جناوی ئەمینداری گشتی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان کە دەست پێشخەری بۆ هەردوو هێزە سیاسەکەی هەرێمی کوردستان کردووە لەوەی کەوا بێن دابنیشن کاکەلانیکەم بەیەکە و گرفتەکان چارەسەرکەن ئەو قەیرانەی سەر هەرێمی کوردستان و ئەو بارگرانی سەرشانی خەڵک سووکەن بەڵام ینی جێ بۆ ناگیرێ بەداخەوە ینی ئەوان دەیانوێ چۆن مامەڵە بکەن هەر بەڕاستی
1: ینی لەسەر ئەو دەست پێشخەری کە مامۆستا سەلاح دیگری تاعاان زۆر ڕخنە لەو مۆزوع لە مام سەلاح دیجیرا کە ئۆپۆزیۆن نابێت ناوماڵی سەلا ڕێخات سەڕای هەموو ئەوانە کە کردیان کە ئەو هەموو قسەش و هەموو ڕخنەشان لە جیرە بەڵام دەبینەوە ئیستیزابەی وانە ینی بۆ منە ڕۆژانە ئۆپۆزیۆنیان بەو تاوان بار دەکرد کە دجی هرمی کوردستان و
2: 2015
1: بارگای گرتول دوکس تندرال سر او بود که گوتیان او ناو مالی کورد
2: پردکن
1: او کاتی بتنی داد
2: بتنی داد بزن لحل جاردن و
1: لکاتک دا استاکا مثلا درکو چه خمخوری
2: هر براستی چه خمخوری هرمی کوردستان و قواره هرمی کوردستان که فرمان
1: خلچ کرد اوی که یعنی تن لو دا صلات دور بی او انده زیادر خمی خوری یعنی او بکا پیور
2: او
1: تن دور بی اون دا خمی کردستان چکا اگر خمی کردستان بی ناسی ناو دا صلات داری دی که دا زانی و مشاره چی لبردست لدستا و او داره دا برتو که خلچ کردستانی لسره یعنی براسی سال کردستان مال زیایی کرا یعنی او دا صلات داری دی مال زیایی کرده بس صد لصد یعنی هیچ شته چی وکو خلچی اعتیادی نیا وکو خلچی اعتیاد ما بس مونی الا بون خلچ ناراضی بخلچ دنگ یعنی سامه دو مالی مالکی هم که خلق کنه که بعضی وقت مالش گذش کشه ای آنها که آن دهات هم شده چند کنترل لبرو براسی سردمی و بسرت و بنایی پرستی قوار بیدن بی بنایی هر شتن یعنی اوی او کردستانی خوش بی اوی باوری با قبر قیامت خویه بی که پی و بی روشک یعنی
2: دمری خواهی پرسیده ویلی دکا
1: لسریتی که او ارکی خود زیب زیب که اگر بخشش برامر رو دسلات لبرو براستی یعنی غیری اوی که تو دبی تبراب که لو ده صلاته هیت سهر سری چکه نما یعنی خلق زور هاولی ده یعنی چند ساله رخنه ده ریکا که چه چکن خلق خوبشانه حفده شبات خوله بو روخانده دی اوان نبوده خلق
2: ده که
1: چه چی بکن یعنی لبره ولوی چوی تا داره برای من یعنی اما بی نصحت بکی او که لکوتای ده اویا که دبی خلق خم لخوی بخوا اگر نه براستی
2: خلق چون خم لخوی بخواتن که فرمان یعنی چی بکاتی؟ او هل جاردنا بو شوازه جد با
1: کاتی خوی که هیتلر هات اصد صلات هیتلر با دیمکراتی هات هیتلر
2: با دنگدان هات
1: هیتلر خوی کم زکات ده صلات نیتوانی همشد بکن قناق بخوناق زارک با شعیه کان دادات زارک با بونمنا با حزبی او مسیحیه کان دادات صبر صبر او كب رخ اوي ويدا غير يقي ويدا غير اوي تصفيه ذكر كبيدن بده كاك حق مني
2: بيبني
1: بك هم يعني قرتوا لكو تايد هات سر تاك بتاك او او المانيا غوريا بعضي هتلر ونزاني نظام كده لبره بري من حلكه اويا وك تازه قلت مدبد ام خلقه ليك نزيق بتوا او يعني بيوانه بي مادم موسی هی مادم شده چیه پارز راو
2: بای خوی پاره هی پیدا جیتن خلچی دیگه کیفی خویتی
1: رگ و کس پارز راو نیا همو آنه که استا که رخنه دا گرین که حکومت به نوعت پاران لیور دا گری پیشتر که ایمه رخنه من دا گره آن دانگو نا عیبی نیا
2: لیگر ری
1: هیز دا صلات دا صلات داری دا صلات رها برهایی گندلا یعنی دا صلات که لی پرسینوی تیدانه و دا صلات تنظیم نه و لیگ زیاکنوی دا صلات که دادگایش خوی نکرد بود من دزگای
2: دولت
1: ایش خوی نکرد پولیس و سپای ایش خوی نکرد حکومت ایش خوی نکرد و کنترل کرامی او دلنیابا یعنی او کسی دا پارز راونیا و یعنی لنا خوش خلقه دا بینزار زار وازده این لسر رخنه و شتیوه دا گریوان بویا برای ما گوتم هیت سهر سر یک نغیری و که خلق لیک نزیگ ببتوا و اوی که استاهای او گوتم ارکه که بشه چی گوری دکیو تنا او خلکانی که خویم بخم خور دادن بشه که لو ده صلاته یعنی رنگه پیان وابی اما ماندی بونه تا ده صلات داری تا دروز با نابی بی رو خیل نابی ها بلان براسی بونو عبیدنجش سر سر نیا حالی وسط و گوتو مویه که خلکا که خمی تیده یا کردستان بمینیت و کردستان به حزب بی خلکا که خوش گزاره بی
2: لسر اقصه جناب زور زار جیمان لیده بی یعنی لدوستا لناو خوی هرمی کردستان لحز ولیان سیاسی کان لکسایت یکان ولا دروي هريمي كردستان و بابلين لأمريكا ولا أوروبا ولا خلقاني ديكش دا قوتريد أم دوخي هريمي كردستان آوا بوشي وازي بره وناتي لوي كواتو واد لها ولاتي كردو و كردو تنو قفصيك لنا قري هوايك هناسيك هالمجيتن هر براستي أم دوخي هريمي كردستان آوا بوشي وازي و بوشي ولا حكومة بو همو بادزا بو نبوني خزمت گزاريا بو پيداني آزار و قرصي و زحمتيا تاكي بردكا
1: کاج احمد لاستی نیو دولتی
2: جوی نگرتن لخم خوران و دلسوزان چی لیده خوین دیده تو چی بسر دی؟
1: بله اوی که استا هیا حرم کردستان لاستی نیو دولتی زور زور لعواز بوا یعنی تصور که به امیدیه چی زوره چون که اولاتانی روژاوا اولاتانی که پاڵپشتی هەرێمی کوردستانیان دەکرد بە نیەتە کاتن کە هەرێمی کوردستان ببتە نمونە چۆپیان وابوو لەو منتیقە هەموو ئەزموونەکان فەشەلیان نابوو دەبەری کوردستان پێیان وابوو دەکرێت دەرفەتێک بی بەڵام بەم دواییانە کنسولیەکێك لە وڵاتەکان کە ئەرکەکەی تەواو بوو دۆستەکی منی دیت بوو لە دوێن برادەرێک گوتووی ئێمە چەندین ساڵە ئیژەسەوە دەکەین هەرێمی کوردستان ببتە نمونە پێشکەوتوی حکومڕانی بۆ ببتە نمونە کە دیموکراسی تێدا بەرقەراربی مافی خەڵکو و ئەوانە جێ بگریتەوە پەرلەمان و دامەزراوەکانیان هەبێت و ئیشی خۆی بکە بەڵام پاژون ساڵەوەوان دەکرد ئەوان باوریان بە ئەزمموی مەهر نییە و باوەڕیان بە ئەزمموی کەنداوە لەو لەو هەفتەی پێشەوە بەزیران و جێگیری سەرۆکی حکومە دەرچیان لە ئیمارات بوو توی ئەوانە ئەو مۆدیلیان دەوێت مۆدیلی
2: ئەوانبەر
1: ئەوە ئێمە ئیشی ئێمە تەواو بووە ئیشی ئێمە وەکو وڵاتانی ڕۆژاوە کە ئێمە وەکو یەچێتی ئەوروپا وەکو ئەمریکاکانە بەو خەونااتی و پاڵپشتێرێمی کوردستانمان دەکەبتا زمشتە گەیشتی نەقەنات ئەوە دروست نابی ئەوانە ئێمە چەند هەوڵماندا لەگەڵیان باوەڕیان بەوە نییە وڵاتێکی دیموکراتی وڵاتێک سەروەری یاساوی باوەڕیان وایە وەکو خەلیج وەکو وڵاتانی کەندا حکومڕانی بکەن بە وتی وا پیرۆزیان بێت ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ نوێنەرایەتی وڵاتان لە کوردستان بچووکتر دەبێتەوە و بەشەکان بیر لەوە دەکەن ئەسە هەدای بخەن ئەو وڵاتانێک کە ڕۆژانێک لە شەڕی داعش زۆر پاڵپشتی کوردەوە دەشی بینین ساڵانی دابێ یان فترەکانی داهاتوو زۆر وڵاتەیە یان نوێنەرایەتێکە زۆر زۆر بچووک دەکەنەوە بەوە نیە ئێستا ئەمریکا گەورەترین کونسوڵخانەی لە ڕووی جوگرافیەوە هەیە بەڵام ئەو نوێنەرایەتیە زۆر زۆر بچووک
2: ئەوەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەیبینین هەمومان لە ڕووی دیبلۆماسی و سەفارەت و کونسوڵیەوە جاران هەرو وەفتێک بەهات بە عێراق لە هەولێر دادەبەزی بەڵام ئێستا شێوازەکە گۆڕاوە لەوە هێشتا بچووکتر دەبێتەوە
1: لەوەش کوردستان لەوەی کە ئێستا شەیە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە سەبەکەش خۆمانینیە بڵێ عێراق چوو ڕەنگە بەغدا پێی خۆشە تەبعەن زۆر داوەدەڵێن بەغدا پێی خۆشە ئێستا خەڵکەکەی دەڵێن لەو بۆنە بەغدا ئەوانە عقوبە نادەێن بەغدا ئیشیوی چییە ئەتوو ئەوانە بە عکسەوە پیان وای هەرێمی کوردستان لە خپەی خۆی زیاتر ڕایشە بەوەی کێستاوان دێک کە زۆر یارمەتی و پلانەی دەدەن کە لە بەغدا بۆ لە قاڵبدان هەرێمی کوردستان
2: کورد خۆی یارمەتی
1: هەرێمی کوردستان یان کوردنا ئەو
2: دەسەڵاتداریمە
1: پێمان ناخۆشە
2: بەڵام
1: ئەو ئەوەی کە ئێستا هەیە بەڵێ بەشەچان دادەخرێن نوێنەراتیان بەشەچان زۆر بچووک دەکرێتەوە و قەزیەمە قەزیەمان نەما ئێستا یعنی مە پێشتر بەواستەی شەڕی داعش پاڵپشتی دەکراین دواتر ئەمە دەمانتوانی ئەوە تەرجەمە بکەین بۆ شتیکە ینی بۆ ئەوی کە ئەمە زمونێکی جوان پیشان بدەین بەڵام ئێستا کەمە لەوەی شکستمانێنە و کەسیش ینی ئەمە ئەزمونەی کە لە کوردستان هەیە بەڕاستی بە پاڵپشتنی دەوڵەتی دروست بووە ینی ڕاستە ئێمە بە خۆمان کورد خەبات کرد و قوربانی دا ئەوانە هەموو لە شوێنی خۆی بەڵام بەشە گەورەکەوەیە کە خۆمان ینی
2: کۆمەڵگاری
1: دەوڵەتی ینی ئێستا و پلانی بۆە دیوید پاتریۆس کە بەڕێوەبەر سیایی ئەی پێش بووکە پلانەشدا کە دەڵێ دەی پێشمەرگەش بکرێتە موەسەسەک لە مۆسەتەکانی بەرگری عێراقی ئێت وەگەر مۆسەد لە کورسان فەشەر پێبین ئێو یارمەتی ئەو پلانێت دێکە ئەم پێمان ناخۆشە حەزمان لێ
2: کە چەند ساڵە داوایان لێ دەکرێت وەزارەتی پێشمەرگە ڕێک بخەن و یەک بگرێتەوە و یەک ناگرێت
1: ئەوتۆ هەموو هێزەکان لە کورسستانیان جێشت و واوی کە سەربازی جێدەڵێ بۆ بۆ دوایەکە لە کنسوڵخانەکان دۆسیی بەرپرسی دۆسیی سیاسیان کە ئەرکەکەی تەواو بوو جێهێشت من پرسیم چێ جێی دەگرتەوە گوتیان کەس نایە ئەو دۆسیە لە کوردستان دادەخرێت لەمەو دەبابەتە سیاسیەکە ڕەب دەبتەوە بە بەغدا یعنی کوردستان هەر گچکە
2: دەبێتەوە
1: ئەوە نەتیجەی ئەم بەڕاستی ئەم جۆرە سیاسەتەیە کە لە کوردستان هەیە کە بە پلی یەکەم ئەو ئەزموە کە بە قەولی خۆیان بە خەباتی پێشمەرگە و خوێنی شەیدان و ئەنفال و هەڵەبجە و بۆوانە بەرەماتیە ئەوان سەبەبی ڕیسی ناوازمنەوە بەرەو لەناوە بەچای خۆشمان
2: لاوازبوون دەچێت
1: یانی شتەک نییە ئێستا بۆ منناگەست بۆ دوبی خوانەکە بۆ زعکەوای لە بێ ئەوزمن و تاتە شتەک نەبوو لە ناکاو بڵێ خیانەتیان لەکردی
2: ئەوە
1: شتەکە وەکو نەخۆشیەکە ئێستا ئەمە چۆن مەسەر لەبەر چاوت دووربی کەسەکە تووشی نەخۆشە قرسی وەکو شێرپەش
2: دەبێت
1: ڕۆژ بە ڕۆژە بەر چاوت دەبینی دەپوچێتەوە هەتا لە ناکاوەک دەمری ئێستا زمین کورسان وها لە دۆخەچی بەرەو پوکانەوەی دەچی وەلەو دۆخەژە و وڵاتی دوالێ کردبی کە ئەوە ژیان
2: بە هیچ ڕانەکە فریا هیچ
1: نەکرد هیچ نەماسە لایوی ئەو قسانەیە من دەکەم معنانی لەوانەیە
2: بۆە
1: پێشی خۆش بێت خێرەکمان
2: لەوانەبیین ڕۆژانە خەڵ خۆی
1: بەڕاست
2: شتەکە شاراوە نیە
1: ئەکیید یانی ئەو ئەزموە دەبواە ئەزمنەی جوان پیشان بدەین لەوەی تاکەزمون بوو ئێمە ڕۆژاوی کوردستان دیتانەوە ئەزمونە خۆبڕێوەریەکە بەداخۆیانی نەما ئێستاکە ئەوە لە ڕۆژهەڵات وەزعوایە لە باکوور تاکە ئەزمون هیوایە کە هەموو کورتچاوی لەسا بۆ کورت دەبووە ئەزمون لە چۆندە جوان پێشکەش بکەن کە بە خەڵکی دنیا بڕین ئەگەر ئەمە خۆما خۆبەڕێبەری بکەین لە سووریا لە تورکیا لە ئێران شتێکی جوان دروست دەکەین و مافیا وڵات دەتوانین لەو منتیقانەی لەو ناوچە پڕ ئالۆزەی شتێکی ئەزموونێکی
2: جوانەوەی
1: کێستا میرنشینەکان 200 سال 300 سال چۆن حکومیان کرێستا هەماشە بە تۆزێک دەستکاریەوە
2: دەستخۆش زۆر زۆر سوپاس کاک فەرمان زۆر سوپاس
1: دەکەم
2: بەڵێ بەڕێزان زۆر زۆر سوپاس بۆ ڕۆژدا چالاکوان کە فەرمان ڕەشاد کە میوانی پرسی ئەمڕۆ بوو سوپاس بۆ بینەری ئێوەی بەڕێز تا باسخوااسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای میهرەبان دەستپێرم ماڵتان ئاوەدان خواتان لەگەڵ دەستخۆش و ساس
3: برنامه‌ی خوشنودی لهر القیت دیوانی شاعری حلبجرین بلی کولینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه‌ی خوشنودی راجانی سیشما کاتژمێر 11:20 خولک